0: NRK-nyheter klokken 3. Flere bevepnede politipatruljer rykket ut til Kautokeino etter meldinger om at det ble avfyrt skudd onsdag kveld, det opplyser Finnmark politidistrikt. Ingen skadet, og det fortsatt uklart om det ble avfyrt skudd. Det forteller operasjonsleder Jørgen Haugland Hansen I Finnmark politidistrikt.
1: Politiet fikk melding klokka 20.25 I går kveld om at det var blitt avfyrt et skudd I Kautokeino. Rykket bevepnet ut til Kautokeino med flere patruljer. Og vi har vært på stedet I natt og kan bekrefte at ingen personer skadd, og det heller ikke fare for befolkningen I Kautokeino.
0: Kan du si noe om hvorvidt det har blitt avfyrt skudd eller ikke?
1: På nåværende tidspunkt kan ikke politiet bekrefte at det har blitt avfyrt skudd, men det vil være en del av etterforskningen videre og avdekke det.
0: Sa operasjonsleder I Finnmark politidistrikt Jørgen Haugland Hansen. USAs ambassade I Moskva har sendt ut et varsel etter et dødsfall ved et pestforskningsinstitutt I Sibir og gjentar rådet om å forlate Russland. Dødsfallet bekymrer også Verdens helseorganisasjon. De sier de ikke har fått god nok informasjon fra Russland til å kunne gjøre en vurdering av risikoen ved dødsfallet.
2: Årsaken at en laboratorieansatt I forrige uke døde av lungebetennelse. Saken har skapt uro I Russland, der det fra enkelte hold hevdes at det kan være snakk om lungepest. Verdens helseorganisasjon sier at de ikke har fått nok informasjon til å gjøre en fullverdig risikovurdering.
3: Enable an accurate assessment of potential public health risks.
2: Den 28 år gamle kvinnen døde 2. oktober av en alvorlig lungebetennelse av ukjent opprinnelse ifølge russiske smittevernsmyndigheter. Rundt 200 personer skal være I karantene, og 5 sykehus skal ha stengt ned på grunn av frykt for smitte. Russiske myndigheter sier de har varslet Verdens helseorganisasjon I tråd med gjeldende rutiner.
0: Reporter Øsker Tufan. Et tankskip ble truffet av flere prosjektiler I Persiabukta onsdag ifølge det maritime informasjonssenteret UKMTO. Angrepet skjedde 51 nautiske mil nord for havnebyen Madinatars Shamal I Qatar. Tankskip som passerer Hormuz-stredet har blitt utsatt for gjentatt angrep etter at USA og Israel angrep Iran I februar. UKMTO knyttet til den britiske marinen. 2 dager før Nobels fredspris skal deles ut I Oslo, sier president Donald Trump at han fortjener prisen. Han fikk spørsmål om prisen på et pressetreff I Washington onsdag. Presidenten viste blant annet til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og reddet millioner av liv. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

0: you. Damn. Her NRK Nyheter klokka 4. USAs president Donald Trump sier han fortjener fredsprisen som deles ut i Oslo på fredag. Presidenten viste blant annet til at han mener å avslutte 8 kriger og redde millioner av liv, og at fjorårets vinner, den venezuelanske opposisjonslederen Maria Corina Machado, valgte å gi sin pris til han.
1: Last time they gave it to a young lady who was a fabulous person, and she said she didn't deserve it, that I deserved it. And she gave it to me, and I said, wow, what an honor. I settled 8 wars, another one is coming. So I don't know what their decision is going to be. They have a reputation for maybe not giving it to people like me.
0: Flere bevæpnet politipatruljer rykket ut til Kautokeino etter meldingen om at det ble avført skudd i går kveld, det opplyser Finnmark politidistrikt. Ingen er skadet, og det er uklart om det har blitt avført skudd, forteller operasjonsleder Jørgen Haukland Hansen i Finnmark politidistrikt.
2: Politiet fikk melding klokka 20.25 i går kveld om at det var blitt avført et skudd i Kautokeino. Rykket bevæpnet ut til Kautokeino med flere patruljer. Og vi har vært på stedet i natt og kan bekrefte at ingen personer er skadd, og det er heller ikke fare for befolkningen i Kautokeino. På nåværende tidspunkt kan ikke politiet bekrefte at det har blitt avfyrt skudd, men det vil være en del av etterforskningen videre og avdekke det.
0: Etter å ha blitt kastet ut fra sitt hjem gjennom et langt liv, ble 87 år gamle Mari Carmen Abascal frontfigur for de store boligprotestene i Spania. I går kveld døde hun i Madrid.
3: Et symbol på boligprotestene i Spania. Det ble store reaksjoner da en kraftig økning av husleien førte til at Abascal ikke kunne betale for leiligheten hun hadde hatt mesteparten av livet. Til slutt endte det med utkastelse 23. september i år. Men det førte også til massive demonstrasjoner i Spania, som i mange år har slitt med høye leiepriser som følge av turisme og gentrifisering. For en drøy uke siden, kort tid etter utkastelsen og store demonstrasjoner, fikk Abascal flytte tilbake til hjemmet sitt, der hun hadde tilbrakt store deler av livet.
0: Reporter Sander Moen Johansen. Den lengste lærerstreiken i norsk historie blir utvidet. Bergen Kristne Grunnskole og Fagforbundet ikke blitt enige. Skolen holder fast på at de vil ha en egen avtale mellom seg og lærerne. Fagforbundet mener de ansatte på privatskolen skal være omfattet en vanlig tariffavtale. Fra før har 12 ansatte streiket i 170 dager i regi av Utdanningsforbundet. Nå går 10 til ut i streik. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. En 46 år gammel mann fra Texas er blitt henrettet med giftsprøyte etter å ha blitt dømt for drap på en butikkansatt under et ran i 2000. Det er den første henrettelsen i USA siden den mislykka henrettelsen av Krista Pike for en uke siden, hvor hun overlevde to doser med dødelig gift. Pike våkna opp i går og er alvorlig skadd. Hun er sint og forvirret og kan ikke bevege hverken armer eller bein, og har fått lungebetennelse, sier advokaten hennes. Delstaten Tennessee har fått hard kritikk etter den mislykka henrettelsen. USAs ambassade i Moskva har sendt ut et varsel etter et dødsfall ved et pestforskningsinstitutt i Sibir, og det gjentar rådet om å forlate Russland. Dødsfallet bekymrer også Verdens helseorganisasjon. De sier de ikke har fått god nok informasjon fra Russland til å kunne gjøre en vurdering av risikoen ved dødsfallet.
1: Årsaken er at en laboratorieansatt i forrige uke døde av lungebetennelse. Saken har skapt uro i Russland, der det fra enkelte hold hevdes at det kan være snakk om lungepest. Verdens helseorganisasjon sier at de ikke har fått nok informasjon til å gjøre en fullverdig risikovurdering.
2: Enable an accurate assessment of potential public health risks.
1: Den 28 år gamle kvinnen døde 2. oktober av en alvorlig lungebetennelse av ukjent opprinnelse ifølge russiske smittevernsmyndigheter. Rundt 200 personer skal være i karantene, og 5 sykehus skal ha stengt ned på grunn av frykt for smitte. Russiske myndigheter sier de har varslet Verdens helseorganisasjon i tråd med gjeldende rutiner.
0: Reporter Røskur Tufan. Klimapolitikken til regjeringen neste år får hard kritikk av flere partier på Stortinget. I forslaget til neste års statsbudsjett legger Ap-regjeringen opp til å bruke langt mer penger enn i år på å kjøpe klimakvoter i utlandet. De vil også kutte nesten halvparten av overføringene til det statlige selskapet Enova, som gir privatpersoner og bedrifter støtte til klimatiltak. Oda Inngår fra MDG vil at det strammes inn på høyt forbruk, mens Marte Hammer fra SV sier regjeringen avlyser klimapolitikken.
3: Altså det er helt massive kutt på klima, langt over 11 milliarder kroner. Vi risikerer at norsk næringsliv arbeidsplasser, det blir stående igjen på perrongen, mens resten av Europa og verden omstiller seg.
4: For å få stabilitet så må vi finne varige løsninger som kutter klimagassutslipp og som gjør at de som har minst får mer. Akkurat nå så får de som har minst smula, mens de som forbruker mye får mest.
0: Sa til slutt Marte Hammer fra SV. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

filmmusikk aller først i tidlig morgen denne torsdags morgen. Det var Preple Houm og Morten Abel som fant sammen i Hodet over vannet. Du husker kanskje den filmen? Ja, både spennende og litt morsom var jo den. Nils Åge Romstad er i studio. Morgen, morgen.

14 over 5 er klokka blitt. Dette var Haik, og før det hørte vi Five for Fighting. Og dagens bursdagsbarn en av verdens største popstjerner. Han startet tidlig, allerede som toåring ble han hyllet som Elvis-imitator. Men for tida det vel mer ungdom som imiterer han. Mer om denne karen straks.

Symfoni. Dette låten som Astrid S. sang her i tidlig morgen. Jeg lovte jo en superstjerne bursdag, og det kan vi vel trygt kalle det, når Bruno Mars fyller år. Født den 8. oktober I 1985, så det betyr 41 årsdag I dag. Og Mars jo kjent for sine lekre poplåter, kul dansing og ikke minst tidsriktige klær. Men selv ser han at han har en annen egenskap som viktigst, nemlig ærlighet. Og da mener han seg selv og om det han lager. For han må være beinhard mot seg selv og være sikker på at dette det beste han kan få til, før han slipper løs en låt. Og det har jo fungert ganske bra frem til nå. Så her kommer bursdagsbarnet Bruno Mars. Tonight.

Ja, det var Admiral P, det snakker litt, og fra litt sånn reggae-aktige rytmer skal vi over til rockveteranen Slade, som skal få lov til å ta oss fram til nyheteren 5:30.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5.30. De rødgrønne opposisjonspartiene mener det feil at de rikeste får mest igjen for regjeringens kutt i inntektsskatten. Det sier finanspolitisk talsperson i Rødt, Mimir Kristiansson. De varsler kamp for en mer sosial profil når skattemilliardene skal fordeles, og får full støtte fra LO.
1: Dette er en fordelingsprofil på inntektsskattkuttene som ikke ligner grisen, og som selvfølgelig ikke er noe som hverken Rødt eller tror i de andre samarbeidspartiene er spesielt interessert i å godta.
2: LO-leder Kine Asper Visnes mener også de med lavere inntekt må få mer i skattelette.
3: Så registrerer vi det at budsjettpartnerne eller har sagt at de ønsker en mer omfordelende profil, og det er jo sånn som klinger godt i våre ører.
2: Tuva Moflag skal lede forhandlingene fra Arbeiderpartiet.
4: Vi er selvfølgelig villige til å diskutere også innretningen på skatteopplegget.
0: Reporter Knut Are Tornås. Houthi-opprørerne i Jemen hevder de har angrepet King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh med et ballistisk missil. Den iranstøtta Houthi-bevegelsen erklærer at saudisk luftrom vil være mål for militære operasjoner, med unntak av luftrommet over Mekka og Medina, melder Reuters. Saudi-Arabia har foreløpig ikke bekreftet det siste angrepet. USAs president Donald Trump sier han fortjener fredsprisen som deles ut i Oslo på fredag. Presidenten viste blant annet til at han mener å avslutte 8 kriger og redde millioner av liv, og at fjorårets vinner, den venezuelanske opposisjonslederen Maria Corina Machado, valgte å gi sin pris til han.
5: Last time they gave it to a young lady who's a fabulous person. And she said she didn't deserve it, that I deserved it. And she gave it to me, and I said, wow, what an honor. I settled 8 wars, so I don't know what their decision's going to be. They have a reputation for maybe not giving it to people like me.
0: Den norske Nobelkomiteen har et rykte på seg til å ikke dele ut prisen til sånne som meg, avsluttet Trump. Samsung Electronics, verdens største produsent av minnebrikker, ligger an til et nytt rekordoverskudd, viser nye tall. Den sørkoreanske teknologigiganten opplyste i dag at driftsresultatet for juli til september ventes å bli 80,1 milliarder dollar, eller rundt 767 milliarder norske kroner. Det er en økning på over 780% fra samme periode i fjor, ifølge selskapet. Den lengste lærerstreiken i norsk historie blir utvidet. Bergen Kristne Grunnskole og Fagforbundet ikke blitt enige. Skolen holder fast på at de vil ha en egen avtale mellom seg og lærerne. Fagforbundet mener de ansatte på privatskolen skal være omfattet av en vanlig tariffavtale. Fra før har det 12 ansatte streiket i 170 dager, nå tas 10 til ut i streik. NRK Nyheter.

Alt du trenger, sang Frida Ånevik. Og før det var det Madness Our House her I tidlig morgen. Ja, to flotte låter åpnet etter nyheten 17:30, og det flere låter igjen, for vi gir oss klokken 18, for eksempel Enrique Iglesias.

to be with you, Enrique Iglesias. Ja, det var jo stor ståhei da Jon Fosse fikk Nobels litteraturpris. Også da Bob Dylan fikk den, noe omdiskutert var jo akkurat den, men Bob fikk nå prisen til slutt. Om det blir like mye styr i dag, det vet jeg ikke, men årets vinner av denne gjeve prisen kunngjøres i hvert fall av Svenska Akademien klokken 13 i Stockholm i dag.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Havminister Marianne Sivertsen Næss setter nå i verk en omfattende undersøkelse for å finne ut om norske sjøfolk har blitt syke av arbeidet under oljekatastrofen Deepwater Horizon i Mexico-golfen i 2010. Undersøkelsen kommer etter at NRK har nylig fortalt at flere av de over 80 norske sjøfolkene har helseplager de mener skyldes oljeeksponering.
1: Det aller viktigste for meg her og nå, det er å få klarhet i hvorvidt norske sjøfolk har vært utsatt for en helserisiko, og om de har fått den oppfølgingen som da bør være på plass. Så mener jeg at hvis det har svikt, så må vi sørge for at dette ikke skjer på nytt i fremtiden. Og det handler om å lære, det handler om å forbedre, og gjøre at vi tar vare på sjøfolkene våre.
0: En 46 år gammel mann fra Texas er blitt henrettet med giftsprøyte etter å ha blitt dømt for drap på en butikkansatt under et ran i 2000. Det er den første henrettelsen i USA siden det mislykka henrettelsen av Krista Pike for en uke siden, hvor hun overlevde to doser med dødelig gift. Pike våkna opp i går og er alvorlig skadd. Hun kan ikke bevege hverken armer eller bein, sier advokaten hennes. Og i morgen deles Nobels fredspris ut i Oslo, og USAs president Donald Trump mener han fortjener prisen. Trump fikk spørsmål om prisene på et pressetreff i Washington. Presidenten viste blant annet til at han mener å avslutte 8 kriger og redde millioner av liv. Trump ønsket seg også prisen i fjor da den gikk til den venezuelanske Maria Corina Machado. Forsvaret en av årets budsjettvinnere etter at regjeringen foreslår å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliard neste år. Mye av pengene skal brukes i Nord-Norge, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik.
2: Det er en av de største satsingene. Vi bygger jo opp Hæren, og ikke minst vi framskynder Finnmarksbrigaden. Det er store investeringer også for å ta imot allierte. Det er helt kritisk nå for å være klar tidligere. Så Nord-Norge er en av de stedene som kommer til å merke det store forsvarsløftet aller mest.
3: Også i Hæren er de fornøyd med pengene som er foreslått.
4: Vi er veldig glad for at man styrker driftsbudsjettet, som gjør at vi får trene og øve mer, men også opprettholdt støtten vår til Ukraina.
0: Det sa nestkommanderende i Hæren, Trond Nilsen, og reporter Erik Vågbø. Så til et overraskende funn i naturen. For pingvinebæsjen får snøen til å smelte raskere i Antarktis, ifølge en ny studie. Avføringen fra pingvinen gir næring til alger som farger snøen grønn. Pingvinene sprer næringsstoffer når de tråkker bæsjen utover snøen. Og grønn snø det absorberer 40% mer energi fra sollyset enn ren hvit snø, og smelter dermed raskere, sier de amerikanske forskerne. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Takk skal du ha, Terje, og det er derfor det er viktig med forskning.
6: Helt opp.
7: Du hører NRK Storoslo. NRK
5: P1. Ja, velkommen skal du være. 6:03 til alle i Stor-Oslo og alle i Østfold og Knut Erik.
8: Ja, god morgen Fredrikstad, god morgen Sarpsborg, god morgen Moss.
5: Ja, klarer du flere, eller?
8: Ørje, Mysen, Trøgstad, Askim.
5: Ok, lyden er på Mysen, bilen er i Trøgstad.
8: Og så videre.
5: Ja, velkommen skal du være.

0: Man så på meg alle i Ørje som var sånn skvaktig med kaffen der. Var sånn, det var første shoutouten vi har fått på en stund. Ja. Sponvika, vet du. Vi jo helt ned mot Sverige. Der en kompis som har hytta helt fantastisk. Larkoll, alle som våkner opp i forteltet og lurer på hvorfor ikke du våkna inn i vogna. Det kanskje ikke helt campingsesongen å innse.
1: Da du i hvert fall knallhard hvis du fortsetter campingferien og i det været vi har hatt i natt også. Så da kudos til de som eventuelt har våknet opp i telt.
0: Helt utmerket. Hva det vi kan Oslo til ryggen nå på en time bare? Nei. Velkommen da, Stor-Oslo. Ha med seg Østfold i dag. Våre gode kolleger på seminar.
1: Det faglig påfyll, som det også heter.
0: Det skal du få lov til å ha.
1: Ja.
0: Velkommen til oss. Dette Knut Erik Solhaug.
1: Og Mats Wallø.
0: Ja, det som skal holde deg med selskap fram til klokka 8. Det var en løgn, så det.
1: Ja,
0: det var... Jeg vet ikke hvorfor jeg var sånn. Det gøy å bare gi seg. Takk, da gir vi oss med flagget til topps.
1: Vi klinner til med en time til.
0: Ja. Frem til 9, faktisk.
1: Jeg
0: vet ikke, jeg har falt meg ned. Velkommen skal du være i hvert fall. I dag så skifter jeg. Ja da, her i Østlandet har vi nå egentlig satt og grua meg litt i går, skal jeg være helt ærlig. Det var et eller annet med liksom både liksom alle sånne type overskrifter i nettaviser og det ene og det andre. Nå må du finne fram den andre jakka, den som både er liksom tål og vann og vind og det ene og det andre.
1: Og er ikke paraplyen fremme, så er det bare å finne frem.
0: Ja da, det blir mye regn i dag, delvis skyet kveld. 7 grader på starten akkurat nå, og så er det selvfølgelig lokale forskjeller, så som så. Og det kan jeg se nå. Jeg har jo aldri gjort været for Østfold. Det kan jeg jo bare gjøre mens utar trafikken, da.
1: Ja, kan jo bare føye til at ute på hovedveiene i da Oslo, Akershus og Østfold, så begynner å køe seg så smått til her og der. Det vil si ikke stillestående kø, men tetter seg til med biler. Men du, uten de store forsinkelsene i øyeblikket, ikke noen hendelser. Kollektivtrafikken, T-banetrafikken for Oslos del, så er det fra i dag stengt mellom Ryen og Bergkrystallen, slik skal det være frem til og med mandag, er det vel? Eller til mandag. Det er buss for bane som gjelder da på strekningen. Og togstreken, ja, den fortsetter, går både utover lokaltog og regionstog, så trippelsjekk om din avgang er berørt.
0: Det er flott. Du, det er 6-7 grader i hele Østfold også.
1: Ja, det er det.
0: Det var ikke noen sånn helt crazy, men i går hørte vi om flere av dere lyttere som hadde begynt å skrape bilen. Og i appen NRK Radio så er det en ny funksjon hvor du nå kan sende inn lyd. Ja. Det vil vi gjerne gjøre. Vi er egentlig på jakt etter mer lyd. Og hvis du må skrape, eller du bare begynner å vasse ut i noen vanndammer, så fisk opp telefonen, spill det inn på direkte i appen NRK Radio, og send det inn til oss, så kan vi bruke det, vet du. Så på den måten så blir du en del av fotballaget.
1: Nettopp.
0: Sånn er det. Du, vi får besøk i dag, Knut Erik, av to ganske funny damer, altså.
2: Halla, en ny person. Ny deltaker. Jeg gikk ut fra Torp i går.
3: Nei, det ikke, vi får ikke gå inn, det.
2: Det var plopp. Ok, hvor det man bor da? Det ikke dette stabberet?
3: Jo, vi bor her.
2: Få på deg skjuta.
3: Oi.
0: Ja, det er høyt tempo i det som heter neste stopp, og det er en hel rekke NRK-profiler som har vært innom og gjort de siste 2-3 årene.
1: Ja, og nå er det Sunniva og Hedvig som har tatt over stafettpinnen.
0: Ja, de er på plass hos oss rett over klokka 8 i dag. Tror det kan bli ganske gøy. Og hvis ikke du allerede følger neste stopp i sosiale medier, så er det en anbefaling å gjøre. Det her er vi framtidens humortalenter, Knut Erik.
1: Ja. Koste meg med å se et par snippets, eller snutter av dem her på morgenen.
0: Du kan ikke si snippets, hva er det du prater? Og så er et par snippers å titte på her, altså.
1: Så et par snippets, så vil sende en shoutout til Sunniva og Hedvig, for det er bra, det stoffet de leverer, altså.
0: Ja, yo. 6:10. Straks skal vi over til de lokale nyhetene. Lea har en oversikt for både Oslo og Østfold. Og så skal vi til gårsdagens lyd, og for aller første gang så har vi utvidet konseptet. Lytter Øyvind skal være med, og... bidra med sin lyd da, som han har sendt inn gjennom appen NRK Radio da. Er det sånn at leken gårsdagens lyd er lyd vi har tatt opp fra gårsdagen, spiller de av for dere, og i appen NRK Radio kan være med å stemme da, på den som vinner.
1: Sånn sett en historisk dag da, at vi har med lytter i denne konkurransen. Helt fantastisk.
0: Østfold, dette er en historisk dag. Hører det, Rakstad? Hører det?
1: Ja, Rakkestad glemte vi.
0: Ja. Valer, alle ned på Valer. Hyttefolket på Valer.
1: Og Moss glemte jeg faktisk også.
0: Nei, du har nevnt Moss.
1: Har jeg Moss?
0: Ja. Det er på mange nevner. Nå må vi begynne å nevne steder i Stor-Oslo også. Vi sitter jo her og helt fra seg. Du, jeg har lyst til å bare nevne at vi har vært i Trondheim.
1: Ja, det har vi.
0: Fantastisk. De 2-3 siste dagene har vi hatt en kjempegøy lek, hvor du og jeg da gjemt oss i Norge et eller annet sted. Og for de som har hørt på Stor-Oslo-sendingen, så har det vært en konkurranse om å gjette hvor vi har gjemt oss. på vei ut døra i går da, så var jeg i taxi. Og så var jeg bare sånn, jeg bare innså hva slags banger dette her er. Så ble det altså, gikk på anlegget til taxisjåføren.

0: Altså, veien til en god historie er uransakelig. Hva er ditt forhold til rumpa di basert på at Bjarne Brøndbo er glad i rumpa si? Jeg har en historie om rumpa mi også, for den, jeg vet ikke, men det er så dumt at jeg bare føler at en eller annen kommer til å ha en historie, som på en måte bare sånn, legg bort alt tull og tøy som er sånn koffert og sånn, bare sånn, rett og slett, er du liksom i kontakt med kroppen din, er jo egentlig det jeg vil lure på.
1: Jeg har faktisk en rumpehistorie fra de siste dagene.
0: Nei, har du det altså?
1: Har det?
0: Ok, bare bli på kanalen der, ingen tvil også. Du, det er flere som har sendt inn melding i appen NRK Radio, og med lyd. Det synes jeg er veldig stas. Anne-Marthe, hun har i aller høyeste grad forstått oppgaven. Hva gjaldt da å bare rett og slett ta opp telefonen og spille inn litt lyd av at hun er på vei ut da, altså nå i det som er litt sånn dårlig vær. Hør på dette. Dette er akkurat der vi skal være.
2: Du hører regntøyet gnisse.
0: Ja, Anne-Marthe, helt utmerket, og takk skal du ha. Vi skal til de lokale nyhetene. Det er Elea som har en oversikt over for både Oslo og for Østfold, og en livsviktig tjeneste for mange rusbrukere i Oslo får nå penger fra byrådet, Elea.
3: Ja, organisasjonen Tryggere Ruspolitikk, de gleder seg nå over at de kan åpne for rusmiddelanalyser igjen. Tilbudet i Oslo, der rusbrukere gratis og anonymt kunne teste hva som var i rusmidlene de hadde kjøpt eller funnet, måtte stenge i sommer fordi de manglet finansiering. Nå får de penger av byrådet slik at de kan gjenåpne, og det er en god nyhet, sier daglig leder Ina Roll.
4: Vi startet jo landets første rusmiddelanalysetjeneste for nesten 5 år siden, og så måtte vi legge ned før sommeren. Og det er klart at det var en veldig stor skuffelse, men vi er desto enda mer takknemlige og glad for at vi nå får muligheten til å brette opp armene og forsøke å starte opp et nytt tilbud igjen, som skal være minst like bra som det gamle.
3: De overlevende synes det har vært tøft etter at en 29-åring skjøt og drepte en far og sønn i Halden på søndag, sier deres bistandsadvokat Gunn Mari Kjølberg. Mannen erkjenner straffskyld for drap på Per Ove og Bjørn Runge Engebretsen, men nekter for drapsforsøk på de andre i jaktlaget. Blant de overlevende er 3 generasjoner fra samme familie, ifølge Aftenposten, og etter det NRK kjenner til er et av de fornærmede et barn i barneskolealder. Bistandsadvokaten sier hendelsen har vært tøff og bearbeide for hennes klienter, men vil ikke komme med flere beskrivelser.
5: Det kan jeg ikke si noe mer om, men det er naturlig nok en veldig dramatisk og traumatisk opplevelse, så det vil alle forstå, og noe nærmere om den subjektive opplevelsen, det vil jeg ikke si noe om.
3: Skal du bygge ny garasje? Hvilken kommune du da bor i kan utgjøre en forskjell på mange titals tusen kroner for å få byggesøknaden behandlet. Det viser en sammenligning Budstikka har gjort mellom Oslo, Asker og Bærum. Og for eksempel sette opp en enkel frittliggende garasje på 40 kvadratmeter i Bærum. Det koster nærmere 37 000 kroner. Gjør du noe tilsvarende i enten Oslo, Lillestrøm eller Asker, da ligger prisen mellom 11 000 og 17 000 kroner, altså under halvparten av prisen.
0: Lea Jerome Bråten, jeg skvatt til. Skal du bygge garasje? Så tok du en liten pause, så ble jeg sånn, nei, jeg har ikke planer om det sånn umiddelbart, altså. Jeg har ikke bil, så det. Nei, men du, flere nyheter får du om en halv time, og vi skal over til gårsdagens lyd, og det er, hva skal vi si, Knut Erik?
2: Verdenspremiere,
0: ja, i aller høyeste grad. Denne leken har vi hver eneste morgen. Vi spiller av bitt litt grann lyd fra våre gårsdager, og i appen NRK Radio kan du gå inn og stemme da på Knut Erik eller på meg. Det er veldig enkelt, bare den lyden du liker best. Men med en ny funksjon i appen NRK Radio, så kan du nå sende inn lyd.
1: Det har åpnet seg en helt ny verden, og der har vi et bidrag allerede.
0: Ja da, god morgen, Øyvind!
6: God morgen.
0: God morgen, god morgen. Og du har funnet fram knappen og sendt inn lyd i hutt og gevær, og i går meldte du deg altså da til gårsdagens lyd. Skjønner du at det er en ganske regntung start på dagen i dag, Øyvind?
6: Ja, det stemmer. Her regndress og gummistøvler er opp til
0: det da. Det er full regndress. Gummistøvlene er på, da vet du at høsten har meldt sin ankomst i aller høyeste grad. Da tenkte vi skulle begynne med deg i dag, Øyvind. Hva er din gårsdagens lyd?
6: Nei, i går så stod jeg og laget frokost til alle barna på jobben, det er cirka 80 stykker av dem, og da måtte vi selvfølgelig lage grønnsaker, så jeg valgte å kutte opp agurk.
0: Ja, det er en fantastisk lyd.
1: Og dette hører vi, Evin, dette har du gjort før jeg går unna.
6: Ja, det har vært
0: kokken noen år. Fantastisk, Knut Erik. Takk over til deg, gårsdagens lyd.
1: Ja, det er enkelt og greit. Litt værrelatert for meg i dag. Det har jo dannet seg en del sånne pytter rundt omkring etter regnet som har kommet i løpet av natta. Så dette ble tatt på morgenkvisten i dag.
0: Du, jeg var trist. Jeg var i begravelse i går. Ja. Lyden min... er rett og slett kirkeklokker. Og med det så skal jeg ikke ha noe sympati, altså. Trist nok er det da uansett. Men Øyvind, veldig, veldig bra lyd av kuttingen. Jeg lurer på om, siden det premiere, du kommer til å dra av gårde med en del poeng. Takk for at du var med, min. Ha en fin dag.
6: Jeg krysser fingrene for det. Takk, det var hyggelig.
0: Ha det godt, da.
6: Ha det.
0: Og gårdstangens lyd, ja, det stemmer du på i appen NRK Radio. Vi skal straks høre Rosalind. Jeg bare noterer meg at ikke vi har fått noen meldinger om ditt forhold til rumpe.
1: Nei.
0: Nei, altså her er det liksom the national anthem for alle trøndere. Rumpa mi, jeg så glad i rumpa mi. Kan du ikke bare få inn noen som bare i det minste sier at jeg glad i rumpa si da?
1: Ja, ja.
0: Og nå begynner jeg å ligge om til Østfold, vet du. Når vi har med hele gjengen der nede, vet du. Jeg hadde jo Espen som vikar her forrige uke.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er klart det.
1: Hva er det blanding mellom trønder og Østfolding her også, hører
0: jeg? Det er ikke lett, nemlig. Nei, jeg har nemlig et og annet og et slags oppgjør for rumpa mi. Hva gjelder kirkebenker etter Snap og Rosalind.

0: Rosalind med Snap på NRK P1. Gårdstagens lyd, det ser du på i appen NRK Radio. God torsdag, velkommen. 8. Det blitt.
1: Og inne i radioappen kan du også sende melding, og vi sender jo for både Oslo, Akershus og Østfold i dag. Anna har vært på ballen og sier rett og slett god morgen fra Enenda, et strøk i Sarpsborg. Her det 6 grader og regn.
0: I alle dager.
1: Ja, ja.
0: Det det her også, Anna. Du og jeg, vi helt like.
1: Ja.
0: Du, vi tilbake fra Trondheim, og i den anledning snakker vi om rumpa di, for det National Anthem. Kommer deg ikke helt rundt det. Denne låta har jeg vokst opp med. Som barn var det så gøy at selveste DD har laget en sang om rumpa di.
1: Ja.
0: Og jeg gir meg søren meg ikke på flate ræva, og før noen sender en eller annen melding om deres forhold til rumpa di. Du kan selvfølgelig gå inn og stemme i en avstemning, men jeg bare venter på det, så skal vi legge det fra oss. Jeg bare mener at det altså, hvem var det som bestemte at kirkebenker skulle altså være så... Det som jeg satt der, og jeg bare tenkte, hvorfor den så hard? Skal den være så hard et kirkebenk? Den ble helt... Det fordi du ikke skal sovne da?
1: Eller? Ja, det var vel back in the day sånn rent historisk gjort sånn, for at man... det skulle være litt ubehagelig, sånn at man ikke sovna og holdt seg våken. Tror jeg, det mener jeg har hørt noe
0: det,
1: om.
0: For meg det helt spinnvilt, for jeg tenkte, ja, jeg klarer jo en time, og det en sørgelig stund når jeg har fokus, men på et eller annet tidspunkt så merker jeg sånn, nå tenker jeg på rumpa mi, for hvorfor legg ut noen puter eller liksom, for så revolusjoner kirkebenken, slår jeg et slag for.
1: Men det har jeg opplevd faktisk, i enkelte kirker så har man modernisert, og det mulighet til å få sitte på noen puter uten at de putene jeg har opplevd i hvert fall, noe særlig gjør det noe særlig mykere.
0: Nei.
1: Det ganske sånn tynn filt.
0: Se meg i moderne kirker da. Åja, du skal gifte deg, hvordan? Nei, moderne kirke.
1: Nei, jeg kommer ikke.
0: Oi! Vi har faktisk fått melding. Ok, fantastisk. Da skal vi plukke opp det rett over klokka 6:30. For alle som hører på fra Østfold i dag, vi har hatt en lek de siste dagene. Vi gjemte oss i Trøndelag. Alle store Oslo-lytterne var med å gjette da på hvor vi hadde tatt turen, og i går så kulminerte det da altså i at Ronja fikk lov til å gjette på hvor vi hadde tatt turen.
2: Ja, det var værvarslet som
0: hjalp
2: meg. Men så ble jeg... Alle de andre hintene har forvirret meg litt. Så jeg var ganske usikker til slutt. Men jeg tror jeg ganske sikker igjen.
0: Ronja ganske sikker.
2: Da så det vanskelig å si, men det bildet av jeg også måtte søke deg opp på Instagram, skjønner du?
0: Åja, du har vært på Instagram også, vet du.
2: Og det bildet av den kirke, den toppen av den kirka, da ble jeg 98% sikker, da, men jeg ikke helt 100%.
0: Da får vi se. Ronja, hvor det vi har sendt fra de siste to dagene?
2: Jeg tror dere i Trondheim.
0: Du tror vi i Trondheim. Og det selvfølgelig riktig, Ronja! Du skal på High as a Kite i Trefoldighetskirken i slutten av november.
2: Yay!
0: Yay! Så gøy, og det var så mange andre som hadde gjettet riktig.
3: Det veldig hyggelig, og du var tidlig på.
0: Ja, den var tidlig på. Nå, vi skal plukke ut noen, hva skal vi si?
1: Lucky losers.
0: Yes. Det ikke losers. Jo, vet du hva? Verdens vakreste taper dere. Dette High as a Kite nå. Golden ticket!

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Aldri før har flere skip seilt via den nordlige sjørute. Det viser nye tall fra et senter ved Nord Universitet som overvåker trafikken i nord. Ruta brukes blant annet av Russland for å frakte gass og olje ut på verdensmarkedet. Da unngår de farene i Midtøsten og den lange veien rundt Afrika. Men hos det norske rederiforbundet så er det ikke stor interesse for å bruke denne ruta.
1: Det har blitt egentlig den nye normalen at man seiler rundt Afrikas horn, fordi situasjonen i Midtøsten har vært urolig siden egentlig slutten av 2023.
2: Det sier Line Falkenberg Ollestad, fagsjef for geopolitikk i Rederiforbundet, til NRK. Tross smeltende sjøis er ikke den nordlige sjørute, som går langs Russlands nordkyst og inn i norske havområder, aktuell for Rederiforbundets medlemmer, forteller hun. Det er blant annet på grunn av sikkerhet.
1: Og så er man også helt avhengig av lisenser fra russiske myndigheter for å kunne seile gjennom, som potensielt også er en sanksjonsrisiko, da særlig for vestlige rederier.
0: Reporter Vilde Skorpen Vika. De rødgrønne opposisjonspartiene mener det er feil at de rikeste får mest igjen for regjeringens kutt i inntektsskatten, det sier finanspolitisk talsperson i Rødt, Mimir Kristjansson. Han varsler kamp for en mer sosial profil når skattemilliardene skal fordeles og får støtte fra LO.
3: Dette er en fordelingsprofil på inntektsskattkuttene som ikke ligner grisen, og som selvfølgelig ikke er noe som hverken Rødt eller to i de andre samarbeidspartiene er spesielt interessert i å godta.
4: LO-leder Kine Asper Visnes mener også de med lavere inntekt må få mer i skattelette.
5: Så registrerer vi det at budsjettpartnerne har sagt at de ønsker en mer omfordelende profil, og det er jo sånn som klinger godt i våre ører.
4: Tuva Moflag skal lede forhandlingene fra Arbeiderpartiet.
6: Vi er selvfølgelig villige til å diskutere også innretningen på skatteopplegget.
0: Reporter Knut Are Tornås. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Samtidig viser tallene at blant foreldre i 20-årene så har mødre over tre ganger så høyt fravær som fedrene. Seniorforsker Arnstein Mykletun ved Folkehelseinstituttet sier til forskning.no at funnene utfordrer vanlige forklaringer på kjønnsforskjellene i sykefraværet. Det er rart at fedre er så uberørt i lys av hvor mye farsrollen har endret seg i Norge, sier han. Så litt dyren nytt til slutt. Pingvinbæsj får snøen til å smelte raskere i Antarktis, ifølge en ny studie. Avføringen fra pingvinen gir næring til alger som farger snøen grønn, når pingvinene tråkker rundt og sprer bæsjen. Grønn snø absorberer 40% mer energi fra sollyset enn ren hvit snø, og smelter dermed raskere, sier de amerikanske forskerne. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Takk skal du ha, Anders.
8: Du hører NRK Storoslo på NRK PN. NRK
7: PN. Ja, lyden av lytter Øyvind som er med i gårsdagens lyd for aller første gang med den nye funksjonen, hvor du da altså kan sende inn lyd ved siden av at du sender melding i appen NRK Radio. Gratulerer! Dette er jo veldig farlig for oss. Lytterne plutselig er med, for dere kommer jo til å vinne hver gang.
9: Det var liksom ikke tvil i dag. 63% av stevnene til Øyvind, men helt nydelig. Åpner jo en helt ny verden, dette her.
7: Ja, ja, ja. Jeg satt i en kirke i går, og på et tidspunkt så tenkte jeg, må disse benkene være så ganske... Hvorfor er de så harde? Jeg fatter det ikke.
9: Men vi har fått melding, for jeg nevnte dette her med... Altså, det er enkelte kirker hvor det er puter tilgjengelig. Anne, vi har puter i vår kirke, forteller hun. Gjøfell kirke på Nesodden. Ja, der bruker vi gjerne to.
7: Anne, du skjønner... Ja, det er helt utmerket. I går da, og var i Trøndelag. Var i senterbesending derfra. Vært på litt seminar og koset oss i Bartebyen. Masse hyggelige meldinger fra dere. Og på vei da ut til flyplassen i taxien, så kom jeg over da det National Anthem for alle trøndere. Rumpa mi, du er så glad i rumpa mi. Ja, Bjarne Brøndbo er glad i rumpa si. Og da bestemte vi oss, jeg sa Knut Erik, i morgen. Rumpa mi, du er så glad i rumpa mi. For at vi skal spørre folk på radioen om deres forhold til rumpa di.
9: Og da vi kan være så ærlige, du har ikke rent inn med meldinger.
7: Jeg har ikke rent inn.
9: Nei.
7: Men jeg sa, jeg gir meg med tema så fort det kommer en melding, og noen har tatt på seg ansvaret for resten av dere for å høre.
9: Skriver bare, all right, rumpa mi.
7: Unnskyld meg, det er veldig gøy. En gang til, ta det en gang til.
9: All right, rumpa mi, utropstegn. Det var ikke stort å rutte med i ungdommen, knoklete og vond å sitte på. Nå, i voksen alder og et reks antall squats, er den sterk og behagelig å sitte på. Hilsen, anonym mossing.
7: Anonym mossing, du er altså dagens lytter her hos oss i NRK Storoslo. Det er ingen

0: SFI lenge før alle andre hadde det selveste. Jo, altså, her har du et valg når du kommer til denne låta og dette temaet vi har kjørt nå den siste halvtimen. Her må du enten lene deg i det.
1: Ja, ja.
0: Ellers kan du gjøre som Frank og skru av. Men jeg lover at det blir mindre rumpe nå, det er ikke tvil om.
1: Runde av med Håvard da, kanskje, som har en litt annet blikk på det hele.
0: Ja.
1: Skal bare høre slutten.
0: Der, ja. Ja, der er vi.
1: Faking på rumpehakebrett var en favoritt i barndommen.
0: Ja, ikke sant, ikke sant. Vi skal si god morgen, det er statsmeteorolog Christian Gislefoss på jobb i dag. God morgen!
2: God morgen, ja.
0: Da er vi klare for værskiftet for Storoslo og Østfold. Og da er det jo spørsmålet, hvordan ser det ut i dag da?
2: Det går jo i gråvær. For dem som har stått opp nå og kikket ut av vinduet, så regner det. Det har regnet helt klart mest i Østfold. Ja. Begynte litt tidligere, for dette et lavtrykk som kommer sørfra. Kose seg hele veien fra Spania opp til oss, og gått inn i Skagerrak, passerer etter hvert innover til Sverige. Så,
0: sorry, det bare hørtes ut som et sånn charterfly. Ja, det kose seg hele veien opp over Skagerrak, og nå det på veien i Sverige etter at de landet i Norge.
2: Ja, ikke sant? Så, det, altså det, når jeg ser på hvor mye som har kommet, så jeg oppe i 20 millimeter i Østfold, og... Ja. For Storoslo så ligger vi i sånn underkant av 10 millimeter. Vi regner noen timer til, gir seg først egentlig vest for Oslofjorden, så det vel sånn Asker, Bærum, og så sakte men sikkert lengre østover. Og så for Østfold sin del og områdene øst for Oslo, da, så vi nok nærmere kvelden før det blir litt lettere skydekke, og kanskje man kan se sola,
0: ja.
2: Hvis man heldig.
0: Så et nytt værskift.
2: Ja, det blir jo et nytt værskift igjen, da, for i morgen så blir det bedre igjen.
0: Ja.
2: Da det periode med sol. Og så kommer det nedbør igjen i morgen kveld, og da kan faktisk temperaturen bli såpass lav at selv høyere områder i vårt område kan begynne å få litt hvitt på bakken, men det bare forbigående.
0: Ok.
2: Så, sånn at det forsvinner nok allerede ut på søndag.
0: Ja.
1: Snakker vi da sånn oppå Tryvann, at det kan være litt hvitt der?
2: Akkurat. Ja, vi snakker den høyden der, altså. Vi snakker ikke nede i byen.
0: Nei. Så bra. Statsmeteorolog Christian Gislefoss, helt utmerket.
2: Takk skal du ha.
0: Takk skal du ha. Ha en fin torsdag videre.
2: Lige måte.
1: Ute i trafikken så det køer og forsinkelser nå på de vante stedene inn mot hovedstadsområdet. I Østfold ser det ut til at det flyter greit. Ikke fått melding om noen hendelser. Husk at det fortsatt togstreik.
0: Fikk akutt trønder deleri. Delri. Delir. Delir.
1: Delir, ja.
0: Delir. Og fylte sprit i kaffen i stedet for melk, skriver ja, Snorre. Snorre, du altså en klapp på skulderen fra oss her. Håvard ikke klar for værskiftet, og Morten Gabriel melder om at det puter å sitte på i Frogner kirke. Han var nemlig på konsert der i går.
1: Da gikk det bra med
0: rumpa. Kom igjen da, det var jo en eller annen 10-åring som syntes at det var litt ekstra stas å høre på P1 i dag. Ja,
1: veldig, veldig gøy.
0: Jeg håper i hvert fall det. The Cranberries nå. Dette en megabanger. Linger før vi tar en titt på de siste lokale nyhetene. Du hører på NRK Storoslo og Østfold. I det klokka 10 minutter over 6:30.

0: Stakkars Dolores.
1: Begynner å bli noen år siden også. Hun gikk bort, gjør ikke det?
0: 2018 i London.
1: Ja,
0: 46 år gammel. Linger nå på NRK PN med The Cranberries. For en start på torsdagen din. Det er Knut Erik og Mats. Vi sender direkte for alle i Østfold og Stor-Oslo. Jeg har gjort det nesten til konkurranse nå å komme på steder i Østfold som jeg på en måte, altså hvor smalt kan være. Spydeberg hadde jeg ikke.
1: Spydeberg,
0: ja, nei. Det er Østfold, er ikke det?
1: Det er Østfold, så absolutt. Ja, ja. Indre Østfold.
0: Ja, det er jo en konkurranse, så du kan tenke at du også skal bidra.
1: Da sier jeg skiptøtt.
0: Oi, den har jeg ikke hørt om engang.
1: Nei da,
0: det er de som gir ut VG?
1: Hæ?
0: Den er ikke så god. Den er tynn. Klokka er 6:45, må vite. Vi skal til de lokale nyhetene for både Østfold og Stor-Oslo. Det er det Lea som har en oversikt over. Og ikke alle er fornøyde med forslag om nytt statsbudsjett.
2: Nei, ordfører i Sarpsborg, Magnus Arnesen fra Høyre, er skuffet over regjeringens forslag. Han mener nemlig økningen i frie inntekter til kommunen er for liten. Arnesen sier at kommunen har et reelt behov for 8 millioner kroner, mens regjeringens forslag er på 26 millioner. Ahus har klaget inn politiet etter at en farlig pasient ble overlatt til sykehuspersonalet i sommer. Politiet ankom sykehuset med en ruset mann de senere ønsket å pågripe og varetektsfengsle, skriver Romerikes Blad. De mente han hadde høy voldsrisiko og fryktet at noen ville bli skadet dersom han forlot sykehuset. Selv dro de fra stedet etter kort tid. Nå krever sykehusledelsen et møte for å avklare ansvarsfordelingen når farlige pasienter legges inn. Norske Skog skal investere rundt 850 millioner kroner for å bygge opp igjen papirmaskin 6 ved papirfabrikken Saugbrugs i Halden. Maskinen ble påført store skader i steinras for 3 år siden, og det har frem til nå vært usikkert på om det ble drift igjen. Det er en trygghet for de ansattes fremtid, sier hovedtillitsvalgt Tore Christian Østensvig.
3: Det betyr jo at det blir videre industrisatsing, og det er kjempeviktig både for de ansatte på Saugbrugs og for veldig mye næring rundt som er tilknyttet Saugbrugs.
2: I dag deles Oslo kommunens arkitekturpris ut. Prisen skal løfte frem ny og kreativ arkitektur som er med på å gi Oslo sitt særpreg. Og årets tre finalister er Hartvig Nissens skole, Røverhuset og Vannkunsten Syd. Prisutdelingen i Rådhuset starter rundt 14:30 i ettermiddag og sendes direkte på YouTube.
0: Og det er Lea Gerolami Bråten som gir deg de lokale nyhetene.
1: Kort ut i kollektivtrafikken, for ikke nok med at det er mange innstilte tog på grunn av streik. Det er også problemer i øyeblikket mellom Vestby og Sonsveien. Der kjører togene saktere på grunn av en signalfeil. Det samme er situasjonen mellom Ski og Oslo S. Færre spor i bruk, og du må regne med å forsinkes for at noen tog kan bli innstilt. Skyldes også en signalfeil.
0: I dag klokka 1 så får vi også vite hvem som får årets Nobelpris i litteratur, Knut Erik.
1: Ja.
0: Det er 12 millioner svenske kroner.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, det er
1: vel 8 norske da? Nei, det er ganske grei samme kurs nå, er ikke det?
0: For dere som ikke vanligvis hører på dette radioprogrammet, dette her er vi vant med. Ja, ja. Godt vant med. Nei, men litt harselas, men vi må jo passe oss nå, vet du, for alle som bor nærmest svenske grenser, ja, de har, ikke sant, utflytterne til andre siden av den andre.
1: Ja, ja.
0: Jeg ser jo i blikket ditt nå at i det, fordi vi sender til Østfold i dag i tillegg, at du vet at det er kort vei for noen som kunne ha stikket over og tatt med kvota over for at du skal prøve å få en eller annen liter. Er ikke lov.
1: Jeg har akkurat fått.
0: Nei. Clever nå. Norsk musikk, bit av meg på NRK P1.

0: forever bit av meg.
1: Men hvordan skal jeg la deg gå når du alt jeg ønsker mer?
0: Ja da, fin norsk musikk på NRK P1 nå i det vi kraver oss opp mot 7. I går ble forslag til statsbudsjett lagt frem. Ja. Hva var det det var da? 140 kroner.

0: Ringdal Vartdal toppet listen over godtgjørelser til ledere i heleide statlige selskaper i 2025. Knut Erik, ja. Det hadde vært noe med å få sånn 700-800 000 på konto i morgen.
1: Utbetalt, ja.
0: 9 millioner kroner pluss bonus, og det ble helt sånn, det en mulighet å ha bonus? Du, Birgit, hvis du hører på, hva en bonusordning? For jeg jobber også i statlig her, og jeg føler jeg pusher grensene for hva vi kan få til på radio.
1: Prøvde jo å lansere en gang at hvis vi får inn flere enn 50 som inne og stemmer på gårdstagens lyd, at det skulle resultere utløse en eller annen bonus. Ja, men det var hardt nei.
0: Da høres det mer ut som bonusen vi får fra finansministeren, 147 kroner i stedet. Men så dukket opp noe helt nytt for meg, for Mari Boine dekket overskriftene i går etter at hun da ble foreslått inn gjennom statsbudsjettet for å få æreslønn. Hadde du hørt om det før?
1: Aldri hørt om faktisk. Jeg måtte google her nå og ser på saken som er skrevet på VG. Hun sier jo bare i en kommentar, wow! Og dette her er da snakk om 200 000 skattefrie kroner i året. Ja. Livet ut.
0: Det er jo litt som, er det ikke noen sånn flakselodd eller noe sånt, hvor du kan få 50 000 i uka eller alt utbetalt på en gang. Æreslønn har blitt gitt tidligere i Norge da, til Johan Falkenberg, som fikk den fra, altså på 60-tallet. Ja. Og Mari Boine, jeg hadde jo sagt, wow, ja, hvis jeg liksom, statsbudsjettet kom i dag, og så får du plutselig sånn melding, sånn, ja, hva tenker du om at du skal få 200 000 hver dag? Nei, hvert år resten av livet. Er det noen som fortjener det, Mari Boine? Det er ikke tvil om det.
1: Per Åbel har også fått det. Venke Foss og Dag Solstad.
0: Ja. Men det var nytt for meg, det der med at æreslønn var en ting. Jeg visste ikke det. Jeg synes det er fint, og så høres det litt ut som en sånn fornem ting. Ja. Det er nesten sånn at du må sånn, ja, vi har 200 000 til overs. Hva skulle vi dratt fra den æreslønn-greien da? Er det noen forslag, eller? Og så er det gule lapper da, 10 minutter før de skal sende statsbudsjett i trykken.
1: Ja, det virker som om Mari Boine, hennes navn, stod på flere av de gule lappene ved forrige runde.
0: Ja,
1: det er jo som har levert over lang tid.
0: Ja da. Ellers så kan du lese selvfølgelig alt om statsbudsjettet, forslaget der som kom i går. Må være helt ærlig og si, jeg skjønner ikke så mye av det.
1: Og blir det litt mye? Blir det litt mye, liksom, på dagen?
0: At det blir for mye, ja.
1: Altså, det er liksom, ja.
0: Åh, vet du hvem jeg savnet i går, eller?
1: Hva hører
0: jeg? Nei, statsbudsjettet skal legges frem. Hvem var det som pleide å gjøre stas på statsbudsjettet?
1: Vet du hvem jeg synes var den beste finansministeren vi har hatt? Sigbjørn Jonsen. Ja. For uansett hvor skal si, dårlige nyheter som kom, så når du kommer med noen dialekt her, så går det greit.
0: Jeg håper å si Sigmund Groven, men han har vel aldri lagt frem noen statsbudsjett.
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Straks skal vi fortelle deg hva du skal prate om i lunsjen i dag. Knut Erik og Mats er frem til klokka er 9. Vi får også besøk av to veldig morsomme damer som har tatt over det som heter NRK Neste Stopp. Hvis ikke du har hørt om det på sosiale medier, så kan du sjekke ut små, veldig gøye snutter.
1: Sunniva og Hedvig kommer over 8.
0: Det er sånn at vi sender i Østfold i dag også, så hvis du har lyst til å si hei til noen du kjenner i Østfold, så kan vi da overlevere det, og litt sånn vis-a-vis hvis du har en tante i Oslo. Melding sender du hjertet den der går rart.

0: Morgen for NRK Nyheter. Klokka 7. NRK har avdekket et tidligere ukjent omfang av pengespilltilbud rettet mot nordmenn. Mer enn 500 norskspråklige nettkasinoer er registrert på øya Curaçao, og disse kan være ulovlige. Det er nemlig ikke lov å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere i Norge uten tillatelse, og Lotteritilsynet har det siste året blokkert over 100 nettsider fra Curaçao.
1: Vi ser at det er flere selskap som oppgir av lisens på Curaçao enn det vi så tidligere. Før var det Malta som hadde hovedmarkedet. Nå ser vi at det er flere som kommer med lisens fra Curaçao.
2: Det sier Hedvig Indrehaug i Lotteritilsynet. På få år så har Curaçao fått en massiv posisjon i internasjonal gambling. NRKs undersøkelser kan nå vise over 500 potensielt nye ulovlige nettkasinoer baserte derifra. Alle har norsk språk på sine sider.
1: Det er ikke lov til å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere i Norge hvis man ikke har tillatelse på Lotteritilsynet. Det er kun Norsk Tipping som har tillatelse til å tilby nettkasino i Norge.
0: Reporter her, det var Hans Christian Rangnes. Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss setter nå i gang med en omfattende undersøkelse for å finne ut om norske sjøfolk har blitt syke av arbeidet under oljekatastrofen Deepwater Horizon i Mexico-golfen i 2010. Undersøkelsen kommer etter at NRK nylig fortalte at flere av de over 80 norske sjøfolkene har helseplager de mener skyldes oljeeksponering.
3: Det aller viktigste for meg her og nå, det er å få klarhet i hvorvidt norske sjøfolk har vært utsatt for en helserisiko, og om de har fått den oppfølgingen som da bør være på plass. Så mener jeg at hvis det har svikt, så må vi sørge for at dette ikke skjer på nytt i fremtiden. Og det handler om å lære, det handler om å forbedre, og gjøre at vi tar vare på sjøfolkene våre.
0: Houthi-opprørerne i Jemen sier de har gjennomført et rakettangrep mot King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh i Saudi-Arabia. Dette er tredje gang denne uka at den iranskstøttede gruppa har påtatt seg ansvaret for angrep mot flyplassen. Saudi-Arabia har foreløpig ikke bekreftet det siste angrepet. I går så opplyste landet at tre personer ble drept i angrep mot flyplasser i landet tidligere denne uka. En 46 år gammel mann fra Texas er blitt henrettet med giftsprøyte etter å ha blitt dømt for drap på en butikkansatt under et ran i 2000. Det er den første henrettelsen i USA siden den mislykkede henrettelsen av Christa Pike for en drøy uke siden, hvor hun overlevde to doser med dødelig gift. Pike våknet opp i går og er alvorlig skadd. Hun kan ikke bevege hverken armer eller bein, sier advokaten hennes. NRK Nyheter. Anders Borgen Væring.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
5: Så kan jeg legge meg opp i rettssaker i USA, men jeg tenker hvis Christie Pike overlevde disse to dosene, skal man da gjøre litt som heksebrenninga i gamle dager? Hvis du overlevde, så skal du få gå for, altså det litt sånn jail free card.
6: Jeg nesten på det laget.
5: Du nesten bare?
6: Ja.
5: For du mener hun har jo gjort det på en måte. Ja.
6: 100%.
5: Ja, du 100%
6: på det laget.
5: Så bra. Helt sinnssyk. Jeg skjønner ikke historien. Vi er spent på å se hvordan det utvikler seg. Det lukter dokumentar.
6: Så absolutt.
5: The Pikes.
6: Flere
5: injection.
6: Episoder.
5: Flere episoder?
6: Ja, Netflix-serie med minst tre episoder der.
5: Ja.
6: Du, kjapt ut i trafikken. En brå overgang, men det viktig å informere. Ikke nok med at det innstilte avganger på grunn av streik. Det problemer i togtrafikken også. Mellom Vestby og Sonsveien så kjører togene saktere på grunn av en signalfeil. Også samme situasjonen mellom Ski og Oslo og S. Der det færre spor i bruk. Du må regne med forsinkelser at noen tog kan bli innstilt.
5: Så nærmere til togtrafikken. Vi sa at vi sender for Østfold i tillegg i dag og i morgen. Våre gode kolleger der på seminar for å bli enda bedre radioprogramledere. Trodde ikke det var mulig. Et fantastisk program dere får lov til å få der nede. Nå det oss dere får slite med i dag og i morgen, både på morgen og ettermiddag. Og da sa jeg at hvis du kjenner noen i Østfold, eller du i Østfold og kjenner noen i Oslo, har lyst til å si hei.
6: Ja.
5: Ikke det utmerket? Da kan vi bare åpne den døra, da har vi fått en melding.
6: Heidi, god Østfoldmorgen til mine kusiner på Ørje. Ho Elisabeth og ho Marianne.
5: Ho Elisabeth og ho Marianne. Vi skal hilse fra Heidi i Oslo. Fantastisk. Learning to fly nå, Tom Petty. Skal vi straks fortelle hva du skal prate om i lunsjen i dag. Nå 5 minutter er klokka blitt. Over 8. Over 7. Sorry, over 7 selvfølgelig.

0: Liv Toril skriver god morgen til dattera mi Ingrid på Etterstad. God morgen Ingrid fra mamma på Rolfsøy Fredrikstad. Så nå ble jeg skikkelig litt utrolig koselig.
1: Bygge litt bro over fylkesgrensen her på en torsdag morgen. En sånn våt, litt sånn mørk og trist torsdag morgen. Ja, det fantastisk.
0: Det gøy. Liv Toril var sånn for oppringning fra datteren sin på Etterstad. Ingrid var sånn, du har ikke fått noen melding I dag. Ja, men hørte du ikke på radioen? Jeg hilste jo, det får vel holde. Vi skal til innslaget som vi har hver eneste morgen. 7:08, og det at vi skal fortelle hva du skal prate om I lunsjen I dag. Og jeg har en gledelig nyhet for Carl Buschi. Han har kommet hjem, Knut Erik.
1: Okay. Da må jeg stille spørsmålet, hvem Carl Buschi?
0: Carl Buschi en britisk eventyrer. Han tidligere fallskjermsoldat som I 1998 tusla hjemmefra.
1: Året jeg var russ, faktisk. Det begynner å bli en stund siden.
0: Ja, da tisla han ut, og så reiste han da til søspissen av Chile. Og med mål da om å gå hjem til sin mors hus I nærheten av Hull I England, uten å bruke noen form for transportmiddel som bil, tog, fly eller båt.
1: Ja, det en bit å gå.
0: Det en bit å gå. Han har holdt på I 28 år, Knut Erik. Og nå han hjemme. Altså, det helt sinnssykt. Over 3 år så har han reist da 50 000 kilometer gjennom 29 land. Han har gått hele veien. Det helt sinnssykt. Opp da gjennom Beringstredet til fots, overdrivis fra Alaska til Russland. Han har gått gjennom byråkrati, visumavslag, koronapandemi. Han har, de gangene han har blitt stoppet, så har han da startet igjen der han liksom sist begynte.
1: Skjønner.
0: Og på mandag så gjennomførte da han Carl Buschi den siste store etappen over til, han svømmete da fra Frankrike til Storbritannia. Helt sinnssykt, og gikk da I land på Shakespeare Beach I Dover der ble han tatt imot av familie som ja, Carl, 29 år senere hvordan går det med deg? Lenge siden sist
1: Det litt oppvask som venter på deg nå
0: I tillegg til den legendariske regissøren Werner Herzog som har fulgt og dokumentert ferden bare de siste 16 årene
1: Herregud
0: Altså Buschi uttalte at ekspedisjonen har hele tiden vært ment å vite at mennesker viser at mennesker I stand til å utrette mer enn vi tror Han legger også til at det kan bli en liten overgang og komme hjem til hverdagslivet.
1: Det spørs.
0: Altså, jeg synes jo det noen ganger vanskelig å komme tilbake etter en 2 ukers sommerferie. Etter 28 år så skal Carl få bryne seg på å logge inn på PC-en sin igjen, hvertfall.
1: Så det vært litt sånn, litt smånervøs. Neste gang Carl Buschi da sier, du vet hva, jeg bare går meg en liten tur jeg nå. Går ut og tar litt frisk luft.
0: Ah, datteren til Carl Buschi. Det var sånn, ja, my dad left for cigarettes 28 years ago. Nå kommer han svømmende over kanalen og sånn, I'm home, baby! Vi skal over til familiebedriften Henning Olsen som får ny jobb. Nei, får ny sjef.
1: Ja!
0: Ja, da får Paul Henning Olsen overlader nå ledelsen av Henning Olsen til sønnen sin Johan fra med denne høsten her. Og det egentlig en historie om familiebedrifter, for ifølge BI-professor Morten Huse så overlever bare 3-4% av det som da kalles for familiebedrifter til fjerde generasjon.
1: Ja.
0: Vi på fjerde generasjon med da et vellykket generasjonsskifte. Og bedriften, som da veldig kjent for is.
1: Ja, fra den der Kristiansandstrakten, ikke det?
0: Stemmer det. Det startet på 20-tallet da med en hemmelig oppskrift fra USA, og den fortsatt hemmelig, og klarer da å leve generasjon til generasjon, og jeg ser for meg at når du først har kommet til fjerde generasjon, da begynner du å ta med sønnen din på datteren din på iskremfabrikken ganske tidlig.
1: Jeg så vel representanter for 2 generasjoner på en sånn tv-sak om dette her for ikke så lenge siden, og de har en den her jobben med å smake på nye smaker og sånn.
0: Ja, det klart du
1: den
0: skal
1: være. Den tar jeg alvorlig.
0: Det ingen tvil om. Jeg lurer på den hemmelige oppskriften på is, altså, om det kan være eggeplomme, sukker, kremfløt og vaniljestang, men jeg skal ikke si noe jeg, altså. Det oppskriften på vanlig is, da, så har sikkert Henning Olsen liksom, en dråpe med maursyre.
1: Nei, det håper jeg da, det ikke de har I isen.
0: Så skal... Ja, det var en spøk. Ja. Vi skal runde av da med denne nye studien du hørte om I nyhetene, om at pingvinavføring bidrar til at snøen langs kysten av Antarktis smelter raskere. Fordi grønn snø da absorberer 40% mer solenergi enn ren hvit snø, så mørkner da overflaten som fører til økt oppvarming og smelting. Og det forskere fra Colorado da, som påpeker på at stivende temperaturer da langs disse, det utvider masse, altså det skjer jo noe med planeten, det det ikke noe tvil om. næringsstoffene i avføringen også gjødsler tette opp blomstringer av grønne snøalger da. Ja, så hun advarer om at dagens modeller for isfri områder i Antarktis sannsynligvis undervurderer hvor raskt kystsnøen faktisk smelter, fordi de ikke tar høyde for hvordan biologiske prosesser som snødekket gjør mørk, altså når snø blir mørkere. Det ikke sant, det var noe forskning du hørte jeg runda på slutten her.
1: Det høres ut som et, også et problem, ikke et problem, men altså en utfordring det ikke er så lett å gjøre noe med.
0: Nå var jeg et sekund redd for at det var Carl Bushby som stod på utsiden. Nei, men det bare Lea som klar for å gi deg de lokale nyhetene. Alldeles straks, hun har vært borte bare 28 minutter. Den går tusle i 28 år. Mange par sko har han vært gjennom det. Jeg gleder meg til dokumentaren, ja.
1: Man har sikkert sett noen pingviner på sin vei også, tror du ikke det?
0: Ja, ja, ja. Det ingen tvil om. Sara Fjellvær nå. Dette her norsk musikk. Sorrow heter låten. 14 minutter av klokka blitt over 7. God torsdag! It's not gonna last.

0: Hva da mener du at ikke det Henning Olsen? Jeg skjønner ikke. Det ikke Henning Olsen, ikke det han heter? Henning?
1: Henning Olsen.
0: Ja, ja, ja. Bla, bla, bla. Det
1: jo bare Vi ser meldingen Rune, Cecilie ja, ja. Og i det hele tatt. Ja, ja, ja. Det fort gjort. Jeg tror
0: Henning.
1: Det
0: Han heter Henning Olsen. Spør en hvilken som helst hva heter, hvem som kjøper is? Barn? Tror du de driter i den egen, eller? Tror du de raka flate fylla i det, eller? Det kunne ikke brydde meg. Men det Henning Olsen, ja.
1: Henning Olsen.
0: Rett skal være rett. Det tross alt statskanalen dere hører på. Nå da, med en titt på de lokale nyhetene. Det fint å få en oppsikt. Slå med bare at vi sender for både Østfold og Storoslo i dag. Så nyhetene det bare preget det. Vi skal begynne med en livsviktig tjeneste for mange rusbrukere i Oslo, som nå får penger fra byrådet.
2: Ja, et tilbud i Oslo der rusbrukere gratis og anonymt kunne teste rusmidler kan nå åpne igjen. Tjenesten drives av organisasjonen Tryggere Ruspolitikk og lar rusbrukere sjekke innholdet i rusmidlene før de inntar dem. Det forebygger overdoser. Og tilbudet det måtte stenge i sommer på grunn av pengemangel, men får nå penger fra kommunen for å starte opp. Det forteller sosialbyråd Julianne Ferskau fra Venstre.
3: Nå øker vi både støtten til Oslo Drug Check, og samtidig så gir vi støtte til foreningen Tryggere, sånn at de kan komme opp og gå igjen med sitt tilbud. Og det jo fordi at vi ser at dette et livreddende tilbud, som også gir veldig gode råd til personer som bruker rusmidler. Så dette med på å gjøre byen vår tryggere.
2: Tilbudet får 750 000 kroner i år, og skal også få penger neste år. Det ikke satt av penger til mudring av innseilingen til havna i Fredrikstad i regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år. Havna viktig for å ta imot allierte i NATO og for næringslivet i regionen. Prislappen på mudringen av Borg havn anslått til minst 1,5 milliarder kroner. Mye står på spill, forklarer Fredrikstad-ordfører Anne Sekkelsten.
4: Det jo ekstremt kritisk for oss, for dette har mye å si for næringsutviklingen i Fredrikstad. Men vi har på ingen måte tenkt å slå oss til ro med dette her, og nå det jo bare å jobbe videre innover med våre respektive partier da, og prøve å få dette på kart igjen.
2: Det sa ordfører i Fredrikstad, Arne Sekkelsten. Skal du bygge en ny garasje? Hvilken kommune du da bor i kan utgjøre en forskjell på mange titals tusen kroner for å få byggesøknaden behandlet. Det viser en sammenligning Budstikka har gjort mellom Oslo, Asker og Bærum og Lillestrøm. Og for eksempel sette opp en enkel frittliggende garasje på 40 kvadratmeter i Bærum koster nærmere 37 000 kroner. Gjør du noe tilsvarende i enten Oslo, Lillestrøm eller Asker ligger prisen på mellom 11 og 17 000 kroner, altså under halvparten av prisen.
0: Lærjer Oliver Bråten ga deg de lokale nyhetene, og helt greit slang ut ordet mudring uten å forklare det på noe som helst måte. Knut Erik, du vet hva jeg lurer på.
1: Hva mudring er?
0: Ja. For det ikke satt av penger til mudring, nemlig, i innseilingen til havna i Fredrikstad?
1: Nei, ikke det å ta opp all skiten som ligger på bånd da, når vi havner på senget.
0: Du ganske nærme alt. Ja, ja, ja. Mudring å grave ut, fjerne eller flytte masser av sand, leir og slam fra bunnen av sjøen, elver og andre vassdrag. Ja,
1: synes jeg var ganske spot on her.
0: Jeg vil si at du får et poeng.
1: Ja.
0: Du kan mudre i andre steder. Man mudrer da.
1: Nei, det jo ofte i tilknytning til sjøer og vann da. Mm. Mudring har man gjort. Ja, man drev jo med mudring ute her, så til de grader.
0: Storoslo.
1: Ja, for noen år siden.
0: Sant.
1: Det er mye på bånd som er greit å få bort.
0: Men vi får se hvordan det går med mudringen nede i Fredrikstad. Vi har med oss Østfold i dag, som betyr at vi sender for et større område enn det vi vanligvis pleier. Så god morgen til Østfold, god morgen til Storoslo. Vi bygger bro på starten av torsdagen din, og rett og slett åpnet for at du kan hilse til noen du kjenner i Østfold,
1: ja.
0: Og vis-a-vis. Og det har det rent inn med. Jeg synes det fantastisk da. Ingrid, som da bor på Kampen, var det ikke det da?
1: Ingrid, hun bodde vel...
0: Jo, Etterstad, beklager. Yes. Jeg skal hilse fra modern i Fredrikstad, Liv Toril.
1: Kjersti bare enkelt og greit. Kjersti på Torshov hilser til kusine Ingrid i Fredrikstad.

0: var Makosir og Hakim. Danse videre I livet.
1: Ja, nå gjør
0: det. Å, jeg liker den her,
1: jeg. Ja. Ja.
0: Så sier du det bare for at jeg sa det. Ja. Og jeg liker den.
1: Det noen andre som liker den?
0: Jeg håper jo det.
1: Mona, hun har sendt oss melding. Vi sender jo, det NRK Storoslo du hører på, men som også kan høres I Østfold I dag. Hun forteller at hun vil gjerne sende en hilsen til Gerd og Edgar Bakken på Fjellhamar. Edgar fylte år den sjette. Og også hilsen til Anne Bett og Morten Ludvigsen på Lørnskog, hvor Morten fyller år I morgen.
0: Oi.
1: Masse hilsener fra Mona og Bjørn I Askim.
0: I Askim, ja. Ja, ikke sant? Da vi I Østfold, ja.
1: Og da har de kjøpt gave, vet du.
0: Hvor har de vært, ja, kjøpt gave da? På Ballong, Ballong World, skulle jeg si. Hva skulle du si? Bærpresteri?
1: Ja, Askim kjent for bærpresteri.
0: Dere som fra Askim, nå bare lurer jeg på, bare bruker muligheten min. Var det Lidl? Prøvde de å slå seg opp der nede?
1: Det var en Lidl...
0: Var ikke det nede I Askim?
1: Ja, det var en Lidl-butikk. Men der det nå Rema, tror jeg.
0: Det jeg må bare si det, det min eneste minne fra Askim. Det den Lidl-butikken. Jeg husker at det var så stas. Nå var Lidl og besøkte noen venner, og der var det liksom den hadde jeg aldri hørt om. Ragnhild har lyst til å hilse til og si god morgen til alle på studenthuset I Skjulsgate fra tidligere huset. Ragnhild I Askim.
1: Hvor mye Askim her, da?
0: Der har jeg vært på fest. Ragnhild, fy søren. Det helt fantastisk for et fantastisk sted. Nei, det jo de festene, det jo, ikke sant? Det gøy, for at det ikke gøy lenger.
1: Det opp. Dag, han hilser til gode kolleger I forsvarsmateriell på Grev Wedels plass. Kan minne om at de ikke tar toget fra Fredrikstad til Oslo dag, men koser oss I bobil. Ha en herlig dag.
0: Nå hørtes det ut som det å være på fest I Skjulsgate på studenthuset var helt forferdelig. Det var bare at, ikke sant, når du går over stokk og stein, Ragnhild, vet du hva? Ragnhild vet hva jeg prater om. Lille Marka Thomas, også hilser til han Kristin, Stig, Ion og Vilma. Koster dere med Vilma på Abels og Fredrikstad sammen? For at dere passer på Vilma, som en gordensetter, mens de I Budapest for bryllup med familien. Og resten av Norge I dag nykt. God vær fra Lille Marka Thomas.
1: Dag kom med en trafikkmelding litt tidligere, og kan fortelle at han hører da på regnet som trommer lett på bobiltaket I Malung I Dalarna. Med varm kaffe I Rekas-koppen, så han har fått kopp da fra NRK Østfold tidligere. Hilsen Inger Anno Dag.
0: Sen vi hele vegen inn I Dalarna. Det noen som hører på fra Idre? Nå pusher vi hva grensene våre for en radiosending. Velkommen skal du være uansett. Knut Erik og Mats I det. Ja, sola ikke så langt unna. I løpet av dagen kan du få spottet den, men det starter veldig grått da, med 7-8 grader I både Storoslo og Østfold. Det skal regne ganske mye, så paraply en greie.
1: Så det I tillegg til innstilte avganger på grunn av streik, så det problemer mellom Vestby og Sonsveien. Togene kjører saktere der, og færre spor I bruk mellom Ski og Oslo og S, hvor du må regne med forsinkelser og noen tog kan bli innstilt. Tillegg til at det nå ja, det ordentlig kø på de vante stedene på hovedveiene I vårt område.
0: Sånn det. Dette Meghan Trainor og John Legend.

0: Morgen fra NRK Dagsnytt, nå klokka 7.30. Til tross for strenge regler for kasinospill på nett, NRK har funnet hundrevis som kan være ulovlige. Flere skip tar snarveien gjennom Arktis, i stedet for å seile rundt Afrika. Og norske sjøfolk blitt syke arbeidet under oljekatastrofen i Mexico-golfen? Det lover fiskeri- og havministeren å finne ut av.
1: Hvis det er svikt, så må vi sørge for at dette ikke skjer på nytt.
0: NRK kan avdekke et tidligere ukjent omfang av pengespilltilbud rettet mot nordmenn. Mer enn 500 norskspråklige nettkasinoer er registrert på øya Curaçao, og disse kan være ulovlige. Det er nemlig ikke lov å tilby pengespill mot spillere i Norge uten tillatelse. Lotteritilsynet har det siste året blokkert over 100 nettsider fra Curaçao.
2: Det er nok mange nordmenn som ikke vet at de spiller på ulovlig tilbud, nettopp fordi at de bruker norske elementer som norsk språk, norsk valuta, og fordi de markedsfører seg mot spillere i Norge.
3: Det sier Hedvig Indrehaug i Lotteritilsynet.
2: Vi ser at det er flere selskap som oppgir av lisens på Curaçao enn det vi så tidligere.
3: På få år så har Curaçao fått en massiv posisjon i internasjonal gambling. NRK fikk i vår tilgang til en stor lekkasje med hemmelige dokumenter fra spillemyndighetene på Curaçao. NRKs undersøkelser kan nå vise over 500 potensielt nye ulovlige nettkasinoer basert derifra. Alle har norsk språk på sine sider.
2: Det er ikke lov til å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere i Norge hvis man ikke har tillatelse på Lotteritilsynet. Det er kun Norsk Tipping som har tillatelse til å tilby nettkasino i Norge.
3: I mange av søknadene har selskapene oppgitt at de spesielt retter seg mot Norge. Det er fordi vi er attraktive, sier Indrehaug.
2: Det er nok fordi vi er pengesterke. Vi har høy teknologisk kompetanse, som gjør at vi kan være et attraktivt marked.
3: En av de som har funnet flere av disse ulovlige sidene er Arve. Det er ikke hans ekte navn, og hans svar blir lest av en NRK-journalist. Han husker godt den gangen han tapte mest. Det var på en bussholdeplass.
4: Og så hadde jeg vunnet tidligere på dagen og tenkt at jeg hadde lyst til å spille litt mer mens jeg ventet på bussen, og så avbrøt jeg uttaket. Og da spilte jeg med tidligere gevinster, og så forsvant 200 000.
3: Det at muligheten til å spille alltid er i lomma er noe han synes er vanskelig.
4: Det er jo noe man kan gjøre når som helst og hvor som helst.
3: Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet reagerer på NRKs funn.
5: Det er et veldig alvorlig tall, og så er det sånn at dette viser igjen at det er helt riktig at vi har innført DNS-blokkering i Norge.
0: Reportere her, Hans Christian Rangnes og Elise Rønningen. Aldri før har flere skip seilt via den nordlige sjørute, eller nordøstpassasjen, i Arktis. Det viser nye tall. Ruta brukes av Russland for å frakte olje og gass ut på verdensmarkedet. På grunn av faren i Midtøsten så har også land i Asia begynt å bruke snarveien til Europa, som går gjennom norske farvann. Det blir på nye utfordringer.
6: Panstar Akro klar til avgang fra Busan i Sør-Korea i august. I år var skipet blant de 104 som innen oktober hadde bidratt til å sette ny rekord i antall skip som tok den nordlige sjøruta, nordøstpassasjen, langs nordkysten av Russland.
7: Vi nå ser på tallene, så kan det faktisk komme opp i rundt 150 transitter mot 103 i fjor.
6: Det sier Kjell Stokkvik til NRK. Han leder Center for High North Logistics, som følger med på skipstrafikken i Arktis. De fleste skipene er russiske og kinesiske.
7: Hovedbildet på sjøruta er at man bruker den transporterer olje, gass og mineraler ut av Arktis. Så det er en viktig transportåre for Russland.
6: Panstar Akro brukte bare 20 dager fra Asia til Europa. Dette var første gang et kommersielt sørkoreansk lasteskip har seilt ruta. Årets sesong var også første gang Kina hadde en fast rute her. Tross angrep mot skipsfart i Midtøsten og smeltende sjøis, er ikke ruta aktuell for norske rederier.
8: Det har blitt egentlig den nye normalen at man seiler rundt Afrikas horn.
6: Det sier Line Falkenberg Ollestad, fagsjef for geopolitikk i Rederiforbundet, til NRK. Det har blant annet å gjøre med sikkerhet i Arktis.
8: Og så er man også helt avhengig av lisenser fra russiske myndigheter for å kunne seile gjennom, som potensielt også er en sanksjonsrisiko, da særlig for vestlige rederier.
0: Reporter Vilde Skorpen Vikan. Ble norske sjøfolk syke av arbeidet under oljekatastrofen Deepwater Horizon i Mexico-golfen i 2010. Det vil fiskeri- og havministeren nå komme til bunns i og setter i gang en omfattende undersøkelse. Undersøkelsen kommer etter at NRK nylig fortalte at flere av de over 80 norske sjøfolkene har helseplager som de mener skyldes oljeeksponering.
9: Et helikopter flyr over havet. Fra vinduene ser man enorme flammer fra en oljeplattform i full fyr. Plattformen heter Deepwater Horizon, og ulykken blir starten på en oljekatastrofe verden aldri har sett maken til.
10: For 3 months, America watched the round-the-clock live footage of 62,000 barrels of oil a day gushing into the Gulf of Mexico.
9: Amerikanske medier rapporterer at flere millioner liter olje strømmer ut i havet. Også på Dagsrevyen får hendelsen stor oppmerksomhet.
11: Oljeselskapet BP sier norske skip har spilt en avgjørende rolle under oljekatastrofen i Mexico-gulfen.
9: Så går det 16 år. I april avdekker NRK at det ble målt svært høye nivåer av helsefarlige gasser ombord de norske båtene. Nå beordrer havminister Marianne Sivertsen Næss full gjennomgang.
1: Det aller viktigste for meg her og nå, det er å få klarhet i hvorvidt norske sjøfolk har vært utsatt for en helserisiko, og om de har fått den oppfølgingen som da bør være på plass. Så mener jeg at hvis det har svikt, så må vi sørge for at dette ikke skjer på nytt i fremtiden. Og det handler om å lære, det handler om å forbedre, og gjøre at vi tar vare på sjøfolkene våre.
9: Rederiforbundets direktør Knut Arild Hareide lover at rederiene vil bidra i gjennomgangen.
12: Det vi først og fremst må gjøre er å gi informasjon, at den informasjonen vi sitter på kommer ut til de som var involvert, at de får svar på flest mulig spørsmål.
0: Reporter Øyvind Gustavsen. I mer enn 1000 dager så har krigen på Gaza-stripen nå rast. Etter 3 år med brutale angrep fra Israel så er nesten 80% av bebyggelsen på kyststripa helt eller delvis ødelagt ifølge FN.
13: 35 år gamle Mahmoud Jadot sitter på gulvet med datteren på fanget. Familien på 5 har satt opp et lite telt der hvor huset deres pleide å stå. Han en av nesten 2 millioner palestinere som har blitt internt fordrevet. Han viser frem bilder på mobilen av livet før 7. oktober, før Hamas angrep Israel og 3 år med israelske bombeangrep. På bildet sitter Jadot på en motorsykkel med et stort smil og ravnsvart hår. I dag har håret blitt gråere, og rynkene har satt seg. Familiefaren har for lengst sluttet å følge med på nyhetene. Det føles som om vi blir gitt bedøvelse. Vi blir hele tiden fortalt at alt skal bli bedre om 2 måneder. Vi blir håpefulle, og så skjer det ingenting, sier han. Flere store menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty og den israelske organisasjonen B'Tselem har konkludert med at Israel begår folkemord i Gaza. Israel avviser alle anklagene og sier krigen var selvforsvar etter Hamas sitt angrep 7. oktober. For Mahmoud Jadot handler det ikke om hvem som startet krigen. Denne konflikten eksisterte før krigen. Vi ikke ansvarlige for alt som har skjedd. Vi bare vanlige mennesker som vil leve, sier han.
0: Det sa Midtøsten-korrespondent Aida Korami. De rødgrønne opposisjonspartiene mener det feil at de rikeste får mest igjen for regjeringens kutt i inntektsskatten, det sier finanspolitisk talsperson i Rødt, Mimir Kristiansson. De varsler omkamp for en mer sosial profil når skattemilliardene skal fordeles og får støtte fra LO.
14: Dette en fordelingsprofil på inntektsskattkuttene som ikke ligner grisen, og som selvfølgelig ikke noe som hverken Rødt eller to i de andre samarbeidspartiene spesielt interessert i å godta.
15: LO-leder Kine Asper-Vistnes mener også de med lavere inntekt må få mer i skattelette.
16: Så registrerer vi det at budsjettpartnerne har sagt at de ønsker en mer omfordelende profil, og det jo sånn som klinger godt i våre ører.
15: Tuva Moflag skal lede forhandlingene fra Arbeiderpartiet.
17: Vi selvfølgelig villige til å diskutere også innretningen på skatteopplegget.
0: Reporter Knut Tornås. Så dyre nytt. Pingvinbæsj. få snøen til å smelte raskere I Antarktis, ifølge en ny studie. Avføringen fra pingvinen gir næring til alger som farger snøen grønn når pingvinene tråkker rundt og sprer denne bæsjen. Grønn snø absorberer 40% mer energi fra sollyset enn ren hvit snø, og smelter dermed raskere, sier de amerikanske forskerne. Ulf Tannesfjell har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
18: Takk skal du, Anders.
19: Og til alle som hører på I Østfold, hver morgen 7:50 så skjer det bare en ting her på NRK P1 I Storoslo. No matter what, no matter what, you got a strut. Ja, det stemmer. Det skal struttes nå. Kom igjen nå. Kobler på kroppen.

0: Velkommen til torsdag. En som har fått med seg at vi sender i både Østfold og i Stor-Oslo i dag, det Nino som har sendt inn, og funnet også fram til knappen, hvor det mulig å sende inn lyd direkte inn til radioprogrammet.
1: God morgen, Oslo, Stor-Oslo, Østfold. I dag blir dit vel ved hele Østfold. Jeg bor i Fredrikstad. Rundt
0: fra Oslo. Ja, det blir drittvær i hele dag. Det ingen tvil om at det altså ikke det beste vær å stå til. Skiftet har kommet. Nå det litt sånn, det handsker på vei til jobb i dag. Det skal regne også, men det mulighet da for at i ettermiddag kan glimte til med litt glimt av sol.
2: Regnet såpass at det ganske svære dammer her og der. Ha det i bakhodet hvis du skal ut og kjøre. Jeg har fått inn et par hendelser fra trafikken. E18 Ramstadsletta, retning inn mot Oslo. Trafikkelykke der som skaper kø. Uvisst skadeomfang melder Statens vegvesen, men politiet på stedet. I tillegg så melder politiet også at nødetatene rykker ut til Sofie Myr etter melding om brann i bil. Alle skal være ute av bilen, ellers er det nå mye kø rundt på hovedveiene inn mot hovedstadsområdet.
0: Østfold-gjengen på seminar. Det derfor du hører på NRK Stor-Oslo i dag. Anne-Marthe også har funnet ut hvordan man sender inn lyd i appen NRK Radio. Lyden av regntøy. Så klapp på skulderen til både Nino og Anne-Marthe da, som har funnet fram. Send gjerne lyd inn, altså, vi tar det vel imot. Men NRK Radio stedet. Titt på de siste lokale nyhetene for både Oslo og Østfold. Det får du alldeles straks etter Westlife nå.
3: Splashdown confirmed.

0: ingen tvil om at den modelleringen på slutten der, den, det et eller annet.
1: Den sitter på en torsdag morgen.
0: Ja, den sitter det. Og jeg tror Billy Joel, hvis han hadde på en måte levd samtidig med Westlife, så hadde jo han vært med i Westlife.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg hadde hatt noen sånne blonde lokker. Man var, hadde ikke, altså, jeg aldri, jeg bare fant frem en bilde av Westlife her. Det var jo en stil. Det var jo noe, det var noen frosta tips, og det var mye gelé i håret.
1: Ja, men det var mange som hadde plakater av Westlife på rommet sitt, ja.
0: Lea, hvem din favoritt Westlife?
2: Nei, det et godt spørsmål, det.
1: Ja, jeg må ærlig innom at jeg blander
0: Westlife,
1: A1, Backstreet Boys, hele den gjengen, New Kids on the Block, men det ikke der han Ingebrigtsen er med, ikke sant?
0: Nei, det var A1, ja. Ja, ja, ja. Westlife var jo det irske bandene.
1: Ja.
0: Du solgte 44 millioner album over hele verden. Brian McFadden det jeg selvfølgelig skulle frem til.
1: Ja, ja. Ron Keating, var han en del av Westlife? Blir smart skilt, det alle sammen. Der, ja.
0: Noen kommer til å sende melding og hjelpe oss. Noen sitter nå og gråter fordi de ble dumpa i 7. klasse til den låten her. Brian McFadden! Det er ikke meg, det er ikke meg, Stian, men noen gjør det.
1: Justin Timberlake, han var han.
0: Ja, i alle dager.
1: Det var NSYNC, det.
0: Det var NSYNC. Ja. Vet du hva? Nå gjorde du deg til. Det visste du så sykt godt. Ja, ja. Og hvem du i Spice Girls, Knut Erik?
1: Ingen tvil. Sporty Spice.
0: Det ingen tvil om det. Jeg har aldri fått så raskt svar på noe spørsmål i vår radiokarriere de siste 6 årene, som da vi helt tilfeldig bare lurte på, hvem du i Spice Girls? Bare Sporty Spice. Ja. Ikke sant? Ja, det var ikke noe du tenkte å tenke over i det hele tatt.
1: Tilsmann som hadde Spice Girls penal på videregående.
0: På videregående.
1: Fikk det gave, skal sies, men jeg brukte det uten skam.
0: Dette skal vi ikke...
1: Nei, det skal vi ikke.
0: Jo, vi får se. Vi tar en titt på de lokale nyhetene først. Da. Det Lea som har en oversikt nå. 7:15 klokka har blitt. Når vi Norske Skog gjenreiser den store papirfabrikken i Saugsbruks i Halden.
2: Ja, Norske Skog med rundt 390 ansatte i Halden vil investere rundt 850 millioner kroner for å gjenreise papirmaskinen 6 ved fabrikken. Den har vært ute av drift siden et stort steinras for 3 år siden. Og gjenoppbyggingen den viktig for å sikre arbeidsplasser, men også for byens identitet, sier ordfører i Halden Fredrik Holm.
3: Treforedlingsindustrien er det som har formet identiteten til haldenserne. Og det at vi fortsatt skal ha treforedling på kakenområdet, det betyr mye både for de arbeidsplassene vi fortsatt får beholdt, men ikke minst også identiteten og selvfølelsen vår. Så dette her er kjempeviktig.
2: Akershus universitetssykehus har klaget inn politiet etter at en farlig pasient ble overlatt til sykehuspersonalet i sommer. Politiet ankom sykehuset med en ruset mann de senere ønsket å pågripe og varetektsfengsle, skriver Romerikes Blad. De mente han hadde høy voldsrisiko og fryktet at noen ville bli skadet dersom han forlot sykehuset. Selv dro de fra stedet etter kort tid. Og nå krever sykehusledelsen et møte for å avklare ansvarsfordelingen når farlige pasienter legges inn. I dag deles Oslo kommunes arkitekturpris ut. Prisen skal løfte frem ny og kreativ arkitektur som med på å gi Oslo sitt særpreg. Og årets 3 finalister det Hartvig Nissens skole, Røverhuset og Vannkunsten Syd. Prisutdelingen i Rådhuset den starter rundt 14:30 i ettermiddag og sendes direkte på YouTube.
0: Og det Lea Gerolami Bråten som gir deg de lokale nyhetene.
1: Da med en gladmelding fra trafikken. Ja, nå det sånn at trafikken går som normalt igjen mellom Vestby og Sonsveien. Fortsatt problemer da, færre spor i bruk mellom Ski og Oslo og S. Gjenta jo også Ramstadsletta inngående E18. Der har vært trafikkelykke blitt lang kø. Ja, jeg hører det.
0: Ok da, du kan velge mellom Sporty Spice, Ginger Spice, Baby Spice, Scary Spice, det jo oktober, ikke sant?
1: Ja.
0: Eller Porsche Spice.
1: Det var Victoria, var det ikke det? Porsche?
0: Det Victoria, ja. Hun jo, altså, Porsche i ordets rette betydning, er det ikke det?
1: Jo.
0: Ok, da, hvem du i Spice Girls? Vi kaster det ut der.
1: Legger ut en avstemning, ja.
0: Kommer oss jo da, sverre, ikke rundt. Hvis du nå koser deg med Westlife, så det jo bare å lene seg tilbake i bilen. Jeg vet ikke hvor langt bak du får setet, ja. Alt ettersom hva du har i baksetet. Og så kan du kose deg. Dette Say You'll Be There med Spice Girls.
4: Dette NRK P1.

0: for en banger.
1: Det helt fantastisk. En låt her gir samme, la oss si, energi som det klippet vårt. No matter what. Fra gjengen I Spice Girls, som var I litt grann hardt vær for ikke så alt for lenge siden. Det var altså annonsert om at de skulle komme en stor nyhet.
2: Ja vel.
1: Og fansen var helt bare sånn, åh, hva kommer nå? Blir det reunion? Blir det en eller andre? Og så viste det seg at de slapp ny merch.
2: Jo, jo. Det sikkert en stund siden sist, så var jo sånn sett en stor nyhet.
1: Og det blitt så sada forbanna hvis jeg hadde ventet på at favorittbandet mitt fra ungdomstida skulle slå seg sammen, og så var det sånn, åh, nå kommer jeg. Da det en nye White T-Nex, ja. Nei, T-Nex, vet dere? Neckties.
2: Ja, nye
1: T-skjorte kan jeg også kalle
2: det. Ja, spilte vel, var det ikke, var det OL I London da, for noen år tilbake? Jo. Det var, ja.
1: Absolutt, da. Det en komedie som nå skal skrives, som liksom utviklingen, da, som da skal I utgangspunktet ta utgangspunkt I Spice Girls damene, og da, Knut Erik, vi over I hvem det Hvem det? Du Mel C, Sporty Spice?
2: Ja, det vi helt åpen på. Mye på grunn av at hun tidlig flagget at hun fra Liverpool-området og svoren Liverpool-supporter. Derfor så ble det Mel C eller Sporty Spice på meg. Men jeg har lagt ut da, hvem du I en avstemning I radioappen? Kan du velge mellom samtlig fem I øyeblikket? Ingen som har tiden stemt, så her helt åpent enn så lenge.
1: Det gøy. Iris skriver snakk om boybands. Kvinner 40 pluss tar over sankthansfeiringen på Tjuholmen I sommeren og selveste Take That dukker opp. Martha også Ginger Spice. Alle jentene på barneskolen vil være Baby Spice, sa Emma. Det vil ikke jeg. Husker fortsatt da Gary trakk seg fra gruppa. Det jo et hjertesorg man sjelden kommer over. Gary, hvorfor trakk seg? Var det ble for mye.
2: Det var spicy. Vel litt intriger også I den gruppa der, skjønner du? Ja, som I alle andre store band, når det blir store nok.
1: Det veldig gøy. Det ble for mye intriger. Sånn det, vet du.
2: Så lurer Christian på, ja, men skulle ikke de også slippe singlene sine på nytt da? Kan være det også. Det en nyhet jeg ikke har fått med seg.
1: Ja, men jeg fant nok bare den saken om at de hadde sluppet ny merch. Ja.
2: Vi prøver å bygge bro ettersom vi I dag også sender I Østfold, altså NRK Stor Oslo har åpnet dørene for å sende melding hvis du for eksempel bor I Oslo eller Akershus da, kjenner noen I Østfold. Pø har sendt melding, han vil hilse til alle gode kolleger I SEC Datacom I Moss. For hilsen fra da Per Øystein som har hjemmekontor.
1: SEC Datacom I Moss. Gleder seg til julebord, tipper jeg. Kim skriver ønsker å si hei til bioingeniørene Mack og Christian på sykehuset på Kalnes. Det så veldig koselig. Jeg føler jeg lærer mer om Østfold, og håper det litt vis-a-vis.
2: Ja, og vi har jo kjennskap til vårt nabofylke. Vi var inne om at du hadde vært sett, I hvert fall, det var en Lidl-butikk I Askim. Ragnhild sender da oppfølgingsmelding. Det var en Lidl, ja, I Hurrahøle, som det området heter, rett ved bærepresseriet. Det forteller samboeren I hvert fall, som har bodd I Askim hele oppveksten.
1: Hva kalte du det, sa du?
2: Vet du hva?
1: Hva kalte du meg, Knut Erik?
2: Det altså et legendarisk
1: sted. Ja, det ingen tvil om. Dette kvitteringen fra Hurra Hørle. Nei, men du, Gary ga seg fordi han var slitende. Det ble for mye konflikt, det ingen tvil om. Enn jeg opp mot 8 nå på NRK P1. Hyggelig at du skulle på god torsdag. Are we Nicole Flo nå?

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8. NRK har avdekket et tidligere ukjent omfang av pengespilltilbud rettet mot nordmenn. Mer enn 500 norskspråklige nettkasinoer registrert på øya Curaçao, og disse kan være ulovlige. Det nemlig ikke lov å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere i Norge uten tillatelse. Lotteritilsynet har det siste året blokkert over 100 nettsider fra Curaçao. I Spania fortsetter demonstrasjonene etter at symbolet på boligkrisen i landet døde i går. 87 år gamle Mari Carmen Abascal ble kastet ut av hjemmet sitt i Madrid fordi husleia ble hevet kraftig. Nå får hun mye av æren for at det er skrevet ut nyvalg i Spania, sier reporter Nora Geiran Dingstad.
1: Mange spanjoler i Madrid tok til gatene da denne nyheten kom, både for å sørge dødsfallet og for å fortsette demonstrasjonene mot boligkrisen i landet. Dette har allerede, som du sier, fått politiske konsekvenser. Statsminister Pedro Sánchez har denne uken skrevet ut nyvalg, på tross av at han ikke trengte å gjøre dette før i august 2027, og at han egentlig hadde planer om å sitte ut perioden. Han ønsker å skifte det politiske fokuset, og dermed har han lyst ut dette nyvalget til 29. november. Han ønsker en ny boligpolitikk og et flertall, og dette blir helt sikkert en debatt om boliger frem mot dette valget i Spania.
0: Det skal settes i gang en omfattende undersøkelse for å finne ut om norske sjøfolk har blitt syke av arbeidet under oljekatastrofen Deepwater Horizon i Mexico-golfen i 2010. Undersøkelsen kommer etter at NRK nylig fortalte at flere av de over 80 norske sjøfolkene har helseplager de mener skyldes oljeeksponering. Rapporten om helsesituasjonen til de norske sjøfolkene skal være klar i midten av desember. Aldri før har flere skip seilt via den nordlige sjørute, det viser tall fra et senter ved Nord Universitet som overvåker trafikken i nord. Ruta brukes blant annet av Russland for å frakte gass og olje ut på verdensmarkedet. Da unngår de faren i Midtøsten og den lange veien rundt Afrika. Men hos det norske rederiforbundet så er det ikke stor interesse for å bruke denne ruta.
2: Det har blitt egentlig den nye normalen at man seiler rundt Afrikas horn, fordi situasjonen i Midtøsten har vært urolig siden egentlig slutten av 2023.
3: Det sier Line Falkenberg Ollestad, fagsjef for geopolitikk i Rederiforbundet, til NRK. Tross smeltende sjøis er ikke den nordlige sjørute, som går langs Russlands nordkyst og inn i norske havområder, aktuell for Rederiforbundets medlemmer, forteller hun. Det er blant annet på grunn av sikkerhet.
2: Og så er man også helt avhengig av lisenser fra russiske myndigheter for å kunne seile gjennom, som potensielt også er en sanksjonsrisiko, da særlig for vestlige rederier.
0: Reporter her, det var Vilde Skorpen Vikan. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Takk skal du ha, Anders.
5: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
4: Og det gjelder også i Østfold. Vi sender der i dag etter at deres fantastiske programledere og våre gode kollegaer er på seminar de to neste dagene. Så det er hyggelig å ha dere med. Vi lærer noe nytt hele tiden. Vært innom da alle steder rundt omkring, egentlig i Østfold. Lener oss litt ekstra inn i det. Vi snakket om Askim, egentlig. Og jeg da hadde det eneste jeg husker at jeg var der nede en gang, og da var det Lidl. Og flere som har sagt at Lidl prøvde å slå seg opp i Norge, funket ikke helt det. Og så er det jo noen som sier at ja, men Lidl, det lå jo i høra høle. Nettopp. Sier man
6: I eller på høra høle? Nei,
4: altså, det er jo et dalstrøk.
6: Ja, altså der det ligger både en Kiwi og en Rema i dag.
4: Ja.
6: Og det er litt...
4: Rett at det er Norges største Rema.
6: Er det det, jo?
4: Ja, eller blant Norges største Rema. Ja, ja.
6: Rett på veien for bærepresseriet.
4: Ja, ja. Og det er selvfølgelig gøy å si høra høle, det er ikke noe tvil om det, men det har jo krigshistorie.
6: Har det det?
4: Vi skal tilbake til 13. april 1940, da det tyskerne altså da stryket et brutt gjennom ved Fossum bro og rykket østover, og da var det ved Hurra hørt at de norske styrkene forsøkte å gå til motangrep, men det ble da slått tilbake.
6: Ja.
4: Nå er ikke så mye å rope hurra, hør det for deg.
6: Nei, jeg
4: er
6: på ingen måte.
4: God morgen, velkommen til NRK Storoslo. Vi lærer nytt om våre gode venner i Østfold og bygge bro ved at det er lov å si hei hvis du kjenner noen i Østfold som hører på, kanskje. Og viser vi for Storoslo. Trafikken gjelder da altså for et litt større område. Det har du tatt på deg med, på si...
6: Ikke silkehandsker, her er med lupa.
4: Ja, ja, men... lupa arbeidshandsker, ikke?
6: Ja, ja, ja. Det som har vært av hendelser denne morgen er i forbindelse med trafikken i Oslo-området. Siste innkomne melding er at det er to biler biler som har vært i hverandre rett før innkjøringen til Brynstunnelen og i retning mot Ryen, sånn sett ut av byen. Det blitt mye kø i området, og så det fortsatt mye kø i forbindelse med Ramstadslettet, da vi vel i Bærum, retning da inn mot byen. Det også trafikkulykke som skaper mye kø der også. Uvisst skadeomfang, siste veitrafikksentralen meldte, men politiet på stedet.
4: Alle har valgt Sporty Spice, Knut Erik.
6: Det?
4: 30% mener Sporty Spice. Etterfølt av Ginger Spice, Baby Spice. Det ikke så veldig populære, det bare to stykker som har valgt.
6: Jo, ikke så mye ut av seg, mener jeg. Husker hun godeste Baby Spice der, eller Emma Bunton?
4: Stakkars Baby Spice. Hun skulle jo gjort som Gary Halloway, vet du, Ginger Spice. Gått ut av gruppa, for da liksom tok hun en standpunkt. Men, ikke sant? Være sånn babyface og sånn, det funker jo ikke, vet du.
6: Nei.
4: Sier jeg påstand her nå. Vi snakket om Spice Girls rett før klokka 8. Vi skal snu oss rundt og få besøk, om ikke så alt for lenge, og det av to damer som hysterisk morsomme, og de har tatt over det som heter Neste Stopp på NRK.
7: Halla, ny person. Ny deltaker. Jeg gikk ut fra Torp i går.
8: Nei, det ikke, vi får ikke gå inn,
7: det. Det var plopp. Ok, hvor det man bor da? Det ikke dette stabberet?
8: Jo, vi bor her.
7: Få på deg
8: skyta.
7: Oi.
8: Du er ikke sulten?
7: Nei.
4: Ja, de har slått seg opp de siste årene. Hedvig og Sunniva på plass. Tatt over Neste Stopp. Vi må ta med den meldingen, ja.
6: Skal vi se?
4: Ja. Kristian mener han ikke kan få trykke på den riktige knoppen hva gjelder hvem han i Spice Girls.
6: Old Spice, ja.
4: Old Spice. Og Kristian, det akkurat der du skal være. Dette Niles Barkley med Crazy. God morgen!

0: podcast fra NRK.
1: Regjeringen foreslår å kutte i skattene i neste års statsbudsjett.
2: Men det betyr da at folk får mer å rutte med, og hvordan kommer forhandlingene med andre partier å gå? Vi forklarer.
1: Og så er det Nobelsesong. Vi har spurt folk om de leser bøkene til Nobelvinnerne i litteratur, og som vanlig så vil Donald Trump ha fredsprisen.
2: Alt dette her får du høre i nyeste kjapt oppdatert i appen NRK Radio.

0: bare du, Stian Sævig. Bare du etter låta, altså. Ikke bare. Vi har vært inn I Nordsjøen. Herre, ja, ja. Ja, ja. Jeg klarte å dra med noen nede I herre. Dette var en rar dialekt.
1: En liten blanding av litt av hvert.
0: Ja. Ja. Sånn er det, vet du, når du I Trøndelag. Det jo litt av hvert der oppe.
1: Få litt. Ja, og den varierer også, dialekten innad I fylket.
0: Ja, ja, ja. Ja. Og jo lenger nord du kommer, jo ja. Mer dialekt blir det. Og jo lenger sør du kommer, så mindre ja. Dialekt. Det var en påstand jeg hørte du sa I går.
1: Nettopp. Jeg må ta med en trafikkmelding, Gjør fordi det har jo medført masse kø. Dette trafikkøyladet vi hadde på Ramstadsletta på E18 inngående. Frode melder I radioappen nå at siste bil kjører snart bort da fra Høvik på E18. Politiet har dratt. Så åpentligvis vil det bedre seg køsituasjonen der I løpet av ikke så alt for lang tid.
0: Nå skal med politi for I dag så gjennomføre politibrann og helse felles plivoøvelse I Oslo, Lea.
2: Ja, og de vil øve både I sentrum og enkelte områder utenfor sentrum. Plivo, det står for pågående livstruende vold, og under øvelsen trener nødetatene sammen på å håndtere alvorlige og tidskritiske hendelser. Du vil derfor kunne se synlig bevepnet politi, brannbiler og helsepersonell rundt om I byen. Det vil bli satt ut skilt som viser at det pågår øvelse der aktiviteten finner sted. Ordfører I Sarpsborg, Magnus Arnesen fra Høyre, han opplever regjeringens forslag til statsbudsjett som skuffende. Det særlig snakk om økningen I tilskudd til kommunen. Han mener gapet for stort mellom det økonomiske behovet og summen regjeringen foreslår I statsbudsjettet for neste år.
3: Hvis vi ser på det dokumenterte økte behovet vi har I form av nye brukerbehov og så videre inn mot neste år, så det på 80 millioner. Dette statsbudsjettet gir oss en økning I friinntekter på 26 millioner. Det et betydelig gap mellom de to beløpene, og det gjør at jeg selvfølgelig ikke kan se meg fornøyd med dette her.
2: Organisasjonen Oslo Drug Check glad for at tilbudet om rusmiddelanalyse på Lilletorget nå kan åpne igjen. Tilbudene tester ulovlige rusmidler gratis og anonymt for å forebygge skader og overdoser. Tjenesten på Lilletorget, drevet av foreningen Tryggere Ruspolitikk, måtte stenge I sommer på grunn av pengemangel. Da ble presset på Oslo Drug Check stort, forteller prosjektleder Daniel Mørk.
4: Veldig gledelige nyheter faktisk at den andre analysetjenesten åpner igjen, for det blir... Mye å gjøre. Det blitt sånn at vi krever noen booking på forhånd de fleste dager, bare for at det skal bli tid til at jeg kan møte folk, analysere, ha en god prat, uten at det blir helt sur da. Og det som regel bare jeg som sitter her. Så det blir ganske krevende altså. Det går ganske fort og mye å gjøre.
0: Leger Olam I Bråten Gala, de lokale. Nyhetene nå skal det bli gøyere for Hedvig og Sunniva. Ja, de lager små snutter I det som heter NRK Neste Stopp. Har nettopp tatt opp kontoen der etter forrige mann som var Nate. Etter Alan Walker og Isak skal vi hilse på de neste I Neste Stopp.

0: Alan Walker og Isak. Sorry heter låta. Og jeg elsker at folk gira på å komme på radioen. Ja, første, andre gang da dere var hos Martin Holmen her forrige dagen, var det ikke det?
1: Ja.
0: Ja, stas. Vi har fått besøk. Det Hedvig og Sunniva i det som heter Neste Stopp.
2: Halla, en ny person.
3: Nye deltaker. Jeg gikk ut fra Torp i går.
2: Nei, det ikke, vi får ikke gå inn, det var propp. Okay, hvor det man bor da? Det ikke dette stabberet? Jo, vi bor her. Få på deg skyta.
3: Oi.
0: Ja, det må ses, det skal jo sies. Det kanskje ikke den beste overgangen til lyd, men det altså på besøk nå de som har tatt over det som heter NRK Neste Stopp. Humor, ungdomskonsept. Hvordan vil dere selv beskrive, liksom, hva det for noe Neste Stopp?
1: Jeg føler jeg vet 80% hva det og da skal jeg forklare det slik. Det en utviklingskonsept. Hvor man i 3 måneder av gangen tester ut en profil, i denne gangen dette tilfellet to, til å liksom ha 3 måneder til å gjøre det man vil av humor på da en konto som heter NRK Neste Stopp på TikTok og Instagram.
0: Ja. Det jo da tidligere Hedda som vi har hatt på besøk her, og nå var det Nate sist, og nå det dere, og det jeg elsker når det kommer inn nye friske ansikter, og så det sånn, å dette veldig gøy, dette kjempegøy. Hvordan har dere det om dagen da?
4: Dritbra! Det så gøy, og det jo på en måte sånn sett veldig nice med at vi ikke har jobbet på NRK før, og man ung, og føler at vi bare kan tusle ut, og aner, ingen vet liksom helt hvem vi og vi bare kan gå ned på kostymen og gjøre hva vi vil, og ikke gjøre hva vi vil. Vi veldig greie, men det så gøy. Vi koser oss masse, 8 timer hver dag.
5: Ja. Og dere, men dere tar jo over på en måte noe som har blitt en suksess, har jo virkelig slått an. Kjenner dere på litt, eller kjente dere på litt nerver, eller?
4: Ja, det gjorde vi.
1: Jeg tror vi definitivt gjorde det også bare fordi, ja, det har gått utrolig bra med de andre, og de har jo vært eller, kanskje de ikke har vært det, men de har på en måte blitt kjente fjes, og vi var veldig ukjente, så vi var litt redde for at folk skulle være sånn der
4: hvem er de? Hvem er de?
0: Ja. Jeg elsker jo at man begynner der, med at man på en måte altså, beskriver som et ikke kjent fjes, og så vil det jo nå etter hvert være flere og flere hvis du går forbi en ungdomsskole nå, så må dere bare belage dere på at folk... Liksom. Autograf skal man kanskje ikke ha lenger.
4: Ja.
5: Men har dere opplevd noe sånt så langt da?
4: Ja, vi har faktisk det. Det jo veldig gøy. Vi har jo bodd i Trondheim i 5 år til nå, så vi flyttet for 3 uker siden, og da, der det jo en veldig liten by, og da blir man litt fortere liksom et kjent fjes. Det jo veldig stas da, så runder vi hjørnet, så koser vi oss litt for oss selv, ja.
1: Og så det liksom kult å se at det liksom de få gangene noen har kommet opp til oss, så liksom alt fra liksom unge jenter, og plutselig her en dag når jeg var ute på byen, så var det som liksom en sånn helt BE-fyr som kommer til å bare, halla, morsomme video. Og da var det sånn overrasket over målgruppen man plutselig har truffet. Ja. Som jeg kunne ikke tro at sånne mennesker hadde det. Men at liksom folk som ikke så like som
4: oss. Hele befolkningen.
1: Ja, ser litt på.
5: Ble dere oppringt og liksom spurt om, vet du hva, kan dere ta over noen måneder, eller hvordan var prosessen med å få jobben?
4: Ja, vi gjorde vel egentlig det, for vi har en Instagram-konto selv som heter Sunniva eller Hedvig, som vi startet i januar, hvor vi begynte å legge ut litt ting, og så vi at sjefen vår begynte å følge oss, da var han ikke sjefen vår, da, men begynte å følge oss etter 2-3 måneder, og så ja, ble vi jo egentlig kontaktet, rett og slett. Mm.
0: Det veldig stort. Altså, Sunniva eller Hedvig begynte å dukke opp litt sakte, men sikkert i feeden der. Veldig, veldig gøy, og det jo selvfølgelig det å bli plukket opp da. Man får litt større publikum og sånn, og det jo litt sånn mer ansvar, men jeg liker også at dere har en sånn inngang som handler om at man måtte bare kommer inn og liksom ferske på det. Går ned til kostymen og liksom, hva noen regler her? Det ikke så farlig. Men dere er både i Trondheim, vet du, for vi har jo sendt fra Trondheim nå i 2-3 dager.
4: Ja.
0: Så vi har vært på tur der opp. Har du smakt den chili-kaffen på rommet der?
4: Nei. Ja, eller, men den liksom... Folk drikker den.
0: Ja, det var liksom det hotteste tipset dere må, liksom. Okay. Ja.
5: Gode nabo, eller moskus, hva foretrekker dere?
1: Den gode nabo.
0: Oi! Hvordan gjør dere det på quizzen på antikvariatet?
1: Hun gjør det bra. Men vi er alle med samfunnjenter, så det har liksom vært alt som har foregått på samfunnet, quizzen der vi har vært.
4: Det der vi er.
0: Vi skal prate mer da, med det Hedvig og Sunniva i Neste Stopp. Et litt musikk fra Finn Kalvik nå, og litt nyheter, så bli på kanalen også, som NRK P1 straks 8:30 nå.

0: Dette NRK P1.
1: NRK Nyheter, nå klokka 8.30. NRK har avdekket et tidligere ukjent omfang av pengespilltilbud rettet mot nordmenn. Mer enn 500 norskspråklige nettkasinoer registrert på øya Curaçao, og disse kan være ulovlige. Det nemlig ikke lov å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere i Norge uten tillatelse, og lotteritilsynet har det siste året blokkert over 100 nettsider fra Curaçao.
2: Vi ser at det flere selskap som oppgir av lisens på KSO enn det vi så tidligere. Før var det Malta som hadde hovedmarkedet. Nå ser vi at det flere som kommer med lisens på KSO.
3: Det sier Hedvig Indrehaug i lotteritilsynet. På få år så har Curaçao fått en massiv posisjon i internasjonal gambling. NRKs undersøkelser kan nå vise over 500 potensielt nye ulovlige nettkasinoer basert derifra. Alle har norsk språk på sine sider.
2: Det ikke lov til å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere i Norge hvis man ikke har tillatelse på lotteritilsynet. Det kun Norsk Tipping som har tillatelse til å tilby nettkasino i Norge.
1: Reporter Hans Christian Rangnes. En tidligere fotballspiller dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkotikakriminalitet, det melder TV 2. 37 år gamle Fredrik Gullsvik smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo i 2024, ble senere samme år pågrepet også for smugling av 18 kilo kokain til Amsterdam. I norsk fotball så spilte Gullsvik blant annet for Odd og Sandefjord, hadde flere landskamper for aldersbestemte lag. I mer enn 1000 dager så har krigen på Gaza-strippen rast. Etter 3 år med brutale angrep fra Israel er nesten 80% av bebyggelsen på kyststrippa helt eller delvis ødelagt, ifølge FN. Her beskriver livet som en daglig kamp for å overleve, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
4: Fremtiden ser unektelig mørk ut. Det ingen ende i sikte for krigen. Trumps mye omtalte 20-punktsplan for fred ligger i praksis død. Denne uken sa FN at det kan ta opp til 10 år bare å få ryddet Gaza for mer enn 60 millioner tonn med ruiner. En FN-ingeniør sa at det føltes ut som å tømme havet med en skje i hånden. Og alt dette gjør at palestinere flest ikke ser særlig lys på sin egen fremtid. Men de sier også at de ikke har tenkt til å gi opp.
1: Houthi-opprørerne i Jemen sier de har gjennomført et rakettangrep mot King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh i Saudi-Arabia. Dette tredje gang denne uka at den iranskstøttede gruppa har påtatt seg ansvaret for angrep mot flyplassen. Saudi-Arabia har foreløpig ikke bekreftet dette siste angrepet. I går så opplyste landet at 3 personer ble drept i angrep mot landet tidligere denne uka. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
6: Storoslo, ta med oss Buskerud, nei.
7: Østfold i dag, faktisk.
6: Ja. Og i morgen er det Buskerud, og så har vi hele landet.
7: First we take Østfold, and then we take, og så videre.
6: Herjedalen, var det ikke det da?
7: Ja, Jemtland og Herjedalen, ja.
6: Ja. Vet hva de har gjort der nå, vet du? Big data center, ja. Men vi ikke har det allikevel.
7: Nei, nettopp. Vi holder dere opptatt i tillegg til.
6: Jeg bare sier alle innfallene jeg får.
7: Ja, men det er jo helt fint. Du, i trafikken så er det en gladmelding. Vi har nå fått rydda, da, og veien er helt åpnet for normal trafikk igjen på Ramstadsletta, hvor det var et trafikkveld inngående, altså mot Oslo. Køen har så smått begynt å løse seg litt opp, det vil si det går tregt hele veien fra Asker og til Høvik. Mye kø også på de andre hovedfartsårene inn mot Oslo denne torsdags morgen.
6: Vi har besøk av Hedvig og Sunniva, som har tatt over da NRK neste stopp. Og når vi har gjester, dere jo liksom spontane i så måte. Her har dere værvarsler for i dag. Kan ikke dere bare ta værvarsler for liksom Stor-Oslo?
8: I dag så blir det 6 grader.
9: Men det føles som 2. Det blir regn i dag og delvis skyet i kveld.
6: Helt utmerket. Vi skal bli bedre kjent da med de to som har tatt over neste stopp. Morsom er det, vet du. Tanita Tikara. Først, okay. Jeg sier det også. Det er ikke så lett, vet du. Det var den siste kaffen jeg skulle ha droppet. God morgen!

0: Togtrafikkmelding. Mellom Lysaker og Stabekk er i øyeblikket stengt for togtrafikk, melder vi, og det skyldes det hele enda en signalfeil.
1: Vi har besøk.
2: For kun 9,7 millioner kroner kan du få denne perlen av en leilighet. Kun 45 minutter unna Oslo sentrum. Bli med inn her da vel, med hele 78 kvadrat fordelt på ett plan og 25 kvadratmeter bruksareal, er det den perle du ikke kan gå glipp av. Med plassbebygde skap både i gangen og kjøkkenet har jeg ett stikkord til den leiligheten. Skap.
1: Det er Hedvig og Sunniva som er på plass da, nye programleder og ansiktere for NRK Humor og ungdomskonseptet Neste Stopp. Veldig hyggelig å ha dere på besøk. Nå kjenner dere hverandre veldig godt. Hvordan var liksom første gangen man går fra at man er venner og så begynner man å liksom se at her er det en duo?
3: Oi, det er en gøy spørsmål. Altså, Hedvig flyttet inn hos meg i Trondheim for 4,5 år siden. Og da er det sånn, da er man jo bare roomies, men jeg tror sånn kanskje det da, at man er veldig mye hjemme sammen og bare har det veldig, veldig gøy. Og da begynner man liksom å få samme fritid og dra liksom på samme fester, og så innser at man egentlig bare har det mest lettest når man er sammen. Mm. Og hyggelig, så. Vi kødder ikke bare, vi snakker om andre ting.
4: Og så var vi begge to med i noe som heter Ukerevyen i Trondheim, og da var vi også med i noe som heter Forfatterkollegiet, som liksom den gruppen som skriver skriver alle sketsjene. Og da, det først da jeg følte vi på en måte begynte å jobbe mer sammen, og jobbe med sketsj, og fant ut at vi også syntes var veldig gøy å skrive sammen og spille, og vi hadde jo lyst til å spille alle sketsjene sammen, hvis det var mulig.
0: Skjønte dere tidlig at dere har, jeg vil jo tro at dere har ganske lik sans for humor, eller er det ting som på en måte dere, dette synes hun jo er kjempegøy, men Hedvig bare, nå må du slutte.
3: Nei, i så fall såpass lite at vi husker det, men jeg husker veldig godt da Hedvig fortalte meg at hun også syntes at jeg var en av de morsomste hun kjente, og da var det sånn, wow. Det var ordentlig hyggelig.
4: Jeg tar jo liksom meg selv at vi er to stykker som man skulle kanskje tro at i en sketch at vi spiller to litt forskjellige roller, at en er straight guy og en er funny guy, men vi spiller konsekvent i alle sketcher den samme karakteren ganger to, så vi er veldig glad i å spille det samme. Jeg tror vi liker det samme veldig godt.
1: Hva er det beste med å jobbe med Sunniva, Hedvig?
4: Det beste med å jobbe med Sunniva er at hun er helt utrolig positiv og er glad, og liksom klokka 8 om morgenen, jeg er litt sånn som er trøtt og sliten og sur om morgenen, men her kommer Sunniva inn i liksom alltid et kult outfit med frakken og bare god energi. Så det er jo bare å jobbe med en solstråle og en beste venn, og en jeg har det så gøy med. Det er jo kanskje det som er aller viktigst, at vi har det så gøy sammen. Så det er egentlig et drømmescenario å få jobb sammen med bestevennen din også. Ja.
0: Og vice versa da?
3: Det beste med å jobbe med Hedvig, var det som var spørsmålet.
0: Ja. Ja.
3: Oh, det er jo også det at hun bare er min aller beste venn, og hun er den morsomste dama jeg noensinne har møtt. Og Hedvig er også ekstremt stabil. Hun er alltid på et godt humør. Det er veldig, veldig typisk å si akkurat det samme. Og så har hun så masse ideer, og det renner ut av henne hele tiden, og alltid veldig positiv og jævlig lettest.
1: Jeg synes det er altså da neste stopp i sosiale medier. Veldig verdt å liksom klikke seg inn og få med seg. En god idé, altså neste stopp har jo da, det er liksom kjent for at det skal være liksom fri flyt av bare masse knæsj og ideer og sånn. Hvordan fungerer den ideprosessen nå om dagen sånn med sånn å teste og feile, det er jo det som er hele poenget egentlig.
4: Ja.
3: Det er jo veldig intenst, og så er det litt sånn at alle ideer bare må på bordet, og så var vi veldig innforstått med før vi begynte at alle ideene kommer ikke til å være smellgode, men det går bra, fordi det er noe med det å lære seg å bare produsere og tørre å stå i det. Men samtidig så jasser vi jo så mye hver eneste dag, og vi har jo vært sammen hver dag i 4 år, og nå også møtes hver eneste dag, så jeg føler at det er masse tid til å komme på ting.
4: Det er det, og vi er litt sånn, noen større ideer må man jo planlegge, men det er alltid hvor vi får en idé, hvor vi bare begge to blir så. Jeg blir så tent på det. Nå må vi filme nå. Ta, kom, og så prøver liksom her litt folk har sånn, ja, men skal vi ikke planlegge litt?
2: Nei. Nei.
4: Bare gjør det.
0: Er det fullstendig frie tøyler, eller er det lagt liksom noe føringer for det dere skal publisere?
3: Jeg føler egentlig at jeg er veldig åpen for at vi skal bevare vårt univers. Det eneste er vel kanskje at med NRK så er det tar litt tid, altså det tar litt tid, så vi må liksom sende litt mails og beskrive litt, og for at alle skal være med inn i loopen. Men i utgangspunktet ganske frie tøyler. Vi har jo reist til Tusenfryd, for eksempel. Så det er en liten spoiler. Kommer snart en morsom video.
1: begynte altså som Sunniva eller Hedvig på Instagram, liksom begynte å liksom poppe opp rundt omkring, få gode tall der, og nå da som programleder for Neste Stopp. Og så blir du å se på scenen på nyår også, blir det ikke det da?
4: Ja!
1: Ja, da skal dere liksom på show, og hva slags show det du skal
3: vi
1: se på?
3: Vi har et show som vi setter opp på Nye Torshov, så i januar så blir det 5 gode runder. Vi hadde noen shows der i august, som var så gøy, og fikk god respons. Så nå kommer vi tilbake. Ja.
1: Det verdt å ta turen. Jeg gleder meg. Ja. Dette også til å følge dere. Altså, neste stopp heter det. Hedvig Malling Heitmann og Sunniva Skøen. Veldig hyggelig å ha dere på besøk. Da det bare å sende dere ut på nyhetsgulvet. Jeg synes dere skal lage noen videoer her ute. Ja. Bruk NRK for det det verdt. Bendik nå.
3: Tusen takk.
1: Dette Følgesånd her. Ha en fin torsdag.
4: I like måte.
3: I like måte.

0: Bendik på NRK P1. Føles sånn her norsk musikk nå. God torsdag, Munch. Vart på 9 er klokka blitt, og vi høres ut I både Stor-Oslo og Østfold. Jeg bare tar med det.
1: Ja.
0: Det noe I trafikken du ser 22 80 82 80, eller send melding I appen NRK Radio. Vi skal over til de lokale nyhetene, Lea. En livsviktig tjeneste for mange rusbrukere I Oslo for noe penger fra byrådet.
2: Ja, organisasjonen Oslo Drug Check glad for at denne tjenesten på Lilletorget kan åpne igjen. De tester ulovlige rusmidler gratis og anonymt for å forebygge skader og overdoser. Tjenesten på Lilletorget, drevet av foreningen tryggere ruspolitikk måtte stenge I sommer på grunn av pengemangel. Da ble presset på Oslo Drug Check stort, forteller prosjektleder Daniel Mørk.
3: Veldig gledelige nyheter faktisk at den andre analysetjenesten åpner igjen, for det blir mye å gjøre. Det har blitt sånn at vi krever noen booking på forhånd de fleste dager, bare for at det skal bli tid til at jeg kan møte folk, analysere, ha en god prat, uten at det blir helt sur da. Og det som regel bare jeg som sitter her. Så det blir ganske krevende altså. Det går ganske fort, og mye å gjøre.
2: I dag gjennomfører politi, brann og helse felles PLIVO-øvelse I Oslo sentrum og enkelte områder utenfor sentrum. PLIVO står for pågående livstruende vold, og under øvelsen trener nødetatene sammen på å håndtere alvorlige og tidskritiske hendelser. Du vil derfor kunne se synlig bevepnet politi, brannbiler og helsepersonell rundt om I byen. Det vil bli satt ut skilt som viser at det pågår øvelse der aktiviteten finner sted. Og som vi hørte tidligere, så det signalfeil på Drammensbanen, og det skaper trøbbel I togtrafikken I Oslo-området. Togstrekningen stengt mellom Høvik og Stabekk, opplyser Bane Nord, og feilen den påvirker også Hovedbanen, Østfoldbanen og Flytoget. I tillegg 245 togavganger innstilt på Østland I dag, som følge av den pågående lokførerstreiken. Og hardest rammet linjene L1 mellom Spikkestad og Lillestrøm, og L2 mellom Stabekk og Ski.
0: Og det Leanne Kjellom I Bråten, som gitt de lokale nyhetene, Lea. Hvem du I Spice Girls da?
2: Ginger Spice, åpenbart.
0: Du ginger... Ja, vet du hva? Unnskyld, det var et utrolig dumt spørsmål. Det ser jeg nå. Du fikk liksom ikke lov til å velge. Neida. Ja, på NRK Radio Knut Erik, så det Sporty Spice. Var det Mel C som var mest populær, altså?
1: Jeg så for meg at kanskje Victoria Beckham, altså Porsche Spice, skulle være høyere oppe på, hva skal vi si, avstemningspollen her.
0: Ja.
1: Men Sporty Spice, hun var veldig populær, ja.
0: Ja.
1: Det var jo liksom, ja, ja.
0: Altså, var og var jo åpenbart, da, med 40% av alle som har vært inne I appen NRK Radio. Ta stilling, da. Hvem I Spice Girls, men større Ella Langley, da. Choosing Texas. Good morning, y'all.

0: Er det two-step det heter da? Nå må Østfold hjelpe deg. Hva det ikke ja, det, det da? Two-step? Frem og tilbake liksom i utgangspunktet. Det jo litt sånn stemning fra Choosing Texas eller Langley på NRK P1 akkurat nå.
1: Jeg på veldig tynn is når det gjelder danser altså, så jeg har ikke veldig mye å bidra med der. The line dance hadde gått an til den der.
0: Den du god på. On the line dance. Ja. Danser ikke line dance til hold the line, det gjør man ikke. Vi skal gi en klapp på skulderen og et spark bak, som vi gjør på slutten av radiosendingen vår hver eneste morgen. Og i dag så gir jeg en klapp på skulderen her til Sunniva Hedvig fra Neste Stopp. Ønsker du lykke til på Instagram-profilen da, med å legge ut morsomme videoer fra NRK. Neste Stopp, søk opp det der. Spark i bak, den går til Carl Buschi, som har brukt 28 år på å komme seg hjem. Det jo et helt fantastisk eventyr. Han har gått da fra sør i Chile hele veien hjem, uten å bruke noe transportmiddel. Til England, og det slutta da altså med at han svømte over den engelske kanal og var fremme da, ble mottatt av både Werner Herzog og familien sin på stranda da i England. Og skal han ikke nå gå hele veien opp til Hull da, der han bor, hjem til mora si, og så skal han si yes, da det
1: Nei, en ukes ferie her, og så tar jeg og lufter meg en tur igjen. Du, klapp på skuldra vil jeg egentlig gi til alle de herlige folka i Østfold, ja, som har vært med å sette sitt preg på denne sendingen, da. Som vi også har sendt da, NRK Stor Oslo i Østfold. Takk for alle flotte meldinger, alle hilsninger hit og dit. Og spark bak. Kanskje vil noen si at dette litt hardt med disse pingvinene som driver og bæsjer så fælt.

0: Ja da, George Michael, Faith, nå på NRK P1. 4 minutter til vi skal sendes over til... Jeg hadde lyst til å si reiseradioen egentlig, men det blir jo litt feil kanskje.
1: Det er en herlig tid da, på sommeren der.
0: Ja, ja, men det er sikkert noen som skal på ferie. Vi har jo en lytter som skal til Budapest blant annet. Det er flottesten der.
1: Ja, absolutt. Ta med en siste innkomne melding som har kommet fra en hilsen da, fra Østfold til Store Oslo. Rune her, som sender fra Aschim. Han også er mye Aschim-folk her. Til Mari, Simen og Ludvig på Ekeberg gleder oss til å treffes på lørdag. Rune fra Aschim.
0: Yes, da straks 9-timen, og de får Kristoffer Sjuve på besøk. Det blir oktoberfeststemning, mildt sagt. Og så sender vi Østfold i morgen om, men du skal ha ettermiddagssending her på Store Oslo.
1: Litt sånn unntakstilstand i morgen. Ettermiddagssendingen går også ut i Østfold i dag og i morgen.
0: Det er fordi de er på seminar. Martin Holmen er i vikarplass for deg. Gleder deg til å ta fatt på fredagen. Enn så lenge, ha en strålende... Er det ikke torsdag, da?
1: Det er torsdag, fredag morgen.
0: Ja, ja, suser av gårde i anledning at vi får besøk fra filmen med samme navn, basert på musikken til det lille oss skuespillerne på plass, da, som våre fredagsgjester i morgen, så bli med på morgen.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 1. Soldater fra Heimevernet oppdaget i høst at biler de hadde leid under en øvelse filmet dem og lagret videoene. Også sikkerhetskoder brukt til å åpne porter og dører under øvelsen Operasjon Hovedstad i september var tatt opp, melder Dagens Næringsliv. Minst to av bilene skal ha vært av det kinesiske merket Deepal og var leid fra Hertz, som knyttet til det kinesiske konsernet Geely, skriver avisa. Volvo Cars avviser at det kinesiske eierskapet innebærer en sikkerhetsrisiko, sier ingen data kan deles med Geely uten et rettslig grunnlag. Flere enn 500 nettkasinoer som registrert på øystaten Curaçao norskspråklige, og de kan være ulovlige. NRK har avdekket at pengespilltilbudet rettet mot nordmenn større enn antatt. Det ikke lov å tilby eller markedsføre pengespill mot brukere i Norge uten tillatelse. Det siste året har lotteritilsynet blokkert over 100 nettsteder fra Curaçao. Også i dag planlegges blokkader av skoler mange steder i Frankrike. Demonstrasjonene mot vilkårene for elever og lærere støttes av flere, sier Europa-korrespondent Anders Børingbo.
1: På tirsdag var det jo en stor streik med veldig mange fagforeninger innenfor mange bransjer som ønsket å delta, slik at det mange grupper som nå ønsker å fortelle at Frankrike på feil kurs, og særlig da de som jobber opp mot offentlig sektor, at de mener at det kuttes for mye offentlig tilbud, ikke bare skole, men til barn ellers, barnehager, utdanning generelt, andre grupper, at det for lite penger, at det satses for lite.
0: Og samtidig blir den lengste lærerstreken i norsk historie utvidet. Bergen Kristne Grunnskole og Fagforbundet ikke blitt enige. Skolen holder fast på at de vil ha en egen avtale mellom seg og lærerne. Fagforbundet mener de ansatte på privatskolen skal være omfattet av en vanlig tariffavtale. Fra før har 12 ansatte streket i 170 dager, og nå tas 10 til ut i streik. På Klepp Bustø ungdomsskole i Vestland lager elever en elektrisk racerbil. Håpet å konkurrere i England, men først må Lerke Frøyland og de andre sette kjøretøyet sammen.
2: Til nå så har vi jo for eksempel montert på hjul og bremser. Det jo viktig når man kjører fort. Prosjektet heter Green Power Racing, og da bygger man da sånne her biler som batteridrevne. Og så går de 50 km i timen, og så er det om å gjøre for de skal kjøre lengst mulig på 90 minutter. Det har vært mye montering og demontering, fordi du må gjøre det veldig nøyaktig, fordi hvis ikke så kan du hende du ikke får lov å kjøre den i verdensmesterskapet. Så det jo en læringskurve.
0: Nyheten i NRK P1 fikk du av Jon Brandes, størte lengst mulig på 90 minutter. Her, Sjån og Knut, de har 2 timer til rådighet faktisk knapt og tar over med hverdagens høydepunkt 9 timen. Men blir det hverdag i oktober, eller blir det oktoberfest?
3: Nei, det blir fest, ja.
4: Det blir fest, ja.

0: og Jean-Henrik Mathiesen.
1: Torsdag matdagen I timen, og Kristoffer Sjuve dekker bordet til ekte oktoberfest med sveinhakse og pretzels.
2: Wunderbar! Ja! Og når vi går med, så det duket for Knut og Sjåns munnspill ekstravaganza.
1: Ja, vår edle teori nemlig at all musikk blir 1000 ganger bedre med litt egenblåst munnspill.
2: Men hvordan fungerer det I praksis? Ganske bra, synes vi. Velkommen til 90-menn.

0: da. Michael Jackson der. Jeg vil si Knut Folkestad, her var han i sin prime fra Thriller-albumet 1982, var det vel? Wanna be starting something?
1: Ja, bare en kommentar til det. Det er mamma se, mamma sa, mamma kosa.
0: Ja, jeg skjønner hva du mener. Bra du satte den.
1: Mamma se, mamma sa, mamma kosa.
0: Mamma se. Og så videre.
1: Som litt av barneregler har vi startet 9-timen i dag, der vi gleder oss til å ta fatt på det som har blitt en fast tradisjon, en mathistorisk torsdag. Jon Brannes, NRK Nyheter, Sport jo elegant. Blir det oktober hverdag, eller blir det oktoberfest? Og vi går for sist nevnte.
0: Ja, det blir oktoberfest i dag. Kristoffer Schuve er back in business. Kan du si det på tysk? Jeg kan ikke si det på tysk.
1: Er ist zurück.
0: Zurücken.
1: I den bransje.
0: Bransje. Bra, Knut, den nailer du. Han har vært borte i noen uker nå, og vært savnet, men nå han tilbake. Forrykt.
1: Ja. I dag så har jeg for første gang innledet høstsesongens nye plagg, som å sykle på catwalken, opplevde jeg dagens tur til jobb. Jeg har endelig fått kjøpt en sånn regndress.
0: Ja. Heldress,
1: ja, etterlyste det og fikk hjelp av lyttere og har kjøpt det og syklet altså med det for første gang i dag, for jeg våkna av at det regnet. Ja, det trommet på ruta og regnet sa, mamma se, mamma sa, mamma sa, hva? Og jeg tenkte, her må jeg kle meg godt. Tar på meg denne sorte...
0: Den er sorte?
1: Den er sort. Er
0: ikke, okay,
1: den er ikke svart, den er sort. Tar på meg denne sorte... heldekkende dressen, og så ser jeg meg selv i speilet som man gjerne gjør når man tar på seg nye plagg. Og så tenkte jeg, ser det ut som en vanlig kjeledress, ja. Utenfor, liksom, litt sånn poset, kunne jeg syklet med to søppelsekker tredje over mitt legeme.
0: Ja.
1: Men jeg tok altså på med denne, og det var jo oppholdsværende syklet. Så jeg synes du fikk sånne lange blikk fra folk. Får du gjerne det, selvfølgelig, lange, lengtende blikk.
0: Selvsagt.
1: Men disse lange, lengtende blikkene var jo sånn, hæ, hva er det han da på seg? Og altså, jeg ble veldig usikker i min egen påkledning. Ja. For var det plagget de så på, eller var det bare at, hvorfor har han på seg regnen, heldekkende dress når det er oppholdsvær?
0: Ja, det må ha vært det siste, Knut.
1: Fordi, antageligvis,
0: ja. Ja, sannsynligvis. Men det er veldig pussy, fordi, eller pussy, jeg vet ikke, men du har ikke nevnt fargen for meg før nå.
1: Ja, den er sort.
0: Den er sort. Jeg har sett for meg at den er gul, nemlig, av en eller annen grunn. Ja. Jeg har sett for meg fargen, for at den skal lyse litt opp, og at du skal synes godt. Men altså, jeg forstår jo, det må være fordi det ikke regnet at folk så på det, fordi jeg kan ikke fatte og begripe at ikke alle har sånn i regnutsatte strøk, altså i Bergen for eksempel, og oppover landet på kysten der hvor det regner mye. Jeg ville jo, det første jeg ville gjort hvis jeg skulle for eksempel flytte til Bergen eller til Bodø, var å anskaffe meg en heldress umiddelbart, for det er jo det lureste.
1: Ja, det tok 50, eller jeg hadde jo det var liten da, så det tok 40 år,
0: 40 år
1: før jeg fikk det i voksen størrelse, så jeg gleder meg til å sjekke utviklingen videre denne høsten.
0: Men du gikk altså i kjeledress frem til du var 15 altså.

0: Kristoffer!
1: Kristoffer!
2: Hallo!
0: Her er vi!
1: Det er en ledig plass her!
0: Her kan du komme! Hei!
1: Skvis ned på benken her!
3: Åh, så hyggelig å se deg! Åh,
4: i like måte her! Er det grei stemning, eller?
3: Ja, jeg lover det!
4: Oi, oi, oi! Altså, dette teltet her, her er det det som heter full fyr i teltet?
1: Ja, ja. Og se hva har du under den sorte kjeledressen min. Her har jeg lederhåsen.
4: Åh, oh, der kommer lederhåsen. Oi, oi, oi. Og du vet hva, nå kommer de damene. Skal vi ha noe øl, eller?
3: Ja, vi må ha
4: en øl. Går ikke han å være her uten øl?
3: Jeg vil ta et par øl.
4: Du, går da. Og der, ja. Se på de damene. Er det mulig å være? Hvor mange...
1: Jeg
3: vil ha to mygger.
4: Jeg har aldri sett damer med flere mygger.
3: Nei, det er mange flotte
4: mygger. Var det bare meg? Jeg synes det lukta litt makrell. Det var en underlig greie.
1: Altså, jeg synes det var så fint når vi kom inn i teltet. Det var utenfor Paris-jul. Så dere den helstekte oksen som snurrer over.
0: Den var fin, og så svær.
4: Da blir man ganske sulten. Men jeg så også knødel, og strudel, og sveinakse, og sauerkraut, og pretzel, og... Altså, det er så mye mat å drikke overalt.
3: Ja, du vet at pretzelen egentlig er myk og ikke hard som en salsting.
4: Ja, det er sånn
3: det
4: var.
3: Ikke det rart.
5: Nå ble illusjonen brutt, for plutselig så er vi ikke i et telt allikevel, men det er oktoberfest som er tema, Kristoffer. Hva er det vi har vært vittne til?
4: Jeg vil at vi liksom bare... Kan vi ikke bare tenke at vi fortsatt er i et telt? Det var så deilig å være i et telt. Kan ikke vi bare fortsatt være i et telt litt, bare sånn?
3: Ja, skal vi gjøre det?
4: Mentalt, det var så deilig. Nei, hva er oktoberfest? Jo, altså, det er jo nå, for alle praktiske formål, en heidundrende fest, et kalas av en annen verden. Det går i øl i store mengder. Det er frottsing, det er kylling og kringler og ja, ikke sant, et oksekjøtt og altså da faktisk grillet makrell som de da trar på sånne spyd og så griller dem over på sånne enorme, sånn 15 meter lange griller. Så det er liksom, det er mat og drikke i store mengder. Dette foregår altså i München, nærmere bestemt på dette Theresienwiese. Og så har de denne, hvis det er noen som kjenner denne sangen her nå, så er det altså Ein Postin. Åh, Ein Gemütlich Schein, synger de nå. Ja, så da gjelder det å liksom henge seg på. Dette er jo, den sangen for øvrig ble jo funnet opp, hva skal vi si, under eller til Oktoberfest på slutten av 1800-tallet. Så den kommer derfra. Det har jo blitt en gigantisk affære, dette. De omsetter, som det heter, for noe sånt som 18 milliarder. Fordi at folk reiser jo hele verden, altså de går med an av huset, og boker seg inn rundt omkring i München da.
3: Jeg mener å vite at det er 6 millioner besøkende i München under Oktoberfest.
4: Det er noe sånt. Det er i hvert fall det å kalle det en matfestival, tror jeg, å trekke litt langt, men at det er en folkefest, det er ikke tvil om. Og så blir det spist enorme mengder med mat da. Men altså, den første festen, den var veldig annerledes. Fordi at, bare for å ta det fra starten, dette startet jo som et bryllup. 12. oktober, så det er ganske tett på at det er 216 år siden. I 1810 altså, så var det et bryllup, og da var det Ludvig som skulle gifte seg med Therese. Hvem er Ludvig? Ludvig er Ludvig av Bayern, selveste kronprinsen av Bayern. Ikke sant? Han har finnet seg kone som heter Therese, fra da Sachsen Hildenburghausen, for å liksom være på sikre siden. Det ble en sånn fest som varte i mange, mange dager, men en helt annen kaliber over den festen. Det var sånn barneparade, sangkor, litt mer, skjønner du, folkedrakter, litt mer 17. mai-aktig, litt sånn der. Ikke sant? Det er dikt, og det er blomster, det er teater kanskje, ikke sant, på torget, gratis, litt dans, og så er det, men det er ikke sånne kyllinger og spyd, og, nei, det er, vet du hva det er for noe? Det er rundstykker, ost og servelat. Det er gratis da.
3: Ja, det er deilig. Ja,
4: det er jo en slags begynnelse, dette. Så, men dette blir, liksom, det er en veldig suksess, og det avsluttes da med et heidundrende hesteveddeløp som hadde blitt arrangert, og han som står i spissen for denne festen, han har langt navn, Andreas Michael von Dalle Army. Så vi kaller han bare for Dalle Army for kort, så sier vi. En bankmann, en styrtrik kar. Det var sånn at han hadde lånt ut penger. Altså, hvis du skyldte penger i München, så var det han du skyldte penger.
3: Okay.
4: det var sånn det var. Men han var selvfølgelig også sjefen i, altså han var kavalerimajor i det som heter, altså borgergarden, altså han var sjefen der også. Han hadde blitt veldig populær fordi han hadde finansiert et sånt kornlager, og da noen år tidligere, da Napoleon på den ene siden, og den tyske herren på den andre siden, avskår München for alt alt mulig, så var det ingenting å spise. Men da hadde jo nettopp vår mann, Delarmi, han hadde laget dette kornlagret, så da på Marienplatz i München, så var det masse korn å kjøpe, så de kom seg på en måte gjennom den krisen der da. Så han var veldig, veldig populær. Så det var han han pekte på når det skulle liksom stilles i stand et bryllup da. Ja. Så var det han som fikk det. Og bare for morskyld så var det jo en sånn major som var under han, da, som het Frans, som sa, skal jeg kaste en hestevedeløp? Jo, det var en god idé. Gjette han som vant hestevedeløpet?
2: Frans.
4: Ja, Frans, ja. Det, så han syntes det var gøy da. De holdt jo på i 100 år med hestevedeløpet, men de gjør ikke det nå lenger da. Nei. Så, og da bare for å avslutte han Delarmi, 1824, da får han nettopp en sånn borgermedalje, så han for alle praktiske formål, selveste oktoberfestens far, så har vi liksom etablert det. Men bakgrunnen for oktoberfesten, den liksom litt annerledes, den litt interessant da, fordi man må jo spørre seg, hvorfor var det så viktig å ha denne store festen akkurat der og da? Og det handler om at Bayern noen år tidligere, altså når vi skal på at festen da var i 1810, så i 1806, så hadde Bayern blitt et eget kongerike. De fikk lov til å bestemme selv. Og det var Napoleon som hadde klart da å bestemme at dette skulle ese ut. De hadde fått liksom noen nye områder som nå ble under Bayerns kongerike, nemlig Franken og Schwaben og Tirol. Vanligvis i Tyskland så går disse områdene på den tiden da, etter katolske, ikke sant? Her katolikkene, da har de et eget område, og protestanten her har de eget, sånt. Men nå ble det bare sør, for nå ble det liksom katolikker og protestanter og de gærne liberale folka fra Franken. Nei. I et rike, hvordan skal vi klare å samle dem? Ja. Ideen da, at dette bryllupet, dette giftemålet mellom Ludvig og Therese, det var det som skulle samle folket. Identiteten skulle på en måte skapes rundt dem, og da skulle man, ja, det var det viktig å liksom sementere dette da. Så gifte de seg, og så kan man lure på om Ludvig egentlig var med på dette, fordi at Ludvig, han var ikke så veldig opptatt av å holde, han fikk ni barn med Therese, men han var altså helt damegud. Gæren. Altså virkelig helt... Altså,
1: han hører ikke på noe som jeg drar på.
4: Han rikker på noe. For hver dame, elskerinne da, så klarte han altså da å få hoffmaleren til å male malerier av alle elskerinnene sine. Så det henger altså 36 vakre malerier. Og jeg vet hvor det henger den? I Nymfenburg, var ikke det bra navn? Var det gøy alt?
2: Ja, det var gøy alt.
4: Og en av disse damene, hun heter noe sånt som Lola Montes, men hun heter ikke det opprinnelig, hun kom fra Irland og hadde et helt vanlig irsk navn, gifta seg. Ikke, men hun kom, altså hun var oppvokst i India, og så kjæresten døde i en duell, og så kommer hun på slottet, og da er det 35 år mellom dem. Klarer hun å begeistre han Ludvig? Ja, da selvfølgelig, også da, for han var gæren helt til det siste. Og han sender henne til Schweiz, og hun blir grevinne, håver inn masse penger, dør til slutt i New York i 1938. Lagde film om henne? Ja, det det. Når kom den ut? 1955. Blir det litt øre i huet nå av dette? Det ikke så rart, fordi at ølet her sterkt, og det skal vi høre mer om straks etter denne låta her.
2: Ja, kommer

0: Odd Nordstoga der glimrende levert en sang som finst, oktoberfest finst. Også Kristoffer Sjuve.
1: I aller høyeste grad.
2: Ja. Du forlåt oss jo hengende I et snøre der. Vi var litt suset I hodet av alle de elskerinnene til denne fyren her, og du la elegant skylde over på at det var litt sterk øl.
1: Ja, det, som, ja. Jeg kjente jo det selv, at skravla begynte å gå veldig sånn som det gjør etter en 2-3 liter, som det jo da selges, altså det selges jo per liter, ikke sant, I disse teltene som regel. Etter ja, en sånn gammel tysk mål. Men I hvert fall, når vi kommer til Tyskland, så det veldig mange som kjenner til at det noe som heter renhetsloven. Altså dette, det flere sånne øllover da, men denne renhetsloven, som folk vil huske at det sto bak på noen ølflasker, for eksempel, der står det at det skal være vann, malt, humle og gjær, som sånn passesant, for at man, da den ble oppfunnet I 1516, den loven, så visste man ikke hva gjær var. Så altså vann, malt og humle der da. Og så fikk gjæren bare komme som den måtte komme. Men det var den ene liksom, loven. Den andre loven kommer I 1539, og det, altså den andre loven, det var I hvert fall en annen lov da, som gjelder i München-området, I Bayern, der hertugen sier følgende, at mellom, jeg tror det Mikkelsmesse, 29. september, det noe sånt nå, og så det Georgsmesse, eller hva det I hvert fall I den 23. april. Den perioden det lov å brygge. Med andre ord det ikke lov å brygge på sommeren. Ja, verden, hvorfor ikke lov å brygge på sommeren? Og grunnen til det det flere, men det første at det så lett at det blir brann rundt omkring. Det så tørt på sommeren. Ja. Ikke sant? Når du skal ha bryggkjeler, så det jo det digre kjeler, og du mater på med ved for å koke øl, da, ikke sant? Det når man holder på. Mm. Så det skulle man ikke gjøre fordi det var en brannfare, men to, stor fare for at det kunne bli surt øl. Det mer basilusker og rundt omkring I lufta på sommeren enn på vinteren. Og dessuten kanskje viktigst av alt, at dette ølet skal gjære på lav temperatur, såkalt undergjæret øl. Så det liksom det som blir kjent for etter hvert som bayersk øl. Da. Så betyr jo det at når man skal lage dette ølet på vinteren, for eksempel I mars, så må man jo liksom humle det til å gjøre det litt sterkt, for nå skal dette holde helt fram til oktober. Ah. Ikke sant? Og da heter altså dette ølet, tradisjonelt, så heter det, blir det kalt for Märzen, altså det som blir laget I mars. Mm. Ikke sant? Det sånn det heter.
0: Mm. Kan man bestille det nå, en Märzen-øl?
1: Det kan man helt sikkert gjøre. Ja. Men nå lager de altså det som heter Festbier, ja. Men som stadig holder da, omtrent 6%. Det synes jeg så gøy å ta med her da, fordi at I disse kjellerne, hvor det ølet skulle lagres, så planta man veldig ofte digre kastanjetrær. Fordi kastanjetrærne, de skulle da kaste skygge og holde det sånn tålig, altså det skulle ikke bli for varmt, ikke sant? Mm. Og så ble det etter hvert da lov å selge øl ut av kjellerne, og da sitter man plutselig da I en biergarten.
0: Ah.
1: Så det det kommer av, denne ikke sant, biergarten-saken, det kommer derfra.
2: Ja. Men tenk på, når du sa det med renhetsloven, det mener jeg selv på norske flasker, brygget etter renhetsloven av oss et eller annet årstall, og det å ta seg en bayer, ser vi også, uavhengig av hva slags type øl man skal ha.
1: Absolutt, ja. Det er ganske mye sånn innflytelse som kommer fra Tyskland, og kanskje særlig dette området Bayern. Da. Ja. Så da, men det var gøy det der med biergarten, det liker jeg godt, og så der var det, men det var ikke lov å selge mat fra de kjellerne, fordi at man skulle ikke konkurrere ikke sant, med bistroer og sånn, Så da, I en biergarten, det fortsatt sånn at det lov å ta med medbrakt mat. Så må du kjøpe øl. Det litt sånn fin greier. Men altså, la oss se litt på denne underlige oktoberfesten. For det har jo vært en viss utvikling, som jeg var inne på. Det begynte med et hestevedeløp og litt sånn I gatene. Og så drar det seg til mot slutten av 1900-tallet, blir mer og mer øl, og mer sånn, ja, vi fant det jo mer og mer tivoli etter hvert. Og så får vi også, det så speiler jo altså litt sånn samfunnet også, for man får da dette som kalles for nubiske karavaner, og hva I all verden det for noe. I utgangspunktet så dette en mann som heter Carl Hagenbeck, som setter I gang dette. Han egentlig en slags dyrehandler, så han starter et zoo, altså ikke sant, zoologisk hage, men det som liksom ikke så artig overraskende for oss i vår tid at han også tok jo med mennesker. Ja. Så han tok med folk fra Afrika for å vise fram, ikke sant? Se så rare de svarte huden og sånn, ikke sant? Mm. Og han hadde en annen gang så hadde han for eksempel med mennesker fra India som var rare, og så hadde man liksom med samer. Og det hadde de jo reinsdyr, ikke sant? Og lavvor og sånn, og det var jo en underlig ting å vise fram.
2: Ja.
1: Og da tror jeg vi bare skal skynde oss å si at vi hadde også denne Kongolandsbyen i Norge i 1914. Ja. På Frogner, bare så det sagt, så vi er ikke helt vi har ikke alt på det tørre vi heller da.
3: Det ble gjenskapt for noen år siden, husker du det?
1: Ja, det ble det også, stemmer det. Men så man kan tenke seg at det går fra sånn dyrsku, litt sånn, det er en sånn landbruksorganisasjon, litt sånn bondelagaktig, som lager dette, det er en hestefest, og så går det da mot mer tivoli og mer øl og sånn, og så er det altså da denne maten. Mm. For det er ikke noe matfestival, som sagt, vil jeg si, men altså, konsumeringen her er helt, altså det går helt over alle støvleskafter. I kjent tysk stil så har de selvfølgelig sirlig statistikk over hvor mye som blir spist av alt. Og så er det om å gjøre da hvert år å slå den, ikke sant, til enhver tid gjeldende rekord. Ja. Og bare for å lese opp, jeg tror dette er stående rekord, det kan være feil, men for eksempel for grillkylling, så er det da 436.492 kyllinger. Og sånn bare fortsetter det. Altså det er for okser, så er det 130 okser og 27 kalver som går med. Dette ble jo startet da, ikke sant, av Johan Røsler i 1881, det er han som begynte å svinge disse dyre dyra på sånne grillspis, sånn at man roterer den, ikke sant? Måtte brenne. Ja, det er sånn. Og det er pølser og kringler, og så gikk man jo, han spiste jo mer eller mindre opp all siken som var i området. Sånn at man spiste helt tomme, så måtte man gå opp til antagelig Norge også og finne makrell. Makrell egnet seg veldig for disse enorme grillene, ikke sant? Han grillet makrell. Kanskje, for alt jeg vet, kanskje det ble populært fordi noen han spiste i Tyskland. Altså norsk grillet makrell, hva vet jeg. Så det er sånn. Men altså, en ganske stor, dette er jo en diger festival, som selvfølgelig setter litt sånn sine spor rundt omkring. Vi har som du var inne på, Knut, bayersk øl, ikke sant? Og vi sier jo en bayer og sånn, renhetsloven, ja. Og så har vi jo nå merket oss et veldig oppsving i populariteten til dette oktoberfest-fenomenet, også blant unge i Norge. Mm. Så jeg lurer meg på om i dag, på Jungstorget så starter oktoberfestivalen, ja. For eksempel der. Men jeg mener å ha hørt nå at dette sprer seg. Oktoberpest er det noen som kaller det, rundt omkring i hele landet. Rundt omkring i byer og små og store steder rundt omkring i det ganske land.
3: Lurer på om du åpner i Bodø i morgen, Knut?
2: Rett bak her, nå peker jeg bort mot bak Rådhus her.
1: Ja. Sier du det? Og da vil folk se, folk trekker i lederhosen og kommer og er øltørste.
2: Ja. Men altså, ser du for at det blir en slags, litt sånn som Halloween, at det starter det små, og så er det all over the place.
1: Det er min spådom, og jeg synes ikke det er engang spesielt dristig spådom å melde, fordi dette er jo allerede, dette er i ferd med å skje, altså.
3: Ja, nettopp. Altså, vi importerer oktoberfest på samme måte som Halloween, er jo helt sinnssykt.
1: Og så gjør man det litt til sitt eget, som man pleier å gjøre, ikke sant? Ja. Man spiser kanskje ikke sveinakse eller sånne ting. Men jeg vet jo, dette allerede har skjedd, for eksempel i Kina, i Qingdao, som er en gammel tysk koloni, og der har de jo holdt på med sånn oktoberfest-greier i over 100 år allerede, og i Blumenau i Paris, et annet sted hvor man liksom har masse tyske etterkommere, det tropiske Tyskland, som man kaller det, i Hitchener og Waterloo, som vi kan kalle det, i Kanada, vi har i Cincinnati i USA, der har det sånne dagshundeløp, som liksom skal være litt sånn minne om disse hestevedeløpene, ikke sant? Så dette er i ferd med å bre seg om i hele den videre verden.
3: Og Brasil, Argentina, antar jeg at det vil være oktoberfest.
1: Jeg blir ikke overrasket om det er noe fest og fanteri der, nei.
2: Ja, også 9-timen har selvfølgelig en voldsom påvirkningskraft. Lytter Bjørn her skrev til deg, Kristoffer. Fikk lyst på grill og svineknoke med surkål og godt øl, gjerne med bratwurst, siden jeg snakker om oktoberfest. Hvordan ville du tilberedt knoken?
1: Ja, du, det ville jeg gjort følgende hvis jeg ville bare kokt den lenge, så helt den dette fra beina, og så ville jeg tatt da, for det er ikke så godt å spise, bare kokt det skinnet, bare lagt det under grillen, og så blir det sånne ribbeaktige greier, og så knaser det til det der oppe på skuret. Ja, men nå ble jeg både sulten og tørst, og da er det godt å vite at vi er i oktoberfestmåneden. Oktober.
3: Kristoffer, tusen takk skal du ha.

0: en podcast fra NRK.
1: Livet er for kort for en dårlig bok.
2: Nå er det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Yabad Nation, mine Yabad Heads.
2: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Mer skal det bli. Sassinia og Arktisk Filharmoni her i Nytimen. Jeg ser i innboksen at det er noen etterdønninger etter min beskrivelse av sykkelturen. Første gang i en heldekkende regndress, og den er sort. Og klart at folk reagerer jo på det. Jeg reagerte også selv på det at den er litt lite synlig, men den har et ganske sånn tydelig refleksmerke rundt den ene armen og også rundt foten. Men er det bra nok? Nei, ifølge norske radiolyttere. Og det kan jeg si at jeg har lys på sykkelen, har også hele sykkelen teipet fast med noe refleksteip, altså inn i hjulene og alt mulig. Så jeg mener selv at det er relativt synlig, men at jeg kanskje må også dra på meg en sånn refleksvest.
1: Ja, men det må du gjøre, for du sykler ikke, har du ryggsekk på når du
0: reiser? Ja, og der har jeg også refleks på den.
1: Men har du sånn reflekstrekk som du kan sette på hele? Nei, men det synes jeg du skal få
0: det. Det skal jeg også få med, og når jeg først sa at jeg har jo vokst opp i kjeledress helt til jeg var 15 år gammel, så selvfølgelig kan jeg gå med en sånn refleksvest, gjerne sånn det står Tusseladen barnehage bakpå, eller et eller annet, og helst vil jeg gå sammen med noen og holde lanke, gå to og to.
1: Ja, det hadde vært så hyggelig.
0: I regndress.
1: Da skulle jeg ønske jeg bodde, var naboen din i Bodø, så kunne vi tatt følge, holdt hånd i hånd, og så skulle jeg kjøpe meg en helt liken, men jeg hadde kjøpt meg en gul en, bare så det sagt, altså heldekkende regndress.
0: Og så kunne jeg funnet noen sørlepytter som vi satt og leka i, og så kunne jeg spist litt grus, og kanskje meitemark, og så kose oss på vei til ni timer.
1: Vi hadde rukket det akkurat, kanskje, ja. Å komme frem med tids nok. Vi skal over til noe som både du og jeg, Knut, er veldig glad i, og jeg vet at mange som hører på det også hører på oss, er veldig glad i, nemlig Queen. Det er jo, i går var det premiere på en konsertfilm av bandet Queen. De spilte i Budapest, eller Budapest, som jeg sier. Budapest i 1986, som går for å være en helt legendarisk konsert. Jeg satt og så litt på den i går ettermiddag. Jeg hadde tenkt å klippe ut, ta med noen klipp, men dessverre så er det alltid noen som skal kommentere. Du vet, de klippene der jeg så Freddie Mercury synge i bakgrunnen, klokkereint, men så satt det da en fyr og, oi, hør på det her,
0: jo, så fint men her, det her er også litt sånn fadesak for meg. Du sier 1986, den gangen lå jo Budapest bak det såkalte jernteppet, så det var ikke så mange vestlige band som fikk lov til å spille der, og akkurat den gangen når den kom ut, så ble den da utgitt på VHS og laserdisk.
1: Ja.
0: Og senere selvfølgelig kommer den jo på CD og DVD og Blu-ray, men etter hvert så kaster man sånne ting, og det kan jeg si til dere som du kan lete fortvilt, sånn som du gjør på internett, og de rettighetene, de finner du ikke sånn at de er tilgjengelige på YouTube eller andre strømmetjenester.
1: Nei.
0: Så har du musikkopptak på DVD eller Blu-ray, eller laserdisk eller VHS, ta vare på det, for det kommer til å bli umulig å finne det i fremtiden. Eller gå og se det på IMAX.
1: Det er bare IMAX Kino som den er nå, men laserdisk, jeg elsker, det var jeg kjente en fyr som hadde kjøpt det laser, jeg tror han brukte 500 000 kroner på laserdisk utstyr og høyt alt med, og så gikk det vel et kvarter, så var laserdisken ute av bildet. Men vi skal spille den helt usannsynlig vakre låta Who Wants to Live Forever, som jo var med i filmen Highlander, så du det noen gang? Knapt?
0: Ja, så det, men det er så lenge siden at det var før laserdisken kom, lenge for Budapest.
1: Det tror jeg det var. Dette var jo filmmusikken da, som Queen sto for til denne filmen Highlander, og de var på en visning, første utkast av hvordan filmen skulle bli, og ble grepet, spesielt Brian May, så han i bilen på vei hjem fra denne første visningen av filmen, så skrev han denne låta her, som jo ble en svært viktig del av denne filmen.

0: Ja, mitt svar er nei. Jeg vil ikke leve for evig, men kunne hørt denne låten her 2 eller 3 ganger på rad.
1: Ja, det kunne jeg. Det er lenge siden jeg har hørt. Det var utrolig kult å høre den. Ja, den går altså premiere på IMAX, og det er jo på kino i går altså. Og det er jo dessverre bare en IMAX-kino i dette landet, og den er i Oslo.
0: Ja, en fin melding fra Kenneth her som skriver at en nær venn og kollega han gikk bort alt for tidlig, og denne Queen-låten ble spilt i hans begravelse, og det er selvfølgelig rørende både å tenke på og høre på låta.
1: Ja, helt nydelig, vakkert.

0: Det står altså to voksne menn i sin beste alder og søng med av full hals på A1 sin låt her i 90. Og de to, det var oss.
1: Ja, det er jo en glimrende poplåt som jeg synes det var deilig å ha et lite gjenhør med.
0: Men burde den ha et munnspill, kanskje?
1: Ja, det jeg, altså alltid, alltid. Vi skal gå til munnspillet nå i 10-timen. Vi har gått for en ny sjanger i dag. Det blir spennende å se hvordan det går.

0: Klokka er 10. Det er sjelden bøker har en så stor plass I nyhetene som I dag, Jon Brånes.
1: Men bryr vi oss egentlig om Nobelprisen, spørsmålet straks. Først, en mann fra Øst-Finnmark tiltalt for smugling av ammunisjon inn I Russland. Tredje runde av rettssaken mot ham begynner I byen Nikel, rett over grensa, I dag. Han ble pågrepet I slutten av mai, da han krysset den norsk-russiske grensa ved Storskog, og mannen risikerer opp til 5 år I russisk fengsel. En tidligere fotballspiller dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkotikakriminalitet, melder TV2. Fredrik Gullsvik ba selv om å bli varetektsfengslet da han ble pågrepet I 2024. Flere enn 500 nettkasinoer registrert på øystaten Curaçao norskspråklige, og de kan være ulovlige. Hedvig Inderhaug I Lotteritilsynet sier de har blokkert over 100 nettsteder derfra det siste året.
2: Det ikke lov til å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere I Norge hvis man ikke har tillatelse på lotteritilsynet. Det kun Norsk Tipping som har tillatelse til å tilby nettkasino I Norge.
3: På få år så har Curaçao fått en massiv posisjon I internasjonal gambling. NRKs undersøkelser kan nå vise over 500 potensielt nye ulovlige nettkasinoer basert derifra. Alle har norsk språk på sine sider.
2: Før var det Malta som hadde hovedmarkedet. Nå ser vi at det flere som kommer med lisens for Curaçao.
1: Reporter Hans Christian Rangnes. Soldater fra Heimevernet oppdaget I høst at biler de hadde leid under en øvelse filmet dem og lagret videoene. Også sikkerhetskoder brukte å åpne porter og dører under øvelsen var tatt opp mellom Dagens Næringsliv. Det var soldater som kjedet seg som oppdaget opptakene, og blant annet hvem som gikk inn og ut av bilen, og hvor de hadde kjørt og hvem som ble plukket opp. Minst 2 av bilene skal ha vært av det kinesiske merket Deepal. Også Nobelprisen I litteratur da, som blir da kunngjort klokka 13, kanskje den mest prestisjetunge prisen for bøker, får mye oppmerksomhet hvert år, men går folk egentlig å telle ned til vinneren blir kjent, og leser de faktisk bøker av Nobelprisvinnere? Vi har spurt.
4: Det for høy kultur. Jeg en enklere sjel.
5: Nei, altså, jeg vet når det en bok jeg har lyst til å gå og kjøpe, så det uinteressant om den har Nobelpris eller ikke.
6: Jon Fosse leste vi, så det gjorde mest. Da hadde jeg lest trilogien hans før det, men da tok jeg leste alt etter det, og det var jeg veldig glad for.
4: Jeg tenker at bok bok, og det trenger ikke alltid å være så vanvittig høy kultur.
7: Jeg skal utfordre meg selv da, på å teste den, se om jeg fortjener den, om prisen jeg virker.
1: Hvem som får Nobels litteraturpris I år kan du se og høre direkte I NRK 1 og I NRK Nyheter fra klokka 12.45. Se nok nå til 9-timen. Hvis jeg spør om dere har lest noe I det siste dere mener kan nå opp, så får dere jo sjansen til å snikskryte litt da, av å ha lest noe dypt og tungt.
8: Alistair MacLean, han på lista, mon tro?
0: Jeg tenker at jeg har hørt om forfatteren som eventuelt vinner litteraturprisen fra Nobelinstituttet. Det bra nok for meg.
1: Ja, men da kan dere lære noe I dag.
0: Ja,

0: Bruno Mars, David Guetta her i 9-timen med Knut Folkestad og meg selv, Sean Henrik Matheson, Jon Brannes snakket litt om Nobels litteraturpris i nyhetene, spurte oss om hva vi holdt på med å lese for tida. Knut, Alistair MacLean ramlet ut av kjeften min, og han har jeg ikke tenkt på siden jeg lå på gutterommet og slukte bok etter bok på 80-tallet. Fantastisk hyggelig å tenke på alle de bøkene han... Du leste han, du også, Knut?
1: Ja, altså spenningsromanen, altså hakke over Hardiguttene, må vel kunne si.
0: Ja. Nå må du... Altså, ja, selvfølgelig, det var jo stor litteratur, synes jeg i hvert fall da. Men han skrev jo thriller etter thriller. Jeg fant bare en kritiker, hvordan han beskrev MacLeans skrivestil. Hit them with everything but the kitchen sink. Then give them the sink, and when they raise their hands, drop the plumber on them. Det altså skrivestilen til Alistair MacLean, og jeg kjenner meg inn i det. Det var jo så spennende at jeg holdt på å dabbe opp det flere ganger.
1: Altså, når det må ta et lite Google-søk på vedkommende, for det setter ikke så sterkt i min ryggmarg som det gjør oss. Det tydeligvis med altså, kanonene på Navarone, se her, Ulysses, det masse her som...
0: Ja, åtte bjeller, eller eight bells to midnight, eller et eller annet, altså det var jo bok etter bok, han banka ut, og så skrev han jo film, sa du det, Knut? Ja. Ja. Kanonen på Navarone. Ja. Wilbur Smith, leste du han?
1: Nei.
0: Jeg gjorde ikke det. Ja, jeg tror det var sørafrikansk, eller afrikansk forfatter som skrev om livet der.
1: Ja, nei, jeg gikk til inn i Jon Fosse.
0: Ja, du gjorde det. Ja, ja.
1: Klart en del Hamsun.
0: Ja, ja, du må jo lese Hamsun. Ja, det er jo programforpliktet til, ja. Som Hammarøy-væring.
1: Ja, rett og slett.
0: Ja, skjønner du, ja. Ja, det var vel det da, om bøker vi hadde å melde her i
1: Nittemen. Det var et fint host. Ja. Ja. Ja, vi har sagt en del om litteratur.
0: Jeg vet det, jeg måtte skru av mikken, nå fikk jeg...
1: Og du hostet ikke med vilje?
0: Nei, ikke sånn med vilje, nei. At det var en del, en skuespill.
1: Jeg trodde det var det.
0: Nei, det var ikke det, skjønner jeg. Nei.

0: Ingrid Vårvik, bare en mann her i ni-timen fra en mann til en annen. Vår reporter Øyvind Bekkevold, alltid der ute, vandrende gatelangs med sitt reportasjeutstyr. Hvem har du fått i tale, Øyvind, i dag?
1: Den originale putti-plutti-pott, står jeg med. Det det du rett og slett, den originale putti-plutti-plott. Nå kom det feil andre gang, det ikke så. Det jeg står og øver meg, Knut, men det vanskelig. Men du, det den originale.
2: Ja, jeg den originale. Jeg skjønte Per Asplin, jeg heter Stig.
1: Og det betyr at du spilte Putti Plutti Pott som den første?
2: I 1969, ja.
1: Fortell om det da.
2: Nei, faren min tok med ungene sine, og jeg var flink til å synge, så jeg sang inn den LP-platen vi spilte inn i 1969, og så lagde vi en TV-film året etter.
1: Og hvordan den mest kjente sangen fra dette kjente stykket som jeg faktisk ikke har sett?
2: Nei, men da må du se, for det går jo hvert eneste år, og vi spiller i Spektrum i år også. Vi spiller 10 norske byer i år også.
1: Ja, for du sier vi fortsatt?
2: Ja, fordi det et familieselskap, men jeg er jo selvfølgelig ikke med.
1: Men hvordan den mest kjente låta igjen?
2: Hva da?
1: Klippe, klippe, klippe, klippe.
2: Ja, det en av dem.
1: Hvordan jeg synger litt, da?
2: Jeg heter Putti Plutti Pott, skjønt Plotti Putt Blant Venner. Det den kjente som jeg sang inn.
1: Men ser du den? Klippe, klippe, klippe, klippe,
2: ja,
1: sang,
2: det
1: sang.
2: Jo, ja. Nei, vi har ikke tid for vi må finne skjegg her,
1: ja, ikke den sant? Ja, den det. Oi, oi, oi. Ja, Per Asplin, ja, ikke sant? Dette her bringer oss tilbake. Hvordan var det å være sønnen?
2: Nei, altså, jeg ble jo konfrontert med det, om jeg var sønn til Per Asplin, men det som så lattelig, det at nå hender det at folk spør om jeg broren til Per Asplin,
1: ja.
2: Og da kvitterer jeg med å svare, ja, synes du jeg ser ut som jeg 96?
1: Sånn det med tid, Stig.
2: Ja.
1: Stig Asplin, altså lege, vi må jo snakke litt alvor, og selv om jeg har lyst å høre, vi kan ta det til slutt, så hvordan det var å være den originale I forhold til alle kopiene, men det tar vi til slutt. Men engasjert mann, i går så sto jeg og snakket med, nå blir det litt over til alvor, men en ukrainsk ungdom nesten på 17 år som hadde far i militæret som var med å kjempe for sitt land, og du flydde over. Fortell litt om historien din og engasjementet ditt for Ukraina.
2: Ja, jeg satt på fly, jeg skulle skrive bok, og så kjørte jeg til over Ukraina den natten krigen begynte, uten at vi visste at den krigen begynte, så jeg så det først når jeg slo opp mobilen min morgenen etter i Bangkok, at vi hadde fløyet rett over det landet hvor krigen begynte. Det gjorde et utrolig sterkt inntrykk. Jeg skulle ønske jeg var sammen med noen andre da, for da var jeg mutters alene. Men etter det så har jeg vært utrolig engasjert i alt som skjer i Ukraina. Og
1: fortell litt hva du har gjort.
2: Nei, altså, jeg har lavet fredskonserter, 5 fredskonserter for Ukraina, og da har vi samlet inn penger, og blant annet til en organisasjon som heter Slava Ukraini, og de sender biler til Ukraina, og jeg har selv kjørt en sånn bil til Kharkiv i Ukraina, ikke så langt fra fronten, i fjor, og det var veldig meningsfullt.
1: Og så hjemme hos deg og kona, så...
2: Nei, hjemme hos meg og kona det ikke noe spesielt.
1: Jo, har du ikke noen boende?
2: Jo, jeg har 2 ukrainske leieboere, ja. Ja, det har jeg også.
1: Ja, det har du også. Ja.
2: Men nå holder jeg på å lave min 6. fredskonsert for Ukraina, men det i Kviteseid og Seljord.
1: Oi, ja, ja. Og engasjementet?
2: Nei, altså, jeg utrolig opptatt av dette. Det går på hele Europas sikkerhet, og det går på vår sikkerhet. Og det som litt rart å tenke på, det at for 1000 år siden så var det norske kongsemner som flyktet til Ukraina for å få hjelp og beskyttelse. Og nå gir vi tilbake ved å ta imot ukrainske flyktninger her og hjelpe dem å vinne den krigen. De må bare vinne den krigen.
1: 5 barn, Stig Asplin, små putti-plutti-potter har du fått, 10 barnebarn har du også rukket å få, og så har du jobbet mye, altså du er jo lege, ble du, og jobbet mye som lege, og så var du litt, du mye for narkomane også, altså du hadde en litt sånn sak, altså jeg synes noen ganger det litt sånn gøy å gå inn på de litt kontroversene også.
2: Ja, absolutt. Nei, jeg ble uglesett av myndighetene, av helsetilsynet, for de mente at jeg drev uforsvarlig, men det gjorde jeg slett ikke. Jeg hjalp de aller tyngste narkomane her i Oslo, sammen med en fantastisk lege som het Sverre Eika. Og vi hjalp dem der hvor andre sviktet, og jeg ble uglesett, tatt ut, fikk yrkesforbud, men så gikk jeg til sak og vant den saken. Selv om det tok 5 år, så vant jeg saken, så hele tilsynet, helsetilsynets vedtak er opphevet og erklært ugyldig av retten. Så det var deilig. Nå jobber jeg igjen, og det er veldig fint.
1: Ja, og så er det jo det, ikke sant? Altså, alle historier skal frem og sånne ting, det synes jeg er viktig. Stig, så engasjementet har alltid ligget der i bunn og grunn, altså den der brennende engasjementet?
2: Ja, jeg har alltid vært en ildsjel. Jeg har alltid holdt på med mye og vært veldig engasjert. Jeg går 110% inn for alt jeg driver med. Sånn har det vært bestandig.
1: 110%, og hva synes kona om det?
2: Ja, jeg vet ikke om hun like fornøyd med at jeg blir helt oppslukt av disse prosjektene mine, men sånn er det noen gang.
1: Ja, nå dere på vei til Stockholm, og da må jeg til slutt, etter at vi har hørt alt engasjementet, høre hvordan det var å være den originale i forhold til. For mange er det som har spilt denne rollen etterpå, da, etter deg, altså etter at du hadde den som første gang?
2: Nei, det mange som har spilt den rollen. Det var veldig gøy og veldig spesielt, og jeg følte meg bæret som fikk lov å være med på det. Faren min var en utrolig morsom fyr og utrolig musikalsk.
1: Ja, du må si litt grann om Per Asplin, og det ikke så ofte jeg står med sønnen.
2: Ja, altså, pappa var jo en entertainer. Han kalte seg selv skuespiller, men han var jo kjempegod på piano og en utrolig morsom fyr, og vi lo veldig mye hjemme og hadde en utrolig bra oppvekst. Dessverre så døde han jo alt for tidlig, han ble bare 68 år, men livsverket han, som jo var Putte Plutte på, det lever jo videre, og vi spiller i 10 norske byer hvert eneste år. Så det er veldig
1: gøy. Har du slått han i alder, eller hvor er du?
2: Ja, jeg har slått han i alder. Jeg er over 68, helt riktig.
1: Da lar vi det være med det. Nå skal vi høre hvilken låt vi skal få lov til å høre. Vi skal ta en låt på 90-men. Hvilken låt er det?
0: Vi tar jo den han snakket om, for han sang som 11-åring.
1: Ja, den heter?
3: Ja, det er jo Putti Plutti Pott, da.
1: Ja. Det er selve Putti Plutti Pott.
3: Per Asplin, okay, Stig Asplin, Mats Olsson står her på lista vår, så her kommer
1: Mats Olsson.
3: Så utrolig
2: ja,
3: okay, gøy.
2: Ja, det var han som, han ga ut platen, eller han hjalp oss teknisk, med, det var hans orkester, Mats Olssons orkester,
1: akkurat,
2: som spilte inn på platen, og så var det faren min og jeg som sang.
1: Ah,
3: ja. Okay. Her kommer han.
1: Ja. Tusen takk.

0: Tuplutipott? Men hva heter det ukjente landet som alle kjenner?
1: Og hvordan er du kommet inn hit da?
2: Jeg kom ned gjennom pipa.

0: jeg gjør nå. Like nok nå. Vær her nå. Like nok nå.
1: Ja, men hvordan kunne du komme hit bare før du tok på deg skjegget da?
2: Og hvorfor er du så redd for å være her?
1: Jo, altså, pappaen til pappaen min, det er altså julenissen.
3: Julenissen?
1: Er selveste julenissen bestefaren din?
4: Ja, og han kan jo ikke reise rundt til alle barna på julaften uten skjegg.

0: var så koselig.
1: Tenk at Øyvind da møtte han som sang her, Stig Asplin. Jeg ser for meg den lille pjokken på 11 står, og så spenner seg og holder tommelen på buksesærlene, og søng altså det han er kar om. Og nå er, altså det er julebrus i butikkene, marsipan er der ute, og putti, jeg klarer heller ikke å si det
2: akkurat. Putti, putti, putt.
1: Ja, joma utover radioen, da er jula etablert.
2: Ja, det var helt nydelig. For en glede, selveste Stig Asplin.

0: fin låt. Jeg har sagt det før, at jeg liker at de bytter på å synge «En å kvile augo» på, som jeg vil tro er Marie Tveiten sin måte å se det på, og «En å kvile auan» på, som er Inge Bremnes sin dialektale variant.
1: Ja, det er veldig fint at de kan klare å kombinere det. Jeg har ingenting å utsette på den låta der. Jeg synes den usett vanlig vakker. Skulle jeg ha ett innspill?
0: Et munnspill,
1: helt riktig, et munnspill.
0: Kunne for du sa innspill?
1: Ja, jeg sa feil, jeg skulle si munnspill hele tiden, så sa jeg innspill. Sjukt, helt sjukt. Men ja, kunne den låta hatt brukt for munnspill? Jeg vet ikke helt, men jeg hadde ikke forundret meg om det hadde blitt særs vakkert. Og det er jo dit vi skal nå, Knut. Vi skal inn i munnspillet, gå inn i munnspillet faktisk.
0: Ja, torsdagen er ikke bare en mathistorisk dag i ni timer, det er også en musikkens dag. På vår parten i gang så hadde vi et litt oppdrag Kongas, der vi prøvde å spille Kongas på låter som ikke hadde Kongas fra før, for å se om Kongasen løftet låter til nye høyder. Der gikk vi ikke ordentlig inn i å lære oss Kongas spilling, men når det kommer til munnspill, så har vi jobbet ganske så hardt å komme til en slags eller en kneik, eller en milepæl, eller en, hva heter det, når du må gjøre et eller annet nytt.
1: Nei, jeg skjønner hva du mener, hvor du vil, fordi det opplever, jeg tror at vi opplever det samme nå. Nå har vi knekt noen koder, og vi har kommet et stykke på vei, men jeg merket det i går da jeg satt og øvde på den låta, altså sjangeren egentlig, vi skal spille nå om ikke så alt for lenge, at jeg har møtt veggen på et vis. Nå har vi, den første lette fasen over, og hvis man da, hvis jeg da, skal videre inn i dette her, munnspillet, så krever det mer. Det krever mer øving. Jeg hadde 10 sekunder i går da jeg satt der, og følte at jeg var med i musikken og visste når jeg skulle spille ut og inn og blåse hit og dit, men så forsvant det igjen. Og det er jo dit vi skal komme, hvor du liksom føler musikken og spiller etter den uten å måtte bruke huet så mye.
0: Mm. Jeg kjente også på nivået, altså obos-nivået i går, men man vil jo gjerne opp til eliteserien, kanskje Premier League, og så videre, også innenfor musikk, men da må man rett og slett øve. Mye mer, men i dag, som du var inne på, vi har valgt oss en sjanger, kanskje litt sånn overraskende, og det skal være utfordrende også for oss, å ha noe å strekke seg til. Vi har vært inne i dance-tekno-sjangeren og letet litt der, for der tror jeg et munnspill kan bidra.
1: Ja, men det har vi jo funnet ut da, og det vil du som hører på 9-timen i den nærmeste minuten også finne ut av, at vi, jeg synes vi fikk det til, og Knut og jeg går altså inn i tekno EDM dance sjangeren nå etter noen låter her først. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet i appen NRK Radio.
4: Du hører på 9-timen i NRK P1.

0: Veronica Maggio her i Nitimen. Se meg, hva låta vi hørte her, 10:55, sånn cirka på en torsdag i oktober. Vi fremme ved Sean og Knuts munnspill Extravaganza. Vi har brukt store deler av høsten og arbeidstida til å lære oss å spille dette instrumentet, som altså heter munnspill.
1: Ja, jeg vet det. Jeg må gå av stolen nå, fordi det krever litt ekstra i dag. Vi er litt tilbake til røttene på et vis, vil jeg si, Knut, fordi det begynte jo med at vi hadde lyst til å se om munnspill passet på forskjellige låter som det ikke var munnspill på, og det fant vi ut at det gjorde det. Nå spilte vi blues sist, vi utvekslet licks, som det heter. I dag, som sagt, tilbake til røttene, vi skal legge på munnspill på sjangre som, en sjanger i hvert fall som kanskje ikke vanligvis har det. Vi har gått til EDM, Electronic Dance Music.
0: Ja, og den låta jeg har valgt på ingen måte noe munnspill. Jeg har utrolig nok landet på Selena Gomez og DJ Marshmallow. Bare et lite innskutt, en lite bisetning om han, altså en DJ som ser ut som en marshmallow. Han har altså en marshmallow på hodet.
1: Unge mine hører veldig mye på DJ Marshmallow, han har masse hits. Ja.
0: Og låta Wolves i en remix. Vi kan høre litt på hvordan Selena Gomez og DJ Marshmallow høres ut.

0: Nydelig.
1: Ja, nydelig. Og den låta jeg har valgt med har jo en remix-versjon som er litt mer i EDM-varianten. Det jeg har tenkt å gjøre, og det er litt vanskelig bare for å fortelle dere lyttere hva som er ferdig med å skje på riksdekkene akkurat. Nå skal jeg liksom gå fra, og så skal jeg treffe en tone her.
2: Ja, det er da, ja, ikke sant.
1: Og den skal sette verdensrekord med.
2: Wow.
1: Det er den lengste utblåsende munnspilltonen noensinne.
2: Fantastisk.
1: Samme tone i cirka 30 sekunder.
2: Oi!
1: Så la meg trekke pusten og gjøre seg som det. Still med breibeint ja. Og trygg og rak i ryggen. Og så hører vi Selena Gomez, DJ Marshmello, låta Wolves med munnspill.

0: Ja, det var jo nydelig.
1: Jeg hadde rett og slett ikke nok puss, og rekordforsøket mitt svikta. Jeg mener, jeg klarte det nesten tidligere i dag.
0: Ja, vi har jo øvd, og jeg hørte at du klarte det. Ja, det var synd. Men altså, munnspillets Morten Harket, kan du nå kalle deg, med tanke på at han vel har verdensrekord i å holde en tone i Summer Moved On, var ikke den? Ja, jeg tror det.
1: Hva har du valgt det, Sean?
0: Jeg har gått til norsk musikk.
2: Lika det.
0: Ja, vi hadde jo fantastiske Susanne Sundfør her på besøk for en uke siden. Forrige fredag var det vel. Hun har jo et fantastisk samarbeid med Røyksopp. Så jeg har valgt meg Running to the Sea, og den begynner veldig rolig. La oss bare høre hvordan den begynner. Ikke sant? Nå har den jo allerede gått noen sekunder. Kom sakte, først var det bare... Ja. Og så blir det jo mer og mer etter hvert. Fortsatt rolig. For en låt. Og så begynner det, ikke sant? Og det blir jo bare mer og mer av det. Det drar seg mer og mer til. Det blir mer og mer. Og nå, vi kommer da til omtrent midt i låta. Jeg må også trekke pusten. Så høres det sånn ut, og da skal jeg legge munnspill på.
2: Running to the sea. Husk klang på munnspillet.
0: Takk skal du ha. Det var bra du minnte meg. Fint.

0: du tilførte et, jeg vil si et arktisk element her. Jeg ser for meg tog, det kunne være Dovrebanen, ja, det var, og du fikk liksom tutelyden der også.
1: Ja, så hyggelig at du sier det, for jeg har nemlig, apropos det vi snakket om tidligere, at jeg føler at jeg har liksom stagnert litt, og at jeg muligens nå har begynt å gjenta meg selv litt, men det høres jo fint ut, men det å komme seg litt videre må jo bli vår utfordring nå, Knut.
0: Ja, jeg må trene på kondisen, rett og slett. Men det var gøy.
1: Ja, det var nydelig munnspillet. Jeg elsker det.

0: Martika Toy Soldiers. Og på mange måter så vil jeg jo si at Øyvind Bekkevold er en slags soldat, der han marsjerer rundt i gatene og finner folk. Du er nitimens soldat, skjønner du hva jeg mener, Øyvind, når jeg sier det?
1: Ja, absolutt, ja, sånn, jeg hørte meg til sånn.
0: Ja,
1: ja. Takk. Ja da,
2: men det er også takk. Hyggelig. Han bare sa jeg var soldat, og du vet, jeg er en slags skuespiller, jeg kan hoppe inn i hvilken rolle som helst. Hanne Mette, du er jo et oppkomme, jeg har møtt deg for noen år siden, derfor har jeg satt på deg pinnen, som at du er med i klubben, eller og gitt deg koppen, kaffekoppen, som er med i utegående reporters klubb. Og jeg står inne på biblioteket her, og du er et slags bibliotek, et oppkomme av alt mulig, Hanne Mette. La oss gå til biennalen i Venezia først, hva som skjedde der?
3: Ja, jeg var i biennalen i forrige uke med mine veninner Solveig og Regine og Siren. De er kunstnere. Så de dro med meg til biennalen. Og så ble jeg stukket av mange, mange, mange mygg om natten. Så jeg så ut som jeg hadde byllepest når jeg kom tilbake.
2: Det er glamourbyen, kanalbyen, og så kommer du tilbake der med så mye mygg i slutten av september.
3: Ja, det var utrolig mye mygg. De snek seg inn i huset som lå ved kanalen selvfølgelig, og sto over meg om natten og bzzz, stakk meg veldig mye. Du,
2: jeg må bare ta, vi har så mange ting vi har lyst til å prate om, men også høre litt om det der med, for at du er jo eneste barn av din mor, og så synes jeg det også er litt sånn fascinerende historie, eller det der at da hun var, hvor gammel var du da hun valgte å flytte til Australien, og kom jeg plutselig på at jeg hadde jo snakket med en fra Tasmania tidligere i uken, så alt går opp her.
3: Ja, jeg var 22, da flyttet hun til Australia, og så bodde hun i Australia i 30 år. Jobbet som psykiatrisk sykepleier. Og så, for 2,5 år siden, så flyttet hun tilbake.
2: Men du, hvordan er det når man er, altså det er greit at du har blitt voksen og sånn, men det der at 22 år, at mamma da reiser så langt og flytter, og hun trodde jo da at du kom til å komme etter henne, Hanne Mette.
3: Ja, det var litt sårt, men jeg sier det, det var det jo, altså å ha mammaen sin så langt unna, men jeg hadde jo familie, jeg hadde jo pappa her, og så traff jeg en mann da, selvfølgelig, på utgravning, for jeg jobbet som arkeolog før, og så traff jeg en mann fra England, og så flyttet jeg til England og bodde der i 11 år.
2: Ja, og hvor ofte så du da mamma i disse 30 årene, var du...
3: Ja, jeg så hun jo, i alle fall en gang i året, og det var jo fint å dra på ferie til Australia. Jeg må si jeg savner det litt nå, altså. Jeg savner å være på ferie i Australia, det gjør jeg virkelig.
2: Ja, så det er det du sitter igjen med etter at først var det såret, og sånn, og så er det. Men det jeg egentlig savner, det er de fine feriene der. Du, vi hopper litt, Anne, for at du har så mye, men du synger i Ringsaker-operan. Gjør du det? Altså i den koret der?
3: Ja, ja. Jeg synger i Ringsaker-operans kor, ja, det gjør jeg. Og vi har forestilling som begynner sånn at vi begynner med regiprøver neste, i den 17. Så begynner vi med regiprøver, og så skal vi ha forestillinger fra den 10. Og det er Elskovstrikken. Så alle må komme og se den.
2: Men altså, når det operakor, altså, er det litt sånn som, ja, nå er vi jo nesten i operan, hvor du også jobber som kundekonsulent for øvrig. Men blir det da litt sånn opera, eller altså dere også synger som kor?
3: Ja, ja, det er jo opera. Det er jo selvfølgelig opera. Vi spiller jo på scenen, og vi synger, og det er jo som et operakor, men det er et distriktsoperakor.
2: Da, ja, da tar vi den der sammen nå, nå holder jeg rundt den. Så, det var alt dere fikk. Kundekonsulent i operan, altså, du prater med alle, litt sånn som meg, litt samme type. Hvordan er det, altså, det der med når folk kommer inn, alle slags mennesker, finner kjemi, hva man skal prate med og så videre.
3: Ja, jeg synes det er kjempehyggelig. Jeg elsker å jobbe med mennesker. Jeg elsker å treffe nye mennesker. Jeg prøver alltid å finne noe interessant ved den personen, og noe jeg kan lære. For jeg synes det er veldig gøy å lære ting om folk. Så jeg prøver alltid å spørre dem om hvor de kommer fra, hva de gjør, eller noe. Ja, hva som helst egentlig. Jeg synes det er kjempegøy å snakke med folk.
2: Og så kom jeg på den hunden forresten. Ja. Mamma har jo 30 år vært i Australia. Ja. Og så kom hun tilbake. Ja, nå sitter hun på Hamar da, for det er jo togstreik. Så du hun var ikke sett deg på lenge. Nå ble du nesten litt sånn, ja, litt sår. Ja. Men det var mamma som hadde med seg den hunden fra Australia som du nå har.
3: Hun hadde med seg hunden fra Australia. Det er en australsk hund. Han er vokst opp på kangaroo-kjøtt. Og så kom han hit, og så spiser han reinsdyrkjøtt. Og så er han en liten bjeffete blanding. blanding av shih tzu og puddel, og, og veldig, veldig søt, og veldig, veldig opptatt av meg, og veldig glad i meg. Så det, det er veldig koselig. Også, veldig koselig. Og så en 1% dingo.
2: Hva det for noe?
3: En villhund.
2: Åh, han 1%. Hvor mange prosent er du? Holdt jeg på å si, mange villmennesker?
3: Altså. Veldig mye mer.
2: Veldig mye mer, ja. Ja, ja. Ja, for det kan jo folk tenke.
3: 2,4% neandertal i hvert fall.
2: Ja, det, ja, det er du, ja, riktig. Ja. Ja, det her er veldig... Også i biblioteket som vi nå har havnet, jeg og du, Hanne Mette, så ta også det, litt din far, for han var veldig, veldig nysgjerrig. Altså, og det har du tatt med deg videre i livet.
3: Ja, pappa var utrolig kunnskapssøkende. Han leste helt til det siste. Han døde 2 år siden, dessverre. Savnet han veldig. Han var veldig opptatt av å lære, og han leste artikler, han leste, han følte med på TV, på nyheter, lærte seg alltid noe nytt, språk,
2: historie. Og derfor så har du?
3: Ja, derfor så har jeg begynt å studere igjen. Så jeg studerer engelsk litteratur på universitetet, så jeg tar en bachelor nå i engelsk, og så skal jeg ta en master, tenkte jeg.
2: Oi, hvordan er det da, som i midten av 50-årene?
3: Ja, det går fint. Det eneste er kanskje litt teknisk, at det blir litt sånn, jeg merker jo at alle rundt meg, de unge studentene, de kan alt mye bedre av det nye tekniske ting da, så det
2: blir litt sånn. Er det flaut å spørre?
3: Ja, nei da, jeg er ikke flaut, nei, jeg blir ikke flau over det, altså, jeg spør jo bare, men det går veldig fint, det går veldig fint, men man merker jo at man ikke er helt ung.
2: Ja, men blir du noen særlig flau du forresten?
3: Nei. Nei. Ikke veldig ofte.
2: Nei, 1,7% for deg.
3: Ja. Ja. Nei, ikke så veldig flere egentlig. Nei, det skal litt til.
2: Det skal litt til. Ja. Ekte bergenser.
3: Ja, jeg er det. Jeg skal til Bergen forresten i helgen og se stykket til som Vi er brødrene Eikemo, som er basert på boken til min kusine, Marit Eikemo, som jeg gleder meg veldig til å se. Ja, ja, reklamere litt her.
2: Ja, absolutt reklamere. Da synes jeg at dere skal ta nøkkelord, Sean og Knut.
1: Ja, altså jeg har notert med opera, kor, litteratur, hund, litt slektsforskning også på slutten her, både med vill mennesker og vill hunder, og nå Eikemo også inne i mixen der.
0: En glimrende mix, vil jeg si.

0: en børsmegler. Ja, Alex Warren mener at indeksen stiger, sier Alex Warren. Det her er ikke bare live radio, det er også live radio. Liv har sendt melding. Hvordan lærte dere å spille munnspill? Hva begynte dere med, spør hun med en vennlig hilsen foran sitt navn?
1: Ja, nei, vi, altså, det begynte jo med at vi hørte en låt som vi ville spille munnspill til. Men det vi kjøpte et munnspill i det, helt liksom tilfeldigvis, for du kan få dem i alle mulige tonarter, og så er det da å finne låter som går i D-dur. Så da går vi på nettet, Knut og jeg, og så googler vi, finn låter i D-dur. Og så spiller vi, setter vi de låtene på, og så er det bare å begynne å blåse og suge på munnspillet.
0: Ja, og på munnspillet så står det jo også noen tall fra 1 til 10 i mitt tilfelle, og på mange av de her små notene, eller hva vi skal kalle det, besiffringer på musikken, så står det gjerne hvordan du skal blåse inn og ut på område nummer 6 ja. Eller 7 på munnspillet. Jeg husker vi var litt ute med noen R.E.M.-låt, for eksempel. Og så er det jo vanskelig å finne en og en tone, da, til...
1: Ja, du er... Det er jo kjempebra.
0: Ja.
1: Fordi jeg maler, eller jeg blåser med, for jeg skulle til å si maler med bred pensel, men jeg blåser med for bred munn, så jeg er ikke så god til å treffe en og en tone. Der er du, leder du veldig,
0: ja, Knut. Ja, i dag så svikter rett og slett lungekapasiteten min. Jeg prøvde å holde en veldig, veldig lang tone. Men vi får se hvor munnspillet tar oss, for det er det som er så fint med munnspillet. Du tar det i lomma, og så drar du ut på livets landevei, og så vet du aldri om du står på en scene i Sydney, i operahuset der, eller rett og slett står på et norsk samfunns hus og konkurrere på plakaten sammen med Anders Jektvik, som kommer for, først og fremst og fremfør Bare sand.
2: Her går det dem som har vært nede i vei.

0: Nå er klokka 11, og først i nyhetene Jon Brannes handler det om svarte penger.
1: Norge må passe seg spesielt for. Og kriminelle nettverk utnytter veksten i den norske turistnæringen. Det går fram av trusselvurderingen fra Økokrim, som slår fast at slike nettverk mer innblandet i økonomisk kriminalitet enn før. Når kriminelle skaffer seg penger ulovlig, må de hvitvaske dem, altså få det til å se ut som alt kjent på vanlig vis. Økokrim

0: Israel okkuperer halvparten av Gazastripa, mens 2 millioner palestinere bor på resten av området som Hamas kontrollerte tidligere. Våpenhvilen lite verdt, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Både Hamas og Israel har brutt vilkårene i våpenhvileavtalen. Israelske styrker har brutt den flest ganger. Minst 1400 palestinere drept siden trådte i kraft i fjor. Men Israel sier at de fortsetter å bombe militante palestinere, som de sier utgjør en trussel for Israels sikkerhet. Men Israel forbeholder seg alltid retten til å bryte våpenhvileavtaler de inngår når de føler seg truet. Dette har de gjort i Gaza, i Syria og også i Libanon.
0: Og 1,6 millioner mennesker på Gazastripa mangler beskyttelse mot regn og kulde i vinter, sa flyktninghjelpen denne uka. Det mangler materialer til husly, blant annet fordi Israel mener telt og presenninger kan brukes militært, og derfor slipper inn svært lite. Mange steder i Frankrike planlegges det for å blokkere skoler, også i dag. Skoleprotestene i landet støttes av fagforeninger, lærere og foreldre, men volden sjokkerer mange, sier europakorrespondent Anders Børingbo.
2: Frankrike kommer til å brenne i dag også, og de store studentorganisasjonene, elevorganisasjonene, oppfordrer alle til å gå ut og blokkere igjen. Det kan komme til sammenstøt med politiet. Over 6000 mennesker arrestert til nå, og over 700 politimenn skadd i disse sammenstøtene. Også Frankrike vant til demonstrasjoner. Det går hett for seg noen ganger, men dette har jo blitt ekstra voldelig, mener mange.
0: En mann fra Øst-Finnmark tiltalt for smugling av ammunisjon inn i Russland, og i dag det tredje runde av rettssaken mot ham i byen Nikel, rett over grensa. Mannen risikerer opp til 5 år i russisk fengsel. Dette var nyhetene i NRK P1. Jeg har jo snakket med Nitimen om bøker, siden vi i dag får vite hvem som vinner Nobels litteraturpris, men i landsmøtet så handler det altså om lommebøker, altså ikke om pocketbøker, men om lommebøker, har jeg fått forståelsen av.
3: Ja, det stemmer, Jon. Jeg tror vi skal prate med en delegat som har vært ute for noe spennende med lommeboka si, for å si det sånn. Og jeg beklager deg at det ikke var lyd på Jon der helt i starten på Bulla i dag, som skjer iblant, men nå skal det forhåpentligvis være greit her. Skal vi høre om denne lyden her kommer.

0: Velkommen til landsmøtet 8. oktober i dag. Det høres jo ut som den 8. i 8. Og det var det for lenge siden. Så la vi om kalenderene, og da har oktober blitt den 10. måneden. Så vidt har blitt fortalt. Nils Lidholm, svenske legenden, har bursdag i dag. Han hadde blitt 104 år. En av de aller største i svensk fotballhistorie. Helt enorm karriere som både spiller og trener i italiensk fotball, tenkte jeg det da. Sjef i AC Milan, det er noe å ha på CV-en. Nils Lidholm deler fødselsdag med Jesse Jackson, Chevy Chase og Johnny Ramone. Der har du en fire stjerner som i dag er gjerne skulle sett. Og apropos fire stjerner, Elin Åndal!
1: Heia!
0: Torfinn Borkhus! Ja, det er programlederen her i landsmøtet i dag. Dere kan vel by på både konspirasjoner og hygienetips, kjenner dere rett?
2: Ja!
1: Jeg skal ikke se bort ifra.
0: Ja da, sliter du med å dusje? Heng med! Den tredje stjerna sitter og blinker her ute i produsentbua, Håvard Karlsen! Ja da! Vi kommer snart innom med noen skikkelig, skikkelig uferske nyheter. Det tror jeg er en sak om en savnet lommebok i Lofoten. Hvis du føler deg litt fysen, så kan jeg trygt anbefale å ta en loffskive med peanøtt, smør og marshmallow krem i dag. Høres usunt ut, men i dag er det altså The National Fluffernutter Day. Og da skal man spise usunt.
2: Ah, greit.
0: Bak spaken i dag finner du Torfinn Borkhus, fordi Svein uten i har blitt satt på sidelinja. Men jeg kan by på sportsklubb Trude, Jet, Søvngjengeren og masse, masse

0: Det der var Real Ones, det var Bergen, og det var Lonesome Town, og det her er landsmøte. Hei, hei.
1: Hei, hei. Dere, dusjkurs og generelt god etikette.
2: Ja. Dusjkurs?
1: Ja, det tenkte jeg vi skulle snakke litt om på denne torsdagen. Og det fordi at jeg var inne og leste hos SVT igjen, altså Sveriges Televisjon, og de rapporterte om drama på Linköping Universitetet.
0: Drama, ja.
1: Ja, og jeg elsker litt sånn drama, så lenge jeg selv er involvert. I Linköping, der har man som en del av et opplæringsprogram for informatikkstudenter begynt på et kurs i sosiale ferdigheter.
0: Mm.
1: Og det kurset har da kjapt fått kallenavnet dusjkurset.
0: Ja.
1: Så skjønner man jo litt hva det går i, bare av det. Dette gjelder altså masterstudenter i ingeniørfag, som studerer enten informatikk eller programvareteknikk. De er pålagt å ta et emne som heter ingeniørprofesjonalitet.
0: Ja, ja, ja. Mm.
1: Det handler om ferdigheter som trengs når man jobber i gruppe med andre, sier hun som er kursansvarlig.
2: Det er gøy at jeg er masterstudenter, for det betyr at jeg har gått 3-4 år allerede.
1: Ja, det er akkurat det de gjør. Og dette kurset handler mye om sosiale normer, altså uskrevne regler, sosiale spilleregler på ens arbeidsplass, ja. Som for eksempel å se sjefen i øynene, eller å opptre respektfullt.
0: Mm-hmm.
1: Og det har fått kallenavnet fordi det i noen tilfeller har tatt opp personlig hygiene, som for eksempel hvordan man håndterer en kollega som lukter vondt.
0: Mm.
1: Og der var rådet, sett en deodorant på pulten til kollegaen som lukter vondt, og så håp at den tar hintet.
0: Ja. Ja, men etter deodorantpraten i går, så kan jo det slå begge veier.
1: Ja, ja, ja.
0: For deodoranten kan jo føre til dårlig kroppslukt i sin tur. At.
1: Absolutt, og det var jo den deodorantpraten i går som fikk meg til å komme på dette, for det her hadde SVT for jeg tror de hadde det i slutten av forrige uke eller noe sånt. Men jeg tenkte, dette er ypperlig å snakke om i landsmøte. Hva vil du ha hatt med på et sånt kurs? Og da tenker jeg, mye bredere enn bare det. Ikke dynk deg i parfyme før du tar bussen med ørten ukjente på morgenen. Bruk blinklys i trafikken. Ikke kom i joggedress hvis du skal i konfirmasjon, hvis ikke det står det eksplisitt på denne dette vil jo jeg da ha sendt som forslag.
2: Jeg vil jo ha hatt et kurs i, eller i hvert fall vi må bli enige om hvilken side man skal stå på i rulletrapp.
0: Ja,
1: ja, det er jo også en sånn greie.
0: Mm. Ok, for jeg sier en skal gå på fortau.
2: Ja, og rulle fortau.
1: Ja,
0: her er det veldig mye forskjellig praksis.
1: Mm. Og i et land som jo kanskje flere har vært på ferie i, som Storbritannia og sånn, der har de jo tydelige regler, der skjønner du jo fort. Altså, de gir jo beskjed hvis du står feil i rulletrappa, for eksempel.
2: I England?
1: Ja.
0: Men på fortauet er det jo helt kaos.
1: Der er det, fullstendig kaos. Vi har jo allerede banket at, ble vi ikke enige om at inntil 15 minutter for sent til et møte eller en avtale, det var på en måte, det måtte man klare å...
0: Da er du litt forsinket.
1: Da er du litt forsinket.
0: Mm.
1: Jeg tenkte fortsettelsen, i dag så kan vi lage landsmøtes etikettehåndbok.
0: Mhm.
1: Mm. Mm-hmm. Med veldig åpen for innspill, kanskje folk synes det er helt ok å dykke seg i parfyme, eller kanskje du har noe annet som du synes bør sies å være med i noe sånt.
2: Men Elin, siden Torfinn i går sa at han har sluttet å bruke det,
1: jeg har ikke satt frem det å ta
2: han. Er dette en måte å si at Torfinn må begynne å bruke det å ta han, eller hva er det som står mellom linjen her?
0: Dere skal få lufte under armene mine nå, hvis du ikke vil. Jeg har ikke brukt deodorant siden jeg førre uke, men jeg dusjer og vasker meg hver dag under armene.
1: Sant? Og du skifter klær og alt. Ja. Altså, kan jeg bare få understreke det høyt og tydelig? Dette handler ikke om kroppslukta til gode kollega Torfinn. Dette handler om mye bredere etikette. Og, okay. Nei.
0: Jeg har jo en anosmiker hjemme. Hun har jo ikke luftesans.
2: Anosmiker?
0: Hvis du har anosmi, da har du ikke luftesans.
1: Oi.
0: Punktum. Mm. Ingenting. Ikke klorin, ikke salmiak, ikke fis. Ingenting.
1: Wow.
0: Og det har jeg hjemme.
1: Ja.
0: Men jeg har også to unger som er ekstremt ikke anosmikere, som kjenner alt, og de har ikke sagt noen ting
1: ennå. Nei, ikke tenk på det. Dette handler ikke om deodorantbruken på huset her. NRK Radio, det er altså måten å melde oss, og så det kan man, det kommer til en ny funksjon, notalemelding, men der har vel du i oppskrift etter hvert kommende, så har du ikke det, Torfinn?
0: Jo da, hvis jeg tenkte jeg skulle ta det litt sånn steg for steg.
1: Ja. Mm. Så hvis du synes det hørtes bare rart ut det jeg sa akkurat nå, bare send oss en melding hvis du har lyst til å delta. Denne etikettehåndboka ser jeg frem til å lage.

0: Det var Ella Lockert. Sangen heter «Hva om det finnes noe mer?». Kjære delegater, også fått en ny funksjonalitet i applikasjonen. Som unntak har fått med seg allereie, så er det nå mulig å sende oss lydmeldinger i NRK radioappen. Men før det her, la seg gjøre, så må du oppdatere appen. Det vil jeg si er kanskje enklest å gjøre i applikasjonsbutikken din. App Store, kanskje den heter. Jeg vet, jeg litt usikker på om den heter det i Android-versjonen også. Men du som har Android vet vel godt hvor applikasjonsbutikken din er. Hvis du har sendt oss meldinger i appen tidligere, så er det veldig greit. Når du trykker på landsmøte i direkteoversikten din, for eksempel, så får du opp «Send melding til landsmøte i PM». Mm. Og når du trykker på den, så ser du nå «Spill inn lydopptak».
1: Oi!
0: Aha! En ny funksjon! Oi! Du vil bli bedt om å gi tilgang til din mikrofon. Det her er for at oss skal avlytte deg hele tiden. Neida, jeg tuller deg. Det er ikke derfor. Men du må gi tilgang til mikrofonen på telefonen din for at du skal spille en lyd. Og når du har gjort det, så er det egentlig bare å trykke på mikrofonsymbolet for at opptaket skal starte. Og når mikrofonen blir en firkant, da er opptaket i gang. Og når du har lest inn det du vil si, trykker du på firkanten alt. Og nå kan du velge å lytte på det du akkurat spilte inn. Og hvis du er fornøyd, så trykker du ferdig. Ja. Og nå legg da din lydmelding seg som et vedlegg til meldingen din. Og nå kan du velge å skrive «Hallo, jeg har klart å spille inn lydmelding, landsmøte!» Og så trykker du «Send». Men du kan sende den ut av å skrive noe, så må oss høre på det for å skjønne ikke det.
1: Ja, men det er kjempelurt. Skriv for eksempel «Hei, har et spørsmål til spørsmålsklubben. Hør min talemelding her».
0: Eller for eksempel det her.
2: Testing, testing, test, test, test. Det er en test av lydopptak. Det her er en test av et lydopptak.
0: Det var en produsent Håvard, som hadde spilt inn rett før i sending.
1: Han har fått det til.
0: Gratulerer,
1: Håvard.
0: Og opps, maks 60 sekunder. Du har kun 60 sekunder på deg på å spille en lydmelding av deg, så her gjelder det å fatte seg korthet. Paul fra Indre Billefjord, ser på det. Lykke til da.
1: Kjempefin lyd.
0: Ja, det var det.

0: Ok, ja, det lyd I mikrofonen, ja. Ja det, har du ikke lyd?
1: Nei.
0: Der da?
1: Nu jeg på hvert fall.
0: Ja, så fra, men for at lyset kom ikke på her, nemlig.
1: Nei, men det var ikke her heller.
0: Det litt drama I kulissene I landsmøtet, folkens. Det det.
1: Det jo 6 etasjers forskjell fra der vi trodde vi skulle være.
2: Ja da, men her studentradioen, her dunker vi. Hei!
1: Jeg har jo en så stor plan I dag om at vi skal I hvert fall begynne på landsmøtets etikettehåndbok. Ja. Eller landsmøtets lille etikettehåndbok.
0: Begynte ikke en Sven nå på en bok jo, en gang I tida? Hva var det?
2: Livets bok.
0: Det var livets, ja, men jeg synes for... Ja, jeg synes de kan slås ihop, faktisk.
1: Ja, kanskje vi kan gjøre det.
2: Livets bok, ja.
0: Mm. Og etikettehåndboka. Ja. De kan være... Ja.
1: De kan godt bo ihop, ja.
0: Mm.
1: Yngve skriver, følg trygg trafikk, sier anbefaling, gå alltid til venstre. Det var jo hvordan vi
0: sier på fortau, altså. Så også, har oss begynt med det nå?
1: Jeg synes jo det kjempemerkelig å gå til venstre på... Er det ikke det?
2: Jo. Ja, gå til venstre. Stå til høyre. Ikke sant? Jeg tror vi enige.
0: Jo, men sånn, på, på fortau, for eksempel, vanlig fortau, der det ikke sykkel eller... skal fotgjengeren... Skal du gå til høyre, eller skal du gå til venstre?
1: Ja. Jeg merker at jeg blir bilist på en måte når jeg på fortau hvis jeg går.
0: Og jeg går I siksak om dagen, jeg blir gal!
1: Ja.
2: Men den får vi nok ikke løst.
1: Nei, det var I hvert fall ikke akkurat der. Men du, dere, vi har fått inn en talemelding også,
0: ja.
1: Som mulig I appen vår nå. Skal vi prøve?
0: Ja, prøve. Den skal høre om oss.
3: Hei, det en Pål I Indre Billefjord. Angående etikette og møter og avtaler og sånt. Det ikke akseptabelt på noen som helst måte å komme for sent. Det finnes egentlig ingen unnskyldninger. Man 5 stykker som sitter og venter på at nummer 6 skal komme, og man venter I 5 minutter. Da har man faktisk ventet I 25 minutter, og det altså ikke greit. Man har med å møte presis, og helst 5 minutter før. Ja, det var dagens alvorsord fra Indre Billefjord. Skipp og Geida, vi hørs. Ha det.
0: Så utrolig artig å få så god lyd på delegaten.
1: Det var tror det strengeste jeg har hørt om Pål I Indre Billefjord noen gang.
0: Han var sikkert fly forbannet, for det sa han måtte begrense til under 1 minutt.
2: Men Pål I Indre Billefjord en mann man skal lytte til. Et slags, hva heter det på norsk? Engelsk på engelsk heter det Spirit Animal.
1: Han er
0: et sjeledyr.
2: Han mitt
1: din inspirasjon
2: mitt inspirasjonsdyr. Jeg får oppleve små drypp av genuin lykke når jeg hører stemmen til Pål fra Indre Billefjord. Han kom enda nærmere, det var akkurat som han satt der
0: borte. Ja, han satt ved siden av oss.
1: Det var faktisk det. Jeg tar med en melding fra Terje også.
0: Ja.
1: I det her kurset ville jeg tatt med skikk, hatt med skikk og bruk av telefon og samtaler på buss, tog, trikk, spisesal på hotell, under måltida og andre offentlige steder. Samtalene ofte så privat overhovedet ikke interessant for andre å høre på familiære greier eventuelt jobbsamtaler hvor det diskuteres andre ansatte slutt på nevnet alt som andre ord
2: jeg litt enig men jeg hadde en veldig for jeg bruker jo ikke headset når jeg ute og reiser og jeg satt på flytoget her for noen uker siden og hørte en dame som drev på og ringte til sånn masse folk som hadde søkt på jobb og hun ga alle den tunge beskjeden på flytoget
1: nei
2: og det var litt gøy for meg å høre hvordan hun løste det
0: og det litt artig for oss som lå og overhørt på kaffe
2: ja materialet her unge som ringer deg Du var kjempefin, men du nådde dessverre ikke opp denne gangen.

0: Spennende sluder I mikseren altså. Det var Metteson, sangen heter Water. Og skal se med oss fan Håvard Karlsen inn her, ikke han på forslag? Kan det være her da, for eksempel? Du der, Håvard?
1: Nei, ikke der.
2: Du har ikke min mikrofon.
0: Nei, det jo du da, Sven. Så, kanskje han Håvard han den her, Anna?
3: En eller to.
0: Gjest 1, kan det stemme? Der,
1: det kan stemme. Gjest, tenk at det blitt gjest I livesmøtet.
2: Ja. Det noen fra VG som hører på, og jeg vil ha en uttalelse om hvor fornøyd vi med lydanlegget her på Ny NRK, så vi kjempefornøyd. Det funker kjempebra. Det min offisielle uttalelse.
1: Men I nytt bygg så kommer det med gamle nyheter, dere.
0: Ok.
1: Et par historier fra virkeligheten det her. Jeg har vært tilbake I 1967 og Fredrikstad Blad.
2: Endelig.
1: Ja da. Hør godt etter her. Og temaet I dag I et par historier fra virkeligheten, det hvor lommeboka mi?
2: Portemoneen.
1: Hvor pengepungen, lommeboka? Hvor lommeboka mi? Ropte en fortvilet og sint mann på dagtoget til Bodø forleden. Han for gjennom toget og fikk tak I den personen som han hadde sittet sammen med I spisevognen, dro ham inn på et toalett og var I ferd med å kroppsvisitering. Da det banket på. Altså han hadde liksom sett seg ut. Det var han som hadde tatt lommeboka min.
2: Det var han Karsten.
1: Det var konduktøren som spurte om noen savnet en lommebok.
2: Oh!
1: Den var funnet på et toalett. Gjett om en mann ble fløy. Han stod over kroppsvisitert til en annen passasjer og trodde det var han som hadde sett lommeboka.
0: Det ikke sur.
1: Ja, det sur. Ok, vi går dere til...
3: Har du flere nyheter med?
1: Ja, det også fra 60-tallet, Grimstad, adressetidene.
2: Der håper noen bruker ordet portemoneen.
3: Ja.
1: Vanskelig visitasjon. Vi skal til London. Politiet I London kom opp I vanskeligheter her om dagen da det ble meldt om tyveri av en lommebok med 100 kroner I en nudistleir. I Storbritannia. Lommeboken ble stjålet fra en jakke I avkledningsrommet, men detektiven, altså her så detektiven faktisk, som fikk saken gå opp med ordene «Jeg kunne ikke godt begynne å visitere nudistene».
0: Nei, nei, det jo egentlig Hvor skal du leite?
1: Ja, hvor skal du leite? Hvordan skal du begynne? Nok,
3: når du voksen og får litt, har litt hengepuppa og,
1: ja, og hva skal du si? Hvordan skal du forklare det her? Dere, vi går til en siste sak her fra virkeligheten 1990
2: Ny fersk sak dette fersk
1: sak. Altså vi snakker bare 38 år tilbake I tid Hvor lommeboka stod det I Lofotposten En ulykkelig Bent Arve Johansen fra Lyngedal på tråden og lurer på om noen kan ha funnet lommeboka hans Den mest et eller annet sted I Vestvågøy Og ikke sikker på når det skjedde Det en brun, gammeldags seddelbok som inneholder førekort, bankkort og vernepliktsbok. Penger var det ifølge Johansen heldigvis lite av da lommeboka forsvant.
2: Oi, oi, oi.
1: Det et mysterium som jeg har gravet I. Jeg kunne ikke finne noe om nudisten, jeg kunne ikke finne lommeboka på toget, men det her jo bare 38 år siden. Så da tenkte jeg at her det muligheter for å finne tak I Bent Arve og høre «Har du funnet lommeboka?»
0: Det sant?
1: Vi skal ta en prat med Bent Arve, du.
0: Skal vi prate med Bent Arve etterpå?
1: Vi skal få svaret.
0: Ok.
2: Du tok bare 38 år. Nei, 36 år.
1: Ja, 36 år. Jeg vet, jeg så dårlig på hodregn.
2: Ja, men du jo god på mye annet, Håvard.
0: Takk skal du ha. Og skal vi innom noe tilfeldig nordnorsk musikk først.
3: Ja!

0: Det var Halvdan Syvertsen, sommerfugl i vinterland, og Håvard her fortsatt, og det handler om en lommebok.
1: Hvor lommeboka? Posten, og Bent Arve Johansen fra Lyngedal var den som ringte inn. Vi skal til 1990, 36 år tilbake i tid. Vi kan si hei til Bent Arve. Hallo, Bent Arve.
2: Ja, hallo, ja. God dag, god dag.
1: Hei,
2: ja.
0: God dag.
1: Ja. Bent Arve, det tror jeg vi må bare stille deg det åpenbare spørsmålet aller først.
3: Jeg må ha bare 5 sekunder å hvile meg på, for det såpass stor. Altså, vi skal finne ut hva som skjedde med lommeboka i 1990, Håvard.
1: Ja, vi skal det. Ja. Og det store spørsmålet er, har du funnet lommeboka, Bent Arve?
2: Ja da, den har jeg funnet.
1: Ja da! Oh, nå skulle du ha sett oss hele gjengen her. Bare lettelse.
3: Elin slo julen nå.
2: Ja. Stor lettelse for meg også.
1: Ja, fortell. Hvor fant du deg?
2: Ja, det vet ikke om jeg kan fortelle på radioen. Ja, da. Jeg fant den under skjenga.
1: Du fant lommeboka under skjenga?
2: Yes.
1: Og hvor lenge etterpå at du hadde gått ut i avisen med deg?
2: Ja, det måtte jo være noen dager. Jeg klarer ikke å huske det, men det var en god stund etterpå, ja.
0: Er det her en sånn misforståelse, den gode gamle gjemme pengene under madrassen?
2: Nei, altså, jeg har selvfølgelig vært på fest, og jeg vet ikke om jeg har et bilde av kjæresten min. Det var jo nyforelsket at jeg kanskje skulle ha lagt den under høyputa. Jeg har ikke peiling. Den hamna under skjenga.
1: Det her er historien om lommeboka som havna under skjenga. Og så var det da Bent Arve som ringte inn til Lofotposten og hvor er lommeboka? Men rakk du ikke en annen ting også før du fant den? Du var vel på og fikk noe nytt. Du hadde jo førekort og vernepliktskort og...
2: Ja, jeg måtte jo ordne meg med nytt førekort og vernepliktsbok, jeg klarer ikke å huske den, men i hvert fall førekort måtte jo få nytt.
1: Ja, du rakk å ordne nytt førekort før du fant den i sengen. Ja. Du, Bent Arve.
4: Jeg lurer på, fortelte du folk at du hadde funnet penger hva igjen, eller?
2: Ja, så jeg ventet jo kjæreste besøk, og så var det jo min kjære mor som varskede at rommet måtte vaskes, for det drog damer innpå der, og,
0: ja.
2: Og det er klart at alle fikk jo vite at jeg hadde funnet opp.
4: Ja. Var det du eller mor din som fortalte det?
2: Nei, det var nok jeg sikkert.
1: Du, har du mistet lommeboka flere ganger etter der?
2: Ja da.
0: Du er ikke okjent med det du, nei.
1: Hva så under skjenga?
2: Nei, det var ikke under skjenga, det var en helt annen plass, annen... Og det var jo heller ikke helt bra, men...
0: Nei!
2: Alt ordnet seg jo til slutt.
1: Ja, vi går ikke...
4: Bare går dit! Vi
1: går ikke detaljer.
2: I dag har man jo ikke det, man har jo ikke lommebok lenger, så...
0: Nei!
1: Hva tenkte du om det, du da?
2: Og så får man jo med en telefon i handen, så der er alt.
0: Har du mistet telefonen noen gang, da?
2: Nei.
0: Åh, oi!
1: Oi!
0: Begynte et nytt og bedre liv.
2: Ja, bedre og bedre. Ja.
1: Bedre og bedre.
3: Men fikk Lofotposten snus i at den hadde dukket opp under senga, eller ble det forbigått i stillhet?
2: Nei, det ble nok forbigått.
3: Ja, kanskje like greit.
1: Da anbefaler alle å lese Lofotposten i neste uke, før vi skal tipse vi.
2: Ja.
1: Endelig er den funnet.
4: Oppklart.
2: Ja.
1: Du, Bent Arve, tusen hjertelig takk for at du var med oss i landsmøtet og fortalte om det her. Du får ikke noe lommebok i posten fra oss, men du skal få en liten greie for at du fortalte historien og ga oss løsninger på mysteriet som vi kunne lese om i 1990.
3: Oi, oi, oi. Stort.
1: Ja. Takk skal du ha, Bent Arve. Kos deg.
2: Ja, selv takk.
0: Ha det bra!
3: Ha det!
2: Ha det bra!

0: Selvi heter sangeren, og Dagny heter artisten.
1: Vi snakker om denne lille etikettehåndboka. Det her med å snakke på kollektivtransport, det går igjen. Vi har fått en lydmelding fra han Werner, som tester den nye funksjonen i appen NRK Radio. Hør på dette.
2: Spent.
1: Ja. Det med en
3: advarsel. Følgende melding inneholder sint nordlending og mannskap.
2: Oi.
3: Kjære Pesselurskolta, det heter stillevogn. Det heter ikke kviskremme nabonvogn, eller hamre hardt på tastaturevogn, eller vær fette for kjølt og sitte hoste og nys hele turnvogn, eller spis fra den bråkete potetgullposen min vogn. Stille vogn, fravær av lyd.
1: Ja. Det var jo melding fra han Werner, det.
0: Ja. Ja. Mange takk for den, Werner. Det er flere som kan støtte opp om det der.
2: Hva var advarselen?
1: Hold deg, vær stille i stillevogn.
2: Men hva var advarselen først, han sa? Fette forbanna nordlending.
1: Ja, nordlending og barnskap. Ja.
2: Flott.
0: Jeg skal bare ringe.
1: Ja.
2: Mm. Det er ikke bare.
0: Nei, det er ikke det. Med den nye teknologien. Og nå sitter hun og ser på telefonen.
4: Velkommen til mobilsvar fra Telenor. Vennligst legg igjen en beskjed etter pipen.
0: Nei, da blir det plan B.
1: Ja.
2: Den er aldri dum.
0: Neida, og så har jeg hatt stor suksess med plan B før.
2: Ja, altså. Det er jo av og til det beste, det.
0: Ja.
5: Hallo, Arve.
0: Ja, hei Arve, det er landsmøte på NRK P1 som ringer.
5: Hva sa du?
0: Det er landsmøte i NRK P1 som ringer.
5: Ja, hei på dere.
0: Hei, hei. Arve. Ja.
5: Også, jeg har litt dårlig lyd på telefonen. Men.
0: Hadde du det, jo?
5: Ditt øyeblikk.
0: Ja.
2: Jeg har god lyd på det.
0: Ja. Har du...
5: Da prøver vi igjen.
2: Ja. Ok, vi prøver igjen. Ring!
5: Hei da, Trude.
0: All right! Ja, Trude. Bra levert. Nei, det må jeg si. Det er noen som er på vakt, altså.
2: Virkelig frem i skoen. Der vant du en t-skjorte. Mer skal ikke til i vår Trude-konkurranse.
0: Ja. Hva er det helt du på med akkurat nå, da, Arve?
5: Ja, akkurat nå satt jeg og spiste lunsj i kantina på jobben.
0: Åh, sitter du i lag med kolleger og greier, da?
5: Nei, jeg gikk ut det.
0: Så når du hadde svåret Arve og skjønte at det var feil, så gikk du bare, eller gikk du ut?
5: Nei, jeg hørte ikke hva dere sa, så jeg måtte sette ham på høytaler.
0: Ja.
1: Ah, ja,
0: akkurat. Ja, nei, men for du er jo... Er lenge siden du meldte deg på i Trude, eller i konkurransen vår?
5: Ja, det er ikke veldig lenge siden. 3-4 dager siden, tenker jeg.
0: Åja. Oh, ja. Mm. Ja. Har du rukket å svare Trude til noen ukjente nummer da?
5: Jeg svarer på det meste.
0: Ja. Ja, men det er bra. Det blir jo trøstepremie i dag da, Arve.
5: Ja da.
0: Men det er greit. Den er all right den også, hvis du ikke har den fra før.
5: Ja, men det sier takk for det, vet du.
0: Ja, sant. Da, og, men hvis du skulle ringe deg senere da, så da... Da er du der, ikke sant? Tvert.
5: Da er jeg på den, så jeg pleier som regel å gå med øreklokker, men i dag så satt jeg og spiste, da,
2: ja, jeg er midt
5: da ble det litt sånn.
2: Ja, ja. Nei, men da må du kose deg i lunsjen. Beklager at vi forstyrrer fra måltidet, og så kommer tilbake til kollegaene dine.
5: Det gjør ingenting.
2: Herlig.
0: Da må du helse, så kan jeg også ringe deg senere.
5: Ja, takk for det.
0: Ha det bra!
6: Har du lyst på ei landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller noe lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart, hvit eller landsmøtevennlig farge.
1: Det er bærfarge, er det ikke?

0: Gabrielle Valle, jeg ser deg heite den. Og nå det klokka 12, og det mange priser i nyhetene, Jon Brannes.
1: Både bøker og TV får oppmerksomhet om litt. Men først skal vi til Ukraina. 30 mennesker drept i et russisk angrepp på en buss. Minst 14 ble såret, sier lokale myndigheter i Kramatorsk, øst i landet, ifølge Reuters. Dette et av de dødeligste enkeltangrepene i årene som Russland har forsøkt å invadere hele Ukraina. 3 mennesker mistet livet i et annet angrep i Kyiv, ifølge ordføreren der. Kriminelle nettverk utnytter veksten i den norske turistnæringen. Det går fram av trusselvurderingen fra Økokrim, som slår fast at slike nettverk mer innblandet i økonomisk kriminalitet enn før. Penger som tjent ulovlig må hvitvaskes, altså se ut som om de tjent lovlig, før kriminelle kan bruke dem. Og turistnæringen i Nord-Norge en bransje som utsatt, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth.
2: Det fordi at de ser at det gode muligheter for å begå økonomisk kriminalitet gjennom turistnæringen og virksomhet innenfor turistnæringen. Der ser vi gjennom også kontrolletaters arbeid at det mye misligheter knyttet til manglende transportløyver, skatte- og avgiftsunndragelser, bruk av ulovlig arbeidskraft, svart arbeidskraft. Så her det kriminelle aktører som inne og begår økonomisk kriminalitet.
1: Halvparten av oss nordmenn sier vi kan tenke oss å få hjelp til å avslutte livet ved en dødelig sykdom. Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for NRK. 60% mener aktiv dødshjelp bør tillates i Norge, mens andelen for 1,5 år siden var 50%. Om dødshjelp blir tillatt i Norge, mener over halvparten av de spurte at pasienten selv må få bestemme. Og dette blir det mer om i Kompass i NRK P2, rett etter nyhetene der. Og om en time så blir det kjent hvem som vinner Nobelprisen i litteratur i år, og litteraturkritiker Knut Hoem her i NRK tror på en spanskspråklig vinner.
3: Du spurte meg i går, så hadde jeg sagt at prisen går til Enrique Vila-Matas fra Spania. Han vittig, han opptatt av hva det vil si å skrive, hva det vil si å lese, han veldig meta-meta. Så det også kommet en litt sånn nye, yngre forfattere som skriver om sosiale problemer. For eksempel da Cristina Rivera Garza fra Mexico og Samantha Schweblin fra Argentina. Det mulig at de har litt for korte forfatterskap, og da vender jeg tilbake igjen til Enrique Vila-Matas fra Barcelona.
1: Og vi ser hvem som får rett. Hvem som får prisen får du uansett se og høre direkte i NRK 1 og NRK Nyheter fra klokka 12.45, om du vil. Den norske TV-serien Ølhund Berit gjør det stort i Sør-Korea. I natt ble det prisdryss til den under Seoul International Drama Awards. Ølhund Berit fikk 3 priser der, blant dem den gjeve hovedprisen for beste serie, vil vi tro. Prisen for beste manus gikk til Thomas Seberg Torjussen. Anders Båsmo vant prisen for beste hovedrolle. Ja, bøker og film og TV og radio i landsmøtet, men det jo ikke alltid så lett å holde seg våken likevel, det sånn.
0: Det ikke det altså, Jon. Og det veldig fort gjort å sovne, viser det seg. Men, heldigvis har oss lyttere som flinke å kjenne at søvngjengeren.

0: Duffy, har du hørt Mercy heter sangen. Veldig kort, veldig kort til både artist og titel på låt. Veldig kjekt for en radioprogram.
1: Kjøp oss ti.
0: Kjøp oss ti, vet du, men nå.
2: Hjerte. Søvngjengeren. Gjett søvngjengeren.
1: Ja, da, det tok cirka 3 sekunder da før Elin begynte å gjespe.
3: Og den kom veldig fort.
1: Torfinn har selvfølgelig stålkontroll og bare ler av oss som besmittes av gjesping. Men vi sier velkommen til Gjett søvngjengeren, og i dag kan du hvis du vil. Men husk å merke meldingen din. Send inn svaret via talemelding eller lydmelding.
0: Ja.
1: Men da må du skrive, jeg ønsker å svare på Gjett søvngjengeren, og så legger du med din lydmelding da i appen, applikasjonen, NRK Radio. I Gjett søvngjengeren så får du høre lyden av et menneske, og hvis du hører hvem det er, så sender du inn svaret sporenstreks i appen NRK Radio. Vinneren får en oransje og svært populær
0: væskebærer.
1: Ok, ok. Så hvem er dette? Jeg kan si et lite hint. Det i dag er det ikke Ar Sende Osen.
0: Hæ? Okay, okay. Det går ikke an.
1: Da må jeg ørene på stilk. Hvem er det som er veldig, veldig trøtt i dag?
4: Jeg er litt bekymret for de livene vi lever i dag, fordi at nå skal både mor og far gjøre karriere.
3: Oi, det hørtes ut som det var flere ting enn søvn da.
1: Det er en veldig trøtt type.
0: Ja.
1: Og en legende vil jeg si, jeg kan komme med et hint her. Jeg hørte jo denne personen i en NRK-podcast, men det er jo et NRK-radioprogram, for jeg hører veldig lite på podcast på grunn av tekniske utfordringer, men jeg hører veldig mye på NRK P2 i bilen.
0: Ja.
1: Og der er det et program som går og går og går, som er helt perfekt for denne spalten. Det er et program hvor folk får si hva de mener om ting og tang, og det er jo da det fantastiske programmet NRK Drivkraft, som jeg vet veldig, veldig mange er glad i. Og jeg elsker Drivkraft, fordi der er det veldig gode lydeksempler som jeg kan bruke i denne konkurransen. Det er jo en stor drøm for meg å være gjest i Drivkraft, selvfølgelig, hvis det er noen i Drivkraft-redaksjonen som hører på. Jeg kommer til å takke ja hvis dere spør.
0: Jeg har mye på hjertet.
1: Jeg har mye Drivkraft, blant annet at jeg er veldig glad for at dere i Drivkraft lager veldig god lyd til denne spalten. Vi kan høre litt mer fra en person som har vært gjest i Drivkraft, men det er ikke noe sånn kjempehint, for dette, det har jo Drivkraft har gått i mange, mange år.
3: Det er mange som har vært.
1: 100 episoder! Ok, hvem er dette?
4: Jeg synes det blir for liten tid til barna. Det å ha mellommenneskelig kontakt med noen man stoler på, det er avgjørende for at man skal gå lykkelig gjennom livet, tror jeg.
0: Det er en veldig bra søvngjenger, må jeg si.
3: Ja.
1: Fantastisk. Og det er veldig vist sagt. Og det som jeg liker veldig godt med dette klippet, er at jeg ser på både Elin og Torfinn i studio her, at de er ikke helt sikre på hvem det er.
3: Nei.
1: Og det er veldig bra. Da er det litt vanskelig. Det er sikkert noen der ute som allerede har klart. Men er du i tvil, så skal du få høre klippet igjen senere i dagens sending. Vet du det allerede, så er det altså appen NRK Radio som gjelder. Klarer du å tippe riktig, så er du med i trekningen av en
0: Raskebære!
1: Yes! NRK Radio, folkens!
0: Radio!
1: Eller drit i det, og bare hør på musikk fra Violet Road!
0: Stemmer!

0: A Piece of Paradise, ja. Violet Road var som sang den I landsmøtet.
1: The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
0: Ja, velkommen til konspirasjonskroken.
2: Hjertelig.
3: Tusen takk.
0: I konspirasjonskroken for kanskje et år siden så fortalte jeg om David Grush, en varsler I Pentagon, som hadde fått innsyn I mye forskjellige greier som var kosmisk topphemmelig.
4: Jeg synes ofte de har veldig fete navn, de som David Grush. Ja, det liksom, det ikke en sånn Bob Hans. Nei. David Grush.
0: Yep. De har navnene på stell. Felles for mange av de her, den informasjonen som Grush fact da, var at det handlet om at det amerikanske forsvaret hadde A. funnet UFO-er, B. piloter av nevnte UFO-er, og C. drev og forsøkte å tilegne seg teknologien uten å si fra at det her I det hele tatt finnes til offentligheten. Og nå har jo Grush vært med I Joe Rogan, at, altså Joe Rogan sin podcast, og den gangen her så sa han en god del mer. Hvorfor hører jeg på den fyren her egentlig? Jo, David Grush har vært major I luftforsvaret I USA og etterretningsoffiser I forsvarsdepartementet. Og dessuten virker han som en oppriktig og ærlig type som nok så nørdot. Så han her ikke en som la informasjonen bare fly forbi uten at han fæler med seg for å si slik. Og han har fått førstehånds beskrivelser fra amerikanske soldater som kommer til et oppdrag uten å vette hva det de skal. Og som soldaten selv beskriver det, han anonym, Men det første han ser når han kommer dit en stor, kvit, avlang, avrundet sak. Akkurat som det en enorm tablett som ligger krasjet inn I en bergvegg. En gigantisk stikkpille som ligger der halvveis på bakken og halvveis inn I en bergvegg. Og så skjønner han etter hvert at det en slags slagmark han på. For det ligger vesener på bakken. Forskjellige vesener på bakken. Det noen som veldig lange og store og øgleaktige. Og noen mindre, gråe, med store huer og spinkel kropp. Og den amerikanske soldaten som forteller her, han oppdager også at ikke alle døde på stedet. Det levende øgler her også, godt over 2 meter høy når de reiser seg opp. Og det neste som skjer at øglene angriper de amerikanske soldatene. Enden på visa at amerikanere blir både drept og skadet, men de ender opp med å drepe av de svære reptilene som at. Og det her tablettaktige kjøretøyet, det kvite store, visst nok reptilene sitt. Og amerikanerne tar med seg både kroppene og det krasjet kjøretøyet med seg til basen. De her reptilene, de vet ikke helt hva jeg skal tro om, for I noen versjoner så de reflektert og hyggelige, og I andre versjoner de superfarlige og megasterk. Men ifølge den varianten her da, så de altså I krig med de små, grå, kanskje litt mer sånn IT-aktige typene. Oh. Det notert. Og Grush, han fortalte også om en video han selv hadde sett, til de lange kvite, også kalt de nordiske. Lange, grå, altså sølvhårige, på grensa til lyseblå romvesener. Så neste gang skal dere få høre historien om Charles Hall, som jobbet I lag med nettopp dem på Nellis. Flybase. Konspirasjonskroken ut! Ja, jeg sitter og Elin med åpen munn.
2: Ja, for her det var for mye. Jeg har så lyst til å høre mer. Det var...
0: Ja, ja. Og så må pakke det ut litt gradvis.
2: Ja.
0: Ja da, det lenge til oss skal få hele sannheten på bordet, tror jeg.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
2: Det er imponerende.
3: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
4: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
5: Dette er min pasient, og det er som er ansvaret for barnet.
6: Nei, jeg skal ikke si noe! Kan du gjøre noe?
0: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: Ja da, Synne Vo og Svein Biskår Sunde. Sangen heter Heldig.
1: Den er ikke offisielt godkjent av NRK, den duetten.
2: Nei, nei.
1: Så men, det tilfaller ikke noen 200 kroner til meg.
2: Nei, nei, men en dag, Svein, en
1: nei.
2: Dag.
1: Nei,
2: nei. Ok, ok. Dere, da har de siste dagene kommet noen meldinger i innboksen til dette møtet som vi ikke kan la passere i stillhet.
1: Helt sant.
2: Det har så nemlig sånn at de handler om et menneske, en kollega av oss, som aldri får takk nok for jobben hun gjør. I bunn og grunn så er jo hun den kollegaen hos oss, som sikkert flere arbeidsplasser har. Det er hun som får alt til å gå rundt og får NRK i Trondheim til å funke. Disse meldingene, de har klart å ta tak i en bitteliten del av det denne dama gjør. Bare hør på dette. Det anmodes om at det blir ført inn i landsmøteprotokollen at T-skjorta har ankommet kennelen. Likeledes anmodes det om at avsenderne av T-skjorta blir underrettet om at vedkommende har pen håndskrift. Vennlig hilsen, Kvastan Rottweiler. Og så kom denne meldingen i går fra Kjell Tore. Hei landsmøte, takk for tilsendt veskebærer og T-skjorte. Jeg lurer på okken, altså hvem som har skrevet navn og adresse på konvolutten som T-skjorta var innpakket i. Vakker håndskrift, må jeg si. Jeg ble bløt om hjertet og tenkte på timene vi hadde i skjønnskrift på 60-tallet. Nei, jeg er ikke gammel, bare i min andre ungdom. Finnes det slike som skriver så vakkert i redaksjonen i landsmøte? Jeg håper det et kvinnfolk. Jeg har samboer, men som gode humorister med glimt i øyet, så ønsker dere en fin sending i morgen. Torsdag, hilsen Kjell Tore. Oh, ja da.
1: Kjell Tore. Skrytemelding av vakker håndskrift i redaksjonen.
2: På kort tid.
1: Jeg kan jo si at det er ikke meg. Jeg skriver som et takras.
2: Ja, det er ikke meg heller.
1: Så du har ikke fått noe fra meg.
2: Nei, nei, nei. Men Kjell Tore og Kvastan Rottweiler, det er en dame som står bak, og hun sørger for at alle minnenes og tappenes delegater i landsmøtet får oppmerksomhet her i, fra oss i posten. Og hun heter Nina Mariell Hove. Velkommen til landsmøtet, Nina. Da kom litt nærmere du. Hvordan tjenes det at noen har lagt merke til håndskriften din?
3: Det er jo så hyggelig da. Veldig hyggelig. Men også hemmeligheten er jo at jeg er venstrekt.
0: Ja.
3: Det er jo det som er hemmeligheten.
2: Hvorfor det?
3: For at jeg er jo så voksen at den gangen jeg gikk på skolen så ble jeg jo tvingt til å skrive med høyre hånda.
0: Oi.
3: Så kanskje jeg liksom gjør meg litt mer flid da, for faren min stilte opp og sa hun skal skrive med venstre.
2: Ja. Ja, ja.
3: Så etter det så er det liksom litt viktig for meg å ta vare på håndskriften.
2: Skriver du disse som konvolutter og sånt, er det med høyre eller venstre hånd da?
3: Det er med venstre.
2: Det er med venstre.
1: Okay. Det er selvfølgelig med venstre, ja.
2: Ja. Hva er det du skriver egentlig på kortene, eller på det som landsmøtedelegatene får?
3: Nei, jeg skal skrive noen navn og adresse da. Og prøver jo liksom å gjøre det litt hyggelig da.
2: Ja.
3: Gjøre det litt sånn litt annerledes kanskje, litt sånn gammeldags håndskrift.
2: Ikke sant? Det kommer faktisk fra noen mennesker, og ikke bare fra en stor usynlig, kan man si.
3: Det kommer fra meg, vet du.
2: Ja.
0: Skriver du med tusj eller kulepenn? Hva bruker du?
3: Skriver med kulepenn. Mm.
1: Øver du på vakker håndskrift, eller?
3: Nei, det kommer jo selvfølgelig helt naturlig.
1: Ja, det er så
3: sykt. Nei, og så jeg har jo alltid vært glad i å skrive,
0: ja.
3: Vært glad i norske språket og alt sånt som det der, så jeg gjør meg jo litt flid. Mm. Så jeg er jo glad hver gang jeg kan bruke frankeringsmaskiner og ikke sporingsmaskiner, for det betyr at jeg kan skrive.
0: Altså, du vil faktisk skrive selv, altså.
3: Ja, jeg synes det er hyggelig.
0: Ja, ja, ja.
2: Se det, folkens. Det var altså stemmen bak håndskriften til alle dere som har fått noe fra oss i landsmøtet.
1: Myriel, en ekte legende.
2: Mm. Mm.
0: Tusen takk, Nina. Det betyr at da fortsetter med andre å komme gaver fra oss i posten med håndskriften.
1: Vakker håndskrift.
3: Ja, ja, ja, ja. For evig og alltid.
1: Ja. Okay. Bare bli med i konkurranse hos oss. Da kan du få en vakker konvolutt som du kan ramme inn og henge på veggen.
2: Ja.
1: En ekte Myriel.

0: Helge Toft. Sangen heter Kom hjem igjen. Og nå det altså eventuelt punktet her i landsmøtet. Sven, Elin, har dere noe på eventuelt dere vil ta opp?
1: Ja, det jo masse innspill til denne lille etiketthåndboka.
0: Ja.
1: For eksempel i rulletrappa, det her er Kjetil Arne som skrev, i rulletrappa er det helt vanlig ute i Europa at man står til høyre og går til venstre. Mange steder er det til og med skilt som opplyser om dette. Og så tenker jeg på at engelskmenn, de er så flinke til å stå i kø at det kan de gjøre alene.
0: Ja.
1: Så en liten, kanskje et lite brudd med etikettet der på slutten. Køsniker Kjetil Arne som gjerne vil at vi skal stå ordentlig og gå ordentlig i rulletrappa.
2: Ja. Fredrik har også litt skikk og bruk tips her. Skikk og bruk, ja. Plukk opp skiten etter bikkja di. Hilsen postbudet, som må vaske sko og matte når han kommer inn.
0: Åh, stakkard postbud. Anonym skriver, jeg satte en gang en deodorant anonymt på pulten til en stinkende kollega, og det ble meget dårlig mottatt av den illeluktende selv, og også av øvrige kolleger som syntes dette var en slem måte å gå frem på. Jeg holdt klokelig munn da praten om deostøntet gikk, så jeg synes ikke dette var et godt råd fra svenskene.
1: Nei, enig, og da refereres det altså til Universitetet i Linköping, der de har dette kurset som omtales dusjkurs for masterstudenter i informatikk, om både hvordan man skal oppføre seg, og deodoranten, akkurat dette som ble gjort her, det var jo det som var blitt gjort. Det var, eller det ble foreslått som en ting du kan gjøre til en kollega som kanskje trenger en dusj.
0: Ja.
1: Ja. Kjære landsmøtesekretariat, denne etiketteboka hører jeg bli omtalt som elitahåndbok. Den bør nok være av litt størrelse, sånn at det får med alle nødvendige tema. Samme forresten at vi har en diskusjon rundt innholdsfortegnelsen i boka, skriver Anders. Foreløpig så hører jeg følgende innholdsliste. Forord og innledning. Forflytning på fortau og sykkelfelt. Oppførsel i stillevogn. Bruk av hodeplagg. Da kan jeg også legge til som jeg har fått med meg, ikke spise sterk mat på kollektivet, det er fortsatt meldt inn.
0: Personlig hygiene.
1: Personlig hygiene.
2: Upersonlig hygiene, synes jeg vi kan prate om.
0: Upersonlig hygiene, ja.
1: Ikke kom for sent til møte av avtaler.
0: Ja. Anonym her skriver, hei, hvis man ikke ønsker å bli pratet om, så er det lurt å komme først og gå sist. Da blir man ikke pratet om.
1: Ja, den var ikke så dum, ja.
0: Lite livstriks.
2: Ja. Arne sier, dere har gått fra livets bok til en bok om etikette. Om ambisjonene reduseres som i sangen om julepresangen, blir boka da til slutt bare en etikett?
0: Åh!
1: Ja.
2: Smart sagt.
1: Ja.

0: et smør til middag i dag.
1: Og ring meg i morgen.
0: Hvis det er så sunt, kjør på.
2: Så må jeg bare si som han Paul har skrevet, steike hvor artig det var med skikkelig lyd.
1: Ja, jeg
2: er
1: enig.
2: Ja, det er altså alle dere, tusen hjertelig til alle som har vært med og testet denne nye funksjonen som vi har fått i appen da. Send oss lydmelding, det kan du gjøre døgnet rundt.
1: Og da skal så si Anniken i dagens hei hei.
2: Hei hei.
0: Åh, det er fin lyd på det!
1: Dere må vurdere å ta imot noen lydmeldinger i appen nå, altså Anniken, for det blir så bra lyd fra lytterne.
3: Ok, ja, men jeg vil gjerne ha lydmeldinger i appen, ja. Hvis noen har noe å si om noe av det jeg prater om.
1: Ja.
3: Jeg skal prøve å finne ut hvordan jeg benytter meg av det, da. Jeg har ikke helt løst det, men det skal jeg sikkert fikse.
1: Og så hadde jeg ordentlig bruksanvisning i dag i landsmøtet, så den er litt preppa.
0: Ja,
3: så bra, jeg får spole tilbake.
1: Og den slags i dagen selv.
3: Ikke så mye etikette, men kanskje slenge på en?
1: Ja.
3: Vent med å ha meninger om barn, til du selv har barn.
1: Oi!
3: Ja.
1: God sending!
3: Takk!

0: dette her, og låta heter Fight for This Love.
1: Dette NRK PN.
0: Da norske Sofie prøvde å komme seg inn på skolen sin i franske Lyon i morges, ble hun sperret ute av skoledemonstranter. 18-åringen går på videregående i landet der flere hundre tusen protesterer mot forholdene på skolene. I dagens får du høre hvordan hun og venninna Sigrid takler de voldelige protestene i landet de siste ukene, og hvordan havna Frankrike i denne situasjonen. Og etter 3 år med brutale angrep fra Israel er rundt

0: 80% av bygningene I Gaza helt eller delvis ødelagt ifølge FN. Nye satellittbilder viser hvor ille det Dette dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Tid for en nyhetsoppdatering nå som klokka har bikket 13, og hvem vinner verdens viktigste forfatterpris, Jon Brandes?
1: Ja, det lurer vi på hvem som har vunnet årets Nobelpris I litteratur. Det blir delt ut akkurat nå. Og det Ingrid Karlberg fra Svenska Akademin som kunngjør vinneren I Stockholm akkurat nå.
2: Nobelpriset I litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson.
1: Och då vet vi vem Anne Carson är som prisvinner, vem hon är som författare. Det får vi grava lite mer I NRK. Du kan höra mer om den utdelningen I NRK nyheter nå, följa den vidare eller se den på NRK 1 så ska vi också snakke mer om den I dagens, vet jeg, Anniken. Mm. Men I andre nyheter, minst 33 mennesker drept I et russisk angrep på en buss I Ukraina. I tillegg ble 18 skadd, sier lokale myndigheter I Kramatorsk, nær fronten øst I landet. Russland går ikke bare etter militære mål, sier korrespondent Fredrik Tomra I Kyiv.
3: De byene som ligger tettest på frontlinjen opplever at sivile også blir gjenstand for både målrettede angrep og tilfeldige angrep, men her har altså minst 30 personer mistet livet I et angrep som ser ut til å være gjennomført med flybomber som har et høyt presisjonsnivå, og det altså da sivil busstrafikk som rammet av treffet. Dette har vi som ofte sett I byen Kherson, som ligger enda tettere på frontlinjen.
1: Og bussangrepet et av de dødeligste siden Russland startet fullskalakrigen mot Ukraina for 4,5 år siden. Og tre mennesker mistet livet I et annet angrep I Kyiv, ifølge ordføreren der. Hjemlige nyheter. Kriminelle nettverk utnytter veksten I den norske turistnæringen. Det går frem av trusselvurderingen fra Økokrim, som slår fast at slike nettverk mer innblandet I økonomisk kriminalitet enn før. Og soldater fra heimevernet oppdaget I høst at biler de hadde leid under en øvelse, filmet dem og lagret videoene, og så sikkerhetskoder brukt til å åpne porter og dører under øvelsen var tatt opp med dagens næringsliv. Dette det mer om på NRK.no, men det altså slik, Anniken, at kanadiske Anne Carson, poet og oversetter, har vunnet Nobels litteraturpris.
0: Og akkurat det skal vi snakke mer om I dagens, I løpet av denne nyhetstimen her. Det blir om en, ja, hva skal vi si, 45 minutter eller noe sånt. Inne på NRK.no finner du mer om den allerede

0: Han kan nå avslutte en låt, Roy Orbison. Dette her var You Got It, og han satte I gang dagens denne torsdagen, som starter I Frankrike, der det de siste par ukene har brutt ut elevdemonstrasjoner over hele landet. Og disse demonstrasjonene her, de har blitt mer og mer voldelige, hør her. Her hører vi politiet I Paris spraye tåregass mot demonstranter. Politiet de presser på med skjold mot folk I gatene, og disse skoledemonstrasjonene har jo spredt seg til flere byer. Flere hundre tusen har protestert, og nå skal vi til Lyon, for der dere Sofie Danielsen og Sigrid Strande. Hallo.
1: Hallo.
0: Dere 18 år gamle og tredjeklassinger ved Lycée Édouard Herriot I Lyon. Kan du beskrive hva dere har sett den siste uka, Sofie?
1: Ja, den siste uken har vi sett store demonstrasjoner utenfor vår egen skole. Vi har sett elever som prøver å føre en fredelig demonstrasjon, men blir avbrutt av et mindretall som ønsker å skape opprør, og som ønsker å ødelegge og ha med seg fyrverkeri, og som da får politiet til å svare med tåregass og vold og ved å legge folk I bakken. Og vi har sett en situasjon som eskalerer.
0: Ja. Har du blitt redd og skremt?
1: Personlig synes jeg situasjonen veldig skremmende. Jeg har selv opplevd å stå der og fått tåregass på meg, og opplevd å løpe fra politiet ut av skolen, og nei, jeg synes personlig det veldig skremmende, og har følt på mye frykt siste uken.
0: Det var kanskje ikke det du så for deg da du skulle gå 3. klasse I Frankrike?
1: Nei, det var ikke akkurat det. Jeg tenkte gjerne at disse demonstrasjonene sånn man leser om, og ikke noe man opplever selv.
0: Nei, sant. For få lærere, for store klasser, for lange skoledager og for dårlige lokaler noe av det demonstrantene protesterer mot. Da. Kjenner du deg igjen I demonstrantenes kampsak, Sigrid?
2: På mange av punktene så gjør vi det. Vi opplever jo selv hvordan det å ha timeplaner som alt for fylt opp, lange skoledager som gjerne starter klokken 8 og slutter ikke før klokken 6, I tillegg til å ha lekser og øver og prøve til på kveldene. Vi har jo også opplevd læremangel og det å gå I klasser som alt for overfylte, som gjør det vanskeligere for lærerne å følge opp elevene. I løpet av hetebølgen denne sommeren så fikk vi levde jo virkelig gjennom det å gå på skolen når det alt for varmt ute, og I de rommene hvor det ikke aircondition som fungerer, så det rett og slett ganske utholdelig. Det riktig nok viktig å kanskje presisere det at akkurat vår skole ganske privilegiert, så det man leser om på nyhetene som at det finnes skoler hvor de har funnet asbest, hvor det toaletter som ikke fungerer og lignende, det ikke akkurat sånn på vår skole, men vi vet jo at forholdene sånn for mange andre da.
0: Ja. Og Sofie, du skulle egentlig hatt 4 prøver og en 10 timer lang skoledag I dag, men kan ikke du fortelle hva det var som skjedde da du prøvde å gå inn på skolen I formiddag?
1: Ja, i dag tidlig så opplevde jeg å komme på skolen og se en relativt fredelig demonstrasjon som foregikk utenfor skolen. Der elever hadde møtt opp tidlig for å blokkere inngangen til skolen, sånn at det rett og slett var umulig å komme seg forbi. Så jeg prøvde litt smått å komme meg inn på skolen, men ble bare dyttet vekk av folkemengden, og sto litt utenfor for å observere, for å se om det åpnet seg en luke for å komme seg inn på skolen. Men den relativt fredelige demonstrasjonen ble litt avbrutt av et mindretall som ønsket å lage opprør, som hadde med seg fyrverkeri som de kastet inn I gangene på skolen. Og ja, så nå skolen stengt og avlyst resten av dagen. Så nå foregår resten av skoledagen over nettet.
2: Akkurat litt sånn som vi gjorde under koronatiden.
0: Ikke sant. Dere flyttet til Frankrike for å bli utfordret da, akademisk I et annet system som jo en del unge franskmenn tar et oppgjør med nå. Hvordan ser du på tida fremover og eksamener og sånn nå, Sigrid?
2: Det preges av mye, mye usikkerhet tiden fremover. Det jo, vi merker allerede at etter nesten en uke med demonstrasjoner så begynner vi å henge litt bak på programmet i flere av fagene vi skal ha eksamen i. Heldigvis så går vi på en skole hvor, hvor lærerne tar initiativ til å ha undervisning over nettet. Så vi jo heldige sånn sett, men man merker jo at om demonstrasjonene skulle pågå lenger og skolen holdes stengt mye lenger, så går det utover kvaliteten på læringen, fordi man rett og slett ikke får lik oppfølging når man har timer over nettet. Da. Mm. Så vi begynner i hvert fall å bli litt bekymret for om vi kommer til å få oss igjennom hele programmet før eksamen på slutten av året.
0: Ja, det kan jeg forstå. Disse skoledemonstrasjonene i Frankrike påvirker altså deres skolehverdag nå. Sofie Danielsen og Sigrid Strande i Lyon. Lykke til med alt, og tusen takk for at dere var med her i dagens for å fortelle.
1: Tusen takk.
0: Så skal vi straks snakke mer om de franske skoledemonstrasjonene etter musikk fra Emma Steinbakken her i

0: Dette her, det Emma Steinbakken. Du fikk for alltid type ting her I dagens NRK P1. Klokka den 13.16, og vi snakker om disse skoleprotestene I Frankrike. Flere hundre tusen har jo demonstrert flere steder I landet, og bilder derfra viser gatebranner og hærverk I forbindelse med protestene, politi med skjold og sjokkgranater. Det ser ganske dramatisk ut, og det altså forholdene på skolene, og ikke minst forskjellene på skolene, som bakteppet. Her med oss nå du Kjerstin Aukrust. Velkommen til dagens.
1: Tusen takk.
0: Du professor I fransk litteratur og kulturkunnskap ved Universitetet I Oslo, og så har du podcasten Frankrike forklart. Og noen av kjernesakene her læremangel, krevende timeplaner, men dette også ting som gjelder I andre land uten at det fører til at gater ramponeres av den grunn. Det så dårlig stilt I Frankrike som man kan få inntrykk av?
1: Ja, jeg tror at det noen reelle problemer her som har vedvart over mange år, og det handler ikke minst om selve skolebygningene, at det blitt rapportert og bildebevist at det rotter på enkelte toaletter, og det ble nevnt at det var utholdelig varme under hetebølgen, og det kom jo ikke til å stoppe med det første, og det like kaldt på vinteren, så det rett og slett vanskelige vilkår for læring. Og jeg synes at det I utgangspunktet positivt at elevene ønsker å lære under best mulig forhold, at de tar ansvar for sin egen fremtid og velger å si fra. Og så det jo sånn at I Frankrike så det ofte slik at for å bli hørt av politikerne så må det litt sterkt krutt til. Og selvfølgelig jo disse mobiliseringene I seg selv noe positivt, tenker jeg. Og så det synd sånn som vi hørte fra de norske elevene, at det noen få, et mindretall, som ødelegger for andre, selvfølgelig.
0: Ja, men altså, hvem de menneskene? Vi hørte jo Sofie og Sigrid si at det et mindretall som skaper mye trøbbel bare for å nettopp skape trøbbel. Hvem de?
1: Ja, det forskjellige begreper som brukes om disse. Noen kaller dem black bloc, som dette noen typiske eksterne elementer som gjerne infiltrerer enhver protestbevegelse med det mål å lage mest mulig kvalm, og det de som som oftest de mest voldelige. Et annet begrep man bruker casseur, som betyr de som ødelegger, rett og slett. Og så selvfølgelig kan det jo hende at det en og annen elev også, som ikke tar noen gode valg, som kanskje lar seg hisse opp av massesuggesjon og adrenalinkick og så videre, det vet jeg ikke. Men det rett og slett et gjennomgangsfenomen I franske demonstrasjoner, at man har slike eksterne elementer som de som står for mesteparten av volden. Og så det selvfølgelig også et problem at politivolden I Frankrike, den har blitt forverret de siste 10 årene. Vi hørte her at disse norske studentene mente at det var skremmende at de måtte løpe fra politiet, og ofte så det rett og slett politiet mange mest redd for I den type demonstrasjoner, og det jo ikke slik det skal være.
0: Ja, vi skal ta høre et klipp nå som gått viralt de siste døgnene, hvor en ordfører faktisk prøver å holde politiet unna elever. Hør her. Stopp, stopp, roper ordfører Bali Bagiako I byen Saint-Denis. Her han stilte seg mellom elever og politiet som presset på da, med tåregass og med skjold. Ganske voldsomme bilder hvis man ser den videoen der. Kjerstin, fører det til noe særlig det som skjer nå? Fører det til noe disse protestene franskmennene jo også kjent for?
1: For det første så fører jo den politivolden til sterke reaksjoner, og så mange reagerer jo på at politiet har brukt såpass sterkt krutt, da, for å si det sånn, mot såpass unge og uerfarne demonstranter, og vi har hatt flere alvorlige skader blant elevene. En har mistet et øye, en har mistet en hånd, en har blitt slått i hodet til blods. Altså det alvorlige tilfeller av politivold, som jeg mener at Frankrike absolutt må ta tak I. Om dette vil føre frem, ja, altså nå virker det som regjeringen regjeringen tar dette på alvor. Og de har lagt frem en hasteplan for å få bukt med læremangel og vikarmangel og så videre. De har opprettet en plattform på nett der elevene kan melde inn problemer på hver enkelt skole. Det har kommet visst nok over 50 000 slike klager bare på ett døgn. Ja. Sånn at de gjør jo noe. Spørsmålet er om de gjør nok, og det elevene først og fremst vil ha er penger. De ber om 10 milliarder euro på bordet for å bedre situasjonen, og det tror jeg neppe de kommer til å få, gitt den vanskelige økonomiske situasjonen som Frankrike er i.
2: Ja. Til slutt så skjer jo dette i startfasen av den franske presidentvalgkampen. Tidligere har du sagt at det ikke tilfeldig at sånt skjer da. Hvem tjener på dette bråket her?
1: Ja, altså vi hørte jo en ordfører som du presenterte i stad. Han kommer fra et parti på ytre venstre fløy som heter La France Insoumise, det ukuelige Frankrike. De har jo profilert seg som den sterkeste støttespilleren til demonstrantene og vil sannsynligvis øke sin status akkurat i den velgergruppen. Og så har du på den andre siden ytre høyre, altså ved Marine Le Pen og hennes Rassemblement National, nasjonal samling, som blant annet har foreslått å rett og slett forby vold i demonstrasjoner. Det er jo ikke spesielt realistisk i et land som Frankrike, men det er klart at for de som ønsker at ting skal komme tilbake til normalen nå, så er jo det en posisjon som hun vil kunne tjene på.
2: Men enn så lenge så er det altså stadig uro i Frankrike med frustrerte studenter, elever som krever endring i skolesystemet, og det skjer på klassisk fransk vis da, med protester i gatene. Vi må til å gi oss Kjersti Nærkrust, du kan mye om landet og har blant annet også podcasten Frankrike Forklart. Du må si takk for at du ble med og forklart litt her i dagens også.
1: Takk.
2: Så tar vi musikk nå fra Ovi. Dette her, det er Audrey, og du får den i dagens NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet i appen NRK Radio.

0: Lykkekyss var det du fikk ringe meg når du kommer hjem. Og vi skal ut I naturen her nå, for en ny rapport viser at det står dårlig til med mange dyr I verden. Årets Living Planet Report fra WWF viser at verdens dyrearter I gjennomsnitt har blitt redusert med 73% de siste 50 årene. 73% de siste 50 årene. Det betyr at flere og flere arter strever med å overleve der de hører til I naturen, det forteller Eirik Lindebjerg I organisasjonen.
1: Antallet dyr har ikke gått ned med 73%, men bestandene har I gjennomsnitt gått ned med 73%. Det snakk om redusering av alle typer dyr, dyr på landjorden, dyr I havet, der vi ser den aller største nedgangen dyr som knyttet til ferskvannsøkosystemer, til våtmarker og elver og så videre. Der det et ekstra stort utbyggingspress.
0: Og den viktigste grunnen til at dyrebestandene går ned, det at vi mennesker bygger ned naturen, sier Lindebjerg.
1: Leveområdene til bestandene forsvinner. Det kan være alt fra noen som hytteutbygging og veiutbygging I Norge til store inngrep I våtmarker I strandzonen, ødeleggelse av regnskog og så videre. Det den aller viktigste grunnen. Og så det klimaendringer som endrer premissene helt for et økosystem og arter klarer ikke å tilpasse seg de veldig raske klimaendringene som vi nå allerede ser. På toppen av dette så kommer også forurensing og overhøsting.
0: Ja, og med det her som bakteppe så jo det store spørsmålet, hva kan vi gjøre for å hindre at alt det her skjer? Ting vi allerede har gjort har funket, forteller Eirik Lindebjerg I WWF.
1: Grønne havskilpadder har hatt en bestandsøkning etter en målrettet innsats. Her I norske farvann så makrellstør igjen, vår egen tunfisk på vei tilbake etter en total kollaps fra 70-tallet. Og det menneskelig ødeleggelse av det menneskelige innsats som må til for å snu det her. Det betyr at vi må bevare økosystemene. Vi har forpliktet oss til 30%. Vi må restaurere mer natur. Vi trenger mer natur, ikke mindre. Og så må vi unngå å ha skadelig aktivitet I de mest sårbare områdene, som for eksempel oljeleiting I Barentshavet og Arktis.
0: Ja, det sa altså Eirik Lindebjerg, som avdelingsleder for påvirkning og partnerskap, natur og klima I WWF Norge, til intervjuer som var Bjørne Østrem Jukastein. Straks nå får du et værvarsel.

0: Gary Jules og Michael Andrews, Mad World.
1: Dette er Dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK PN.
0: Noen fikk en søkkvåt start på dagen i dag. Våteste sted i landet fra klokka 8 i går til klokka 8 i dag er Nøtterøy i Vestfold, som fikk 35 millimeter nedbør. La oss se på værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne torsdagen. På Spitsbergen vil det blåse nordlig liten kuling utsatte steder. Det blir oppholdsvær og lange perioder med sol. Longyearbyen får minus 3 grader. I Troms og Finnmark vil det blåse nordvestlig frisk bris til liten kuling. Det blir skiftende skydekke og regnbyger, og over 300 meter blir det snøbyger. Snøen vil i perioder legge seg, og det er sendt ut gult farevarsel for snø på fjellovergangene. På Finnmarksvidda blir det opphold og perioder med sol. I Nordland blir det for det meste skyet vær og regnbyger, og etter hvert blir det også lettere vær sør for Saltfjellet. Kirkenes får 7 grader, Hammerfest 6, Tromsø 4, Bodø 6 og Brønnøysund 8 grader. I Trøndelag og på Vestlandet blir det oppholdsvær og lange perioder med sol. Det vil blåse nordøstlig frisk bris på kysten og etter hvert nordlig stiv kuling på kysten av Rogaland. På Sørlandet blir det stort sett pent vær, mens Østlandet får skyet vær og perioder med regn. Etter hvert blir det lettere vær vest for Oslofjorden og Mjøsa. I kveld opphold på hele Østlandet. Det vil blåse nordlig opp i stiv kuling ut Oslofjorden, på kysten av Sørlandet nordvestlig liten kuling. I fjellet i Sør-Norge blir det enkelte regnbyger i nordlige områder. Snø over 1000 meter, ellers opphold og periode med sol. Trondheim får 9 grader, Bergen og Stavanger 13, Kristiansand 15 og Oslo 8 grader. Og hvis du trenger flere detaljer, så er yr.no stedet. Klokka er 13.37, og her i NRK PN får du musikk fra Theos. Denne låta her, den heter Didn't See It Coming.

0: Theos fikk det der, didn't see it coming her I NRK P1. Og nå skal vi til krigen I Gaza, som jo har rast I over 1000 dager. Etter 3 år med brutale angrep fra Israel rundt 80% av bygningene der helt eller delvis ødelagt, ifølge FN. 2 millioner mennesker jo trengt sammen da, på halve Gazastripa, fordi Israel okkuperer den andre halvparten. De siste 3 årene føles som 300 år med utmattelse, sier Ghazi al-Nono I Gaza.
1: 300 år,
0: Ja, vi lever ikke et normalt liv, vi lever I en annen verden preget av nød og sult, død og ødeleggelse. Det en verden der lidelsen og smerten aldri tar slutt, sier den eldre mannen I dette klippet her fra nyhetsbyrået AP. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hva mer kan du si om forholdene palestinerne lever under nå etter 3 år?
2: Ja, det meste av Gaza nå helt ubeboelig. Jeg snakket gjennom NRKs lokale team I Gaza med en familie som blitt internt fordrevet 6 ganger. Altså 6 ganger har familien på 5 flyttet på seg for å komme seg unna de israelske angrepene. Og når de tilbake igjen der hvor huset deres pleide å stå, de har satt opp et lite telt, men de mangler rent vann, de mangler elektrisitet, altså helt vanlige ting. Sønnen på 6 må stå I kø for å få tak I litt vann til resten av familien. Og den 35 år gamle familiefaren sier at de prøver å gjøre så godt de kan, men de kjenner rett og slett ikke igjen livet sitt.
0: Nei, og journalister, blant andre deg, da, får jo ikke slippe inn I Gaza, men nylig så ga noen ferske satellittbilder et oppdatert innblikk I disse voldsomme ødeleggelsene av Gaza. Hvordan ser det ut, disse bildene?
2: Nei, det enorme ødeleggelser. Ifølge FN så over 80% av bygningene enten helt ødelagt eller skadet. Og jeg satt og så på dronebildene som en lokal fotograf tok I 2022, altså 1 år før krigen begynte. Det folk som bader ved kysten, det veier, det bygninger, det farger, rett og slett. De videoene vi får fra Gaza, de helt grå. Det bare ruiner, så langt øyet kan se. Og livet I Gaza ble også beskrevet som forferdelig før krigen begynte. Menneskerettighetsorganisasjoner kalte det verdens største fengsel utendørs, men nå det altså noe helt annet.
0: Ja, og om et par dager det 1 år siden en våpenhvile, formelt hvertfall da, trådte I kraft mellom Hamas og Israel. Men vi har sett rapporter som melder om andre ting. Vi har selv her I dagens hatt med leger fra Gaza flere ganger som forteller om nærmest daglige angrep. Hvordan henger det egentlig sammen?
2: Ja, både Hamas og Israel har brutt vilkårene I våpenhvileavtalen, men israelske styrker har brutt den flest ganger. Ifølge helsemyndigheten I Gaza 1400 palestinere drept siden den trådte I kraft I fjor. Israel sier at de går etter militante palestinere, som de sier utgjør en trussel mot Israel. Og Israel forbeholder seg retten til å angripe hvis de føler seg truet, selv om dette klart brudd på våpenhvileavtalen. Og det har de også gjort I for eksempel Libanon og også Syria.
0: Ja, men det ingen bevegelse I denne fredsplanen for Gaza som vi har hørt Trump snakke om I periode hvertfall?
2: Den står I praksis helt stille. Trump sin 20-punktsplan for å få fred. Det skulle jo komme et nytt politisk styre, det ikke på plass. De fortsatt I Egypt, blir ikke sluppet inn av Israel. Hamas har sagt ja til å legge ned våpnene, men først etter at Israel trekker seg ut. Israel vil ikke trekke seg ut før Hamas avvæpner seg. Så her står de I praksis stille, og det ikke ventet noen fremskritt før etter det israelske valget, som altså 27. oktober, altså om noen uker. Så her står veldig mye stille.
0: Ja, og I går var det jo 3 år da, siden Hamas angrep I Israel og drepte rundt 1200 mennesker og tok 251 gisler. Minst 74 000 palestinere drept siden 7. oktober angrepet, ifølge helsemyndighetene I Gaza. Hva sier de du har kontakt med på Gazastripa om fremtiden der, Aida?
2: De ser ikke lyst på fremtiden. Familiefaren Mahmoud, som vi snakket med, sa at han for lengst har sluttet å se på nyhetene, fordi det kom nyheter om våpenhvile eller at det skulle bli fred. De ble håpefulle, sa han, og så skjedde ingenting. Så mange har mistet håpet. Samtidig, i disse ruinene, så fortsetter livet på et vis. Denne familien hadde greid å rydde vekk en liten flekk, og satt opp dette lite teltet som de har prøvd å gjøre så fint de kan. Så livet fortsetter, selv om det ikke er en ende i sikte nå for krigen.
0: Og flere store menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty og den israelske organisasjonen B'Tselem har konkludert med at Israel begår folkemord i Gaza. Det avviser Israel på alle punkter og kaller krigen selvforsvar etter dette Hamas-angrepet for 3 år siden. Du er Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Takk skal du ha for at du var med i dagens og fortalte. Straks her i denne sendingen skal vi til Nobels litteraturpris. Den er blitt, vi har fått vite i dag hvem som mottar den. Men først får du litt musikk fra Bella Kay.

0: I love it, sang Bella Kay der. Du hører på dagen, så vi jo inne I Nobeluka, og da klokka var nøyaktig 13, så kunngjorde sekretæren I Svenska Akademien, Ingrid Karlberg, hvem det som tildelt årets Nobelpris I litteratur.
1: Nobelpriset I litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson.
0: Ett litet yes I salen där och applaus årets Nobelpris I litteratur går alltså till Anne Carson från Kanada. Anne-Katrine Strømme, du litteraturanmelder här I NRK och detta brukar att vara en spännande dag för dere som ju heller inte aner vem som vinner för det annonseras som oss andra. Vad vill du si om Anne Carson och din reaktion på henne?
2: Det var en jubelfølelse hos meg. En ting jo nettopp det at det et forfatterskap man kjenner, så det jo morsomt når man skal snakke på radio og TV direkte, når vinneren blir utropt, men det andre, eller først og fremst, så det jo fordi at det et stort og viktig og helt fantastisk forfatterskap, så det jo gøy å kunne på en måte underskrive på det Svenska Akademien sier når de da gir henne prisen. Hun en original forfatter, hun en utpreget intellektuell forfatter, vil jeg si. Hun jo en professor I gresk og latinsk litteratur, altså antikkens litteratur, ja. Så man kan liksom bli litt skremt kanskje av hva det hun skriver, for hun bygger mye på myter, på gamle tekster, fragmenter av det som finnes fra gamle tider, ja. Men hun ikke vanskelig, man må bare være litt åpen for det som uforutsigbart og uventet, og så vil man få utrolig mye igjen av å lese teksten hennes.
0: Ja, men før vi blir enda mer bedre kjent med Anne Carson, så skal vi høre litt av Svenska Akademiens begrunnelse her.
1: For hennes djerva og innfallsrika verk, som I lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former for den samtida litteraturen.
0: Anne Carson får prisen for sitt modige og oppfinnsomme arbeid som I leken dialog med den klassiske tradisjonen altså har skapt nye former for samtidslitteraturen. Det ble også sagt da at Anne Carson akkurat nå befinner seg på Island for å lytte til vinden. Man får jo lyst til å lese den når man hører denne beskrivelsen da, Anne-Katrine Strømme. Hva det man får hvis man begynner?
2: Hva får man? Man får et slags konglomerat av ulike typer tekster, altså både tekster som skrevet for veldig lenge siden, tekster som skrevet nå, former, det kan være både gjennom dikt, det kan være oppramsinger, det kan være et bit av en roman for eksempel, gjendiktning kan det være. Hun skriver, altså hun så oppfinnsom og går utover alle grenser og utover alle de forventninger man har når man åpner en bok og tror, nå skal jeg lese en diktsamling, men nei, det ikke en diktsamling, men nå skal jeg lese en roman. Nei, det ikke det heller. Det den boken hun mest kjent for, som heter Rød selvbiografi, kalles en versroman. Og det altså en historie som nettopp bygger på noen gamle greske myter, som vi får utlagt som fragmenter I starten, og så bruker hun disse mytene til å fortelle sin egen, helt moderne fortelling om en ung gutt som forelsker seg igjen som litt eldre. Han heter det samme som monstre I mytene fra den greske mytologien og de har altså, ikke noen slags parallell virkelighet fordi det jo et monster I den første historien, det en ung gutt I den andre men likevel så klarer hun å få dette til å henge sammen hun skriver frem eksistensielle spørsmål som hvem jeg? Hva kjærlighet? Hvordan betrakter jeg verden? Hvem jeg I verden? Hva tid? Og dette elementer som folk var opptatt av for 2000 år siden, og som vi opptatt av I dag også.
0: Ikke sant. Men dette en forfatter med bøker vi kan gå og skaffe I bokhandlerne og finne med en gang? For det her pleier jo å føre til et slags rush.
2: Ja, det det som så morsomt. Altså, Tone Hødnebø, som lyriker selv, en veldig god sådan, hun har de siste årene jobbet med å oversette veldig mye av Anne Carsons bøker til norsk. Så det finnes både den som heter Glass, ironi og Gud, som kom for 10-12 år siden, og så finnes også den som heter Rød selvbiografi, og nå de siste årene så har det kommet en som heter Flyte, det kommet, jeg tror det en bok som allerede som akkurat ute nå I høst, og den ganske morsom fordi den handler om sitater som en av figurene I Prost på sporet av den tappte tid har sagt. Så hun bruker ofte modern litteratur også, altså, eller 1800-tall, 1900-talls litteratur, til å skrive seg opp og over dem. Så det ikke bare de gamle greske mytene, men det også verdenslitteraturen, som hun gir nytt liv, rett og slett, ved å skrive dem inn I sine egne fortellinger.
0: Og kort til slutt da, du som har lest litt av henne, hvis man helt fersk når det gjelder Anne Carson, hvilken vil du anbefale å begynne med?
2: Jeg ville vel

høytidlig deles ut I Stockholm den 10. desember. Takk skal du ha for praten, Anne-Katrine Strømme, litteraturanmelder her I NRK. Jeg tar litt musikk nå. Fra Norge og CC Cowboys, dette her, det Nå kommer jeg og tar deg.

0: I dagens Nå kommer jeg og tar deg Fikk du der, de som har vært med å lage den sendingen her I dag Det Johanne Brevik, Ole-Jørgen Norvik, Kari Stenhjem og vaktsjef og produsent Even Nilsen Jeg som har vært med deg I studio heter Anniken Sandegrøvel Og takk så mye for at du har hørt på Hvis du nettopp kom inn på et tema her og tenkte Det må jeg få meg, så kan du spole deg tilbake I NRK radioappen Og så får du høre mer Takk for å følge I dag da Klokka blitt 14, og vi tar en nyhetsoversikt, og først om angrepet I Ukraina I dag, Jon Brandes.
1: Det var et av de dødeligste I året som Russland har forsøkt å invadere hele nabolandet. Minst 33 mennesker drept I et russisk angrep på en buss I Kramatorsk øst I Ukraina. I tillegg ble 18 skadd, sier lokale myndigheter. Sivile ukrainere oftere mål for russiske angrep, mener første amanuensis Lars-Peder Haga ved luftkrigsskolen.
2: Ja, det et inntrykk man kan få. De blir truffet av missiler og droner som treffer bolighus, men dette har jo pågått en stund.
3: Hvis det nå slik at russerne velger ut sivile mål, hva slags formål kan det ha?
2: Russerne har jo hatt som sin tilnærming når de har flyttet fronten nærmere og egentlig bare raserer alt som av infrastruktur for å... gjøre stedet ulevelig, drive bort sivilbefolkningen og skape flyktningebølger inn I resten av Ukraina, inn I Europa. Det har vært en måte å prøve å legge press både på Europa og Ukraina.
1: Intervjuer her Halvard Sandberg.

0: SV inviterte miljøorganisasjoner til Stortinget for et krisemøte om statsbudsjettet i dag. Regjeringen foreslår flere kutt for klima- og miljødepartementet, og SV mener det får alvorlige konsekvenser for Norges evne og mulighet til å kutte utslipp og ta vare på naturen. Nobelprisen i litteratur går til den kanadiske poeten Anne Carson. Hun har også skrevet bøker om litteratur og oversatt klassiske verker fra gresk og latin til engelsk. 76-åringen fra Toronto er professor ved universitetet i byen og har undervist om litteratur i flere tiår. Det er stor interesse for dagens suppleringsvalg til det britiske parlamentet. En valgkrets i London skal velge etterfølgeren til tidligere statsminister Keir Starmer fra det sosialdemokratiske partiet Labour. Han trakk seg fra underhuset da han gikk av, og valget ses på som en måling av hvor populær hans etterfølger, Andy Burnham, er.
1: Labour har jo gått noe fram på meningsmålingene siden han tok over som statsminister, men dette er første gang man egentlig får sjekket det blant velgerne. Og for det tredje så er det en av kandidatene er lederen for De Grønne, Zach Polanski, og han er da partileder som forsøker å bli parlamentariker for første gang. Så det er også en av grunnene til at dette valget følges nøye med på.
0: Det sa korrespondent Kristin Solberg i London. Og så håndball til slutt, for landslagsspiller Nora Mørk fikk en liten bruddskade i ankelen da hun spilte seriekamp for danske Esbjerg i går. Hun kolliderte med en dommer da hun skulle bytte, og så var altså uhellet ute. Dermed får Nora Mørk et skadeavbrekk, men hun kan kanskje rekke å bli frisk til Europamesterskapet med det norske landslaget i desember. Det var NRK Nyheter, i studio Jon Brannes.
2: I dag har Anne Carson blitt nevnt utallige ganger.
3: Ja, du er vinneren av årets Nobelpris i litteratur.
2: Det er jo siden klokka 13 i dag, det vil si en time og tre minutter, så har vi hørt den navnet veldig mange ganger. Jeg tenkte nå blir det sikkert veldig sånn rift om bøkene hennes på biblioteket. Gikk inn på Deichmann her nå for å se 17 resultater av Anne Carson, vis kun ledige. Fortsatt 11 ledig.
3: Oi, da må du være rask på labben. Ja. For folk har jo lyst til å lese når du har fått en ny Nobelprisvinner.
2: Ja, så vi får sjekke igjen i morgen hvor mange det er da.

0: Carly Rae Jepsen er litt desperat etter å få et svar her. Jeg liker deg skikkelig godt, men liker du meg også?
1: Ja, for det jo veldig avgjørende egentlig, for det jo fint å like noen, men det jo veldig greit å bli litt tilbake.
0: Ja, da spørs på retningen her. Skal du gå rett inn I kjærlighetssorg, eller rett inn I kjærligheten?
1: Du skal, ja, jeg krysser fingrene for at Carly klarte å gå rett inn I kjærligheten. At det var liksom noen som tok opp ballen der.
0: Ja, vi håper det. Else Karina Archer og Kristina Eklund heter vi. Og du hører på NRK Storoslo, som også I dag I Østfold. Fordi, vet ikke, men vi har nå I hvert fall Østfold-sendingen med oss I dag også. Så hvis du nå tenker, ja, men hvor de vi pleier å høre på?
1: Det tror de på seminar, altså.
0: Ja, det høres, jeg tror egentlig det også.
1: Så de skal jo lage enda bedre radio når de kommer tilbake, da. Mm. Så må dere slite med oss så lenge det varer. Men det som fint jo da hvis folk har trafikkmelding, for eksempel, fra Østfold, så kjør på, send det inn I appen til oss, så vi får meldt ut til folket.
0: Ja. I NRK-appen NRK Radio. Vi snakket jo om at det skulle bli så himla mye regn I dag, fordi vi hørte en meteorolog sa ordet grusomt mye, og en annen sa ikke grusomt, men ganske ille. Så I dag jeg skulle gå ut så tenkte jeg, ok, hvor ille det egentlig? Det liksom regnjakke og regnbukse? Har ikke noen ordentlige gummistøvler? Men tok paraply, vanlig jakke og vanlig sko.
1: Ja, du hadde jo litt sånn kraftig skotøy da.
0: Ja, Dr. Martins.
1: Ja,
0: ikke sant. Så det var jo bra såle.
1: Mm.
0: Men da begynte jeg å telle folk med regnjakke. Det faen, eller så en med regnjakke på veien, og så møtte jeg deg, og du hadde også, så da var det to. Så det var jo ikke veldig mye regn der hvor jeg var I hvert fall.
1: Nei. Nei da, det gikk absolutt an å komme tørrskod fra A til B her inne I Oslo-Gryta I hvert fall.
0: Ja, men så så jeg på kartetyr, og da så du som de sneier liksom det tunge, mørke, blå. Den føyk liksom forbi oss på et vis. Vi spør jeg på denne koradion, ble det mye regn hos deg I dag? Du kan trykke på ja, her plaska det ned, eller nei, det kom ikke så mye. Vi ser om det har vært forskjellige steder rundt omkring. Riktig skotøy, jeg har snakket I årevis om at jeg har lyst på gummistøvler som ikke sånne lange, høye, som jeg omtrent må få hjelp til å trekke av, fordi de liksom trange også.
1: Ja, og så du blir på en måte litt låst når de lange støvlene.
0: De funker på festival og ikke så veldig mange andre steder. Så litt lei av dem, og har fått råd før om at man kjøper sånne lave med fôr. Ok, vi ble enige om å møtes på Storosenteret I dag. Vi var der før de åpna, så skrapa på døra for å se om det hadde noe bra innenfor riktig fottøy. Så vi fikk I tak I noe. Vi kan høre etter Simon Riper I lakken.

0: det kom ikke like mye regn overalt. Altså. Arne Ingaard har sendt melding på denne koradoen og skriver det ble bare 9 millimeter på Blindern hittil. Grusomt, skriver han med latter-emoji.
1: Ja, ikke sant? Det var ikke så grusomt heller.
0: Nei. Men noen pytter ble det, og det å teste ut nye gummistøvler I pytter, da, det faktisk ganske gøy. Se her du, her det pytt, ute.
2: Elsker det. Nå skal det plaskes. Dette blir dagens vassing.
0: Hvor mye kan man sprute før man blir klisset på buksa?
2: Ja, bare ikke sprut på meg.
0: Nei, ok. Bare på deg selv kan du...
2: Men du tror jeg, du må løfte buksa litt vel.
0: Jeg kan putte buksa opp I støvla.
2: Ja.
0: Fantastisk. Det rart å vasse uten å...
2: Og kjenne liksom kulla under føttene.
0: Ja, litt rart å vasse uten å bli våt på føttene, synes jeg, men...
2: Ja, ja.
0: Sånn det.
2: Sånn det.
0: Spesialvassing.
2: Nå vi 5 år igjen.
0: Jeg får lyst til å sprute på deg.
2: Ja, da vet du ikke hva som kan skje ved neste høve.
0: Da blir det pyttkrig. Jeg kan ta egen pytt her borte.
2: Ja, den ser litt regnet ut. Her, vet du. Skal jeg løpe inn I den?
0: Men du vet den frihetsfølelsen du kan få, at du bare kan gå rett frem uten at du må tenke hvor du går når det regner?
2: Ja, fordi du har utstyr I orden. Ja. Du har disse støvlene på.
0: Det ganske deilig.
2: Ja, det jo helt nydelig.
0: I går så sa du flere ganger, vi kan ikke gå her, for jeg har joggesko, jeg blir våt. Det sier du ikke I dag.
2: Nei, det sier jeg ikke I dag, for I dag har jeg helt optimalt skotøy. Det jo litt sånn herlig da. Nå skal jeg ikke sprute på deg. Eller?
0: Ja, det jo en del av greia at det blir litt sprut.
2: Ja, det blir litt sprut. Men det gikk bra.
0: Nei, men følte du deg som et lite barn?
2: Jeg følte meg, jeg kjente litt på, jeg hadde litt lyst til å være 5 år igjen.
0: Vi ble begge litt sånn full av sånn full life. som små barn kan bli.
2: Der kommer enda!
0: Din drittsekk!

0: det var det. Flue på veggen. Vi skal ha nyheter. Tre menn pågrepet i forbindelse med skytingen mot en leilighet i Kvernebyen, Karl.
1: Ja, skytingen skjedde natt til 24. september, og politiet ser den i sammenheng med en annen skyting på Jessheim i samme kveld. Tre andre personer allerede pågrepet for denne saken, og to andre også pågrepet og siktet for å stå bak grove trusler mot de samme fornærmede tidligere i september. Og politiet har sagt at en av hypotesene at de jobber etter at skytingen var et bestillingsoppdrag. Lillestrøm kommune skulle gjerne hatt penger til en områdesatsing i Strømmen. Områdesatsinger penger som gis fra staten til kommuner som har områder som sliter med kriminalitet og levekårsutfordringer. Men det settes ikke av penger til ny områdesatsing i Strømmen i statsbudsjettet for 2027. Det Høyre-ordfører Kjartan Berland skuffet over.
2: Ja, for et år siden så hadde jo med den alvorlige hendelsen med granatkasting i Strømmen området som sådan utfordrende for oss. Det mye bra som skjer på Strømmen, men vi ser at det et utfordringsbilde der. Jeg mener jo at regjeringen her prioriterer feil.
1: Tilfluktsrom på sykehuset Østfold-Kalnes kan bli en realitet. I statsbudsjettet for 2027 foreslår regjeringen 60 millioner kroner for å dekke økt behov innen beredskap. Dette skal blant annet bidra til etablering av tilfluktsrom på Kalnes. Arbeiderpartiet i Østfold sier det viktig at dette blir en del av prosjektet når det bygges nytt stråle- og somatikkbygg.
0: Karl Sørheim har nyhetene, og hvorfor hadde vi melding fra Østfold? Jo, fordi vi har med oss NRK Østfold i dag.
3: Velkommen skal dere være. Hyggelig det å ha med oss folk i Østfold.
0: Ja, det bare å sende en melding til oss hvis det noe du har lyst til å si.
3: Og jeg kan jo si at det faktisk tilløp til litt kø i Fredrikstad. Og det på Riksvei 110. Og den går da fra Bryggeriveien cirka, etter rundkjøringen rett før der, så går det litt tregt sørover, altså, fram til sånn forbi St. Croix-huset. Og der en rundkjøring der.
0: Nå ler du litt av deg selv.
3: Jeg ler av meg selv, for det så tydelig at jeg ikke kjenner Fredrikstad så godt. Men jeg tenkte, når det først en kø der, det står folk i stampe der, hvis du hører på oss, så skal det gå greit etter at du har kommet deg gjennom den rundkjøringen i St. Croix-gate.
0: Ja, hvordan går det i Oslo og Akershus da?
3: Du, i Oslo har jeg også sjekket, der det vel mest rundt Ulvensplitten at det kø akkurat nå, ellers så ser det som det går relativt greit.

0: Ellie Goulding, How Long Will I Love You? Går aldri alene, Frank skrev jo I appen at han kunne telle hvor mange som hadde regntøy I dag. Og det tar jo litt tid, ja, han skal telle. Ja. Men Steinar, han kjapt på ballen, han har telt allerede. For han skriver nemlig I appen, ser ingen med regntøy, men mange I shorts. Send en melding fra Gran Canaria.
1: Oh, by the way. Ja, men så fint da.
0: Det bare å titte rundt seg sånn, så det sånn, ok, ingen regntøy, veldig mange I shorts.
1: Stemmer det, jeg på Gran Canaria.
0: Ja, men vi har jo spurt om du synes det var nok med regn, eller jeg har ikke spurt om det, vi har spurt hvor ble det mye regn hos deg I dag, for det har vært veldig ulikt rundt omkring. Og 59% har trykket på ja. Her plasket det ned, mens 41% har trykket på nei, det kom ikke så mye. Så det har nok vært ganske mye mer øst for Oslo.
1: Ja, og det var vel det som ble meldt også, at det var der det verste jeg skulle komme.
0: Mm. Arne Lingar, han skriver, nå passer det med høstdiktet til dikter Aril, og da det jo Aril Nykvist han mener, og det passer det.
2: Nå høsten her, og høsten en liten gul mann som kommer ut av skogen med kofferten sin og plukker lauven ned av trærne. Og ta med seg blomsterstilken og mange av fuglene. Og så maler han himmelen grå og mørk og lager triste søledammer I veiene.

Nora Legrand var det, Wherever She's Running. Det verste av regnet skulle vært over, men vi får nå se hvordan det blir fremover. Vi skal ta en prat med Meteorologisk institutt etter Minor Majority, She Gave Me Away.

0: Minor Majority var det, She Gave Me Away. Hei, Håkon Mjelstad.
1: Hei, hei.
0: Hei, har du koset deg nå, når det har vært regn og fint, som en bergenser du er?
1: Ja, det er så gjerne koselig, altså. Skulle gjerne blåse litt mer.
0: Ja, du synes det var litt lite vind, ja. Men hvor i Oslo Akershus og Østfold kunne du vært da, hvis du skulle hatt mest mulig av både regn og vind?
1: Nei, ut på Valer for eksempel, der er det fint, vet du. Ja. Det sånn nordlig stiv kuling og regn og hele pakka.
0: Å, det såpass her,
1: ja. Ja da.
0: Ok, for det har vært litt ujemt fordelt på disse tre fylkene.
1: Ja, definitivt. Det har absolutt kommet mest i øst. Så jeg har en stasjon i Råde da, i Østfold, som har bikket 40 millimeter siste 24 timer. Så det jo vått. Mens ellers i Akershus, så var ikke det så aller verst. Så det var oppe i 20 i Ås da, så her i Oslo så var det vel 14 på Bjørnholt.
0: Ja, og det stemmer at det var 9 på Blindern.
1: Ja, da skal jeg rase ned over listen her. Måtte stykke ned. Ja, det stemmer det. 8,9 millimeter.
0: Ja. Men nå er det verst over?
1: Ja, egentlig. Det er det også. Det trekker sakte, men sikkert østover, men det går tregt. Så du må nok bruke dagen i dag for å bli helt kvitt inn i Sverige.
0: Ja. Så hvorfor føyken liksom lenger mot øst og unngikk stort sett Oslo? Hva var greia der? Hadde du bare lyst på en tur over til Sverige, kanskje?
1: Ja, hvem var ikke det? Neida, men det er godt sport, egentlig. Det la seg sånn her, at det ble mye kystnett, og sånn Vestfold fikk også ganske mye. Det var et par der som kom over 30 millimeter av våre nedbørstasjoner. Det var det, og så ville det på en måte ikke trekke ordentlig innover i landet, sånn som det kom inn denne gangen da. Det gjorde ikke det. Men svenskene skal få det grøvste, og vi er kanskje ikke lei oss for det.
0: Det går helt fint. De kan ta det, de. Men hvordan blir det fremover da?
1: Ja, for det her, når det her trekker unna, det har egentlig begynt å gjøre det i de vestlige, det, som vest for fjorden og sånn. Det har det. Så blir det oppklaring. Det vil si at det blir lite skyer gjennom natten, og gjengjeld da ganske så småfrisk i morgen tidlig, så ikke for meg at du får på en måte minusskader i Oslo for eksempel, men rundt omkring så blir det ikke mer, kanskje en eller to plussskader i morgen tidlig, og litt sånn skraping av is på bildet.
0: Ja, særlig Årnes må fremme skrapa kanskje?
1: Ja, et godt valg.
0: Og så blir det fint vær da, i noen dager?
1: Ja, da, det blir det. Altså, den nordvinden roer seg da, gjennom natten, selv om den henger litt igjen i morgen tidlig, så er det sol i morgen, og temperaturen skal definitivt opp et godt stykke, kanskje ikke helt til 2 siffre, men den har noen retning i hvert fall. Men det er en ny runde med lavtrykk, det er høst, de står i kø, så du får skyene inn i morgen, og nedbøren kommer på sen ettermiddag eller kveld, og det kommer til å være ganske kjølende når den kommer.
0: Men står de i kø sånn at de også følger etter hverandre, så det også fyker over til Sverige?
1: Ja, det er så i gangen.
0: Ja, men det høres greit ut det, svenskene får mye de da.
1: Ja.
0: Takk skal du ha, Håkon.
1: Bare hyggelig.

0: The Impossible Green var det. Farewell America, over and over again. Ja, det stemte det der med at det var Øst da, som fikk mye mer regn enn det de gjorde vestover.
1: Mm-hmm.
0: Og Anne skriver i appen NRK Radio, her på en enda i Sarpsborg har det plasket ned fra i går kveld, og det gjør det fremdeles.
1: Oi, fremdeles, ja.
0: Mm, og det, okay. som, det som er litt kjipt hvis Anne synes det litt mye regn, det jo at Håkon, meteorologen, sa jo at det står i kø, og de skal følge samme sporet, så har du mye regn nå, så får du mye regn neste lavtrykk også.
1: Ja, skjønner, men det, da håper jeg at Anne finner en måte å kose seg inne på da.
0: Ja. Ja, går aldri alene. Frank skal jo telle regnjakker, og så sa Steinar har allerede gjort det. Han har telt regntøy, fant ingen, men mange shorts, fordi han sendte melding fra Gran Canaria. Går aldri alene, Frank skriver nå, kan godt bytte med Steinar, altså, bare for å være grei, liksom.
1: Ja, ikke sant? Det ikke så... Jeg skal gjerne gjøre det, altså.
0: Stikke en tur til Gran Canaria.
1: Stikke en liten tur dit, telle, og så dra hjem igjen.
0: Det går an, men jeg kan ikke spandere turen på det.
1: Nei, og hvis du skal bytte med Steinar, så ikke sikkert Steinar like keen. Nei,
0: dette får dere ta på kammerset, dere to. Du, i dag har mange pent kledde mennesker møtt hverandre og sitter litt sånn spente med sommerfugler i magen for å vite om de vinner Oslo Bys arkitekturpris. Det har vært tre bygg i finalen. Det har vært Røverhuset på Kampen, som ja, det står om det, en særegen enebolig i massiv tre, gjenbrukt tegel, som viser hvordan fortetting kan gjennomføres med både høy arkitektonisk kvalitet og omtanke for nabolaget. Det ser ganske kult ut.
1: Jeg synes det ser kjempefint ut.
0: Ja, bare google opp Røverhuset på Kampen. Vannkunsten syd i Bjørvika har også blitt, vært finalist. Det også ser jo veldig fint ut, helt nede ved stranda, holdt jeg på å si, helt nede ved vannkanten.
1: Ligger liksom på vann omtrent.
0: Jeg lurer på om de som bor der klager på at det så mye bråk for alle de som bader, men det vet jeg ikke, det håper jeg ikke de gjør. Og det siste finalisten, det var Hartvig Nissens videregående skole på Frogner, som jo helt nyoppusset, eller det åpnet igjen i fjor, og det var jo flere år som ikke de kunne være der, men det jo et kjempegammelt bygg. Der det dramabygg som nytt, og så det en underjordisk gymsal, og restaurering av den historiske skolen. Så dette var de tre finalistene, og for bare kort tid siden så ble vinneren kåret.
2: Vinneren av Oslo Bys arkitekturpris altså Hartvig Nissens skole. La oss vinne en stor applaus.
0: Hartvig Nissens skole, videregående skole på Frogner. De klappet så lenge vi måtte bare slutte der.
1: ja, men det klart det. Altså, det jo en svær pris, det å vinne.
0: Ja, det staselig. Og jeg tror at rektoren der, ikke bare rektoren selvfølgelig, men hun også ganske fornøyd, fordi vi møtte henne da de åpna til skoleåret 2025, Jeg har mye pent å si om bygget hvor hun rektor. Kan høre hva hun sa etter The Pretenders. Don't get me wrong.

0: The Pretenders for det, don't get me wrong. Hartvig Nissen, videregående skole på Frogner, har altså vunnet Oslo bys arkitekturpris I dag.
1: Gratulerer!
0: Gratulerer! De har pusset jo opp I mange år. Det har Vestkantina opplevd. Hun skriver, bodde som nabo til Hartvig Nissen fra de startet opppussingen og til det stod ferdig. Det var bråk, konstant, I flere år. Til og med ferier, jul. Ja, det var slitsomt. Da de sprengte ut den underjordiske hallen, ristet absolutt alt. Bodde 150 meter fra skolen. Fint de vant en pris til slutt da. Bor dessverre ikke I området lenger.
1: Nei, men du burde kanskje da bestille sånn privat visning eller noe sånt du får plass til på såret.
0: Ja, bare så å si sånn, jeg har hørt på dere så lenge når dere har bråket, så nå vil jeg se det på ordentlig.
1: Og det skal være gøy, det skal være en morsom omvisning.
0: Ja. Kalle, vår reporter Kalle Turkerud, var der I fjor da skolen startet, for da hadde flyttet de jo inn igjen og møtte på rektor, Hanna Norum Eliassen. Kalle var litt skeptisk.
2: Da jeg kom inn her, så så jeg på gelendret opp til kontoret ditt, så tenkte jeg, men den skulle ikke pusse opp. Det står jo litt sånn så shabby og umart ut, men dere har prøvd å beholde litt sånn shabby cheek, gamle detaljer.
3: Både arkitektkontoret og andre som har jobbet innvendig her, har hatt litt som et motto å bevare så mye av det gamle. Så man har også bokstavlig talt stått og skrapet bort mange, mange lag med gammel maling for å finne det originale. Og dette sammen med det moderne gir skolen et veldig flott uttrykk, og jeg vil nærmest si gi sjel til veldig mange av rommene våre. Det godt å gå inn I veldig mange av disse bygningene våre nå.
0: Ja, hun var stolt, og var sikkert veldig stolt I dag da hun fikk vite at skolen fikk pris.
1: Ja, herlighet. Folk kommer jo til å valfarte nå og be om å få sett hvordan det der.
0: Det kan godt hende. Men hvordan det å være elev der? Jeg vet ikke, hvor opptatt var du av hvordan det så ut på skolen din da du gikk på skole?
1: Cirka null, altså, vil jeg si. På videregående så gikk jeg på Kjølnes i Porsgrunn, og det var helt sånn, jeg tenkte ikke over bygget engang, ja. Det var en slags sånn kasse som stod der, og så kom du inn og fant klasserommet ditt. Hadde du noe spesielt forhold til det?
0: Nei, jeg gikk på en ganske ny skole på Nøtterøy, og det var veldig mye snakk om det, at det var liksom, det her litt annerledes og sånn. Jeg husker vi skulle lage kunst, da, alle som gikk I forskjellige klassene, til veggene rundt omkring ute. Så vi ble veldig trøkka på at du husker på at du skal se hvordan skolen ser ut.
1: Ja, men da, altså, det høres ut som en veldig god idé. Da ditt avtrykk på den skolen der fortsatt?
0: Den skolen tror jeg bygd helt om siden det. Så det avtrykket langt, long gone. Men vi spør nå, hvordan så skolen din ut? Altså, det hadde du merket det. Du kan trykke på da enten den var pen, eller den var stygg, eller aner ikke. Brydde meg ikke om hvordan det så ut. Vi skal forresten snakke med noen elever også på Hartvig Nissen videregående skole for å høre med dem. Har du det hele tatt merke til at det noe særlig fint på denne skolen da?

0: Her er NRK Nyheter. Klokka 15. Tre menn pågrepet etter en skyting mot en leilighet i Oslo i september. De alle i 20-åra og sikta for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen, sier politiet. I tillegg til skytinga mot leiligheten i Kvernebyen 24. september, knyttes de til skytinga mot en bolig på Jessheim uka etter. Minst 33 mennesker drept i et russisk angrep på en buss i Kramatorsk øst i Ukraina i dag. Sivile i Ukraina rammes hardere enn før av russiske angrep. De neste månedene blir folk igjen utfordret av at droner og raketter også truer varme, vann og strøm. Vinteren brukes som våpen, sier forfatter Erika Fatland, som reiste rundt i Ukraina i fjor vinter.
1: Det var jo en kald vinter. De måtte klare seg uten strøm store deler av døgnet, men også uten varme denne vinteren her, så folk gikk jo rundt og frøs. Jeg er jo privilegiert som bor i et trygt land, og det setter jeg mer og mer pris på jo mer jeg har vært i Ukraina. Det er vanskelig å forestille seg hvordan det er å leve med dette nå på femte året. Folk begynner jo å bli slitne, og bare det at luftalarmen går hele tiden. Du vet aldri om du får sove den kommende natten. Du vet ikke om du må tilbringe natten i et bomberom, og nå ser vi at disse angrepene bare intensifiseres. Så situasjonen er jo enda verre nå enn da jeg var i Ukraina.
0: Lotteritilsynet har varslet at 62 nettsider for pengespill kan bli blokkert i Norge fordi de bryter norsk lov. Blant dem er Polymarket, der folk kan satse penger på blant annet valg, økonomi og krig. Tidligere i dag har NRK avdekket at flere pengespill på nett er rettet mot nordmenn enn tidligere antatt. Og politiet i Bergen

0: har pågrepet en mann de sier har solgt falske billetter til fotballkamper. Mannen I 20-årene siktet for grovt bedrageri etter å ha svindlet til seg mer enn 300 000 kroner siden fotball-VM I sommer. Årets Nobelprisvinner I litteratur en 76 år gammel professor, poet og oversetter. Det Toronto og Kanada som kan feire at de har vinneren, sier NRKs bokanmelder Anne-Katrine Strømme.
1: Anne Carson, hun en kanadisk forfatter, født I 1950. Hun forfatter, poet, essayist, gjendikter, som også underviser I klassisk litteratur I Toronto. Hun har laget en doktoravhandling om gresk litteratur, og hun bruker altså disse gamle mytene og gamle historier når hun skriver sin egen litteratur.
0: Og eksperter og fugleentusiaster slår alarm etter at kongeørn funnet dødelig forgiftet av bly. Mye av blyet kommer trolig fra ammunisjon brukt under storviltjakt, og fra skutt vilt som lagt ut som åte av naturfotografer. Fagfolk frykter store mørketall fordi det mangler et system for blodprøver og behandling av skadde rovfugler. NRK Nyheter, Jon Brannes.
2: Ja, I forbindelse med dette med disse kongeørnene, en kongeørn som funnet dødelig forgiftet av bly, som Jon Brannes sa nå, så sa jeg til Norges Jeger- og Fiskeforbund, de anbefaler jegere å bruke blyfri ammunisjon, det jo greit nok, og la være å legge innvoller som kan ha bly I seg I naturen.
3: Det var et godt forslag.
2: Ja, jeg bare sånn legge innvoller, det ble litt mye for meg, men nå jo ikke jeg jeger, og har aldri vært det, heller ikke naturfotograf, for det kanskje de også som legger litt sånn innvoller klart.
3: Ja, det kan jo hende at jegerne da gjør opp fuglen der og da, ja. Og tenker at da lar jeg bare innvollene ligge her.
2: Eller,
3: jeg vet ikke.
2: Eller andre ting de har skutt. Jeg har ikke gått på innvoller I naturen.
3: Nei, du må være på det rette stedet, vet du. Må høyt opp I skaven.

0: Muse var det, Uprising. Det mye patos.
1: Ja, men det herlig låt da.
0: Det deilig å danse, liksom. Vær litt med på. Ja, vi har jo hørt da, at Hartvig Nissen videregående skole fikk Oslo bys arkitekturpris 2026 i dag.
1: Sikkert utrolig stas. Det har blitt kake på skolen i dag, tror du ikke det?
0: Jeg vil tro det. Jeg synes i hvert fall det burde være det.
1: Absolutt.
0: Eva var der før de visste om de fikk pris eller ikke. For lurte litt på, liksom, det sånn at man legger merke til det? Eller det stort sett voksne som opptatt av at det skal være fin arkitektur? Eller det sånn at elevene også gjør det?
2: Jeg tenker sånn selve skolegården i seg selv, bygningene veldig fin, arkitekturen, selve biblioteket, og bygg 1 det ikoniske skambygget. Jeg vil jo beskrive det veldig typisk Frogner. Veldig gammel, men også modernisert arkitektur.
3: Og så også de fine bua vinduene også veldig fine. Og fra innsiden også så kommer det veldig mye naturlig pent lys inn.
4: Har dere tenkt på at denne skolen fin før dere fikk vite om den ble nominert?
3: Ja.
4: Ja. Det har det.
3: Ja. Et argument for å søke denne skolen var at den var så pen.
4: Det sant?
3: Mm. Ja.
4: Nå har vi gått bort til dette buede vinduet. Hva det dere synes så fint med dette?
5: Vi får jo inn dagslyset, sånn, og solen eller sånn.
3: Og så det stort da. Og det på en måte, vet ikke, det blikkfang.
4: Ja. Dette noe dere prater om, sånn ellers til daglig, om at skolen så fin og flott arkitektur?
5: Ja, vi pratet om det nå nettopp i stad faktisk. Da var vi sånn, selv om det dårlig vær, så blir vi liksom glad av å se på skolen. Ja. Fordi det liksom så mye lys og...
3: Og så har vi også snakket om at inne så det veldig pent at alt går litt i ett med hverandre fargevis og materialvis. At det veldig gjennomtenkt gjennom hele skolen.
4: Ser vi gjennom vinduet her, eller?
3: Du kan på en måte se at til og med bordene og tre i stedet for sånn som vi har hatt på de gamle skolene, at de grå, så har de valgt å bruke tre. Og at veggene har på en måte en pudderrosa, litt mer beige-aktig farge, at det veldig nøytralt fargebruk.
4: Da. Og det matcher jo nesten inne med fargene brukt ute.
5: Og det gjør det litt mer sånn hjemmekoselig da, i klasserommene, i stedet for sånn kalde, litt sånn, ja, litt sånn...
3: Veldig gjennomtenkt.
5: Ja.
4: Men hvis skolen vinner i dag, hva tenker dere da?
5: Det fortjent.
3: Det fortjent.
5: Ja, da blir vi veldig glade, og vi synes det fullt fortjent. Ja.
0: Fullt fortjent, og de vant, så det var bra.
1: Og de vant!
0: Men de var bevisst, altså.
1: Altså, hallo, det er snakk om å legge merke til hvordan skolen ser ut da. Men det er kanskje ikke så rart, siden de kom inn da, rett etter at de var ferdig oppusset.
0: Nei, ikke sant? Det jo andre som har vært der tidligere. For eksempel så skriver Erik her, gikk på Nissen på begynnelsen av 70-tallet. Da streiket gymlærerne på grunn av dårlig gymsal. Det tok tydeligvis 50 år før de ble hørt. For nå har de fått den der underjordiske gymsalen.
1: Ja, nå det flottest flott, skjønner du, Erik. Ja, ja, ja.
0: Legger du merke til, eller la du merke til skolen din, var den shabby, var den fin? Vi spør om det i appen NRK Radio. Line Dybedal hører vi her med Morgengutt. Den dagen

0: Line Dybedal var det, morgengut. Er det sånn at man legger merke til skolen som man går på når man enten barn eller ungdom? Christian, han skriver Mysen videregående skole, eller IØVS, som det vel het da jeg begynte der, på 90-tallet var helt ok. Det vil si hovedbygningen var vel ok, men de gamle brakkene vi satt i et år, de var heller stusselige. 16 grader inndørs på vinteren, da var det bare å skrive seg varm i regnskapsbøkene. Okay. Så ikke helt tipp-topp da.
1: Nei, ok, kalte den virkelig IØVS? Hvor går du, hvilken skole går du på? Jeg går på IØVS.
0: Ja, den forkortelsen vet ikke jeg hvor kom fra.
1: Nei.
0: Men jeg synes Mysen videregående skole var lettere.
1: Det var mye lettere.
0: Ja.
1: Det var litt kaldt altså.
0: Astrid, hun skriver, gikk ut fra Lillestrøm gymnas i 1973. Skolen var ordinær, men vi hadde en aula som var rikt utsmykket av kunstverk av Henrik Sørensen. Virkelig flott.
1: Fantastisk.
0: Ja, ikke sant? Har du en sånn ting?
1: Ja.
0: Så kan man heller bare, sånn, skal vi møtes i friminuttet? Ja, under Henrik Sørensen.
1: Ja, og du, på den skolen du gikk på, så lagde dere kunstverkene selv.
0: Ja, det var nok ikke fullt så fine, men det var jo veldig gøy for oss at det ble laget. Men det ble jeg ikke tagget ned heldigvis, det kunne jo også skjedd. Jeg husker veldig godt at vi hadde musikkrom, hvor det var kjempestore vinduer mot skogen, og der var det en dør som du kunne snike deg ut hvis du hadde lyst til å liksom komme deg litt vekk fra alt som var. Du må slappe å gå hovedinngangen. Det var sikkert bare egentlig en sånn nødutgang, men ja. den var alltid mulig å gå ut da.
1: Ja, fantastisk da.
0: Kom du rett ut i skogen.
1: Ja, nettopp litt sånn Alice in Wonderland. Ja. For å komme ut til, liksom, gå gjennom skogen og ut der,
0: føltes litt sånn.
1: Føler du deg fri.
0: Ja, ja, ja. Den IØVS, det står for Indre Østfold videregående skole, skriver Christian.
1: Ok, da skjønner jeg kanskje at det ble en liten forkortning der, ja.
0: Han skriver, jeg gikk på Persbråten gymnas tidlig på 70-tallet, ikke veldig imponerende bygninger eller brakker som det egentlig var, men nå er jo skolen ganske ny og fin.
1: Men altså, det der med brakker, for nå skrev vi jo flere om det, og det, altså, jeg gikk i brakker, sånne gamle tyske brakker som vi kalte det da, på, da jeg startet på skolen.
0: Men var de kalde da?
1: Nei, det var helt ok, jeg tenkte aldri over det. Nei. Det lå sånn brakke på brakke oppover, helt opp fra liksom første klasse til niende.
0: Åja, så du var din egen brakke, så du slapp egentlig å forholde deg til noen andre enn akkurat ditt trinn.
1: Det er sånn, du rykker stadig fremover i køen. Nei, vi hadde samme skolegård da, hele barneskolen, og også ungdomsskolen hadde det for seg.
0: Ja.
1: Så, men det var liksom, du jobbet da oppover da, i løpet av de årene.
0: Var det litt stas?
1: Å komme jo over streken til ungdomsskolen var kjempestas.
0: Ja, men det var fortsatt brakker da?
1: Det var fortsatt brakker, ja.
0: Men var det ikke noe vanlig bygg? Var det bare brakker alt sammen?
1: Det var stort sett bare brakker.
0: Ja, ja. Men det var sånn det var. Det var sånn du mente det skulle være, sikkert.
1: Ja, jeg hadde ikke sett noe annet.

0: Corrida. Hartvig, Nissen videregående skole på Frogner, har fått Oslo bys kultur, nei, arkitekturpris i dag. Det syns Sissel er vel fortjent. Hun skriver, vokste opp på Gjøvik og husker ikke noe kunst på skolen. Nå som pensjonist i Oslo, drar vi rundt på alle skoler hvor det er fin kunst. Jeg er imponert over hvor flott det er på mange skoler. Vi har også vært på Hartvig Nissen og syns prisen er vel fortjent.
1: Ah, så bra!
0: Det er jo litt sånn gøyalt prosjekt å reise rundt på skoler og se på kunst, istedet for bare kunstutstillinger.
1: Jeg tror aldri hadde, altså det var nytt for meg. Men jeg er jo ikke pensjonist enda heller da. Så, men det er tydeligvis da et opplegg for pensjonister da, å dra rundt og reise rundt og se på kunst.
0: Ja, så det synes jeg var en kjempegod idé. Oslo Bimbo skriver, skolene mine var mest kjent for de kuleste folka. Barneskole på Hedon, ungdomsskole på Skansen og videregående på The Villa, savner den tida. Så det var egentlig sånn utestedskoler.
1: Ja, det var bra utdanning det, på en forberedelse for livet videre.
0: Ja. Lillebror skriver, startet førsteklasse på Vinneren skole i det som hadde vært en tyskerbrakke. Bygget var langt fra noen arkitektonisk perle, men dersom veggene kunne snakke, så hadde vi fått litt av en historietime.
1: Mm-hmm.
0: Det er altså så gøy om veggene kunne snakke. Det tenker jeg ofte på, at jeg skulle ønske veggene kunne snakke litt.
1: Ja, man kan ikke Lillebo snakke litt da? Vi må gå litt i detaljer her da, vi er nysgjerrige.
0: Historietimen, litt sladder fra Vinneren skole i tyskerbrakketida. Marianne skriver, vi gikk på Sogn videregående skole, da det var yrkesfagskole med over 2000 elever. Gikk baker og konditor på begynnelsen av 90-tallet. Vi bakte boller, skolebrød, loff med mer, som ble solgt til elever og kunder fra lokalmiljøet. I begynnelsen var dagens høydepunkt når skolebrødene skulle smøres med glasur og dyppes i kokos. Det ble en eller to nystekte med uforskammet mye glasur på før man var ferdig. Men da har det ikke så mye å si hvordan det ser ut, for det lukter jo så godt.
1: Ja, jeg er enig. Det er liksom det som skaper stemninga da. Det er ikke noen veggene er grå, det bør ikke være sånn flottesten flott. Sånn som det er på Hartvig Nissen, for de hadde sånn ordentlig trebord og pudderrosa farge på veggen, som gikk ton i ton med resten av miljøet der.
0: Ja.
1: Så da, vi har jo vært på sånn skole, ja, det er jo ikke noen... Er det lov å si at ikke det er liksom den største perlen?
0: Men den er jo, er ikke den også ganske ny og pussa da?
1: Jo, den er kanskje det. Kanskje det er for lenge siden jeg har vært der.
0: Ja, jeg mener at den har blitt det. Men jeg merket, vi var jo på Stensenter i formiddag. Det er jo ikke noe arkitektoniske perler det heller. Det
1: overhodet ikke.
0: Men i det jeg gikk inn svingdøra, så var det sånn, å, det lukta boller, ja.
1: Det er altså en vaniljelukt ut av Mille, så du må ha sterk karakter for å gå forbi den disken der.
0: Liv skriver at jeg gikk på Frogner skole, og vi jentene måtte ha gym på Nissen, for gutta hadde gym på Frogner, og det skulle deles opp, ja. Det var gammelt og shabby på begge to. Jeg har bare gått på gamle shabby skoler i hele min skolegang, 14 år i Oslo. Hvis du går på gammel shabby skole, så går det jo an å enten ha med mye nybakte boller, eller gjøre sånn som de gjorde på Majorstua skole i 1937, da pynta de selv.
2: Kjære lyttere, klasseværelset er vakkert i dag. Alle pultene er flyttet ut, så vi har fin plass til å gå rundt juletreet. Hele treet stråler av elektriske lys. Vi har stukket furukvister bak alle bildene, men bak Madonna-bildet Kristtorn. Alle tavlene er fulle av juletegninger. Kateteret stråler i lys og blått krepppapir med gullstjerne på.
0: Det stråler!
1: Ja, det var ikke måte på.
0: Tror du dette var...
1: I 1937 så var det elektriske lys.
0: Men tror du dette var noe som læreren hadde skrevet et manus som hun fikk beskjed om å lese av?
1: Det hørtes kanskje litt sånn ut.
0: Det gjorde kanskje det.
1: Var noe som hadde gått gjennom den der?
0: Hvordan så skolen din ut, har vi spurt. 48% synes at den var pen, den skolen. 35% gikk på styggeskole, og 17% har trykket på jeg aner ikke. Brydde meg ikke om hvordan den så ut. Så mange var fornøyde da.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant I appen NRK Radio.
4: Ligger I parken med boka mi.

0: Gunn Kvåle var det, sommeren før deg. Vi skal ha nyheter, ja, Hartvig Nissen skole vant altså I dag, Oslo bys arkitekturpris, Carl.
1: Ja, og I begrunnelsen tekster fram at gamle detaljer har fått en oppgradering, samtidig som nybyggene har detaljer inspirert av den klassiske bebyggelsen med fasader I teggelstein og en høy første etasje I granitt. Prisen skal løfte frem ny og kreativ arkitektur som med på å gi hovedstaden sitt særpreg, og Hartvig Nissens skole stod I finalen sammen med Røverhuset på Kampen og Vannkunsten Syd. En 29-åring siktet for å ha skutt og drept far og sønn I Halden på søndag. Mannen erkjenner straffskyld for drap på Per Ove og Bjørn Runge Engebretsen, men nekter for drapsforsøk på de andre I jaktlaget. Blant de overlevende tre generasjoner fra samme familie, ifølge Aftenposten. Etter det NRK kjenner til en av de fornærmede et barn I barneskolealder. Bistandsadvokaten sier hendelsen har vært tøff å bearbeide for hennes klienter. Og tre menn pågrept I forbindelse med skytingen mot en leilighet I Kvernebyen natt til 24. September. NRK har fått kontakt med forsvareren til en av de pågrepne som foreløpig ikke ønsker å kommentere saken. Skytingen ser politiet I sammenheng med en annen skyting på Jessheim samme kveld, og fem personer tidligere pågrepet I saken. En av hypotesene politiet jobber med at skytingen var et bestillingsoppdrag. Og 6. og 7. november arrangeres en ny musikkfestival I Oslo som skal hedre Jahn Teigen. Norges nyeste musikkfestival, Diskotek, arrangeres på Nasjonalbiblioteket. Og der skal bredden I norsk musikkhistorie vises fram, med alt fra folkemusikk og joik til jazz, punk og elektronisk musikk. Og under festivalen blir det mulig for publikum å se på arkivmaterialet til Teigen.
0: Carl Sørheim har nyhetene.
2: Og det går tett på de store veiene ut av Oslo akkurat nå. Tettest det kanskje på E6 nord for Oslo I retning mot Gardermoen. Jeg har ikke fått beskjed om at det har skjedd noe spesielt der, men det mye kø I hvert fall. Og så det kø på ja, rundt ved Ulvensplitten. Og så kaster vi et blikk også da sørover, siden vi har med oss Østfold I dag. Kan ikke se at det noen store kø... Hva skal jeg si? At det noen store køer der akkurat nå. Men hvis du har noe å melde fra Østfold når det gjelder trafikken, så send gjerne en melding I NRK, appen NRK Radio. Husk at da, du må ikke sende til Østfold, du må sende til Oslo Akershus. Ja,
0: og du kan gjerne sende fra Oslo Akershus også om trafikktips. Du, den musikkfestivalen som skal hedre Jahn Teigen, som da skal på trappen om en måned, da, diskotek de skulle vise frem, alt fra folkemusikk, joik til jazz, punk og elektronisk musikk. Det høres jo veldig spennende ut.
2: Ja, det bredde.
0: Det bredde, ja. Men vi kan jo gå tilbake til grunnmuren også.

0: Jahn Teigen var det, optimist. Husker da pandemien kom, da liksom hele Norge ble stengt ned, så sa vi, det en sang du trenger å høre nå for å bli litt godt humør? Og da jeg tror var tredje ønske var Jahn Teigen med optimist. Den gjør jo alle glad.
1: Ja, ja, ja, den funker den altså. Det jo... Hans, det jo Jahn Teigens store arv, tenker jeg.
0: Ja.
1: En av de låtene i hvert fall.
0: Godt å høre. Du ba om trafikkmelding. Jan svarte.
1: Ja, det jo han sier at det kø på Fylkesvei 152 inn mot Ski. Og det kan stemme.
0: Ja, for nå skriver Kristin stillestående kø fra Vevelstad til Ski inn mot ny rundkjøring.
1: Ah, ja.
0: Nettopp. Kanskje det der?
1: Ja, det kan hende. Jeg skal se her. Jeg må bare... Det sikkert rett. Hvis de skriver det, så har de peiling på hva det som skjer.
0: Og Herman skriver også at de berger en buss på E6 noen hundre meter før avkjøringen til Riksvei 159. Det løsner etter det. Så står det kø der, så er det fordi det en buss som må berges.
1: Ja.
0: Det er det. Du, vi har jo snakket om skoler og hvilket forhold man har til skolen sin. Sånn lenge etter, hvordan husker du den? Og det jo fordi Hartvig Nissen videregående skole fikk denne Oslo bys arkitekturpris i dag. Da. Jan skriver, jeg gikk på Ekeberg skole. Den var 4 år gammel da jeg begynte der. Senere har mine 2 barn gått der. Nå går 2 barnebarn der. Denne skolen har jeg et forhold til.
1: Ja, nettopp. Skikkelig tradisjonsskole for dem.
0: Ja, det blir jo sånn. Jeg husker rektor på min barneskole. Han hadde vært læreren til faren min. Så det går i generasjoner. Jaså, så det en ny Ekelund, husker han sa da jeg kom.
1: Var det, hvordan var det?
0: Nei, han var litt streng, han, husker jeg. Så det var litt sånn, ja, det her da.
1: Ja. Er det bra eller dårlig?
0: Er det bra eller dårlig? Vestkant Tina skriver, apropos skoler, gikk på Oslo Handelsgymnasium på videregående. Man ble tiltalt med frøken pluss etternavn, eller herr pluss etternavn. Ikke arkitektonisk pent var det, men også der var vi skilt fra gutta i gymmen. Tenk på det som det regner helvete ettertid.
1: Oi, såpass!
0: Ja, det var for strengt på Oslo Handelsgymnasium.
1: Ja.
0: Jeg kan jo tenke meg det, at Oslo Handelsgymnasium var litt streng, litt sånn streng skole.
1: Ja, ja, du tenker det, ja. Utifra hvilke kriterier? Eller?
0: Jeg vet ikke. Kanskje fordi jeg gikk på vanlig sånn videregående allmenn. Søsteren min gikk på handelsgymnasium, og det var mye strengere der.
1: Ja, nettopp. Så bare, skjønner. Så det sitter igjen i deg, at liksom, ja. Handelsgym, strengt.
0: Det svogerforskning. Fra min side. Jan skriver, Oppsal skole på 60-tallet. Oppsal skole, ja, det tror jeg var Oslos fineste skole, med lave paviljonger i et grønt innbydende område. Vi var 1200 elever som alle hadde flyttet inn i den nye bydelen. Oppsal. Gikk der fra 1960 til 1967. Det høres veldig fint ut da, disse paviljongene.
1: Ja, også, paviljongene jo en ting, men det også at de da flere som akkurat har flyttet inn i den nye bydelen, da på en måte alle på like fot.
0: Alle er ute etter venner.
1: Ja, ikke sant? Uh-huh. Det ikke noen sånn etablerte ting som det vanskelig å komme inn i.
0: Nei. Per skriver, Smestad skole best. Vi i Oslo som kongeskole i vest. Tror du det var noe de ropte på Smestad skole?
1: Det høres veldig sånn ut.
0: Ja. Niklas, han skriver, da jeg begynte på ungdomsskolen i 1999, så den helt lik ut som når min stemor gikk der i 1976. Og i 1976 så den helt lik ut som da den ble bygget på 60-tallet en gang. Når min bror gikk der i 2008, så den helt lik ut. Men nå er den pusset.
1: Ja, det høres som det var på tide.

0: Henrik Heaven var det, I don't feel that way. Det finnes mange gode skolerop. Nina skriver, jeg på NRK Radio, Smestad skole, den flott, for der har kronprins Harald gått, ropte vi i 17. mai-toget.
1: Så gøy!
0: Ja, veldig gøy.

0: Det er torsdag, og det er tralala torsdag. Og hvis du nå hører på fra NRK Østfold og tenker, hva er det? Ja, det er en konkurranse hvor sanger konkurrerer i om å få høyest poengsum. Det er tre kriterier som er med på å bestemme hvor høy poengsum sangen får. Det ene er hvor høy tralala-andel er det i sangen. Tralala kan være shalala, alt som nynnes kan. Nummer to er hvor overrasket ville det blitt hvis jeg hadde hørt den på NRK P1. Og hvor mer overrasket, jo færre poeng. Og det siste kriteriet er, hvor godt liker vi den? Og da snakker vi, altså elskerinene, og jeg.
1: Det er rent personlig her, altså.
0: Vi kan gi 10 poeng i hvert kriterie. Vi er to mennesker, så makspoengsum er 60 poeng. Foreløpig så ligger 500 Miles med The Proclaimers på topp, sammen med The Lillos og Vår. De har begge 55 av 60 tralala poeng.
1: Ja, så det går jo an å slå.
0: Ja, det går an, men det er ikke lett, for dette har vi holdt på med veldig lenge, og det er ikke lett å få maks på alle disse tre kriteriene. Vi trekker en ny sang hver gang, eller hver torsdag, og forslagene, de sender du i appen NRK Radio. Går aldri alene, Frank, han har skrevet «Mitt forslag er Shallow med Lady Gaga og Bradley Cooper». Det er greit nok, den har vi hørt, så PN-vennligheten, den vet vel kanskje hvor ligger allerede, men vi skal høre etter vi og skrive ned poengene våre.

0: Lady Gaga og Bradley Cooper. Shallow heter sangen. Den altså deltaker i Tralala torsdag i dag. Vi skal gi den poeng. Jeg skal bare si det at hvis du har trøbbel med å ringe, så du ikke alene. For vi har hatt litt trøbbel med vår telefon i dag. Og nå skriver VG, Telenor har trøbbel. Flere Telenor-kunder sliter med å få ringt, og Telenor jobber med å få en oversikt over hva som har skjedd. Og Telia har også vært nede tidligere. Så, ja.
1: Og det var flere som ringte for ikke så lenge siden, og jeg prøvde å ta telefonen i hvert fall 5 ganger, fikk ikke kontakt, så da det sikkert det som årsaken da.
0: Så da vet du hvorfor det ikke din telefon noe gærent med? Det Telenor som noe gærent med.
1: Det greit å legge det på noen andre.
0: Ja, jeg synes alltid det litt deilig. Ok, vi skal gi poeng til Shallow med Lady Gaga og Bradley Cooper, som altså Tralala torsdag-sangen vår, som går aldri alene Frank har sendt inn. Vi kan begynne med, skal vi begynne med penvennligheten, som den som ganske opplagt, synes jeg.
1: Ja, jeg ga den en 8, ja.
0: Du ga den en 8, ja. Mm-hmm. For 10 jo maks her.
1: Ja.
0: Hvorfor gikk du såpass ned?
1: Fordi jeg tenker at den jo veldig mye spill, som spilles kanskje ikke like mye nå som da den kom.
0: Så du hadde reagert litt rann hvis den kom?
1: Ja, eller jeg tenker sånn der, og spiller vi den nå? Ja. Ikke, hadde jeg tenkt.
0: Ja, ok.
1: Men den jo ikke vond.
0: Nei da, det greit.
1: Jeg skjønner at den funker på P1.
0: Jeg gir den 10'er og hadde ikke reagert. Jeg hadde ikke reagert litt grann engang. Hadde ikke hoppet i stolen, hadde ikke mistet kaffekoppen, hadde syntes at det var helt vanlig, så jeg ga den en 10'er. Ok, tralala-andelen da. Altså jo mer sjalling her, sjalalalalala, jo høyere poeng.
1: Det var mindre enn det jeg hadde trodd. Jeg ga den 6'er på tralala-andel.
0: Der vi enige. Jeg har også ventet og ventet på at det skulle være mer enn det var. Trodde det var mer, men det var ikke så mye. Så det da hvor godt vi liker den.
1: Ja, hva går du til slutt da?
0: Den 6'er, ja. Samme som deg. Regner du sammen nå?
1: Nei, men det kan jeg godt gjøre.
0: Jeg kan også godt gjøre det, men en av oss må gjøre det, ellers kommer du til å bruke evigheter på det etterpå. Ok, da ble det en 6'er og en 6'er, og en 10'er og en 8'er. Det det vi har kommet til nå.
1: Mm-hmm.
0: Hvor godt vi liker den den siste, og der mistenker jeg at jeg gir høyere poengsum enn deg.
1: Ok, start med det du gjør da.
0: Jeg har gitt den en 10'er. Og den, for meg så funker den hver gang. Jeg vet den har spilt mye, og ja, den den blitt litt slitt og sånn, kan kanskje noen si, men jeg blir glad den hver gang jeg hører den.
1: Så du gir en 10'er?
0: Ja, jeg makser.
1: Jeg ga den en 7'er,
0: ja. Ja, du litt lei.
1: Jeg litt lei. Ja, men jeg synes den en helt fantastisk låt, men jeg har hørt den så mange ganger. Så jeg kanskje litt lettere for å gå litt lei. Så da blir det 7 fra meg, 10 fra deg.
0: Ja.
1: Det skal bli 47 poeng dette sammen.
0: Ja, det var midt på treet. Det veldig mange av Tralala-sangene som har fått 47. Jokke med Tourette's, positiv kjærlighetssang, Shalala med Bjørn Eidsvåg, Van Morrison med Brown Eyed Girls, Randi Oline med Birk og Ronja, Elin Furubotten og Morten Abel med Så lett det kan være, Stig Brenner Ari for resten av gjengen med Galopp, Birkelunden, nei, det var det.
1: Det var det, ja. Ja, men det var litt av en gjeng da. Det er en slags sekkepost, det der, rett og slett.
0: Ja, midt på treposten. Send gjerne du også et forslag til Tralala torsdag sang i appen NRK Radio. Vi har fått en trafikkmelding fra Eirik. Lastebil med stans i Maridalsveien, dermed kø i krysset Maridalsveien, Frysjaveien, politiet på stedet.

0: Asbjørn Ribe og kjærligheten.
1: En liten oppdatering fra trafikken i Østfold. Det skal være full stans i begge retninger på E6 i Moss etter et trafikkuhell. Får vi beskjed om det er uhell har skjedd mellom Halmstad og Årvoll i retning Oslo, melder politiet. Og så er det også mye kø på i Ski. Veldig saktegående, skriver Karina nå, kø mellom Langhus og Ski. Uvisst av hvilken grunn. Jeg vet heller ikke av hvilken grunn. Jeg ser det er mye kø der.
0: Vet du, så send oss melding.

av denne køen inn mot Ski. Nå har vi fått svar på hvorfor. Det Raimond som har sendt et svar i appen NRK Radio. Asfaltarbeid i Ski. Dette skaper kø inn og ut av Ski. Så derfor det altså kø der.

0: NRK Nyheter klokka 16. Den kanadiske poeten Anne Carson sier hun overrasket over å få årets Nobelpris i litteratur. Prisen kom også som en gledelig overraskelse på Bjørn Ågenes, som daglig leder i Kolon Forlag, som gir ut bøkene hennes i Norge.
1: Kolon Forlag to personers forlag i Gyllendal-systemet, så det betyr veldig mye for oss som forlag. Det første gang vi vinner Nobelprisen. Vi har vunnet mange priser, men aldri Nobelprisen. Så det veldig fint å få av ønskelisten. Økonomisk så betyr det en god del, vil jeg tro. Og det betyr også at vi får lov å være med på utdelingen i Stockholm. Aldri vært på det før. Det sikkert morsomt. Og nei, det kjempefint på alle måter. Kjempefint for poesi, kjempefint for Kolon, kjempefint for Tone Hødnebø. Og for meg personlig, jeg glad og sjokkert.
0: Tone Hødnebø altså den som har oversatt og gjendiktet bøkene til prisvinneren. Mange mobilkunder har problemer med å ringe i ettermiddag. Telenor sier de gjennomfører analyser for å få oversikt over situasjonen, skriver VG. Ifølge tjenesten Down Detector opplever også Telia-kunder problemer. SV vil ta krav om å sette en grense for oljeletingen i Arktis inn i budsjettforhandlingene. Det klart etter at partiet i dag møtte 5 miljøorganisasjoner. Organisasjonene mener også at årets statsbudsjett lite ambisiøst i miljø- og klimapolitikken. I Frankrike mange sjokkert over voldsnivået fra både politi og demonstranter i forbindelse med elevprotestene som pågått i over to uker. Det sier Kristin Skare og Geré, som professor i journalistikk ved Oslo Met, men befinner seg i Frankrike. Elevene ved landets videregående skoler protesterer mot lærermangel, lange skoledager og forfallende skolebygninger. Politiet har brukt tåregass, vannkanoner og sjokkgranater mot demonstrantene.
2: Dette utvilsomt den mest voldelige skoleprotesten på flere tiår, og det noe med voldsnivået her som sjokkerer selv ganske herdede franskmenn. Så langt så 5000 unge personer pågrepet, og noe slikt som 200 elever alvorlig skadet, og vi har jo hørt om denne 15 år gamle gutten som mistet hånden, det en annen som har fått en kjeveknus, det noe med

0: eskaleringen av vold og voldsnivået også mot helt unge mennesker, som gjør denne runden av demonstrasjoner helt spesiell også i fransk historie.
1: Håndballstjerna Nora Mørk pådro seg en mindre bruddskade i ankelen i gårsdagens seriekamp for danske Esbjerg. Det bekrefter klubben i dag. Det er likevel håp om at Mørk kan rekke EM-spill for det norske landslaget i desember. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, hørte vi det i nyhetene her også, at det er problemer med Telenor, har også vært problemer med Telia, og det er jo litt kjipt når du skal ringe selvfølgelig. Inge-Lise skriver her, mange med meg som ikke skjønte noen ting nå, og da er det greit å vite, det er ikke deg, det er ikke telefonen din, det er Telenor.
3: Det er Telenor, legg skylda på Telenor.
2: Så håper vi de snart får fiksa det. Oh, what we're living in, let me tell you.

0: Yeah, Jamiroquai, virtual insanity. Trøbbel med Telenor, for mange får ikke ringt. Christian skriver i appen NRK Radio. Kan man si at Telenor har signalfeil? Den fikk en vitsejingel, fordi jeg synes telefonsignal, den synes jeg var bra.
1: Ja, ikke sant? Men Otelia jo også i trøbbel, tydeligvis.
0: Ja, der det litt mer usikkert, hva som skjer der.
1: Ja. Men det jo kjipt, da du, da, da kjenner jeg på den følelsen av liksom å ha bunnet kroppene, nei, hendene bak på ryggen, og du får liksom ikke gjort det du egentlig skal, når du sitter her og ikke kan ringe.
0: Ja, hvis det en veldig viktig telefon.
1: Ja.
0: Ja, nei, det sikkert mange det...
1: De jobber på spreng nå, sikkert.
0: Må ringe, særlig de som har som jobb å sitte og ringe. Så du skjønner, da går det ikke an å ringe, da.
1: Det litt deilig, da. Hvis det for callcenteret, bare sånn, nei, du skal selvfølgelig få fullt betalt, men det ikke noen å ringe nå.
0: Jeg går aldri alene, Frank. Har jo telt regntøy i dag. Ja, hvordan har man, hva har han kommet fram til?
2: Hei, det Frank her, som aldri går alene, nesten. Nå har jeg tatt meg av tellingen av, hva var det jeg skulle telle? Jo, det var regnklær. Mellom Alnabru senter, eller Alnabru, og Tveita senter som jeg stoppet nå. Og det var hele 17 stykker som gikk i regntøy, 10 som bare gikk med paraply, og cirka 20 andre som gikk av det. Så veldig få folk på den veien.
0: 20 uten regntøy og paraply, så da kan det ikke regne så ille, i hvert fall ikke der hvor Frank er.
1: Nei, men var det ikke 17 som gikk med regntøy da?
0: Ja,
1: men og da det ganske mange.
0: Men har de da har de på seg, og så har de sluttet litt å regne? Jeg vet ikke. Ellers er det noen som bare velger å bli våte. Sånn kan det også være. Han skriver i appen da, glemte den viktigste, meg selv, for jeg har regntøy uten shorts. Han pleier å telle shorts, Frank.
1: Ja, ja, ja, han gjør det. Det det som hans spesiale.
0: Ja. Du, dette med å huske skolene sine, det å ta med noen flere her, for det jo veldig mange som husker rare ting fra skolen sin, blant andre Freddy. Hella, skriver Freddy, mye asbest på Frydenberg videregående skole i Fredrikstad på slutten av 70-tallet der jeg gikk. Men herlige lærere av den gamle skolen. Flere gikk med lagerfrakker. En skrue var både geografilærer og gymlærer. Han gikk bare i en grønn og slitt treningsdress. Han het Gunnar, men fikk kallenavnet Gunnar Geosynklinal etter en time om Oslo-remna. Platå i fjorden som sprakk og resulterte i et vulkansk utbrudd som vi ser rester etter i dag. Øya, rauer, søsterøyen og så videre. Så han aldri i dusjen hørte, he he, men du kødda ikke med han.
1: Off, og ja. Men det fint, for da knytter du jo noe kunnskap til den personen. Ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Du glemmer jo aldri det.
0: Husker på rams hva som skjedde.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja.
1: Men jeg håper han vasket det der grønne treningsdressen han gikk i da.
0: Du kan alltid håpe, elsker Ine. Tom Panersen skriver Vestheim skole, første dag på rasken navneopprop, og frøken spurte meg er du broren til Morten og Lasse? Ja, sa jeg smilende frøken, ja, da sier jeg at den familiekvota med bråk brukt opp for lengst vi ble aldri venner, Ducky og jeg
1: ja, dårlig start der altså
3: du får meg bare til å hoppe og sprette
4: den setter seg veldig på hjernen
5: det så gøy, i hele Norge folk gira
6: jeg har lyst til å danse,
7: jeg også
0: Vi har Trøkk 16-låt rett etter klokka 4, og spiller en sang som vi håper at du får lyst til å hoppe og danse av. Og vi spiller jo sanger som du foreslår i appen NRK Radio, og merker med Trøkk 16, og vi trekker en ny hverdag. Noen ganger går vi utenfor trekkinga, og det gjør vi i dag, fordi Christian skriver, «Siden vi har med oss Østfold i dag, så burde dere trøkke til meg låt av CC Cowboys eller Ole Idole til Trøkk. Tiger Gutt er et av forslagene hans, Og vet du hva? Den får vel folk til å være med og hoppe og danse litt i den, så...

0: Det var Sissy Cowboys og Tigergutt, dagens Trøkk 16-låt, som Christian foreslo, på grunn av at vi har med oss NRK Østfold i dag. Så det var raust av Christian.
1: Ja, og godt forslag, kan vi si. Mm-hmm.
0: Du kan gjerne sende forslag til en Trøkk 16-låt i appen NRK Radio. Det har jo regnet, og det grått, og høsten har kommet. Trenger du en mulighet til å ha en fest? Det har Hans Petter Sjøli nå kommet med et forslag til. Han kommentator i VG, og skriver en kommentar da, med overskriften «Du nydelige sytefest».
1: Hvorfor ikke,
0: hvorfor ikke ha en sytefest? Han skriver der om statsbudsjettet, han skriver da, en av årets verste og beste dager. Vi lever i et land som bader i penger, vi er demokratiens svar på Qatar. Men det skulle man ikke tro på en dag som dette. Dette er bare noe av det han skriver da, men han skriver «Dagen der regjeringen legger frem sitt forslag til statsbudsjettet, for å sitere en venn, er en forutsigbar runddans i Jammerdalens irrganger. Alle er misfornøyde. Alle maler fanden på murveggen med fet svart bek. Blant årets skjellsord finner vi puslete, tafatt, provokasjon, tannløst, vanvittig. Sliter du med tungsinn, er dette absolutt ikke dagen for et muntert avbrekk i nasjonalforsamlingen.
1: Det er skikkelig sytefest.
0: Ja, så da er det bare å sette i gang og lage en gøyal sytefest, mener jeg. Hva skal til for å få en ordentlig god sytefest? Jeg tenker jo at vi må ha forslag til både antrekk, mat, drikke, musikk.
1: Og hvem som skal få komme, for å liksom virkelig skape sytestemning.
0: Jeg skal syte. Jeg tenker liveartist her, kunne det vært Tobias Sten, eller?

0: Tobias Sten, var det Halvt forhold. Den veldig fin, men den passer, synes jeg, på Du nydelige sytefest, som en god liveartist der. Men hva annet skal vi ha? Det Hans Petter Sjøli, da, kommentator I VG, som har overskriften Du nydelige sytefest. Statsbudsjettdagen en av årets verste og beste dager. Blant årets skjellsord finner vi puslete, tafatt, provokasjon, tannløst og vanvittig.
1: Og det jo egentlig det som når statsbudsjettet legges fram, så forventes det jo, altså opposisjonen skal syte.
0: Ja,
1: det skal være grinebitere.
0: Og alle de som mister penger skal jo si ifra.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Men det jo deilig å syte litt. Og jeg har laget en kort liten sånn musikalsk liste med sanger du kan legge på sytefestlista di. Det ble bare menn denne gangen, jeg vet ikke om det fordi det var tilfeldig. Men her mange gode, og som sagt, gode låter altså. Men det litt passende på en sytefest. I would

0: det er deilig å syte litt da.
1: Ja, deilig å få det ut. For det fungerer jo som en slags renselse. Jeg sikker på at disse gutta som sang her, de fleste følte seg sikkert litt sånn lette i kroppen etterpå. De har fått det ut, og de får spilt det på ben. Ja,
0: god, deilig sytefest. Er sytefest noe for deg, spør vi appen NRK Radio. Du kan trykke på nei. Ja, en skikkelig sytefest, det bare gøy. Kristian synes at det blir alt for god stemning med Tobias Sten, så da må vi avlyse den der giget der. Men han skriver, skal det bli ordentlig sytfest, så må det serveres lunken øl, dvask pasta og tørre kaker, og alle må reise dit med tog.
1: Ja, det siste der jo spesielt viktig. Så da får du på en måte lade opp med syting til du når frem til festen.
0: Hvis du kommer.
1: Mm. Det grunn til å syte litt når det gjelder telefonnettet nå også. Vi har jo hørt at det trøbbel med Telenor. Ja. Og nå skriver Veitrafikksentralen Øst også at det grunn til ustabilitet i telefonnettet. Det per nå ikke mulig å nå Veitrafikksentralen Øst.
0: Nei, kanskje går utover den, altså der hvor vi ser om det rødt eller grønt også da?
1: Ja, det står i hvert fall at ustabiliteten, den rammer også oppdateringen av trafikkmeldinger. Ja. Så, men likevel viktig trafikkinformasjon vil bli lagt ut her på X. Mm-hmm. Da kan du få det, men ellers er det litt mer trøblete også da med veimeldinger.
0: En som skriver her nå sender en liten hilsen til de som står i køen gjennom Esson på Grorud for å komme litt fortere enn oss andre. Så da sniker man seg gjennom en siste stasjon.
1: Det snikekøen, der det også kø. Det må jo være litt deilig for de som sitter i den reelle køen.
0: Kanskje de slipper å syte, skriver vedkommende. Ja, det nydelig. Ingrid skriver, den ultimate sytefestlåten må være «Er så deilig å ha noen å hate», med CC Cowboys. Helt enig, den må inn på lista. Noe mer som må inn på lista?
1: Mat for eksempel, hva spiser du på sytefesten?
0: Ja, ikke sant?
1: Det er jo noen tørre kjeks eller hva kaker Kristian foreslo.
0: Ja, og Tore han foreslår små sure fra Vinmonopolet hører med på sytefest. Mm-hmm. Vi skal ha mer på festen! Her skal det sytes!

0: see you when, when you get there, var det Coolio og 40 Thieves. Og vi skal ha nyheter. Det mange som har problemer med å ringe ettermiddag, Carl.
1: Ja, nå sier også politiet I Oslo at de har problemer med nødnummer 112 og 02800. Og de sier at de vil prøve å være ute med flere patruljer for at folk kan kontakte dem. Telenor sier til VG at de jobber med å få oversikt over situasjonen. Ifølge tjenesten Down Detector opplever også Telia-kunder problemer. Og politiet jakter nå bakmenn etter skytingen mot en leilighet I Kvernebyen I september. I går ble tre personer pågrepet på forskjellige steder på Østlandet. Og de nå sikta for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Tidligere fem personer pågrepet I saken. En av hypotesene politiet jobber med at skytingen var et bestillingsoppdrag. Og NRK har fått kontakt med forsvareren til en av de pågrepne som foreløpig ikke ønsker å kommentere saken. Tilfluktsrom på sykehuset Østfold Kalnes kan bli en realitet. I statsbudsjettet for 2027 foreslår regjeringen 60 millioner kroner for å dekke økt behov innen beredskap. Dette skal blant annet bidra til etableringen av tilfluktsrom på Kalnes. Arbeiderpartiet I Østfold sier det viktig at dette blir en del av prosjektet når det bygges nytt stråle- og somatikkbygg. Og det kan komme snø på Tryvann I helga. Lørdag morgen vil Oslo og Østlandet trolig se snø på toppene. Fra fredag kveld kan det komme mellom 5 og 15 cm snø I høyden I Sør-Norge. Snøgrensen kan krype nedover til 500 meter, og det betyr at for eksempel Tryvann I Oslo kan få sesongens første snøfall. Men det nok lenge til skisesongen I gang ennå, Kristina.
0: Jeg som allerede nå, når du begynte å snakke om snø, tenkte, hvor har jeg skia mine?
2: Ja, ikke sant? Du har jo kjøpt nye felleski, har du ikke det?
0: Nei. ja. Men litt snø, det jo alltid gøy å se den første snøen. Carl Sørheim det som har nyhetene I ettermiddag.

0: Det var Theos, det din sier coming. Altså, jeg må bare si med en gang at den sangen her kan vi ikke spille på sytefesten.
1: La for positiv.
0: Better days are coming. Det ikke noe vi kan diskutere på den
1: Rise sytefesten. Rise above. Ja, nei, den fin den. Du, men ikke på sytefest. Nei. Det kan vi være enige om. Du, nå har det kommet melding fra Vy også. Det har jo vært trøbbel med telefonen, eller det fortsatt? Mm. Og nå står det her at togene kjører saktere. Du må regne med forsinkelser, og at noen tog kan bli innstilt. Dette skyldes en feil i kommunikasjonssystemet. Da begynner jeg å lure, kan det være en sammenheng her? Jeg vet ikke om det kommunikasjonssystemet da også berørt.
0: Ja, det var jo...
1: På samme måte som Telenor og Telia også har vært.
0: Ja, og nødnummeren nede. Dette begynner å bli litt mer alvorlig enn det virket på starten.
1: Ja, så skal du kjøre tog, altså, så går de litt saktere akkurat nå, eller og noen går jo ikke på grunn av at det fortsatt er streik.
0: Rune skriver i appen NRK Radio, bruk Messenger hvis du absolutt må ringe.
1: Funker jo det da.
0: Den funker Messenger, så... Vet ikke? Altså, vi tenker på å ringe
1: Det høres som Rune har testet det, eller så jeg tenker at det vil gå.
0: Ja.
1: Du har jo WhatsApp, og det finnes jo ting man kan bruke.
0: Jeg vil liksom tenke at hvis du har Telenor-abonnementet...
1: Ja, at nettet det samme på det, nett er nett.
0: Dette kan jeg ingenting om. Vi går aldri alene, Frank skriver, ser ut som veiarbeidet på Ytre Ringvei ferdig, da det normal kø her, kanskje pause på grunn av regnet.
1: Ja, men det fint. Fin oppdatering, takk skal du ha, Frank, siden vi nå har da ikke full oppdatering fra Veitrafikksentralen Øst.
0: Sytefest forslaget fra Hans Petter Sjøli som kommentator i VG. Du nydelig sytefest overskriften på kommentaren hans, og det handler om statsbudsjettet. Det mange som da blir sytete og vil si fra. Blant årets skjellsord, skriver han, finner vi puslete, tafatt, provokasjon, tannløst og vanvittig. Og det greit, vi tar en hver anledning til å lage en fest, så sytefest, hvorfor ikke? Men det jo spørsmål da, hva man skal gjøre på denne sytefesten. Vi har hatt mange forslag til musikk, eller sanger, blant annet da Noen å hate, som Bay skriver her nå, det ikke CC Cowboys, det Raga Rockers. Mm-hmm. Så slett den CC Cowboys-lista din nå. Det Raga Rockers du skal hente fram. Bergenseren Annette har forslag til antrekk.
1: Ja, så bra.
0: Gi opp bukser og en sliten t-skjorte kleskoden på sytfesten.
1: Og gi opp bukser, det joggebukser, eller?
0: Slitne joggebukser, tenker jeg det må være.
1: Med litt sånn knær i og syrumpa.
0: Ja, ikke bare litt knær. Nei. Liksom mye knær at knærne går ned på leggen på den buksa der. Lill har forsøkt til mat. Sytelaber og sytetøy må vel være matbordet på sytefesten.
1: Ja, det bra. Det syltetøy, eller sytetøyet er kanskje litt bittrere enn andre syltetøy.
0: Ja, det vil jeg tro. Ikke ha så veldig søtt der. Tore slenger på en pose surmix-godteri også. Så da har du noe å snackse på. Jeg tenker jo trøstemat er fint. Typ is. Rett fra boksen. Bare sett en liten boks på hver kuvert, og som en skje.
1: Fordi at målet jo egentlig en slags sånn syterenselse, sånn at vi kommer ut i andre enden som bedre mennesker, og se litt mer positivt på livet, da, etter at vi har på en måte badet i syting.
0: Ja, jeg tenker at det en god slutt. Jeg tenker at det rart ingen har foreslått en gammel bitter, eller surøl og sure føtter. For det tenker jeg at jeg vil ha altså.
1: Ja, det sånn gammel dansk. Det den gammel dansk,
0: ja. Det synes jeg, det skal jeg sette på mitt sytebord. Kristian har ikke enig i gi opp buksene til bergenseren Anette. Han skriver nemlig, jeg syter bedre i jeans. Har det alt for behagelig i gi opp bukser?
1: Ja, ikke sant? Da kan du komme i skade for å være for positiv. Ja. Når du liksom...
0: Slapper
1: litt for mye av. Du skal være litt vanskelig å få igjen knappen, sånn at du kan syte litt over det på jeansen.
0: Ja. Han skriver også, å ringe fra Messenger, WhatsApp, Snapchat og så videre burde funke helt fint så lenge du har nett. Så da det bra.
1: Ja.
0: Med tanke på at telefonen til Telenor nede. Sang til sytefest foreslår Morten. I can't stand the rain. Med Tina Turner. Går rett inn på lista.

0: Adama Janlo var det, Overcome. Det er store problemer med telefonen, altså store mobilproblemer er overskriften på VG. Politiet får ikke inn alle anrop, folk sliter med å komme gjennom til nødnumrene I hele landet. Bane Nord varsler også forsinkelser. Så det ikke sikkert din telefon det trøbbel med, men det Telenor. Flybuss også Randi skriver I appen NRK Radio, jeg har ICE og har også problemer med å ringe.
1: Ja, det der, det ikke greit. Nå må vi få fiksa det.
0: Ja, men jeg tror at de holder på.
1: Ja, de gjør nok det.
0: Og harer livet. Vi holder på å legge opp til sytefest, inspirert av VG-kommentator Hans-Petter Sjøli. Når han skriver du nydelig sytefest, så tenker vi ja, da skal den sytefesten bli nydelig. Ja. Man kan jo syte liksom sånn tynt spredt utover. Man kan også bestemme seg for å ha en fest hvor man syter seg ferdig.
1: Og jeg synes egentlig det bedre enn å spre sytinga utover uka, liksom. Ja. Fra mandag, du skal alltid få inn litt syting hver dag. Nei, ta det heller på en dag. Hvor du har en fest.
0: Ja, og Knut Erik skriver, passer det ikke med et glass surmjølk som velkomstdrink?
1: Det perfekt.
0: Det helt nydelig, da kommer du rett inn I sytestemninga. Og så det da noe som jeg ikke visste om. Det Nina som skriver, sjekk opp sytemeldingsskjema. Sendte det til en kollega, da ble det god stemning. Så jeg googlet da sytemeldingsskjema, og her det mye du kan krysse av på. For eksempel først så står det, hvilke symptomer merker du? Her kan du fylle inn da, krysse av, ren syting, klaging, stønning, sukking, uffing, fnysing, jamring, pistring, suttring, kverulering, baksnakking, fobier, misunnelse.
1: Ja, det flotte symptomer altså. Da, ja. Hvis du kan huka på minst to av de, så kommer du rett inn på sytefesten.
0: Ja, og neste da, hva reagerer du på? Her kan du også krysse av på ting. Været. Prisene, helsa, slekta, kommunen, dunk-dunk-musikk.
1: Å, den fin.
0: Trekspill, påkledning, skrivefeil, de som jobber på kontoret, de som tror de noe. Hva var det jeg sa? Krig og fred og sånt? Alt annet.
1: Ja, nettopp. Sekkeposten. Ja, ja. Og så følger du på med hvor mange ganger per dag du syter og sånn da.
0: Ja, ja, hvor mange har fått høre det. Har du tatt opp saken med den ansvarlige? Da kan du trykke eller krysse av på. Nei, det burde de forstått.
1: Ja, og hvis du krysser av på nok, så kan du kanskje være da I kategorien som får humøravklaringspenger.
0: Ja, og også får du direkte billett til sytefesten.
1: Ja, og da skal du få både sure føtter og
0: surmjølk. Og god sytemusikk. Og Jan-Erik skriver, her tidenes sytesang.

0: NRK Nyheter klokka 17. En rekke viktige samfunnsfunksjoner er rammet av problemer hos Telenor. Blant annet gjelder dette nødnummeret 113 og legevaktnummeret 116-117, melder Helsedirektoratet. Politiet ber publikum ringe det vanlige sentralbordnummeret til det enkelte distrikt hvis man ikke kommer fram til dem. Og togtrafikken i hele landet står fordi Bane NORs kommunikasjonssystem er knyttet til Telenors problemer. Telenor sier de jobber med å kartlegge og løse situasjonen. En kvinne i 20-åra er funnet død i Stavanger. En mann i 30-åra er siktet for å ha hensatt henne i hjelpeløs tilstand. Det skriver politiet i Sør-Vest i en pressemelding. I Ukraina ble minst 33 mennesker drept i et russisk angrep på en buss. I tillegg ble 18 skadd, opplyser lokale myndigheter i Kramatorsk nær fronten øst i landet. Russland går ikke bare til militære mål, sier korrespondent Fredrik Tomra.
1: De byene som ligger tettest på frontlinjen opplever at sivile også blir gjenstand for både målrettede angrep og tilfeldige angrep, men her har altså minst 30 personer mistet livet i et angrep som ser ut til å være gjennomført med flybomber som har et høyt presisjonsnivå. Og det er altså da sivil busstrafikk som er rammet av treffet. Dette har vi som ofte sett i byen Kherson, som ligger enda tettere på frontlinjen.
0: Og bussangrepet er et av de dødeligste siden Russland startet fullskalakrigen mot Ukraina for 4,5 år siden. Krista Pike, som overlevde en mislykket henrettelse i forrige uke, er nå oppe og går for første gang igjen. Pike, som er dømt til døden for drap, fikk i september en dobbel dose av et dødelig stoff, men overlevde og ble fraktet til sykehus. Advokaten hennes sa tirsdag at hun var våken og hadde begynt å snakke. Den norske serien Ølhunden Berit vant 3 priser under Seoul International Drama Awards i Sør-Korea. Blant annet vant Anders Baasmo prisen for beste hovedrolle. Han sier folk i mange land kjenner seg igjen i serien.
2: Nei, altså den tar jo opp tematikk som er veldig aktuell, den tar opp veldig, veldig mye, men dette med at vi isolerer oss mer og mer, vi kan leve liv der vi aldri møter mennesker, da er det lettere at vi blir divided da, så, som hele verden er i ferd med å bli, og også innenfor kjønn så er det en tendens til at yngre gutter går mot høyre og yngre jenter går mot venstre, og gapet blir større og større, så det vi har prøvd på er å skape forståelse fra begge sider her da.
0: Det sa Anders Baasmo. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Ingeborg.
1: Heisan, så hyggelig å ha deg med.
0: Velkommen tilbake til oss I radioen.
1: Det torsdag, og vi har to fine timer sammen foran oss.
0: Ja, hvor enn du og lytter, heng med oss videre da vel.
1: Vennegjengen samlet, vi setter I gang.

0: Paris med The Chainsmokers.
1: Riktig god torsdag ettermiddag. Igjen sier vi det fordi vi så glad for at akkurat du har møtt opp ved radioapparatet ditt og få med deg hverdagsfesten med Ingeborg og Hose.
0: Yay!
1: Hvordan dagen?
0: Du, nå, akkurat nå så den mye bedre enn den var på morgenen da.
1: Interessant.
0: Ja, jeg hadde store planer om at jeg skulle trene. Jeg hadde på klokka 06.45. Jeg var så klar. Og i det den klokka ringer så hører jeg bare på ruta.
1: Ja.
0: Det høljregner.
1: Ja.
0: Og jeg kjenner bare, nei, det her orker jeg ikke. Så det blir ikke noe trening. Jeg går 10 meter ut av døra og jeg klissvått på begge sokkene. Og kjente bare, det her en sånn dag, ja.
1: Ja, man skulle tro det var en mandag, tenkte du.
0: Ja. Ja.
1: Men en torsdag det. Og temaet vårt, det er altså, hvis du har en dårlig dag, hva gjør du da? Hva har du gjort for å komme derifra du var til der du nå?
0: Jeg bestemte meg for å lage dobbelt dose med kaffe som jeg tok på meg på termosen.
1: Mm-hmm.
0: Og så tar jeg jo tog hit, så jeg satt på bare min favorittserie som jeg ser på her om dagen, som heter Lis.
1: Ja.
0: Så på den på vei og kjente bare, ok, den dagen her den blir bedre. Og selvfølgelig da, komme hit og ha hverdagsfest.
1: Åh. Ja, det jo ikke alle som har muligheten til akkurat det siste der, men vi vil veldig gjerne vite hva gjør akkurat du, hvis du har en dag som ikke så bra, som du har lyst til å endre. Appen heter NRK Radio.
0: Og send inn til oss.
1: Ja, ikke sant? Også Ingeborg inne der et sted. Du kan bare søke oss opp, og så trykke på knappen send inn, og fortelle hva du gjør for å redde en litt skrukete dag.

0: Svever med Torgeir og kjendisene.
1: Vi har et tema her i hverdagsfesten i dag også. I dag er det altså, hva gjør du med en dårlig dag for at den skal bli fin? Og her er det jo i hvert fall mulig å plukke opp noen tips og bli inspirert.
0: Og absolutt, Marte skriver at alt blir bra av en treningsøkt. Eventuelt så er regnvær perfekt for husarbeid.
1: Ja, det er... Det er jo sant, men blir den perfekt av husarbeid?
0: Blir dagen bedre da? Ja, det er sikkert det er noe ting er ferdig da, i hvert fall.
1: Ja, det er sant. Det blir som med trening, det er for min del. Hvis jeg hiver meg ut i det, så er det etterpå det er godt. Mm. Anne skriver, når dagen starter litt skjevt, så går jeg en tur uten å gjøre den til et treningsprosjekt. Det er utrolig hvor mye som kan løsne etter 20 minutter ute, særlig hvis jeg møter en hund som blir glad for å se meg.
0: Mm.
1: Det kan jeg forstå.
0: Ja, godt tips. Thea, hun skriver at jeg ser på gamle bilder og videoer fra gode tider. Det pleier å minne meg på at en dårlig dag egentlig bare er en dårlig dag.
1: Ja, og det er viktig.
0: Ja.
1: Geir, jeg får opp bilder her nå på netthinnen av Geir, for han skriver nemlig hvis det er litt luggete en dag, så setter jeg på musikken jeg hørte på da jeg var 20.
0: Mm-hmm.
1: Og så synger jeg så høyt at ingen burde høre det. Problemet er der fortsatt, men de blir litt mindre alvorlige, de problemene og skyene i hverdagen, når jeg står på kjøkkenet og tror at jeg er vokalist i Europe. Det har jeg lyst til å se. Ja, det har jeg lyst til å se. Og hvis du er inspirert til å dele med oss hva du gjør for å gjøre dagen enda bedre, eller eventuelt rette den fra ikke så bra til bra, så gå inn i appen NRK Radio.
0: Der finner du HC og Ingeborg, og så trykker du på knappen «Send inn».
1: Jeg pleier å ringe søsteren min, skriver Marianne. Du trenger ikke løse noe, jeg må bare klage litt, sier jeg i starten av samtalen. Etter 10 minutter har vi som regel begynt å le av et eller annet, og da er dagen allerede på vei opp. Ja, det er fint.
0: Og så er det Sebastian som bestiller sushi.
1: Oh, ja.
0: Jeg har aldri vært så lei meg at sushi ikke har hjulpet litt.
1: Det er så godt sagt.

0: hun ferdig. Adele med sangen Rolling in the Deep.
1: Og i dag så snakker vi om hva du gjør for å gjøre en dårlig dag litt bedre.
0: Ja, man skal være glad for alle dager, altså det er ikke det at vi er ute etter å snakke ned dårlige dager, for det er jo en dag det også. Mm. Men det er jo lurt å gjøre det beste ut av den.
1: Ja, og ha noen triks i ærmet.
0: Og det får vi jo av dere, og det er så fint.
1: Ja, Vanja, hun sier at når det pøser ute, elsker jeg å lage en god og varm middag. Enten en god pastarett eller suppe.
0: Ja, det høres veldig godt ut. Så har vi, apropos pøseregn, fått melding av Eva. Angående vær i dag, dere. Vi bare opplyser om at det er strålende vær med solskinn i Bergen i dag.
1: Gratulerer.
0: Godt av barn. I dag er det vår tur, skriver Eva.
1: Ja, ikke sant? Ja. Endelig. Ja, det unner jeg dere.
0: Ja, virkelig. Virkelig. Ja. Og Heidi sier at når ting er litt kjipt, så finnes det ikke noe bedre enn skøven, bål og kaffe.
1: Mm.
0: En tur ut for å sitte og tenke kanskje på en stein.
1: Ja, det er noe med frisk luft, altså.
0: Ja.
1: Man får kverna hodet på en god måte. Og så sier Elisabeth, bare en ting som hjelper på en slik dag, og det er et glass rødvin og en deilig tv-serie.
0: Ja.
1: Så enkelt kan det være.
0: Det kan det.
1: Ja.
0: Anonym skriver, og dette tror jeg kanskje er litt viktig, vi tar meldingen først. Skal ut og gå i demonstrasjonstog og prøve å få Bodø kommune til å snu og ikke legge ned skolen på Skjærstad. Det blir kanskje en bra dag senere.
1: Mm.
0: For jeg tror faktisk det også kan være et tips hvis du har en litt sånn rufsete dag. Si meningen din, kanskje. Hvis det er det som er grunnen til at den er rufsete, at du føler deg tråkket på, eller at du føler at noe er urettferdig, så ta det ved roten og si meningen din.
1: Mm.
0: Ikke begynn med knyttneven eller verbale slag, men få sagt det liksom, få det ut.
1: Ja, ikke gå med det inni deg, og det kan jo bare være at man ringer en venn man stoler på, eller et eller annet sånt også. Bare det å få sparret med noen kan gjøre at man løsner opp i hodet.
0: Sant.
1: Det er veldig fint. Og Einar, han er også enig i det her med skog. Tar en tur i skog og mark, gjerne med en venn, og så en tur i bassenget, gjør underverker.
0: Oh, ja.
1: Dersom jeg møter noen med hund, så spør jeg alltid eieren om jeg kan klappe den, og det gir i hvert fall meg, hunden og eieren en positiv opplevelse.
0: Så deilig. Og apropos basseng, Marit skriver, en dårlig dag blir mye bedre av 5 timer på The Well.
1: Jeg elsker The Well.
0: Der er det mange bassenger.
1: Ja.
0: Ja. Og så har vi Ivar Morten da, som er groggy av litt forkjølelse for tiden. God bedring, Ivar Morten. Men bare litt snufsen, skriver han. Ikke nok til å være hjemme fra jobb, men å se arbeidskollegaene mine, så blir jeg i svært godt humør, for de er så kule og snille. I tillegg har jeg en supersjef, så dagene på posten er kjempefine og er med på å gjøre livet fint. Det var flott å høre.
1: Ja, det er bra når man liker arbeidsplassen sin.
0: Mm-hmm.
1: Og Kristin, hun skriver at en litt skrukkete dag redder jeg ved å krype inn i en mørk kinosal, ser en god film, gjerne med en kopp kjøpekaffe.
0: Ja, det er en ren oppskrift det der.
1: Mm.
0: Ola, vår venn i Bodø, skriver at den beste måten å takle dårlige dager på er å være sammen med noen man er glad i, og som er glad i deg, og som er genuint opptatt av at dere har det bra sammen, og som er mer opptatt av deg enn eventuelt dumme ting du har gjort. Visdomsord, som alltid, fra Ola. Her er John Mayer.

0: Perfectly Lonely med John Mayer.
1: Og for noen vil jo det være katastrofe, for andre ville det være løsningen på hvordan dagen skal bli fin og tilbringe litt tid alene. Og Perfectly Lonely, da høres det ut som det funker for John, uten at jeg har tatt den helt store tekstanalysen på den sangen der.
2: Trond har en løsning her.
1: Ja, får høre.
2: Noen ganger så våkner man på morgenen og vet at med en gang at dette kommer til å bli en skrotdag. Da prøver jeg å avlede meg selv, og den beste måten er å leke med hundene våre.
1: Ja.
2: De er dachser, så hvis de får en ny leke, så bruker de bare noen minutter på å bygge dem om til noe som ikke ser ut som en leke lenger.
1: Ivrige.
2: Men noen minutter kan være nok, og så kan man sette seg inn til kjæresten sin, ikke si noe, men etter 35 år så vet man at man trenger ikke å si noe, bare være.
1: Ja, det er så sant. Og apropos det, Thor skriver: «Jeg har lært meg å spise før jeg bestemmer meg for at noe er håpløst. Kona spør ofte om jeg har hatt en dårlig dag, eller om jeg bare trenger to brødskiver, og hun har irriterende ofte rett.»
2: Oh.
1: Men det er den kjærligheten der, vet du, man kan hverandre.
2: Ja, at man bare er litt, hva heter det når man blir sur hvis man ikke får mat?
1: Ja, hangry.
2: Hangry, ja.
1: Ja, ja. Det er et dårlig norsk ord, da, men ja, enig.
2: Vi får finne et norsk ord på hangry. Hva kan det være?
1: Det tror jeg vi har lett etter en gang i tiden her i dette programmet, og jeg husker ikke hva fasiten var, eller om vi i det hele tatt fant noe. Torbjørn har en løsning, og det er å lage podcast.
2: Åja!
1: Ja, hvis dagen er litt luggen, så kan du gå til mikrofonen og lage deg en podcast. I dag er det en perfekt dag for podcasting for skuespillergutta, skriver Torbjørn. Torbjørn, han samler sammen gjengen og prater om filmbransjen i Norge.
2: Stilig!
1: Høres jo spennende ut. De skal snikkert snakke om prisutdelingen i, var det Sør-Korea i dag?
2: Ja, Seoul.
1: Seoul?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, hvor Basmo vant beste rolle, tolkning i Ølhunden Berit.
2: Ja.
1: Ja, veldig gøy. Lykke til med podcasten, Torbjørn.
2: Jeg skal sjekke ut. Karl Inge, han skriver: «Når jeg har en dårlig dag, så er det alltid koselig å holde på med et av mine veterankjøretøy.»
1: Å ja.
2: Krusa går det da, vet du.
1: Ja, så klart. Eller skru. Det tror jeg også kan være veldig bra.
2: Å ja, har det det han mener da?
1: Nei, det er ikke sikkert det. Det kan godt hende han vil ut og kjøre, det vet ikke jeg, men kan tenke meg at det å skru også.
2: Ja, fikse litt på bilen.
1: Ja, mye kjærlighet i forhold til veterankjøretøy. Mm. Skal vi se her, skriver Silje: «På dårlige dager prøver jeg å gjøre noe hyggelig for noen andre.» Det er jo flott, som for eksempel å sende en melding til en jeg ikke har snakket med på lenge. Sist fikk jeg tilbake: «Åh, Silje, akkurat den meldingen trengte jeg i dag.» Og da ble Siljes dag også mye finere.
2: Ja.
1: Det er jo to for prisen av en, det.
2: Veldig, veldig bra. Amalie sier: «Jeg baker. Det er vanskelig å være sur når man står med en varm kanelsnur i hånda.»
1: Ja, det er sant. Det er sant. Vi har hatt en liten avstemming i appen i dag også. Det har vi jo hver eneste dag bortimot. Og hva har vi hatt spørsmål om, og hva ble resultatet?
2: Er du god på å snu en dårlig dag til det bedre?
1: Ja.
2: Da er det 68% som sier ja. Ja. Og 32 som sier nei.
1: Flott. Da har forhåpentligvis de 32% fått noen tips her hos oss i dag. Vi tar en tur til et sted hvor sola skinner. Vi skal til Loddefjord, vi skal til Bergen. Vi skal høre Trond Angelo Reira Eriksen, eller Angelo Reira, som han lanserte seg som artist i, var det vel, 2016. Her kommer en nyere låt enn som så. Den heter «Sånn som meg».

0: Angelo Reida med Sånn som meg.
1: Ja, og Sånn som meg kan fort bli litt grinete hvis jeg sulten.
0: Ja.
1: Og da snakket vi om at vi mangler et ord for det på engelsk. Nei, på norsk mener jeg, for vi har jo hangry på engelsk. Men vi mangler det ikke lenger.
0: Nei da, vi har jo fått inn her fra vennegjengen Morten og Ann-Cecilie sender inn og sier sulten. Det er et bra ord for hangry.
1: Ja, og når begge to sier det samme, så antar jeg at ingen av dem har funnet det opp selv.
0: Nei, sikkert hørt det.
1: Ja.
0: Så da tar vi den da.
1: Ja, jeg er så sulten. Da må vi huske det neste gang vi blir forledet til å si hangry, fordi det står skrevet overalt.
0: Kult.
1: Ja. Men nå blir det hyggelig nå.
0: Ja, for nå skal vi få en ny venn. Og det kan bli deg som hører på akkurat nå. Da må du fortelle oss hva som gjorde deg glad i dag. Det kan være at du hadde sol i Bergen.
1: Ja, det, bergensere bør melde seg på i dag, for å si det sånn.
0: Ja, jeg håper det.
1: Ja. Men det trenger ikke å være solskinn. Det kan være noe helt annet. Det kan være stort, det kan være smått. Og du lurer kanskje på hvorfor skal jeg gjøre det. Det er et godt spørsmål. Men hvis du har lyst til å komme på radioen og lyst til å få to venner her i studio som har veldig lyst til å bli vennene dine, så er vel det forhåpentligvis grunnen god nok.
0: Og du kan få premie.
1: Ja, den betyr noe den også.
0: Ja.
1: Ja, fin premie. Mens du bestemmer deg for om du skal skrive inn i appen NRK Radio hos Åsa Ingeborg eller ikke, skal vi høre meg.

0: Come over med meg.
1: Og det er litt vanskelig å invitere deg over, for ja, det kan sånn avstand og sånn. Men du er invitert til å bli vår venn. Og vi vet at det er problemer der ute i dag. Det er jo forholdsvis store problemer i telekommunikasjonen. Men hvis du er blant de som har et fungerende telefonapparat og har lyst til å bli vår venn i dag, så benytt deg av det. I appen NRK Radio, finn H.C. og Ingeborg der og skriv at jeg har veldig lyst til å bli venn og fortell hva du blir glad for i dag.
0: Gjør det! Mm. Og nå skal vi få et værvarsel. Hvordan blir været i morgen, statsmeteorolog Christian Gislefoss?
2: I morgen så blir det etter hvert en dag med mye sol i Nord-Norge. Noen byger vil det nok være særlig første del av dagen, og det er særlig da kysten og fjordstrøkene i Vest-Finnmark som får flest byger. Det er regnbyger, men skal ikke veldig høyt opp i lia før det er snø, det som kommer ned. Vi har en snøgrense på en 200-300 meter, og det er ute et gult farevarsel for første del av morgendagen for fjellovergangene i store deler av Troms og Finnmark. I Nordland også her mye sol, og så etter hvert så blir det litt mer skyer sør i Nordland. Spitsbergen, en dag med opphold, perioder med sol også her, og noen få minusgrader i Longyearbyen. I Sør-Norge så vil man se en del til sola både i Trøndelag, Møre og Romsdal og på Østlandet. Sørlandet og Vestlandet, her kommer det inn nedbør i løpet av formiddagen, regnvær i fjellet, så vil denne nedbøren komme som snø, og så blir det ganske lave temperaturer natt til lørdag, så snøgrensa kan fort krype ned mot en 600 meter i fjellet.

0: svaret er, det kan være så mangt. Mm. Det er mye kjærlighet i lufta i det som kommer nå også.
1: Ja.
0: Kjærlighet til god musikk.
1: Juhu!
0: Kjærlighet til å ta kontrollen og bestemme musikken selv, faktisk. Det er torsdag, det er tid for torsdagsrulluter. Vi har valgt en sang hver vi har lyst til å spille for deg, og Ingeborg, du skal starte.
1: Min torsdagsrullut i dag, det er en låt av Benjamin Ingrosso. Jeg skal ikke lyve og si at det ikke er min favorittartist, fordi jeg elsker Benjamin Ingrosso.
0: Ja, det ser jeg på deg.
1: Ja, hele meg lyser opp.
0: Ja.
1: Låta heter I min lägenhet, og det er fra hans svenske album En gång i tiden. Og den låta her, det er min helgen er i gang låt.
0: Åh, deilig.
1: Ja, og den setter jeg alltid på når jeg skal lage helgemat. Jeg har en iskald Pepsi Max i hånda, og bare blaster den her så høyt.
0: Ja.
1: Det her er en svensk poplåt med tydelige elementer av disco og soul og funk, og er veldig inspirert av den varme, dansbare lyden fra 70- og 80-tallet. Og det synes jeg er veldig kult at han drar tilbake ting fra gamle dager. Når jeg hører på den låta her, så er jeg jo noen ganger alene eller med folk, men jeg trives veldig godt i eget selskap. Men det som er så artig med den låta her, er at den handler om det stikk motsatte.
0: Ja vel.
1: Det handler om å ikke trives i eget selskap, og ville at gjestene bare skal bli så lenge som mulig. Så det er egentlig en veldig trist tekst, men den er pakket inn i bare glede og fart. Så min torsdagsrudelutt, det er i min lägenhet.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Politiet bemanner opp stasjoner, mens mange ikke får kontakt av dem på vanlig vis gjennom å ringe 112. Problemer med Telenor sitt mobil- og nødnett står fortsatt på. Flere politidistrikt sender ut alternative nummer publikum kan nå dem på. I Innlandet forteller politiet sin oppdragsleder Tommy Økland at de henter inn ekstra folk.
1: Vi sørger for at det kommer noen tjenestepersoner til de forskjellige tjenestestedene for å bemanne skranka, sånn at publikum kan ta kontakt på politistasjonene dersom det behov.
0: Telenor melder om klare forbedringer til telefontrøbbelet i ettermiddag, det opplyser Nasjonal kommunikasjonsstyresmakt NKOM. Det ingen tegn til at det et dataangrep som ligger bak utfordringene til telefonselskapet, det skriver Aftenposten. Så får vi med oss at Telia derimot har ingen problem med sitt mobilnett, sier de. Og togtrafikken står over hele landet nå. Passasjerene får gå av der toget står eller vente til problemet går over. Grunnen til at toget står at de ikke har kontakt med nødetatene og vil ikke ta sjansen på å la trafikken gå i tilfelle noe går gale. Elin Myrmel Johansen, kommunikasjonssjef i Vy, tilrår at passasjerer kommer seg videre på egen hand.
2: For når du står tog på nesten alle stasjoner rundt omkring, så har vi dessverre ikke mulighet til å tilby dem noe alternativ transport, som vi nesten alltid gjør når det oppstår sånne ting som dette. Men når det så omfattende og gjelder alle stasjoner nesten, så får vi ikke det til.
0: Og hverken Bane Nor eller Telenor har noen indikasjon på hvor lenge utfordringene vil vare. Du kan få med deg mer om dette i Dagsnytt 18 på NRK 1 og NRK P2 akkurat nå. Litt andre nyheter her til slutt. Minst 33 mennesker drepte i et russisk angrep på en buss i Kramatorsk øst i Ukraina i dag. I tillegg ble 18 andre personer skadde, sier de lokale styresmaktene. Dette var et av de dødeligste enkeltangrepene i årene der Russland har forsøkt å invadere Ukraina. Nobelprisen i litteratur går til den kanadiske poeten Anne Carson. Hun har også skrevet bøker om litteratur og omsett flere klassiske verk fra gresk og latin til engelsk. 76-åringen fra Toronto professor ved universitetet i byen og har undervist om litteratur i flere tiår. SV inviterte miljøorganisasjoner til Stortinget for et krisemøte om statsbudsjettet i dag. Regjeringen foreslår flere kutt for Klima- og Miljødepartementet, og SV mener det vil få alvorlige konsekvenser. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandmo.
3: Dette HC og Ingeborg.
4: Jeg ganske sikker på at vi straks har noe veldig hyggelig i vente.
5: Ja, for om ikke lenge får vi oss en helt ny venn.
4: Og vi lurer selvfølgelig på hva som gjorde den glad i dag.
5: Ja, hva var det som fikk fram det store smilet?
4: Det skal vi snart finne ut av.
5: Heng med, vi gleder oss.

0: Don't worry about a thing, synger Madcon og Ray Dalton, og det er en god oppfordring.
1: Og vi har en ny venn her rett rundt hjørnet. Dagens nye venn har løst parkeringslogistikken med motorsyklene, og det er deg, Lene. Hallo!
2: Hallo!
1: Hei!
2: Yippie-oi-oi-oi!
1: du må forklare helt fra starten av dagen i dag til hvordan ting løser seg.
2: Jo, vi parkerer i en sånn parkeringskjeller, og så var det opppussing i sommer, og da ble de to motorsyklene våre kastet ut. Og så, så fylte vi opp til vår parkeringsplass for bil. Men nå er vi tilbake med bil, og trenger jo lade og sånn da. Og så har vi ikke funnet noe annen plass, og så gikk vi ned for å finne kanskje en løsning. Og så fant vi den! Eureka! Hurra, hurra, hurra!
0: Gratulerer!
2: Flyttet dem 50-60 meter, og nå står de der. Det kan hende at noen synes at vi tar oss litt for til rette, men i så fall får vi få til det. Ja. For nå står de i hvert fall helt i fred og ro der inne.
0: Ja, og de står ikke i veien for noen.
2: Ingen! Nei. Absolutt ingen!
1: Da tenker jeg at det får være lov.
2: Ja!
1: Ja. Men du kjører altså motorsykkel?
2: Ja da, det har jeg gjort i svært mange år. Da jeg var sånn 22, så syntes jeg jo det bare var feiginger som kjørte bil. Alle andre skulle kjøre motorsykkel hele året, ikke sant? Men jeg har blitt eldre og klokere.
0: Ja, ikke sant? Så du kjører ikke motorsykkel hele året lenger nå?
2: Nei,
0: nei.
2: Det er lenge siden jeg gjorde. Så, men det er jo, altså jeg hiver meg heller ikke på sykling for å ta en tur til butikken, men det er jo litt hyggelig da å kunne ta en tur.
0: Men MC-entusiaster som deg selv, og denne årstiden, hvordan fungerer det? Har du evnen til å bare glede deg til våren, eller blir du litt deppet over at ikke du kan kjøre deg en tur i vinter?
2: Jeg har evnen til å glede meg til våren, og samtidig er gammel nok til å vite at til våren så er jeg nybegynner på motorsykkel igjen, selv om jeg har kjørt på bane, roadracing og motocross og you name it.
0: Ja. Ja, for du har mye erfaring med dette her. Hvor lenge er det siden du konkurrerte sist?
2: Nå spør du vanskelig å se.
0: Jeg er så nysgjerrig på nye venner, vet du.
2: Ja, men skal vi se, sist jeg konkurrerte må vel ha vært NM i trail i Haugesund.
1: Oi.
2: Og da var jeg godt over 40 og nærmere 50 og kanskje litt over 50. Så det var vel siste gang, tror jeg, jeg konkurrerte da.
0: Ja, så gøy. Så gøy. Men du driver ikke bare med MC-kjøring, du er også en kløpper på puslespill.
2: Kløpper og kløpper. Jeg kjøpte et puslespill for ikke så lenge siden. Det er 1000 brikker da, og gør vanskelig.
1: Oi, hva er det som er motivet du skal pusle?
2: Det er et surrealistisk motiv med en foss med masse sånne rare fugler og en dame som er en løve og to stykker som står og fotograferer og en hest som er en enhjørning. Og det er så mye detaljer.
0: Men glemte du å tenke på da, at det faktisk skulle legges til puslespillet der da du kjøpte det?
2: Nei, egentlig ikke, fordi nå er det høst.
0: Ja,
2: og da er det koselig å sitte inne og kunne gjøre noe.
1: Ja,
0: ja. Men det hørte så vanskelig ut. Foss.
2: Ja, det, promise you.
0: Ja, men så fantastisk. Vi er så glade for at du velger å være vår venn, og så vet vi jo at det ikke bare er puslespill og MC heller, fordi at dette er en fin tid for deg som er glad i å høste og sanke og sylte og holde på.
2: Elsker det. Ja, absolutt. Så, ja, sist helg så plukket vi, yngste sønnen var med, så da ble det over 4 kilo med traktkantarell. Og det skal jo på en måte renses og ordnes, tørkes eller forvelles. Og, jeg ga en del til naboene, jeg.
0: Ja, men du er snill.
1: Ja, for du driver også å sylte syltetøy og også gir til venner, eller?
2: Ja da, de får glass på glass på glass og blir egentlig veldig glad, tror jeg. Og så får jeg tilbake tomglassene.
1: Ja. De har noe snill. Ja, de får det tilbake som pant.
0: Vær så snill og fyll dem igjen alene, tenker de da.
2: Nemlig. Ja, for det blir 60, 70, 80 sånne små glass I løpet av en sesong da.
1: Oi, oi, oi. Oi, sånn.
0: Fantastisk. Du, nå noterer vi I margen her for Lene. Venn, snill venn, står det da.
2: Takk.
0: Tusen takk for at vi får lov å være vennene dine.
2: I like måte.
0: Ha en fin kveld og en fin høst.
2: Tusen takk, samme til dere.
0: Ha det, Lene. Så koselig.
1: Ja. Åh, nå fikk jeg lyst til å pusle puslespill igjen.
0: Ja, jeg fikk lyst til å spise kantarell.

0: Mektig musikk med mange uttrykk som gir sterke inntrykk. Dette var Piera Eira og Maya.
1: Og det kommer jo en helg. Og hvordan blir været da? Blir det snø, statsmeteorolog Kristian Gislefoss?
2: Altså det ser ut som at det nordlendingene som blir den store værvinneren denne helgen. Både lørdag og søndag byr på mye sol I både Troms og Nordland. Litt mer skyer får vi nok I Finnmark, men det blir mest oppholdsvær. Det kun I Øst-Finnmark. Det kan komme noen dråper. I Sør-Norge så kan nok også trønderne belage seg på en helg med oppholdsvær, men det blir en del skyer. Temperatur rundt 10 grader I Trønder. Hovedstaden Vestlandet. Her vil det være litt nedbør tidlig på lørdagen, og så blir det bedre og bedre, så søndag ser nydelig ut. Og for østlendingene sin del, så det litt grann med motsatt. Her kommer nedbøren inn om kvelden på lørdag, og så blir det bedre utover søndag.
1: Men kommer det da som regn, eller det snakk om snø?
2: Ja, det et godt spørsmål. For de fleste vil nok få dette som regn, men skal man opp I fjellet I Sør-Norge, så det nok hvitt det som kommer ned, for temperaturen den kommer til å gå ganske lavt, særlig natt til lørdag. Jeg ser ikke bortifra at snøgrensa kryper ned I en 500 meter på Østlandet første del av lørdagen, før temperaturen igjen da stiger fra ut på formiddagen. Og så den snøen som eventuelt legger seg på en sånn 500-600 meter, den vil nok smelte veldig fort igjen. Men skal man over fjellet, så det nok lurt å være riktig skodd denne helgen, så da det nok vinterdekk som gjelder på fjellovergangene.

0: Ja, ikke var det Bergen, men det kunne det vært ifølge mange av våre venner som melder om fin, fin dag I Bergen I dag. Og Alexandersen og Sambane var en tur I Rio de Janeiro.
1: Ja.
0: Mye av samme sak. To sider av samme sak.
1: Og enda en side av saken.
0: Ja.
1: Varme.
0: Varmen.
1: Bastu.
0: Sant.
1: For I går så snakket jo jeg om isbading.
0: Ja.
1: Og nesten det stikk motsatte, det jo bastu.
0: Det vil jeg si.
1: Så la oss ta en prat om bastu I dag.
0: La oss.
1: Har du noen forhold til bastu?
0: Ja, jeg bodde I et hus en gang som hadde bastu. Da brukte jeg det ganske ofte.
1: Mm.
0: Og så har jeg ikke det lenger, men nå har jeg... Det litt sånn, det går ikke så lang tid av gangen før jeg må ut og puste.
1: Ja.
0: Mm. Hvis det skikkelig varmt, så har jeg har større problemer med det over lengre tid nå enn jeg hadde for... 70 år siden, nei da, 25 år siden.
1: Ja. Ja, har sikkert en sammenheng.
0: Sannsynligvis.
1: Men spørsmålet jo liksom, det bra for helsa?
0: Jeg har hørt at det ikke veldig dårlig I hvert fall, men nei, fortell I stedet for at jeg tror.
1: Fortell I den. Nei, altså forskning tyder på at det og det å ta regelmessig bastu, det kan ha flere positive effekter for kroppen. Både hjertet, for at varmen den gjør at blodårene våre utvider seg, og det øker da blodsirkulasjonen. Mm. Og det sies også at regelmessig bastu kan bidra til lavere blodtrykk, så det veldig bra. Mm. Og så det her med stress og avslapping. Bastu det kan gjøre at kroppen vår slapper mer av, og det kan gjøre at vi føler oss roligere og mer vel, og det kan være en fin måte å koble av etter en stressende dag.
0: Ja.
1: Og når vi går inn I bastu, så reagerer jo kroppen på den her varmen. Og da når vi blir varme, så må kroppen jobbe mer for å kjøle seg ned. Og kroppstemperaturen vår øker, og det setter da I gang ulike prosesser I kroppen.
0: Ok.
1: Og det skal da tydeligvis være bra.
0: Ja. Ja, så langt så høres det ut som en mirakelkur.
1: Ja, det høres jo nesten sånn ut, men det ikke det altså. Nei. Så bastu stopp. Ikke trening eller et sunt kosthold eller søvn, men det viser at det mange sammenhenger her.
0: Mm.
1: Men det betyr ikke nødvendigvis at bastu alene årsaken til god helse.
0: Nei, og så det vel kanskje noe om at det litt individuelt fra menneske til menneske også, noen kan ha noen forhold som gjør at de kanskje ikke skal gjøre det og så videre.
1: Ja,
0: kanskje.
1: Det veldig individuelt, men ja. Det ser ut at det kan være bra. Men man må rett og slett prøve selv her også, akkurat det samme som isbading.
0: Ja.
1: Teste selv, gi din vurdering, og kanskje det har en god effekt.
0: Og kombinasjonen vel ganske vanlig, den ikke det?
1: Mm, og det helt nydelig altså.
0: Ja.
1: Hvis du tar og sitter deg inne I bastua, blir kokvarm, og så hopper du rett ut I iskald sjø, og så går inn, altså den følelsen når du setter deg inne I bastua da, det kjennes ut som du har diamanter på hele kroppen.
0: Oi.
1: Ja.
0: Det må jeg prøve.

0: Her og nå med Ingebjørg Bratland.
1: Det er ikke noe feil med den stemmen der.
0: Åh, det er, jeg elsker ho der og der.
1: Hun er veldig flink.
0: Og de der, du!
1: Ja, det er så kristallklart. Veldig flott. Vi har en postkasse som du finner i appen NRK Radio, og i går hadde vi jo to nyheter til deg.
0: Ja, det er at du rett og slett kan sende inn lydklipp.
1: Yep.
0: Til oss. Vi kan høre på det, og kanskje ditt lydklipp havner her på radioen.
1: Ja, det er altså forutsatt at du har oppdatert appen din, og ja, at du har lyst selvfølgelig. Da er det bare å trykke på opptak, og etterpå trykke stopp opptak, og trykke på pila og sende det til oss. Men i dag skal vi ikke snakke om det. Den andre nyheten var at du også kan skrive «Jeg har et bilde jeg vil vise dere», og så sette et telefonnummer, så tar vi kontakt, og så får vi fiksa det også. Men vi på denne tiden av dagen, eller kvelden, så pleier vi å ta en titt i postkassa etter noe kos.
0: Ja, og i dag så har vi snakket om «Hvis du har en dårlig dag, hva gjør du for å få den bedre?»
1: Mm.
0: Mona, hun skrev her at «Jeg pleier å hente en kopp kaffe, holde rundt den og kjenne på varmen og lukta.
1: Ja.
0: Den gleden kan selv ikke en dårlig dag ta fra meg.»
1: Nei.
0: Så det er rett og slett en så liten ting som det som kan gjøre store underverker.
1: Det er deilig, det er deilig. Så fikk vi melding fra Hans Christian.
0: Ja.
1: Ikke meg, men en annen Hans Christian som faktisk klarte å gjøre dagen vår enda bedre. Dette høres veldig ubeskjedent ut og kanskje ikke greit å si, men det var så koselig, så vi tar det med. Hans Christian skriver «Tusen takk for kanskje det beste radioprogrammet». Vi sitter nå og drikker kaffe og spiser heimelaga lefser her i Ulsteinvik.
0: Mm.
1: Så deilig. Lefser, Ulsteinvik. Vi, altså, er ikke Hans Christian alene. Alt det der er jo pluss for tegn.
0: Veldig, veldig koselig.
1: Ja, og tusen takk for meldingen, Hans Christian.
0: Nå fikk jeg lyst på lefse, altså.
1: Mm-hmm.
0: Og så er det Jan Morten som feirer at sola skinner. Og vi har, altså Jan Morten og kona, har altså 43 års bryllupsdag i dag.
1: Gratulerer!
0: Hurra! Og de feirer med bacalao til middag. Ble 66 år i går, så da er det mye å sette pris på og være glad for.
1: Gratulerer igjen. Så
0: herlighet,
1: flott.
0: Masse å feire.
1: Ja, og så var det Anne-Cecilie og Morten Halvar som fortalte oss, da nevnte vi jo i sted også, vi kan ta det igjen. Surten er et bra ord som erstatning for dette dårlige engelske hangry.
0: Mm.
1: Ja, eller det er jo ikke dårlig engelsk, men altså, hvis vi skal ta det på norsk, ja. Og det skal vi jo.
0: Det er gøy å ha litt sånn egne ord også.
1: Ja.
0: Og så er det Gry Anita som baker pizzasnurrer til sin sønn som kommer hjem på en kort permisjon fra militæret.
1: Ja.
0: Og bake gjør dagen min god, sier Gry Anita.
1: Ja, og få hjem sønnen fra militæret på permisjon gjør den sikkert ikke noe dårligere det heller. Så hyggelig. Vi skal snart snakke om noe som, ja, ikke alle, men noen kan få med seg om ikke lenge, for nå senker mørket seg, og ja, sier ikke mer om det nå, vi gleder oss til å fortelle deg om det ganske snart, men før det skal vi få en hel gjeng inn på scenen her. Louis Tomlinson, Bibi Rexha, Digital Farm Animals, og sikkert noen flere også. Her kommer de med sangen «Back to You».

0: Downtown med Donkeyboy og Gunhild Kristoffersen.
1: Se ut av vinduet.
0: Det er mørkt.
1: Ja, nå det høst, og det mørkt før klokka 19 her hos oss i hvert fall.
0: Ja.
1: Men det at det blir mørkt på kveldene, det betyr at man kan jo få med seg ting som man ikke får med seg om sommeren når det lyst på kveldene. Hva kan vi tenke på da?
0: Nei, tenker du på stjernehimmel?
1: Ja, akkurat i dag tenker jeg på meteor.
0: Ja.
1: Ja. Vet du hva det er?
0: Jeg tenker flyvende element på himmel.
1: Ja, sånn lysende stripe ja. Som fyker over.
0: Ja, stjerneskudd.
1: Nemlig, det kaller vi det også.
0: Ja, ja. Da kan man ønske seg ting.
1: Ja, har du gjort det?
0: Det er klart det, sør. Jeg ønsker meg masse,
1: ja. Ja. Men man skal jo ikke fortelle hva man ønsker seg.
0: Nei, det har jeg en kjempestreng regel på.
1: Ja, men det jeg har lurt på, det er hvor lenge må man vente?
0: På at ønsket skal bli oppfylt?
1: Ja.
0: Nei, det er universet som bestemmer det, vet du.
1: Ja, ikke sant. Ikke sant. Men det der med meteor, for jeg har alltid vært litt grann i tvil. Hva er forskjellen på en meteoroide, en meteor og en meteoritt?
0: Oi, jeg trodde at det var akkurat det samme, ja. At ikke man bare sa litt forskjellig.
1: Ikke sant? Da skal jeg fortelle deg det, for dette har jeg ryddet opp i dag. Jeg har slått opp og lært, og skal lære bort videre. En meteoride, det er en liten stein eller en støvpartikkel som fyker rundt ut i verdensrommet. Og så er det atmosfæren, så når partikkelen treffer jordas atmosfære i veldig stor hastighet, den går i mellom 20 og 72 kilometer i sekundet, ikke i timen.
0: Oi, sånn,
1: du kan gange en bil som kjører i 72 kilometer i timen, den kan du gange med 3600 ganger. Så fort flyr den steinen gjennom. Det som skjer akkurat i det øyeblikket den kommer inn i atmosfæren, det er at det blir supervarmt i lufta rundt den steinen, og det skaper den der glødende stripa av luft og gass.
0: Ikke sant?
1: Ja. Så ja. Meteoriden, det er selve steinen ute i verdensrommet før den liksom treffer lufta.
0: Mm.
1: Meteor, det er det som skjer når den treffer lufta, altså det glødende lysfenomenet som du ser på himmelen, den streken, stjerneskuddet, det er meteoren. Og meteoritten, det er resten av den steinen som, altså hvis den i det hele tatt overlever turen gjennom atmosfæren da, og treffer bakken.
0: Ja. Ja, er det sånn at den da på en måte sprenger?
1: Nei, den brenner som regel opp.
0: Ja, ok. Ja,
1: det er ikke noe fra innsiden i den som eksploderer. Det er treffet med altså, friksjonen, da.
0: Jeg skjønner.
1: Hastigheten inn i lufta.
0: Ja.
1: Ja. Så meteoride er steinen i utgangspunktet. Meteor blir den når den treffer, og det blir sånn lysstripe, og meteoritt er det lille som er igjen hvis du finner den på bakken. Men så hender det jo at de kommer i sverm.
0: Ja!
1: Og, det er jo, og da kan det være opp til 50, noen ekstreme ganger opp til 100, men de heftigste vi kan se her er sånn cirka 50 sånne stjerneskudd i timen, og det er nesten en i minuttet, og da er det gøy å stå og se etter. Og det er cirka 12. august, cirka 14. desember og cirka 3. januar, så det skjer altså ofte.
0: Ja.
1: Og meteorstormer, eller ikke stormer, men svermer, det skjer 12-14 ganger i året.
0: Ja.
1: Også i kveld.
0: Ja, men da kan man jo ønske seg masse,
1: ja,
0: hvis man får sett det da.
1: Ja, den er litt sånn moderat den i kveld, så det er cirka 5 stykker i timen.
0: Okay.
1: Men den er barnevennlig, for de fleste meteorsvermene de starter jo på natta, etter midnatt og utover, mens den her den starter, eller har pågått, men er på det sterkeste nå, fra og med nå og utover, fram mot midnatt.
0: Nammen.
1: Japp. Så den heter Draconidene, cirka 5 i timen. Men det er jo ikke alle som kan se den på grunn av været. Kristian Gislefoss, hvem får se meteorsvermen nå i kveld?
2: Vestlandet er nok en vinner her, altså. Her ser det ut som at det skal være lite skyer når vi begynner å nærme oss 11-12-tiden i kveld, og det er skyer på vei, sånn at vestlendingene bør nok prøve å komme seg ut tidligst mulig på kvelden. På Østlandet så må man heller vente lengst mulig, i hvert fall hvis man befinner seg i Oslo eller Fredrikstad, for her ligger det nok mye skyer, og de letter utover kvelden, men tar nok sin tid, altså. Så Kristiansand, Larvik og de store byene på Skagerrakkysten, her er det nok bedre muligheter. Trondheim, her vil det være litt av og på med skydekket. I nord er det byger, så også her av og på, så her kan du ha heldige øyeblikk, men skyene er ikke veldig langt unna.
3: Takk skal du ha, Christian Gisle Foss.
1: Lykke til da med å finne en meteorsverm på himmelen I kveld. Her kommer Zimmermann. Sangen heter Puslespill.

0: Puslespill heter sangen til Zimmermann, en veldig fin artist og en veldig fin sang.
1: Nydelig, og nå dessverre hverdagsfesten over, men gode nyheter at kveldsåpen tar over rett etter nyhetene, og der får du William Freihov Sande.
0: Det blir garantert god underholdning og godt selskap. Vi tilbake igjen på mandag, da blir det ny hverdagsfest. Du med på det, Ingeborg?
1: Ja, jeg gleder meg allerede.
0: Det strålende. Tusen takk for i dag, Ingeborg.
1: Tusen takk for i dag, Fosse.
0: Tusen takk for i dag, Norge. Vi runder av med Rytmeklubben. Her sangen Drugs You Do. God torsdag kveld.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 19. Problemet er løst, opplyser Telenor, som har hatt store utfordringer med ringing, teksting og mobilnett i ettermiddag. Det er derimot uklart hvor lang tid det tar før togtrafikken kan starte opp igjen som normalt. Togtrafikken står nemlig stille i hele landet. Lokførerne har ikke hatt mulighet til å kontakte nødetatene om noe skulle gå gale, og de står derfor inntil videre. Det er litt håpløst, sier Nikolai Pedersen på Oslo S.
1: Men sånn er det. Jeg skal rekke jobb klokka 8:45 også, så nattevakt, så det blir sånn tight skjema, men det må jo bare gå, egentlig.
2: Nei, det, folk blir jo frustrerte, de skal jo rekke hjem, det jo mange som ikke skal til flyplassen, som også lurer på hvor de skal gå, og dette er jo, ja, dette er alltid en menneskelig situasjon.
0: Det sa til slutt Christian Kolind, direktør i Flytoget. Hva årsaken til utfordringene I dag må vi komme tilbake til, men det ingenting som tyder på at dette sabotasje. Det sier Jon Eivind Velure I Nasjonal kommunikasjonsstyresmakt NKOM. De hever nå beredskapen og varsler tilsyn mot Telenor. Lenge var det ikke mulig å ringe nødnummer. Velure sa da at en må få kontakt på andre vis.
3: Det å ta kontakt med naboer og så videre på gamle måten jo faktisk et beredskapstiltak. Dette her viser igjen sårbarheten og avhengigheten vi har til digital kommunikasjon. Vi må være forberedt på at sånne ting kan skje, for det vil vi gjøre, og vi må alle sammen gjøre det vi kan for å være best mulig forberedt når en sånn hendelse inntreffer.
0: Om du vil henge med på Telenor-trøbbelet videre, kan du gå inn på nrk.no eller skru på nrk1 der det nå tid for Dagsrevyen. Her det litt andre nyheter nå. Russiske styresmakter sier at det ikke tegn til lungepest I landet. De har sjekket nærkontaktene til kvinner som jobber med pestforsking og som døde av ukjende årsaker. Ingen farlige smittestoff funnet, heter det I melding fra deg. Som følge av jobben hennes ved et institutt for pestforsking I Sibir ble det slått full alarm. Ubekreftet rykter ville ha det til at hun døde av lungepest, men dette avviser altså russiske helsestyresmakter. Minst 33 personer ble drepne I et russisk angrep på en buss I Kramatorsk, øst I Ukraina I dag. I tillegg ble 18 andre skadde, sier de lokale styresmaktene. Det var et av de dødeligste enkeltangrepene I året der Russland har holdt på med sin invasjon av Ukraina. Nobelprisen I litteratur går til den kanadiske poeten Anne Carson. Hun har også skrivet bøker om litteratur og omsett klassiske verk fra gresk og latin til engelsk. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Dette kveldsåpent med William Freihov Sande.
5: Ja, det det så absolutt. Hjertelig takk til H.C. og Ingeborg som har holdt pene fortet de siste timene. Nå det kveldsåpent som har åpnet døra. Mitt navn William, og først ute musikalsk den her

0: Sløv.
1: Du må gjerne kalle meg historieløs, men etter min mening Melis av Postkirkebygget et av de mest generasjonssamlende norske albumene vi har hatt de siste 50 årene. Idyll, en solskinnsdag og sløv uten dop, som du hørte der, synges fortsatt av både konfirmanter og pensjonister, og hvis du kan nevne et norsk album med flere låter som folk fra 15 til 85 gøler med på, så må du bare gå inn i appen NRK Radio og si din mening. Og mens du vrir hodet og tenker på det, så sier jeg velkommen til kveldsåpent denne torsdagskvelden. Jeg heter William, og jeg setter umåtelig stor pris på at du har lyst til å henge med meg utover kvelden. Om litt skal vi til Oslo-duoen i Pikekyss, som en ny på P1 sine spillister. Men det blir først etter Samne

Det var Melodies det av Sofia, som en av 29 låter på spillelistene her I NRK P1. En annen skal du få høre om nå, for det jo en del av livet at venneforhold forandrer seg med tida. Og det skjer kanskje særlig når man I overgangen fra 20 til 30 åra. Folk ferdige å studere og kanskje flytte noen hjem igjen, eller langt vekk for å etablere seg. Det jo helt naturlig, men så det også litt trist å miste hverdagen med en av sine beste venner, og den følelsen har Oslo-duoen I Pikekyss skrevet en låt om. Ring meg når du kommer hjem, heter den, og ny på spillelistene her I NRK P1. Min kollega Martha Våge møtte Alma Mathea Huseby og Helen Daas for å snakke om låta.

0: det er jo så mye kjærlighetslåter der ute også, men trenger jo noen vennelåter også, som kan føles nære på samme måte, men å ta opp viktige temaer som man opplever der også.
1: Den handler jo om, jeg tror det er et tema ganske man kan kjenne seg igjen i, det å liksom ha vært veldig nær en person over lengre tid og levd veldig sånn parallelle like liv, og så plutselig ser man at man velger ulike ting da. Og det å liksom både støtte den andre personen, men også lure på liksom, hva skjedde her? Skal ikke vi gjøre dette sammen lenger? Liksom? Som ja, kan være ganske sårt, samtidig som man liksom heier på hverandre og unner hverandre godt likevel da.
2: Det er litt sammensatte følelser Helene Daas og Alma Mathea Huseby setter ord på i den nye låta «Ring meg når du kommer hjem». Kanskje er det egentlig enklere å skrive låter om vond kjærleik og samlivsbrudd?
1: Sorgen og savnet kan jo være liksom vel så stort da, som et brudd. Det er mer en uskreven kontrakt hvor vilkårene er veldig diffuse i forhold til liksom, et forhold da. Og som regel med vennskap så vil det jo heller fade mer ut enn at det er sånn, i dag er vi ikke venner mer, på en måte. Ja. Det er jo veldig sjelden det skjer. Og da, jeg vet ikke, reaksjonen på det er jo litt annerledes da. Da vil man jo kanskje gå en periode og ikke skjønne hva som skjer, og prøve å liksom ta tak i det, og kanskje merke at man får ikke napp på samme måte som man gjorde før, og at det blir en mer sånn langdryg prosess, som kan være vond på en helt annen måte da.
2: Men selv om teksten er litt vanskelig, så er musikken lystig og lett.
0: Det er blitt en sånn fikkyss-greie, det å ha liksom happy låter man danser til, og så hører man på teksten, og så er man sånn, åh, vent litt. Kanskje ikke det er så lystig som musikken skal ha det til. Så ble livet aldri det samme, du kan fortsatt angre,
2: savner du ikke oss bare litt. Og den oppskriften, den funker for mange. På konsertene så er det alle slags folk som står og nikker til musikken.
1: Det er litt gøy. Jeg føler det er veldig alt mulig, på en måte. Det er unge jentegjenger, og det er gutter i alle aldre, voksne menn som drar på konsertene våre alene, liksom rocka folk fra Fredrikstad, og det liksom... Det er alt mulig rart.
0: Ja, det er det virkelig. Folk med metalskjorter, og det er guttene fra Oslo Vest, musikerne. Ja, egentlig alt mulig rart, og det er egentlig megagøy å stå og se på fra scenen, da. Se alle disse forskjellige menneskene stå og nikke litt og danse litt.
1: Og som kommer bort og sier hei etterpå, har lyst til å kjøpe plata, så er det sånn, skal du ha den? Så hyggelig, liksom.
3: Ja, hvis du er en av dem som står og nikker til musikken akkurat nå, så er det bare å sjekke ut spilletiden til Pikekyss. De er nemlig på Norges turné akkurat nå. Vi skal selvfølgelig høre den nye låta. Dette er Ring meg når du kommer hjem i kveldsåpen på NRK P1.

i tida. Jeg husker platen jeg fikk lånt, Johnny Mitchell og Bruce Springsteen, musikk som løfter meg til morgen.

Lars Bremnes og hans spiller for de gale tone ut her I kveldsåpent, hvor vi skifter takt og stil, men vi skal holde oss I samme landsdel. Her Dagny.

Sånn er livet med Dagny, eller C'est la vie, som det heter på fransk, og det var sikkert mange togpendlere som tenkte sånn er livet også I ettermiddag, for det har vært full stans I togtrafikken I flere timer. Bane Nor opplyser akkurat nå at feilen på kommunikasjonssystemet løst, men at du må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, det melder altså Bane Nor akkurat nå. Så vi får håpe at togtrafikken kommer I gang igjen etter hvert. Ute på veien derimot ser det betydelig bedre ut. Hverken statens veivesen eller politiet har meldinger om hendelser som skal påvirke trafikken for øyeblikket. Musikalsk nå skal vi til Brian Ferry og hans Slave to Love, en låt som fikk sin live-debut på Live Aid I 1985 med selveste David Gilmour fra Pink Floyd på gitar. Men virkelig berømt ble låta året etter I filmen Nine and a Half Weeks med Kim Basinger og Mickey Rourke.

0: podcast fra NRK.
1: Livet er for kort for en dårlig bok.
2: Nå er det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.
5: Jeg husker deg godt, sånn som du var.

Samarbeid mellom Vågå og Hønefoss. Du fikk Lina Haug og Herman Li på La meg finne. Nå skal vi opp I tempo, for han har danset på kanten her I NRK P1 mange ganger før.

Da kom låta Silhouette, og artisten selv har delt litt om låta på Instagram. Jeg skriver at det har vært tungt noen år, og at denne utgivelsen et tegn på et lysere sinn. Inspirasjonen tilbake, og han klarer rett og slett ikke å stoppe å lage ny musikk. Jonathan sier selv at jeg føler meg litt som om jeg akkurat har krabba ut av en mørk grotte og ser sola for første gang. Jonathan håper vi har det gøy med denne. Det har i hvert fall jeg. Dette Silhouette.

Would I Lie to You med Charles and Eddie ble faktisk framført på Bill Clintons innsettelsesball I 1993. Og akkurat det låtvalget skulle vise seg å eldes sånn passe, for noen år senere så stod jo Clinton foran en hel verden og forsikret I did not have sexual relations with that woman, Miss Levinsky. Så svaret på Would I Lie to You ble jo etter hvert

80-tallspop på norsk i 2020-talls drakt. Du fikk Bergensduoen Innestengt, som fant hverandre under covid, med låta Neste sommer. Vi holder oss i kategorien norsk musikk på norsk her i Kveldsåpent. Du får Synnevo og hennes Heldig.

oss inn om heldig, og fra Lesja tar vi turen til E39 utenfor Trondheim, som stengt mellom Børsa og Tamsan I retning mot Orkanger på grunn av gjenstandene I veibanen. Omkjøring skilta om gamle E39. Straks nyheter her I NRK P1, men vi klarer å klemme inn noen smekkende toner fra danske Kristoffer. Her mine, mine, mine.

0: 1.
1: Klokka 20, du hører NRK Nyheter. Togtrafikken begynner å komme seg i gang igjen, men en må rekne med forsinkinger og innstillinger etter flere timer med fullt stopp grunnet utfordringer hos Telenor. Vi skal til Trondheim S nå, der reporter Arne Kristian Gansmo har kommet seg. Hvordan står det nå, Arne Kristian?
2: Du, nå har akkurat toget fra Oslo kommet inn på stasjonen her. Kraftig forsinket selvfølgelig. Og nå går vi og venter på beskjed. Vi har fått tips om at toget til Steinkjær med avgang klokka 20.14 kommer til å gå. Så det ser ut til at sakte, men sikkert så kommer trafikken i gangen allerede nå fra 8-slaget omtrent. Jeg har med meg en passasjer her som skal til Levanger, da, litt nord for Trondheim. Sigrid Stefferem, har dere ventet lenge i dag?
3: Nei, jeg kom faktisk til togstasjonen litt over 7, så jeg har ikke ventet så lenge. Så veldig radig at toget nå ser ut å gå om 10 minutter, cirka.
2: Ja, men da du kom hit, så visste du at det kanskje ikke gikk noe tog?
3: Ja, nei, da sto det jo at alle var innstilt til ubestemt tid, så jeg hadde jo egentlig null peiling på når jeg kunne komme hjem, da.
2: Ja. Vi får håpe at du får tatt høstferie hjemme hos din egen familie etter hvert. Og vi håper også at alle andre også som skal av gårde her, sånn, flere som venter på toget og får beskjed. Vi satser på at ting ordner seg utover kvelden.
1: Ja, og det blir altså forsinkinger utover. Takk til deg, reporter Arne Kristian Gansmo. Nasjonal kommunikasjonsstyresmakt, NKOM, varsler tilsyn mot Telenor. Begge to held beredskapen oppe fremover etter at teletrøbbel lammet både tog og nødnummer i over 2 timer i dag. NKOM-direktør Jon Eivind Velure sier dette ikke bare handler om at folk ikke får ringt hverandre.
4: Det får så store konsekvenser fordi at vi har store avhengigheter i samfunnet til de digitale løsningene, til et ekom, eller elektroniske kommunikasjonsnett, at ting ikke virker når de ikke virker. Tog er et eksempel. Så undersøker vi hva som er årsaken til at dette har skjedd. Det er jo viktig å finne ut av. Det aller viktigste er å løse feilen. Men det er jo ingenting som tyder på nå at dette skyldes ville handlinger, men det er feil hos Telenor som ligger bak, og så må vi komme tilbake til hva endelig årsak er.
1: Litt andre nyheter nå. I Frankrike øker kritikken av politiets maktbruk. Skoleprotestene held frem, og opprørspolitiet har også i dag brukt tåregass mot elever. I dag mot en gruppe som hadde barrikert seg ved en videregående skole. Over 500 personer ble pågripen i dag, opplyser det franske innenriksdepartementet. Demonstrantene krever bedre skolebygg, kortere skoledager og flere lærere. Så får vi også med oss at flere flyselskap innstiller rutene sine til Riyadh i Saudi-Arabia etter det som skal ha vært nok et nytt Houthi-angrep mot flyplassen der. Et fly fra det statlige saudi-arabiske selskapet Saudia fikk store skader i angrepet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sambo.
5: Takk til nyhetene som tilbake om en liten time her i NRK P1. Klokka den 3 minutter over 8, men nå tar Justin Timberlake og Madonna oss over i det fjerde med

Madonna og Justin Timberlake med 4 Minutes, og Madonna var jo ganske kæresen på duettpartnerne sine på hitlistene. For Justin så hadde hun bare gjort en sånn her duett med Britney Spears, som tilfeldigvis var eksen til Timberlake. Mitt navn er William, om litt skal vi til en svensk gjeng som feirer 35 år som band, og det med jubileumsturné i Norge. Vi har tatt en prat med Bo Kaspers om blant annet det nye albumet. Og apropos nytt materiale, Chris Holsten kommer med ny musikk nå i morgen, så lenge The Beatles spilles på radioen heter den nye låta som slippes om noen timer. Her derimot får du en av hans gamle hits, Smile i ditt eget speil.

Mektige Downtown Train av Rod Stewart, som muligens fikk ideen til denne låta allerede I Trondheim I 1976. For etter konserten I Nidarosdomen skulle Rod og følge på 15 stykk spise på utested Downtown. Plateselskapets mann Terje Durati gikk foran og forklarte dørvakta at selveste Rod Stewart hadde reservert bord. Hvorpå dørvakta stiller følgende spørsmål. Odd, hvem? Stell dere I køa. Dorati prøvde desperat med sailing, Nidarosdomen og verdensstjerne Rod Stewart, men det var til ingen nytte. Dommen fra døra var klar. Jeg skiter I om han vokalist I Hep Stars. Stell dere I køa. Så Rod Stewart kom kanskje ikke rett inn på Downtown I Trondheim, men noen år senere så fikk han I hvert fall en solid hit med Downtown Train.

Det er Beji Mosas her i Kveldsåpent, hvor vi tar en titt på trafikkbildet nå som klokka to minutter på halv ni. Og vi starter på E6 nordover ut fra Oslo, hvor det har vært et trafikkuhell ved Grankrysset i retning mot Gardermoen. Trafikken går sakte forbi i ett felt ifølge politiet, og det blir en del kø bakover fra ulykkesstedet. På E39 utenfor Trondheim strekningen Børsa-Tamsand fortsatt stengt i retning mot Orkanger fordi det ligger noen metallgjenstander i veibanen. Omkjøring skilta om gamle E39. Og fra trafikken skal vi til Fredrikstad, hvor vi finner Theos. Du får Didn't See It Coming her i Kveldsåpent.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på en deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: Nydelige Come Back To Me av Kristel Alsos tone ut her I kveldsåpent. Og før det fikk du Theos og hans Didn't See It Coming. Nå skal vi se hva slags vær vi har I vente inn mot helga, og noe særlig til høstvarme, det kan vi se langt etter statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, for det ser ut til å bli kjølig I hele kongeriket resten av uka.
1: Det gjør faktisk det. Temperaturen skal ligge litt under det som normalen da, for starten av oktober, så det blir en kjølig helg, og må nok vente neste uke før miluften prøver å komme inn sørfra igjen. Og nordpå så det såpass kjølig at det har lagt seg litt snø ganske langt ned I terrenget, de bygene som kommet I delen av Nord-Norge I dag, så det en litt sånn hvite topper rundt omkring. I morgen så det hovedsakelig ytterstrøk av Troms og Finnmark som fortsatt får enkelte byger, men ikke mye nedbør I morgen, men sånn til Nord-Troms og Vest-Finnmark kan få enkelte byger som kommer og går hjem dagen I morgen I ytterstrøk og lav snøgrensen mot 200-300 meter, tenker jeg, mens resten av Troms og Finnmark får nok mye oppås her og periode med sol, særlig indre strøk opp til frisk bris, liten kuling fra den vest på kysten øst I Finnmark. På Spitsbergen har vinteren kommet for å bli en stund, så det kuldegrad gjennom hele dagen, men stort sett blir det oppholdsvær og delvis skyet I morgen. Nordland får en fin dag I morgen, nedbøren skal holde seg unna og skyene lettet, blir en god del sol I morgen på dagen. Trøndelag og Møre-Romsdal får så oppholde seg gjennom hele dagen I morgen. Etter hvert et økende østlig vinder, frisk bris og liten kuling lokalt I morgen ettermiddag og I morgen kveld. Og sen på kveld I morgen så kan det komme opp litt regn sørfra mot Sunnmøre, men mest sol blir nok I ytterstrøk av Trøndelag I morgen. Vestlandet så forstått, her blir det en del ja, skyer etter hvert, og det regn på veien, kommer inn I ytterstrøk omkring midt på dagen på kysten av Rogaland for eksempel, og så blir regnet seg innover I landet da, utover ettermiddagen I morgen, og kommer opp lengst nord på Vestlandet ut på kvelden. Regnet brer seg også inn vest fra mot Sørlandet, først I vest tidlig på ettermiddagen, og sent på ettermiddagen kvelden, også regn lenger østover I Agder. På Østlandet så blir det atskillig bedre enn det har vært I dag. I dag har det vært veldig kjølig og vått her, bare rundt 5-6 grader. Flere steder I Østfold og Oslo-området midt på dagen I dag, og det har regnet mye, men I morgen så blir det oppås her periode med sol, før det kommer litt regn sørfra sent på kvelden I morgen. Og hvis du skal kjøre over fjellet, så kan du dette vite at den nedbøren som kommer inn da, ut ved dagen og kvelden fra vest, den vil komme som snø I fjellet, så kan det legge seg litt hvitt på flere veier I fjellet I Sør-Norge sent I morgen.
0: Ja, skal du over fjellet mellom øst og vest, så kan det være greit å legge om til vinterdekk, det jo tross alt snart midten av oktober. Takk skal du ha, statsmeteorolog Terje Alsvik Valdø, så får du ha en fortsatt riktig god torsdagskveld.
1: Tusen takk, like måte.

Daniel Powter og Bad Day fikk du der, og akkurat denne låta dukket faktisk opp på en musikkquiz. Det jo en kompis som havnet på ved et uheld forrige fredag. Vi skulle bare ta et par glass før et show på Samfunnet I Trondheim, men plutselig så var det quiz for studenter, så vi tenkte, ja ja, vi får vel bidra med litt livserfaring, og første kategori var One Hit Wonders fra 90 og begynnelsen av 2000-tallet. Det kom med Chumbawamba, Lost in Rio, Aqua, Vanilla Ice og Daniel Powter, og for oss var det ganske så grei skuring, men for studentene rundt oss så var det fjern fortid. De hadde rett og slett ikke peiling, og jeg så blikk som Daniel, hvem, og hvem det som synger Ice, Ice Baby? Vi måtte dessverre stikke før quizzen var ferdig, så vi ga svararket til nabobordet. De ble selvfølgelig sjeleglad, så der satt vi altså to middelalderne menn som endelig fikk bruk for all den ubrukelige kunnskapen vi har samlet opp gjennom årene. Vamp sin Ingeborg kom ikke, men hadde den kommet, så hadde jeg garantert klart den. Her han I hvert fall.

Du fikk Halsey med Without Me her I kveldsåpent, hvor vi skal betydelig lengre tilbake I tid, for det nærmer seg faktisk 50 år siden Jean-Michel Jarres album Oxygen kom ut. Et album hvor vi blant annet finner denne musikken.

For Jean-Michel Jarre regnes som en av pionerene innen elektronisk musikk, og kjent for sine utendørskonserter hvor musikken akkompagnert av enorme lasershow og fyrverkeri. Oxygen blir omtalt som albumet som ledet an 70-tallets synthesizer-revolusjon og solgt mer enn 18 millioner eksemplarer. Albumet ble faktisk spilt inn på det tidligere kjøkkenet hjemme I leiligheten I Paris. Der brukte Jarre en 8-spors båndopptaker, en hjemmelaget miksepult og en liten samling av synthesizere og elektroniske instrumenter. Og grunnen til at jeg snakker om det her at snart kommer albumet I en ny og remastret utgave av den originale stereomiksen laget fra de opprinnelige båndene. 2026-utgaven kommer faktisk I Dolby Atmos, hvis du blant dem som synes en sånn lydopplevelse spennende. Og Jean-Michel Jarre han jobber også med ny musikk. Han skal for øvrig opptre som æresgjest på Amsterdam Dance Event den 21. Oktober. Så hvis du I Amsterdam, så kan du ta en tur innom der. Selve jubileumsutgaven av Oxygen kommer den 20. november, rett før albumet fyller 50 år. Om du har et forhold til musikken hans eller ei, så har du garantert hørt det her sporet før. Oxygen Part 4.

Det jeg husker best fra Jean-Michel Jarre sin Oxygen Part 4 nok musikkvideoen som kom I 1989. Det var 4 minutter med vaggene og litt klossete pingviner på land. Rett og slett en legendarisk video som gikk på høy repetisjon på Jukebox på NRK TV på begynnelsen av 2000-tallet. Fra trafikken minner vi om at det går sakte på E6 nordover ut fra Oslo på grunn av et trafikkuhell ved Grankryss I retning mot Gardermoen. Trafikken går forbi I ett felt, men det blir en del forsinkelser mellom Oslo og Gardermoen. Om noen minutter blir det nyheter her I NRK P1, men vi rekker musikk fra The Pussycat Dolls, som en gang var 6. Men nå det bare 3 dukket igjen I utstillingsvinduet av forskjellige årsaker. Her får du dem fra den gangen alle 6 fortsatt var venner, sammen med Busta Rhymes på Don't You.

0: Øst-politidistrikt Henriette Evensen sier hun ikke ønsker å gå inn I detaljer I saken.
1: Politiet har ikke fått noen bekymring knyttet til at sikta skal være en fare for andre, og når det gjelder hans situasjon og helseopplysninger for øvrig, så de omfattet av taushetsplikt og ikke noe politiet vil kommentere.
0: Mannen sin forsvarer vil ikke kommentere disse opplysningene. En delegasjon fra Ukraina skal ha samtaler med president Donald Trump I USA I morgen, det sier den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky. Ifølge han står luftforsvar på agendaen. Han sier også at han venter at europeiske partnere skal delta I samtalene de næreste dagene. Sikkerhetsalarmer I Molde fungerte ikke som følge av Telenor sine problemer I ettermiddag. Kommunen oppfordrer nå pårørende I Molde om å ta kontakt med sine næreste. Dersom en ikke får kontakt, kan en nå ut til heimetjenester som vil bistå, skriver kommunen. Alarmsentralen skal nå ta imot alarmer som normalt, men held likevel frem med testing for å sikre at alt fungerer som det skal. Telenor beklager problemer med mobilnettet som I ettermiddag førte til full stopp I togtrafikken I hele landet, og nødetatene og vegtrafikksentralen ble rammet av problemer. Sjefen for Telenor Norge, Birgitte Engebretsen, sier de ikke vet hva årsaken
2: Vi har fortsatt krisestab og tekniske miljøer som jobber med å analysere og finne ut av hvorfor denne feilen oppstod.
3: Kan dere utelukke at dere har blitt utsatt for et angrep?
2: Når jeg ikke vet hva årsaken så vil jeg heller ikke utelukke det, men det ingen tegn på at det datainnbrudd som årsaken til denne hendelsen.
0: Og Nasjonal kommunikasjonsstyresmakt varsler tilsyn mot Telenor og har hevet beredskapen. Så til Argentina. Aktor ber om 12 år I fengsel for de som tiltalte for omsorgssvikt mot fotballlegenda Diego Maradona. Han døde 60 år gammel I 2020 I sin egen heim, der han fikk videre behandling etter å ha hatt blodpropp I hjernen. Maradona reknet som en av tidens største fotballspillere. Legen, psykiateren og sykepleierne som står tiltalt nekter alle straffskuld. Til slutt så får vi med oss at Utenriksdepartementet nå frarår alle reiser til Saudi-Arabia. Denne veka hadde vært minst 3 angrep mot flyplasser I landet. I dag fikk et fly store skader da det ble treffet av et missil. Det kan du lese mer om på nrk.no. Nyhetene her ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold. NRK
4: P1 Da var du oppdatert på siste nytt fra inn- og utland her I NRK P1 Nå det kveldsåpen igjen som fyller øregangene dine og musikalsk Nå skal vi til Puddelrockens storhetstid Kos deg med til

0: TNT med 10,000 Lovers som hadde to musikkvideoer. Den første falt visst ikke helt I smak hos bandet selv, og fikk det noe uoffisielle kallenavnet Pølsevideoen. Så løsningen ble enkel. Det ble en tur til London og en splitter ny versjon av videoen. Fra 80-talls pudelrock skal vi til Hallingdal, hvor Daniel Kvammen skal få ta det litt ned her I kveldsåpent med Falle fra jorda.
1: Ja, jeg har lurt på hvor jeg med det.

0: Ella Lockhart og hennes «Hva om det finnes noe mer?» Og den låttitelen jo ikke så veldig uvanlig, men enkelte låttitler må man jo trekke på smilebåndet av. Og det vel nesten fysisk umulig å stå på rulleskøyta midt I en bøffelflokk. Jeg har aldri prøvd det, og kommer aldri til å prøve det heller, mest sannsynlig. Men det finnes en sang som faktisk heter det, Eivind Motland forteller. You can't rulleskate in a buffalo
1: herd. Be happy if you've mine too. Ok, at Roger Miller synger at du ikke kan gå på rulleskøyter I en bøffelflokke bare ett av mange løgne poeng I You Can't Roller Skate in a Buffalo Herd. Det en såkalt novelty song, som det heter på engelsk, altså en sang som tvers igjennom humoristiske. I teksten lister Roger Miller opp en rekke med absurde og usannsynlige handlinger. I refrenget kommer en enkel uttalelse om å være lykkelige. You can't drive around with a tiger in your car, but you can be happy if you've mine too. Roger Miller var kjent for sine honky-tonk-inspirerte sanger, og hadde flere country-hitter, blant annet denne. 8x12 forbidden room, I'm a man of means by no means, king of the road. Ja, King of the Road regnes som en av signatursangerne hans. Han framførte flere ballader som ikke hadde noe humoristisk innhold også. Miller regnet som en countrysanger, men ifølge en biografi om han ble artisten beskrevet som et ukategoriserbart talent og geni. For mye av det han spilte inn var altså humoristiske sanger med finurlige tekster. Woman sitting home with a month old child, dang me, dang me. They ought to take a rope and hang me high from the highest tree. Woman, would you weep for me? You Can't Roller Skate in a Buffalo Herd fikk mye oppmerksomhet og trekkes av og til fram som et godt eksempel på countrylåter som har et særpreg. Roger Miller gjestet blant annet Muppet Show, hvor han sto blant en flokk med høns og sang.
2: But I think everything is now under control as we once again present our very special guest. Oh, darn. Ladies and gentlemen, Mr. Roger Miller.
3: For those of you who just might happen to be into buffaloes, ready to keep roller skating a buffalo herd.
1: Sangen ble også brukt I filmen Jackass 3D I 2010, hvor Johnny Knoxville faktisk står overfor en flokk med bøffler på et par rulleskøyter. My name is Johnny Knoxville, and this is Roller Buffalo. You can't roller skate in a buffalo herd. Og la meg bare si, det gikk ikke godt.

0: Stemmen fra Harstad, Christian Christensen med låta Lyse, og etter en relativt lang periode uten ny musikk var Harstadværingen endelig tilbake med sitt tredje album nå I september, denne gangen med en liten vri. Norsken lagt på hylla, og hele albumet skrevet på engelsk. Som vi snakket om I kveldsåpent I går, så har artisten Mai lagt ut en rekke bilder fra Singapore på sine kontoer på sosiale medier. Vi spurte hva hun egentlig gjør der, og fikk svar sent I går kveld.
1: Ja, nå jeg I Singapore og spiller på det som heter en showcase-festival, hvor man showcaser nye talenter, og da har jeg fått mulighet og plass til å spille der. Det veldig stas, og så har det vært en del konferanser I tillegg, og vi har lært masse, og det rett og slett folk fra hele verden her, og fra hele verdens bransje, så det en utrolig god mulighet til å knytte litt kontakter og spille min første konsert utenlands, så det veldig stas.
0: Ja, det kan jeg skjønne veldig godt. Det alltid artig å spille utenlands, I hvert fall for første gang, og nå har hun altså vært med på festivalen Music Matters. Vi spurte også Mai om hun I ferd med å bli big in Singapore.
1: Ja, altså jeg håper det. Det hadde vært veldig gøy I hvert fall, og jeg elsker på en måte kulturen her I Asia, og synes det et utrolig spennende marked, så jeg håper jo at det kan bli et sted som jeg kan reise tilbake. Så det hadde vært veldig kult. Så får vi jo se hvor veien ender, men det I hvert fall en god start å være her, tenker jeg. Så nei, det skikkelig stas.
0: Tiden vil vise Mai låta som har gjort at Mai blitt lagt merke til I Asia, heter Lucky, som du får her I kveldsåpent.

sørkoreanske BTS med låta Dynamite her I kveldsåpent, hvor vi nå skal skifte takt, som de sier I Dagsrevyen, for vi skal til en ekte norsk country-legende som kan sette 69 lys på kaka I dag. Hun født I Newcastle, oppvokst på Espeland utenfor Bergen, og var et naturtalent fra starten. Allerede som 10-åring turnerte hun med faren sitt band The Sky Vegans, og allerede som 11-åring så debuterte hun på plate. Vi gratulerer Claudia Scott med dagen og spiller Heard You On My Radio. Drive.

0: herlige Line Snips Tonight av Tight Fit, en kjempehit fra 1982. Men historien bak låta går faktisk helt tilbake til Sør-Afrika I 1939, for da skrev Salomon Linda originalen Mbube, før melodien reiste verden rundt og etterhvert fikk engelske tekster og titelen vi kjenner I dag. Da Tight Fit tok den til topps på de britiske hitlistene, så var den allerede coveret en rekke ganger, og totalt har rundt 150 artister laget sine versjoner. Men bak allsangen ligger også en mindre hyggelig historie. Salomon Linda fikk lenge hverken skikkelig kreditering eller særlig betalt. Først mange ti år senere fikk familien hans økonomisk kompensasjon. Nå skal vi til en sindig sørlending her I Kveldsåpent, og han skal få lov til å introdusere låta si selv.
1: Hei, Asbjørn Ribe her. Her sangen min som jeg har kalt Kjærligheten. Fordi jeg vil at det skal være litt kortere vei mellom oss. At vi skal være litt mindre redde for hverandre. Og kanskje kan vi gjøre noen små ting som kan bety mye.

Med Roxette og deres Spending My Time, som du kanskje har tørket en tåre til eller to på begynnelsen av 90-tallet. Og selv om den en klassiker i dag, så stoppet den bare på en 32. Plass på Billboard i USA. Per Gessle har senere sagt at den kun bli deres største hit, hadde ikke vært for at plateselskapet deres var midt i en massiv omorganisering, som gjorde at Roxette fikk minimalt med drahjelp. Men 35 år senere, så står den seg fortsatt meget, meget bra. Det gjør også den her. Du får Highasakite med Golden Ticket.

0: Helbergensk samarbeid mellom tre 20-gutter som nå har blitt voksen, nemlig Kygo, Store P og Lars Vaular. Du fikk Hvem kan jeg ringe? Vi holder oss på Vestlandet, den gang noen mil lengre sør, hvor vi finner Tobias Sten. Her hans halvt forhold i Kveldsåpent.
1: Jeg vet ikke hvordan det kan bli sagt, men her noe ødelagt. Nok en sommer forbi, og nok et løfte blir

Tobias Sten tone ut med sin halt forhold her I NRK P1. Klokka din har blitt 10:04. Det betyr rett og slett at kveldsåpent stenger porten for denne gangen. William Fred og Sande, si takk for meg. Altid en glede å holde deg med selskap her I NRK P1. Etter meg følger signert Synøve med Synøve Svabø, som får besøk av Lars Lillo Stenberg. Inn mot helslaget får du følge av Olivia Dean og hennes Man I Need.

0: Nå er klokka 22, dette er NRK Nyheter. Skal ikke skje, det sier digitaliseringsminister Torgeir Mikkelsen etter det nasjonale mobilnettet var nede i flere timer i ettermiddag. Telenor sine utfordringer fikk store konsekvenser.
1: Togstans, forvirring,
2: har ikke peiling,
1: og lange køer.
3: Jeg skal til Greverud, som mot Ski, men nå står det helt stille her, og det ingenting som oppdatert. Og i tillegg har Telenor sin dekning ned, så det en fin dag.

0: Norge, Birgitte Engebretsen. USA skal ikke angripe Iran før mellomvalet 3. november, det skriver president Donald Trump. Krigen tynger ned Trump og republikanerne, som risikerer å miste flertallet og mye makt i kongressen. Korrespondent Anders Tvegård sier Trump har blitt mindre populær når krigen har ført til prisvekst på blant annet drivstoff.
1: Vi snakker om over 60% økning siden krigen startet. Her er det stor misnøye med det de opplever som brutte valgkampløfter fra Trump om å få slutt på krigene i Midtøsten. Flere av dem som bor her var med på å få ham inn i Det Hvite Hus, men nå opplever vi et stemningsskifte.
0: Frankrike setter inn 3000 vikarlærere på videregående skoler som sliter, sier utdanningsministeren der. Samtidig er det ventet store demonstrasjoner i morgen også. Lærere og fagforeninger deltar nå i protestene, men det startet med at elever reagerte med sinne på lærermangel, lange skoledager og dårlige skolebygg. Den kanadiske poeten Anne Carson sier hun overrasket over å ha fått årets Nobelpris i litteratur. Prisen kom også som en gledelig overrasking på Bjørn Ågenes, som daglig leder i Koron Forlag, som gir ut bøkene hennes i Norge.
2: Koron Forlag to personers forlag i Gyllendal-systemet, så det betyr veldig mye for oss som forlag. Det første gang vi vinner Nobelprisen. Vi har vunnet mange priser, men aldri Nobelprisen. Så det veldig fint å få av ønskelisten. Økonomisk så betyr det en god del, vil jeg tro. Og det betyr også at vi får lov å være med på utdelingen i Stockholm. Aldri vært på det før. Det sikkert morsomt. Og nei, det kjempefint på alle måter. Kjempefint for poesi, kjempefint for Kolon, kjempefint for Tone Hødnebø. Og for meg personlig, jeg glad og sjokkert.
0: Det altså Tone Hødnebø som har omsett og gjendiktet bøkene til prisvinneren. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Signert Synøve. På NRK PN. NRK
4: PN. I kveld så skal vi blant annet ta tidsmaskinen tilbake til slutten av 80-tallet med artist, komponist og låtskriver Lars Lillo Stenberg. De Lillos de slipper også i kveld to nye låter, og det 40 år siden De Lillos albumet Suser av gårde ble utgitt. Og så i morgen er det premiere på filmen med samme navn, og du skal i kveld møte en av hovedrolleinnehaverne og også manusforfatteren av filmen. Og utrolig nok dere, så er det enda mer kake igjen. Kari Slottsveen, kjent stemme fra NRK P1, og også en treffsikker penn i magasinet Harvest. Hun vil komme hit med sin nye bok Livet del 2, og ja, hun bjuder på hun vil lese høyt for oss. Mitt navn er Synøve Svabø. Bli nå for all del med oss de neste to timene frem til midnatt.

0: Filmen suser av gårde, har også premiere over hele landet i morgen. Det er et morsomt, kompromissløst og ærlig generasjonsportrett, inspirert av DeLillos tekstunivers, hvor vi også følger fire venner i slutten av 20-årene og deres kriser ved overgangen til voksenlivet. Og ja, vi har alle vært der.
1: Jeg skjønner ikke hva som greia. Aner ikke.
2: Jeg skjønner at du reagerer sånn. Jeg skulle sagt at jeg kom. Beklager. Unnskyld. Jeg sender deg feil signaler med en gang. Jeg må jo bare... Dust.
1: Men vi skal flytte til Kjøbet, da.
2: Ja. Skal vi det?
1: Jeg 29 år gammel. Det ikke sånn at livet bare... Det kommer masse morsomme ting på en snor. Vi et bryllup fordi folk etablerer seg og folk får barn.
2: Hva er det vi sagt?
1: At det kjedelig, vet ikke.
2: Hva det jeg vil, da?
0: Dette også spillefilmdebuten til Rikke Gregersen, men det en verdenspremiere til, for det også din debut når det gjelder å skrive manus for en spillefilm, Rakel Kraft Bjørnstad.
3: Det stemmer, og det fryktelig stas at det denne filmen da, som ligger veldig nært til hjertet mitt.
0: Jeg ser at dere litt sliten, for det var jo rød løper i går, og det var premierefest, og det hører med at man litt slakk.
4: Man skal være litt sliten da.
0: Ja.
4: Kan ikke det?
0: Den som snakker nå, jeg må bare si det da, det jo deg, skuespiller Fredrik Stenberg Ditlef Simonsen. En av hovedrolleinnehaverne spiller Daniel.
4: Ja.
0: En playboy fuckboy, som de sier.
4: Det det heter, visst nok. Ja.
0: Men det ikke det du sa til moren din når hun spurte hva slags rolle du skulle spille i filmen?
4: På ingen måte.
0: Hva sa du da?
4: Nei, hva sa jeg da? Nei, jeg sa vel kanskje faktisk en jentefrutt av noen slag,
0: ja. Ja, brukte jentefrutt.
4: Jeg tenkte.
3: Godt gammelt begrepp.
0: Hvordan starter man liksom, universet til DeLillos? Det skal bli film, det skal ligge i dine hender. Ærefrykt?
3: Absolutt ærefrykt. Jeg tror kanskje vi brukte ordet musikal til å begynne med. Det jo ikke blitt en musikal, det jo blitt noe som føles mye mer oss, vil jeg tørre å påstå, og mye mer DeLillosk i våre øyne. Men det startet da mens jeg fremdeles gikk på filmskolen for typ 6 år siden. Der gikk jeg sammen med produsent Ingvild Sæther Berger. Og vi var jo også veldig nære venner, så en ting at jeg hadde begynt på dette prosjektet om disse unge menneskene som skulle liksom over i voksenlivet og syntes det var skummelt, alle de eksistensielle krisene de hadde. Og så var vi begge to fryktelig fan av DeLillos, egentlig fra barnsben av. Jeg har det fra liksom, å sitte i baksetet i bilen til pappa og høre på Tøff i pyjamas. Men nå var vi jo ikke barn lenger i baksetet, nå var vi jo på en måte... Litt mer voksen i hvert fall. Når blir man voksne? Det det vi prøver å finne ut av i den filmen. Men vi drev jo og sendte hverandre DeLillos-sanger. Hvis vi hadde en dårlig dag, eller en god dag, eller litt sånn nesten uansett hva vi følte på. Fordi det var jo fremdeles de tekstene og de sangene som best beskrev de krisene, eller de oppturene og nedturene som vi opplevde i livene våre. Og det var jo egentlig litt morsomt, og kanskje litt rart å tenke på, fordi jeg synes det veldig lett å tenke at vår generasjon så fryktelig spesielle, og at vi går gjennom kriser og problemer som ingen har opplevd før, og så det jo på en måte en trøst i å høre at, jo, men folk har jo opplevd dette før, disse sangene ble jo laget for en stund siden, og noen har jo overlevd dette før. Så,
0: men du sier generasjon, altså jeg har mistet litt telling, dere generasjon X, Y, Z, E, Ø, Å, eller har vi begynt igjen på A, B, C?
3: Vi millennials.
4: Vi millennials, slutten av millennials-segmentet.
0: Okay. Hva kjennetegner dere?
3: Harry Potter har jeg hørt.
0: Filmen handler litt om at voksenlivet kommer nå og banker på døra. Det alvor.
4: Ja.
0: Den handler også om å ta ansvar når det liksom press fra alle kanter. Man utvikler jo en slags sånn angst for å bli voksen, kanskje? Mange?
3: Absolutt, og det med ansvar føler jeg ganske sentralt i filmen. At det jo noe med... De fire karakterene reagerer jo veldig forskjellig på det med å bli 30 og kjenne at voksenlivet banker på. Noen vil liksom kjappe seg og bli voksne, og noen holder veldig mye mer igjen. Og da det jo også, altså hovedkarakteren Agnes jo en som kanskje tar litt lite ansvar i sitt eget liv, og som gjør noe som det lett å kjenne seg igjen i, som å liksom føle seg kanskje litt sånn offer for omstendighetene, eller sånn, nei, det har ikke blitt noe helt med karrieren min enda, så det sånn, men har du jobbet for det egentlig? Og, og sånn, og nei, jeg er bare fanget i denne relasjonen med den umulige typen. Ok, men skal du begynne å ta noen litt sånn harde valg for deg selv, da? Eller skal du liksom begynne å legge en plan? Da? Det er jo noe hun må lære seg.
4: Apropos hva som kanskje definerer vår generasjon, så er jo det noe jeg føler vi har blitt mobbet mye for, som jeg fortsatt kjenner meg igjen i større og mindre grad, men det å, altså sånn der Disney-voksne, som det kalles, med liksom 35-åringer som elsker, bruker alle pengene sine på å dra på Disney World.
0: Finnes det?
4: Det finnes, ja. Absolutt, og de tilhører vår generasjon, alle sammen. Så der ligger nok hun litt, og jeg tror det egentlig er litt vanlig for vår generasjon, men...
3: Vi er veldig en generasjon som har blitt fortalt at vi kan bli hva som helst, og at vi kan gjøre hva som helst, og kanskje vokst opp i en tid mer enn noen andre, der vi føler at vi har masse muligheter, der det aldri har vært sånn så press, eller sånn, ikke like stort press på å vokse opp, da. Mens den opplevelsen av å ha alle mulige valg i verden, og at du kan bli hva du vil, fører i hvert fall for våre karakterer til en slags handlingslammelse. Da. At det veldig, da blir det jo fryktelig skummelt å velge en karriere, velge en retning, velge en kjæreste, fordi det betyr at du, det kan hende finnes noe utrolig mye bedre som venter der ute. Og så er det jo da veldig lett å ende med ingenting hvis du bare går rundt og er redd for å bestemme deg for noe, og liksom blir litt fastlåst.
4: Og det er jo også det som jeg tror for vår generasjon som synes det er fryktelig skummelt, og for eksempel som Kasper-karakteren i filmen, som jo egentlig blir ansett som utrolig kjedelig av alle rundt seg, fordi at han egentlig bare vil ha trygt liv og familie, og egentlig ha et helt vanlig liv. Men nettopp fordi at vi har fått beskjed om at vi kan bli akkurat hva vi vil, og vi kan gjøre hva som helst, og mamma og pappa kommer til å være der alltid, og alle kommer til å støtte deg, så er det plutselig skuffer alle da, hvis du bare har lyst til å gjøre en helt vanlig ting.
0: Og jeg mener kanskje Steve Jobs, det var kanskje god tanke rundt det, men når internett og alt kom, så husker jeg at han tok fingrene, the whole world at your fingertip. Altså fingeren din, dra på mobilen, og så kan du bare surfe og bruke livet ditt på det. Kommer masse inntrykk hele tiden. Jeg skjønner at det er veldig vanskelig å være ung i 2026. Det er mye bedre å ha vært ung når de Lillos hadde de som helter, de var 5 år eldre. Ja. Livet var enkelt og deilig på Frogner.
4: Ja, jeg er glad jeg ikke er 17 i dag, kjenner jeg.
0: Det er jeg glad for. Vi skal høre litt musikk, og det er jo sånn at det er en rekke unge artister som har tolket de Lillos og laget coverversjoner. Hvor viktig er musikken i universet og i filmen da, for historien?
3: Musikken er jo fryktelig viktig, altså først og fremst på en måte som inspirasjon og litt sånn tonangiver for hele universet. Nettopp det de Lillos får til så utrolig bra, synes jeg, er jo nettopp at det innkapsler liksom det store og det lille i de tekstene, det er det melankolske og det lette og naivistiske, og det synes jeg liksom setter en tone for den verden våre karakterer beveger seg i så godt. Noen ganger kommer musikken mer som soundtrack og mer som en slags kommentar til det vi har sett, eller til stemningen, eller til følelsene til karakterene, mens andre ganger brukes den jo rent faktisk, eller sånn, så skjer det i virkeligheten, i hermetegn, i filmen, at Agnes for eksempel fremfører en sang, fordi hun er musiker, eller liksom prøver å være det, og at det da skal liksom ha dramatisk tyngde, at det er noen steder der musikken, det som blir sagt i musikken, faktisk har en innvirkning på relasjonene og handlingen i filmen da.
0: Jeg føler at det markerer nå at vi må høre soundtracket fra filmen, altså Suster av gårde. Dette her er også litt til statsministeren, skal jeg si det, for at han er blodfan av nummer 4. Det får han her, sammen med visegruppa Uld, så kommer altså deres tolkning av Suster av gårde. Vi skal ha musikk, og så er vi straks tilbake.

0: Litt slitne, men litt glitter I luggen, for det var jo rød løper I går, med paparazzis.
1: Ja.
0: De som igjen som ikke ligger I busken hos Durek og Märtha,
1: ja.
0: Var hos dere. Mer blir det med skuespiller Fredrik Stenberg Ditlef Simonsen. Det jeg sier det igjen, det hennes debut som manusansvarlig for spillefilm, Rakel Kraft Bjørnstad. Noen har snakket om at det en slags, ikke reprise reprise, men at den har en liten sånn touch av den filmen.
2: Ja, altså, det ble sagt av noen på sett en gang at, eller det ble spurt, dette jentenes reprise? Og det synes jo jeg var en fryktelig god merklapp, som jeg veldig gjerne vil at folk skal tenke når de ser filmen.
0: Men det jo fantastisk. Hovedrolle, kan si det at hovedrolleinnehaver jo Agnes som kvinne. Det regissør som kvinne, Rikke Gregersen, som også har laget blant annet Requiem for Selina. Hennes debut med spillefilm. Produsent kvinne, og så manus også skrevet av deg. Og dette har jo blant annet Pia Kjelta etterlyst I så mange år. Kan vi si at vi nå I gang?
2: Absolutt, vi jo, det må man jo nesten si, at vi I gang, og det har egentlig ikke vært noe vi har satt oss fore sånn, som et premiss, at det skal være kvinner I alle disse funksjonene. Det har jo bare vært en organisk prosess der vi har søkt ut og funnet hverandre og funnet de vi vil jobbe med. Men det sier jo veldig mye om hvor verden kanskje har kommet, da. Nettopp at det finnes kvinner som fremme I disse feltene, ja, som har kommet frem da, og fått mer muligheter enn kanskje tidligere.
0: Men det som kan være spennende da, jo at DeLillo sine tekster jo skrevet av menn. Det jo mannens blikk kanskje på livet, de eksistensielle krisene, kjærligheten, dama. Tror du noe av anskuelsen har endret seg da, når det et kvinnes blikk?
2: Nå det jo veldig eksistensielle, menneskelige følelser, som jeg synes DeLillo setter så godt ord på. Og det penetrerer kanskje dypere enn det med kjønn gjør da. Det blir jo nesten det som blir påstanden til filmen, at sånn, dypest sett så vi jo på en måte likere, og det jo også en bro vi prøver å gjøre med generasjonen også da, som sagt at liksom, disse tekstene setter ord på noe som ble, noen følelser som ble følt for noen 10 år siden, men de like relevante for karakterene våre I 2026 I dag. Mm. Og kanskje man kan si det samme om menn og kvinner da, at dypest sett så vi kanskje likere enn vi tror.
1: Jeg fikk det spørsmålet av Svigers, eller spørsmålet om, men det jo DeLillos sine tekster, det er ikke en kvinnelig hovedrolle. Og da var det vel egentlig det med at, eller hvor, og kombinert med hvordan brukes musikken I filmen, og det vel egentlig at det karakterer som kunne ha skapt denne musikken selv, på en måte. Det blir litt mer pushet som, at Agnes kunne fort har satt seg ned og skrevet disse sangene I sin etableringsfase som artist. Mm. Og det blir jo helt kjønnsløst, og problematikken tidløs. Så
0: Nå må vi inn I handlingen.
2: Yes, vi følger jo da Agnes, Daniel, Emilie og Kasper gjennom et år, som da det siste, eller ja, for Agnes I hvert fall, det siste året I 20-årene. Og den overgangen til en litt mer ny, skummel og smertefull voksentilværelse. Agnes jo en slags narspildronning som veldig fornøyd med den tilstanden man I 20-årene, der alt litt løst og bekymringsfritt. Men hun skal snart merke at verden kommer til å bevege seg vekk fra henne. Folk begynner å etablere seg, verden ser ikke like ut, og det ikke så gøy å være den beste på narspill når ingen blir med på narspill lenger. I starten av filmen kommer jo hennes ex og liksom the one that got away, Daniel, som hun har vært håpløst forelsket I og I en sånn rar av og på relasjon I 10 år med. Han kommer hjem fra Berlin, der han liksom skulle bli DJ og finne seg selv, og så videre.
0: Og det deg, Fredrik.
1: Det meg. Hun tror at han har nå funnet seg selv I Berlin, og kommer tilbake og kanskje klar for dette livet hun har håpet. Det viser at han jo kanskje ikke like mye, selv om han har hatt noen eksistensielle kriser, og tror at han har vokst litt grann. Gir inntrykk av det.
0: Han redd for å forplikte seg?
1: Ja, han stikker med en gang noe lukter forpliktelse. Han biter på alle disse rømmene, instinktene, som man jo også da forbinder med å være veldig mye yngre.
2: Kasper og Emilie jo litt sånn en motsats til denne veldig sånn av og på stormfulle Agnes og Daniel-relasjonen. Kasper og Emilie da liksom det trygge paret, de har vært sammen I 10 år, de veldig etablert og trygge, har liksom brukt de siste årene på å pusse opp leilighet, veldig på vei, det et forutsigbart sted da. Men så deres 30-årskrise, ta en litt annen form. Da det jo Emilie som for den krisen som sånn, men hva med mine ville 20 år? Hva med alle de tingene jeg skulle oppleve? Skulle ikke jeg liksom til Asia? Var ikke jeg egentlig litt bifil? Hva med alle mine eventyr? Skal resten av livet faktisk være bare oss to i den leiligheten? Så de slår jo da opp. Så det jo, da følger vi jo Emilie, som prøver å kanskje feile litt på dette 20-årige livet nå, om det er litt for sent, eller om det er litt halvhjertet, var det egentlig det hun ønsket seg? Det får vi jo finne ut i løpet av filmen. Og da Kasper, som egentlig bare ville ha det stabile og trygge, og som egentlig bare ville ha Emilie og den fremtiden, men som nå står uten alle rammene i det trygge og fine livet han hadde sett for seg at han skulle ha for alt det.
0: Samtidig som det mange vanskelige valg som må tas, og som viktige, så det jo også i filmen, det jo en film også med mye humor, det må vi se.
1: Det absolutt. Ja, absolutt. Ja, hva det vi ler av? Jeg prøver jo liksom å kanskje le mye mest av oss selv, og disse stereotypiene som vi innom innenfor generasjonene våre, og ja, litt med disse millennial-greiene vi innom i sted, med at du kan, det bare å dra til Berlin, så kan du bli DJ, og herregud, verden for dine føtter, eller noe sånt nå, og stakkars Kasper som bare vil egentlig bare ha rekkehus og en border collie, liksom, og det er jo ikke greit i vår generasjon.
0: Nå spør jeg deg, hvor gammel er du, Fredrik?
1: Jeg er 34.
0: Har du i eget liv got your shit together? Er du på sted? Er alt på stell?
1: Nå lo Rakel som måtte snu seg vekk fra mikrofonen. Nei, jeg har ikke det. Jeg har ikke det. Jeg er nok absolutt et barn av min generasjon, ja, som tenker at det løser seg sikkert snart.
0: Hva som vanskelig for deg, synes du?
1: Jeg bryr meg ikke så fryktelig mye om hva alle andre nødvendigvis synes. At jeg selv synes jeg kjedelig, det jeg veldig redd for. Jeg har ikke noe lyst til å oppleve meg selv som kjedelig. Jeg tror nok det det vi litt skadet av, at det skal være et eller annet. Det skal
0: har du
1: være,
0: for høye forventninger?
2: Det tror jeg absolutt en stor del av problemet. Altså. Og det at, i det med forventninger så tror jeg også at vi så... Det veldig vanskelig for oss å ikke ville ha i pose og sekk. At vi både vil ha det trygge og eventyret hele tiden. Og nettopp at vi vil at livet skal være spennende, men vi vil også ha stabile rammer rundt det, så vi ikke helt liksom, i fritt fall. Og den der det er nesten umulig å ha den perfekte balansen mellom de to tingene, og da ender du ofte med å ha ingen av delene. Da, eller, ja. Ja, men... Jeg vil jo si at du går... Altså, det var ikke meningen å snu meg bort og le i seg. Jeg synes det virker som det går dritbra med deg.
0: Altså. Hvor går det med deg da? Hvor gammel du?
2: Jeg 31. Det en spennende tid, og det har jo også vært spennende å liksom vokse inn i tematikken i denne filmen. Dette snakket jeg med flere av de andre skuespillerne i filmen om bare for noen dager siden. At liksom, for hver dag som går, så føler vi mer på tematikken i den filmen vi faktisk har laget, at det sånn, åja, shit, er hun også blitt gravid nå? Eller sånn, åja, skal vi miste de? Eller sånn, ja.
0: Men dere må huske at alle dere ser rundt dere på gata har vært 29 en gang. Vi har alle, ikke sant, disse problemene som i denne filmen, har alle, vil alle stå i en eller annen gang, ikke sant? Så må man bare innsette, vet du hva livet handler mest om? Det å gjøre hverdagene bra nok. At det er greit nok med hverdagen.
1: Det nettopp det. Nei, men jeg tror nok det på en måte går litt igjen at vi vel bruddstykker av alle disse arketypene, alle sammen. At jeg kan kjenne meg igjen i en del av Kasper sitt ønske om å bygge, her skal vi bygge og bo, eller hva det heter. Og samtidig som man har litt lyst til å flytte til København og bo der i 5 år. Og alle disse tingene er liksom litt sånn blandet inn i en sånn suppe, og det litt vondt og litt gøy å se på film.
0: Ja, den også klar for hele Norge i morgen, altså på fredag kan du gå, kjøp deg svær hvis du av den typen, med sånn popcorn, det litt irriterende, ikke sånn at folk sitter og spiser og smatter i gang.
1: Jo.
0: Bedre med en liten pose med M-kuler,
1: ja.
0: Som vi sier på Frogner.
1: Jeg sier også M-kuler, da. Ja,
0: det veldig godt.
2: Veldig godt.
0: På kino.
1: Ja.
0: Dere blir sittende videre, Rakel Kraft Bjørnstad, og skuespiller Fredrik Stenberg, Ditlef Simonsen med bindestrek. Straks tilbake litt musikk, og da tenkte jeg at vi må høre en låt til av soundtrack, og da tenkte jeg, finnes det en kvinne?
2: Og en liten fun fact om den, det den eneste, apropos det med kvinner og menn og DeLillos og kvinnelige karakterer, så den, altså den eneste sangen vi har gjort noen endringer i teksten, og det fra «Finnes det en kvinne en slik som jeg vil ha» til «En slik som du vil ha». Den jo fra Agnes sitt ståsted, og da ment om hennes følelser, om da Daniel som Fredrik.
0: Ja. Og det altså Kaja Gunnelsen som fremfører en coverlåt av «Finnes det en kvinne».

0: har skjedd mellom deg og Daniel I 10 år.
1: Ja, jeg vet det.
2: Hvordan det med deg?
3: Nei, det går bra.
0: Så har jeg nå lastet ned Tinder, Hinge og Philz. Som ikke noe heteronormativt, på en måte.
4: Nei,
0: men du jo helt bra.
3: Hvis du tenker på livet ditt, du fornøyd med alle aspekter av det livet? Det min ja. Rett, det sant?
5: Musikkuniverset til DeLillo, som nå blir altså film, suser av gårde, premiere I morgen. Manus ansvarlig Rakel Kraft Bjørnstad, skuespiller Fredrik Stenberg Ditlev Simonsen, dere her fortsatt, og man kan jo, vi må jo si det, man kan leve et kjempekomplett og deilig og godt liv uten å ha en kjæreste I livet sitt.
6: Absolutt. Den filmen prøver jo I hvert fall å ikke konkludere med sånn, at det en av disse løsningene som den riktige. Det jo det som så på en måte frustrerende også med dette livet, at du må finne ut hva som riktig for deg, og det jo en komplisert og stor jobb.
5: Men da har man jo en løsning for Rakel Kraft Bjørnstad. Jeg kaller deg ikke Rakel, men Orakel. Du altså fastspaltist I VG.
6: Hver fredag. Det jo et utrolig spennende tema å stille spørsmål om. Da jeg hadde fått den spaltistjobben, så møtte jeg en venn på gata og snakket om det, og det første han sa var sånn, da kan du jo kanskje prøve å finne ut hva som galt. Og det jo litt en sånn holdning som jeg føler regjerer litt rundt datingkulturen for mange single da, I hvert fall, at det et eller annet litt råttent eller et eller annet som ikke fungerer. Det mange som synes det vanskelig å finne noen. Man snakker om singlekrise. Veldig mange som føler seg litt sånn fremmedgjort av appene og så videre.
7: Jeg tror nok kanskje at egentlig tilbake til det med å ha for mange muligheter og få beskjed om at du kan velge å vrake hva du vil, herregud, du kan sette Tinder-lokasjonen din I Paris, og så kan du matche med en fransk jente som røyker ut av vinduet på soverommet sitt, liksom. Og det helt mulig.
5: Røyker ut av soverommet og greier.
7: Tenk deg det, de gale der nede. Så,
6: Jeg hørte noen si nylig at vi har så lite trening I å drite oss ut, som jeg føler veldig relevant, eller sånn som nettopp det at det blir så skummelt å gå opp til noen og si hei, nettopp fordi du gjør det så lite, alt skjer på en skjerm, så da blir jo også terskelen enormt høy. Det litt sånn, ikke en regel, men litt enorm at sånn, hvis du ser noen på byen som du synes søt, så går du ikke nødvendigvis bort til dem der og da, men du venter på å enten se dem på en dating-app eller finne dem på Instagram, og så kan du heller flørte der, på en måte følge dem der, for det liksom, det der så mye kommunikasjon foregår.
7: Det kommer kanskje litt an på hvor du vanker, da. Hvis du tøff nok til å gjøre det, så møter du kanskje litt mer, så det litt sånn, nå det plutselig blitt litt kult igjen.
6: Ja, men jeg føler at jeg hører om at det beveger seg tiltak og initiativer for å komme seg ut av den der dating-app. Limboen flere steder, så det føles som om dette en følelse mange har da, at de vil ut I virkeligheten igjen og hørte, altså alt jo kulere I København selvfølgelig, men hørte nylig om et par som hadde møtt hverandre på en sånn privat arrangert speed dating greie på Nørrebro, som bare I leiligheten til noen kule jenter, på måte, og det utsolgt
7: det kuleste jeg har hørt
6: ikke sant? Var ikke det rått? Fikk du ikke lyst til å flytte til København I 3-4 år?
7: Jo.
5: Fredrik, du jo en kjent skuespiller. Jeg må bare spørre deg, for at statsbudsjettet ble jo lagt frem I går, og ved navnet ditt, altså, Stenberg Ditlev Simonsen.
7: Ja.
5: Lukter jeg ordførerblod her I studio?
7: Det lukter kanskje litt ordførerblod. Det ikke... Ja, det fetteren til min bestefar.
5: Først så vi deg I Arkitekten, og så nå nylig drapet på Benjamin Hermansen, hvor du altså spiller nynazisten Ole Nikolaj Kvissler.
7: Ja.
5: Det en helt... litt brått skift men det jo noe helt annet. Vanskelig rolle.
7: Ja, jeg har problemer med å sette ord på det. Et av mine sterkste barndomsminner var at jeg gikk I det fakkeltoget med mamma. Da var jeg 8 eller 9.
5: Og så fortsetter du nå, vi må så si det, med Rinnan dramatriller-serie altså på Prime Video. Det 30. oktober, ikke lenge igjen, 4 episoder.
7: Ja, jeg spiller Ivar Grande. Ivar Grande var han som prøvde å gjøre mytteri, eller gjorde et kuppforsøk mot Rinnan. Han var nestleder, han var fæl.
5: Dere, jeg må si dere to ganske fremadstormende unge mennesker, så jeg ønsker dere masse lykke til, med eller uten kjærligheten. Og så må vi Vi må også avslutningsvis skryte av medskuespillerne. Aller først hovedrolleinnehaver, altså Agnes-rollen, spilles av Sara Francesca Brenna, kjent fra Syk pikk og evig singel. Hennes første hovedrolle på film.
6: Ja, vi jo fryktelig heldige som har fått hennes første hovedrolle.
7: Steinar Kloan Hallert og Ada Eide.
5: Ja,
6: dere er fantastiske. Det er helt umulig å se for seg at det skulle vært noen andre enn dere fire som spilte de.
5: Tror det blir en toer også, en tøff i pyjamas 2-0 eller noe sånt? For dere har jo blitt en kjempegjeng.
6: Ja, altså vi har tullet, eller ikke tullet, om at hvis det kommer en toer, så tror jeg den kommer om 10 år, når de har en 40-årskrise.
5: Dere, jeg har en liten overraskelse til dere. For vet dere hvem som i dette øyeblikk er med på telefon? Selveste Lars Lillo Stenberg fra The Lillos.
6: Fantastisk.
5: Du er med oss.
1: Hei, og takk for i går, må vi da si.
5: Dere hadde altså premierefest i går onsdag kveld, så er jo litt rustende alle sammen her.
6: Ja, litt slitne.
7: Litt slitne, ja.
5: På musikksiden i filmen så viser det seg jo at norsk visesang og visekunst lever i beste velgående med stadig nye talenter, vil si kvinner, som har spilt inn sine da, tolkninger av De Lillos låtene til filmen. Blant annet Kaja Gunnufsen, Daufødt, Daniela Reyes, Ull nummer 4 og Pumpe Gris. Har du hørt noen av låtene?
1: Absolutt, jeg har det. Jeg har sett filmen også,
5: ja. Ja, hva synes du?
1: På tidligere visninger, så nei, jeg er veldig begeistret for filmen, og rett og slett i seg selv også. Filmen er kul, og den klarer seg nesten på egen hånd også uten disse låtene, så den er veldig fin. Låtene er jo stor glede for meg, og at de kan fungere for å understøtte liksom fremdrift og handling i filmen, og at jeg da får hørt disse tekstene og melodiene ganske annerledes, med et litt annet uttrykk, og at det er så talentfulle jenter som er en generasjon yngre enn meg, og som klarer å få fine ting ut av det. Det er en glede alle sammen.
5: Mm, universet i Suser av gårde, altså det er jo 40 år etter. Hvordan synes du de på en måte har fanget det? Lars?
1: Ja, det er noen liten sånn klønte ting med at den heter Susa går i denne filmen, da, er at folk nå kanskje tror at det er kun sangene fra den plata. Susa går i, men det er jo, det er sanger som strekker seg helt frem til 2005. De har plukket fra, det har fått et veldig helhetlig uttrykk, selv om det er født selvfølgelig veldig annerledes enn Pumpegris og så videre, så er det. Det er filmen som ruller, liksom. Det er ikke liksom, driller oss tekstene, sier det sånn.
5: Hvem kjenner du deg mest igjen i? Er det denne hovedpersonen Agnes, eller er det Daniel, eller er det noen av de andre karakterene? Når du var i slutten av 20-årene?
1: Som type som av de to gutta, da, så ligner jeg vel kanskje på han der litt. Han andre. Men han, samtidig så var jo ikke jeg en som, han kan virke som han er klar for litt sånn etablere seg og litt. Jeg husker jo godt det der at man gikk gjennom det ene og det andre forholdet uten egentlig å tenke at dette skulle føre til hus og barn og bil og sånn. Var jo livredd for å egentlig gå inn i sånn veldig etableringsfaser egentlig, som det virket skremmende og fremmed egentlig. Så jeg husker at man liksom ikke var der helt til jeg ble nesten 30 år hvertfall. Det var jo melankolsk og vemodig den gangen også.
5: Takk skal dere ha, og det er vel litt høvding å få snakke med Lars Lillo for dere også?
6: Absolutt. De sangene er jo ikke bare inspirasjon til dette prosjektet, men også en utrolig stor kilde til glede og trøst.
7: Som sagt, som vikagutt, så er disse kastanjetrærne i Bygde Allé og tusle oppover her i fylla en tidlig sommermorgen, det har man jo gjort.
5: Sing og ple, man må se. Takk skal dere ha. Ut av nytt høstsola, jeg elsker høsten.
6: Tusen takk. Ja, denne oktoberen, eller denne høsten, har noe magisk over seg. Altså. Ja.
5: Skulle filmes.
6: Absolutt. Vi skynder oss å skrive film nummer 2 nå.
5: Lars Lillo Stenberg, du blir med videre denne kvelden. Slipper altså 2 nye låter i kveld. Vi skal ha litt musikk her på NRK P1, og så er vi snart tilbake.

0: Som Alf Prøysen satte Mjøsa på det nasjonale kartet, så ble også bydel Frogner i Oslo allemannseie etter at gruppa The Lillos entret den norske rockescenen på slutten av 80-tallet. Og i år er det altså 40 år siden deres debutalbum Suser av gårde fra 1986. Slik definerte Lars Lillo Stenberg og Lars Bäckström musikkfenomenet The Lillos på NRK i 1986.
1: Hvordan fikk du ideen til Suser av gårde?
2: Det lagde jeg på vei hjem fra en fest, ja. Det er sånn det skjer, altså.

0: tror folk kjenner seg igjen I teksten I hvert fall umiddelbar, direkte ting, både når det gjelder musikk ja, musikkuttrykket liksom og melodien, at de fengende liksom, at de, folk husker dem det nynnbare
1: Jeg jo, vil jo gjerne at det ikke skal falle igjennom på noen som helst måte altså. At det ikke bare skal bli banalt men veldig redd for at det skal bli moralsk også, eller sånne det blir for klisjé og sånne ting Og at det skal også dukke opp ting som overrasker, liksom. For det ligger og vipper på kanten hele tiden til å bli litt for mye av det gode I en eller annen retning, ikke sant?
0: Ja.
1: Det veldig merkelig, liksom, at det som publikum til Knudsen og Ludvigsen og Bob Dylan og Imperium, liksom.
0: Ja, ja.
1: Det merkelig, men...
2: DeLillo, som altså en av de virkelig fire store I norsk rock, sammen med Døm Døm Boys, Raga Rockers og Jukke og Valentinerne. Charmerende, naivistiske, dypsindige tekster om hverdagens trivialiteter, som også gikk fra å ha kultstatus til å bli allemannseie med låter som treffer hele generasjoner. Lars Lillo Stenberg, albumet suser av gårde, debutalbumet, altså gitt ut for 40 år siden, men kjennes det virkelig så lenge siden, eller det mer som en sånn pust I sivet?
3: Mange av de sangene vet du, som på den plata har jo spilt på nesten hver eneste konsert gjennom alle disse 40 årene, så vi får liksom aldri ordentlig avstand til sangene I seg selv, men det finnes jo låter vi aldri spiller. Så hvis vi øver inn en låt som heter La La La for eksempel så kjenner jeg jo at det lenge siden altså.
2: Det Dere slapp også deres 20. Album 20 Lillos uten filter I januar I år så man kan jo si at det har jo blitt et brukbart liv av dette da, med deg kompiser og gitaren
3: Det har vært helt fantastisk å få lov til å holde på med dette her alle disse årene ja Det jo det vi vil, og det ikke noe annet vi kan heller. Jeg var fra 16-årsalderen kanskje at jeg begynte å tenke på om jeg skulle prøve å lage et band, eller om jeg skulle være solartist og sånne ting. Det var jo på den tiden at Lars Kilevold dukket opp, også med samme fornavn. Og, jeg hadde en låt som het Liv en liten ding, så han ga ut en låt som het Liv for kjipt, så... Kanskje var det som gjorde at jeg tenkte nei, jeg kan jo ikke hette Lars og gi ut en titel som ligner ut sånn. Så da var det vel at jeg tenkte jeg på at jeg kanskje lage et band da.
2: Og her jo familiehytta di ganske sentral da, Lars Lillo Stenberg for sommeren 1985 sammen med Jørn Kristensen som produsent så blir det altså, jeg vet ikke, kanskje ikke hemmelige opptak, men altså det blir opptak som kommer ut på en kassett som altså de legendariske Kjerringvik tapes med et begrenset opplag på 1000 eksemplarer. Dette blir altså ettertraktet og snakket om I rockekretser og to av låtene herifra har jeg funnet Jonny Fredrik og Fugl I bur som jeg fant da fra arkivet I Ungdommens Råd. Vi skal høre litt på det.

0: her, etter dette, så går det ganske radig til at dere lager et debutalbum som altså heter Suser av gårde.
1: Ja, det tar vel et års tid nesten, ja.
0: Mm. Kanskje et av de mest legendariske album i norsk musikkhistorie, og nå blir det altså film 40 år etter. Film basert på universet med altså samme navn. Jeg vet ikke, har du oversikt nå over hvor mange låter totalt som du har skrevet gjennom disse 40 årene?
1: Ja, nei, ikke helt nøyaktig. Jeg hadde det for noen år siden, for da ga jeg ut en bok hvor jeg snakket meg gjennom alle sangene. Men nei, kanskje over 300 da, i hvert fall.
0: 300 låter, det helt utrolig. Føler du at det har blitt vanskeligere eller enklere liksom, etter hvert å forfatte ned tekster?
1: Det går litt opp og ned hvor vanskelig det føles da. Det er jo sangene jeg lager først, alltid. Og så noen ganger så kommer tekst ganske fort, men ofte blir det hoper seg at masse sanger, og så har jeg sånne raid hvor jeg setter meg ned, nå må jeg få til noen tekst der, og da prøver jeg litt forskjellig på de forskjellige melodiene, og så er det noe som treffer da. Disse tematikkene man hadde når man var 18 til 24 år, de kan man jo ikke gjenta og gjenta og gjenta, så jeg har jo dette du nevnte innledningsvis med de hverdagslige trivialiteter. Jeg vet ikke om det er egentlig det som tar hovedparten av fokus i de mer nyere tekstene mine. Det er litt mer grublinger over kanskje de store trivialitetene, ikke de små. Men når jeg liksom havner på egenhånd et eller annet sted og setter meg ned og skriver en tekst, så er det sånn mye som er gjenkjennbart i hvordan jeg forholder meg til meg og mine tanker og mitt hode. Liksom. Så det er ikke alltid at jeg klarer å sette fingeren på hva som har endret seg. Da.
0: Du, det er litt søtt med deg, fordi at når du var ganske liten, jeg vet ikke, sånn 4-5 år, så var du så platofil at du lekte, stemmer det? Du lekte at du selv var en platespiller, og så svirret du rundt i stua.
1: Jeg kunne kanskje svirre rundt i stua, men det jeg husker at jeg gjorde var at jeg satt liksom og tok en plate på fanget og svirret den rundt da. Og så sang jeg og liksom datte sånn at jeg var en platespiller som sang nye sanger ut fra den plata. Det kan jeg huske at jeg gjorde det.
0: Han lille gutten hadde jo vært elsket og kunne da være surre på plata si tøff i pyjamas før han skulle legge seg.
1: Ja. Det var, jeg var veldig opptatt av musikk ekstremt tidlig. Altså. De måtte spille Living Doll med Cliff Richard som de hadde på single hjemme i familien. Hvis jeg ikke skulle skrike da.
0: Stemmer det at du også tegnet platecover ganske tidlig, fra sånn 7-8 år, med deg selv på selvfølgelig?
1: Ja, holdt på med det, koset meg med det, og jeg lagde vel også et band med late som at jeg og tre andre i klassen var dette bandet. Det var litt senere da, når jeg var sånn 8 år, 9 år kanskje, og da heter bandet November Night.
0: Og så ble det da selvfølgelig da etter hvert The Lillos, og dere ble kalt av noen vestkantrock, Skillebekk-funk, Frogner-pop. Hva tenker du sånn nå retrospektivt, hva tenker du traff best?
1: Det var jo noe som vi lo av den gangen, og fremdeles gjør vel det. Det var jo både litt artig, og så var det litt klønte, fordi det ble jo en merkelapp som på en måte ikke var så interessant for oss da. Men jeg skjønner jo dette med hvordan jeg synger og hvordan jeg uttaler min sosiolekt og sånn i sang. Jeg skjønner jo at og for så vidt tematikkene som er tatt opp i tekstene, badminton med far og det greiene der, så skjønner jeg jo at det ble en naturlig ting å tenke for de kreative journalistene. Men det var egentlig ikke det vi... Jeg har liksom alltid vært opptatt av melodien og musikk altså gitarspill. Jeg hadde ikke forberedt meg helt selv på at det var det som skulle bli det store utfallet av det. Så sånn det vel for dels. Nå det jo nå er det sånne som deg som har fulgt oss en stund da, som kan minne oss på det der. Det ikke alltid at nyere folk som snakker med oss vet noe om det. Så det jo ikke greit, tenker jeg.
0: Du var på mange måter min Frogner Bowie. Frogner David Bowie, ja.
1: Ja.
0: Lars Lillo Stenberg, du sitter litt til.

0: Lars Lillo, du blir med også I neste time, og du har noen oppsiktsvekkende nyheter å komme med til det norske folk.
1: Det kommer en liten singleplate fysisk nå, kan jeg avsløre.
0: Allerede altså I kveld?
1: En første single ut på noe som vi tror blir et album til neste år. Den ene heter Menneskene, og den andre heter hva som egentlig skjer, heter den andre sangen.
0: Mitt navn Synnøve Svabø. Det blir straks en nyhetsoppdatering her på NRK P1. Men når vi tilbake, da skal vi blant annet få møte forfatter, tidligere programleder Kari Slottsveen, som regjerte på norsk radio på 90-tallet. Hun ute med bok. Legg meg på bardisken når jeg død, en overskrift her. Straks så møter du henne her denne kvelden.

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: Nå er klokka 23, og du hører NRK Nyheter. Telenor sin mobilfeil i ettermiddag burde blitt rettet opp på få sekunder. Det mener Håkon Bryni, som forsker på kommunikasjonssystem. Kontakt med legevakt, nødetater og anrop til og fra Telenor-kunder ble rammet. Toget stod stille i hele landet. Det er mye som kan ta ned et nett, men alle norske mobilnett skal være budde på det, sier Bryni.
2: Dette skal ikke kunne skje i normale tilfeller. Så det er veldig alvorlig at det har vært et utfall i mobilnettet.
1: Sjef for Telenor Norge, Birgitte Engebretsen, sier de ikke vet hva årsaken er, og at de beklager.
3: Vi har fortsatt krisestab og tekniske miljøer som jobber med å analysere og finne ut av hvorfor denne feilen oppstod.
4: Kan dere utelukke at dere har blitt utsatt for et angrep?
3: Når jeg ikke vet hva årsaken er, så vil jeg heller ikke utelukke det, men det er ingen tegn på at det er datainnbrudd som er årsaken til denne hendelsen.
1: Dagen før

0: har ikke fått noen bekymring knyttet til at sikta skal være en fare for andre, og når det gjelder hans situasjon og helseopplysninger for øvrig, så det omfattet av taushetsplikt og ikke noe politiet vil kommentere.
1: Utenriksdepartementet frarår alle reiser til Saudi-Arabia. Denne veka har det vært minst tre angrep mot flyplasser I landet. I dag fikk et fly store skader da det ble treffet av et missil. Minst et av altså skader på flyplassen I Riyadh, skriver nyhetsbyrået AFP, noen timer etter det ble hørt eksplosjoner over den saudi-arabiske hovedstaden. Houthiene I Yemen har tatt skulda for flere angrep rettet mot flyplassen I dag. Flere flyselskap har innstilt rutene sine til Saudi-Arabia. Til slutt skal det handle om Parkinson-sykdom. For trass positive resultat fra innleiende studier fikk ikke norske forskere bak den store NoPark-studien det gjennombrottet de håpet på. Likevel de optimister. For selv om resultatet ikke var slik alle hadde håpet, de nå publisert I et av de mest prestisjetunge medisinske tidsskrifter I verden. Og nå har forskningsgruppa fire nye behandlinger mot sykdommen under utprøving, og letingen etter en revolusjon I Parkinson-forskningen held altså fram. Flere nyhetsoppdateringer får du på nrk.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.
2: Signert Synøve. NRK P1.
3: Og du ihuga The Lillos-fan, så hold deg her på kanalen de nærmeste minuttene, for da vil Lars Lillo Stenberg avsløre litt mer om, ja du hører det nå, de to låtene som altså slippes I kveld. Og føler du deg av og til som en gammel elg? Det gjør jeg, det skal jeg innrømme, og det gjør også forfatter og skribent Kari Slottsveen, som ganske straks vil lese høyt fra sin nye bok Livet del 2. Alt dette altså, helt gratis, får du over statsbudsjettet her I kveld. Mitt navn Synnøve Svabø, og jeg holder på en time til.

0: Stemmer ryktene om Lars Lillo Stenberg at De Lillos nå skal ut med en singel?
1: Vi skal ut med en singel med helt nye låter

0: Fuglen en sang som ble med på filmen. Så den spilte vi i inn da. Med noen av de jentene som med og synger på filmen da.
1: Det synes du det går, ja.
0: Så den en slags De Lillos, ny De Lillos utgivelse den også, men det kommer en liten singleplate fysisk nå, kan jeg avsløre.
1: Du har en overraskelse allerede altså i kveld, her i Oslo på Last Train, og fremover nå når dere skal rundt på klubbturné. Hva det man kan glede seg til da?
0: Ja, da blir det en elektrisk gitarkonsert. Vi legger bort kassegitaren, ikke noen keyboard og ikke noen sånne ting. Og liksom vise frem den siden av oss som gjør at vi får lov til å være regnet med som et slags rockeband. For vi har jo en sånn side også. I tillegg til at vi noen mener at vi et vise orkester, så vi også et rockeband. Da. Det den delen folk får oppleve på disse små klubbstedene. Og det innbefatter også at vi plukker grådig fra et repertoar vi ikke vanligvis spiller fra. Da. Så slipper vi to nye låter i den samling, som antageligvis en første single ut på noe som vi tror blir et album til neste år. Da. Den ene heter Menneskene, og den andre heter Hva som egentlig skjer, heter den andre sangen. Det de to nye sangene.
1: Som du altså i kveld kan få oppleve, og ikke minst få tak i, på Last Train, på den første klubbkonserten av flere som kommer fremover.
0: Ja, stemmer.
1: Dere hadde litt av en sånn bredde i publikum i starten. Det var alt fra små barn til fans fra Imperiet. Overrasket det dere? Gjorde dere forvirret?
0: Ja, det var masse ting som var veldig gledelig med det, både det der, at det var ganske fort fikk jeg høre at det var både far og sønn og sånne ting. Men også at vi ikke ble båsatt, da. For det var en typisk et ord, et litt kjedelig ord som ble brukt mye før. Båsetting. Det var sånn, jeg gikk på musikalske sjanger og sånne ting. Det var veldig sånn viktig hvordan man profilerte seg i disse forskjellige musikalske sjangerne på 80-tallet. Og det slapp vi litt unna nettopp for det fokuset på tekster og sånne ting. Altså da ble det plutselig ikke sånn at folk ikke kunne identifisere seg med oss. Liksom. Så var det mye forskjellige mennesker som satte pris på etter hvert. Det tok litt tid da. Det var noen som hatet oss ganske lenge. Og så plutselig, nei, tror jeg liker det likevel.
1: Du, jeg møtte en som liker deg og De Lillos veldig godt. Han sitter alltid før jeg skal i studio og spiller på klaver. Han har en liten sånn stille stund for seg selv. Spiller ganske bra, skal jeg si. Han heter Stein Eide, og han, når jeg fortalte at nå må du ut, for nå kommer Lars Lillo Stenberg, så sa han, oi, når De Lillos altså fikk Prøysen-prisen, så var det han som altså var leder av Prøysen-komiteen.
0: Ja.
1: Og han, så spurte jeg, hvorfor, hva la dere til grunn da for at De Lillos fikk denne gjeve prisen? Og da sa han, jo, de sammenlignet litt at der Prøysen skapte et landsunivers rundt Mjøsa, så skapte De Lillos også byuniverset rundt Frogner, og det var ganske nytt i norsk musikksammenheng da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var morsomt å høre hvis det var han Stein Eide som jeg husker, fordi at han var ganske streng. Du vet, man glemmer jo aldri en kritisk røst. Han var ganske streng. Vi var med ble det der som et norsk på norsk. Og da var han dommer, eller sånn synser i hvordan man skulle gi en karakter til en plate. Da. Ja, jeg husker han var veldig streng mot tekstene. Han syntes det var gymnasiale. Jeg husker han sa... og ikke imponert over med at det var noe som tilhørte en russerevy eller noe sånt. Så det er hyggelig å høre at hvis han tenker veldig positivt om det nå, da.
1: Jeg tipper Stein Eide sammen med kameratene sitter og jomer i allsangen finnes det en kvinne. Bare så du vet det. Dere gjorde det etter hvert ganske enkelt, må jeg si, Lars Lillo Stenberg. Det var veldig mange eller.
2: Jeg heter Lars, og jeg spiller i De Lillos. Jeg heter Lars Fredrik og spiller Delirious.
3: Jeg heter Lars og jeg spiller Delirious.
4: Jeg heter Lars, nei, Øystein, og spiller trommer i Delirious.
0: Ja, det var jo en Øystein også før Øystein, så det gjort det enkelt, stort sett.
1: Slipper altså to nye låter i kveld, skal på en slags klubbturné rundt om I landet, starter på Last Train I Oslo med, på The Holy Grail, vil jeg si, noen kvelder der, og så blir det altså Stavanger, Bergen, Trondheim, før alt avsluttes med jubileumskonserter på Rockefeller 13. og 14. november. Men det som det norske herrelandslaget, altså alt utsolgt på Ullevål, og alt utsolgt hos dere?
0: Ja, så disse... Konsertene nå utsolgt, ja. Det var ikke så fantastisk imponerende, kanskje, vi måtte ta under 100 mennesker. Men likevel, kjempefint. Ja.
1: Men det ikke mer kake igjen? Altså for oss som ikke har fått billetter, må jo kunne, det jo 40-årsjubileum, må jo kunne sette opp litt mer. Man må fylle Ullevål da.
0: Tenker du på Susa Gårde-konserten, ja. Ja. På Rockefeller?
1: Ja.
0: Ja, nei... Det tror ikke det blir noe mer, dessverre.
1: Vi snakker med Ståle Solbakken. Jeg tror Ullevål ledig sånn 13. desember. Det kan bli magisk.
0: Neste år det, før var det morsomt å se. Kanskje den ikke selger like bra. Kanskje
1: det det masse å glede seg til. Og der så du julegaver også. Julegavetips til mor. Før de slipper deg helt, så det jo slik at jeg jo en aldrende kvinne, og du midt I livets rosebed. Du det 64?
0: Ja.
1: Det fortsatt sånn at livet går litt I sirkler for deg også, slik at noen av disse du fortsatt kan ja, kjenne deg selv igjen fra den tiden da? Begynne der.
0: Ja, så hvis man bare setter seg ned og puster litt øttes og glemmer det som heter ego og sånne ting, så jo den samme greia oppe I sinnet ditt et eller annet sted som alltid har vært der helt siden jeg var 3-4 år gammel. Sånn som jeg opplever meg selv. Jeg tenker at det det samme vesenet. Som jeg alltid har vært.
1: Du alltid en liten plattespiller, du, Lars Lillo Stenberg, I deg selv. Straks så skal lytterne få møte programleder forfatter Kari Slottsveen, som altså var ungdommens stemme på radio når du og den Lillos herja. Hun nå ute med essaysamlingen Livet 2.0, Legg meg på en bardisk når jeg dør. Det handler om å bli eldre I en tid som dyrker ungdom, og som 63-åring så gjør hun opp status, og tenker sånn, hva fikk jeg? Hva tok jeg vare på? Hva mistet jeg? Og hva har jeg igjen? Dette noe du reflekterer rundt også, Lars Lillo Stenberg? Og kan det bli en låt av det?
0: Jeg reflekterer stadig vekk, men om jeg husker hva jeg har kommet frem til, det et annet spørsmål. Jeg tar det fra scratch hver dag,
1: ja. Men du scratcher ikke på platespilleren. Det ikke lov.
0: Nei, det kan jeg ikke.
1: Hun vil også bli lagt på en bardisk. Regner med hvis du vil det samme, så blir det på Last Train, eller blir det Palace Grill?
0: Ja, der syklet jeg forbi I går. Jeg tenkte, det lenge siden jeg har vært der.
1: Passer jo der, du.
0: Jeg jo ikke... Jeg var 5 dager ute. 5 dager I uken var jeg på byen en del år, men det ikke lenger, altså. Så det veldig mange steder en Last Train og Palace Grill. Jeg burde kanskje være innom for å sjekke ut hva som foregår.
1: Men vi kan alle være enige om at det var en deilig tid. Noen minner kan vi huske å ta med, som gode.
0: Ja, nei, det var kjempedeilig, men jeg var jo melankolsk og vemodig den gangen også. Så det ikke jeg.
5: Signert Synøve på NRK P1.

0: Da, jeg må innrømme det, er det med en viss grad av ærefrykt at jeg nå skal dele mikrofonen med kvinnen som tidligere eide dette studio og anså det nok også som sitt private hjem. Hun var nemlig programleder i radioklassikerne Holgers metode og Kveldsmat som ble sendt nettopp fra Studio K15. Du er altså ute, Kari, med boka Livet del 2. Legg meg på en bardisk når jeg dør. Mitt spørsmål er da, hvorfor?
1: Den er litt sammensatt, bakgrunnen her. Jeg begynte å skrive en serie for et magasin som heter Harvest. Og redaktøren min der, Torbjørn Eklund, er mye av årsaken til at dette ble flere tekster, og det var han som også ville kalle den Livet del 2 en gang for mange år siden. Og så tygget jeg litt på det, for jeg tenkte at teoretisk sett så kan jo jeg være inne i Livet del 532 og en kvart, det vet jeg ingenting om. Men så ble det Livet del 2, og så gikk det noen år, jeg skrev litt uregelmessige tekster som jeg leverte til Harvest. Og så tok Gyllendal Forlag kontakt og sa at dette vil vi gjerne skal bli en bok. Og så skrev jeg denne boka sammen med redaktøren min Elin Vesthus i Gyllendal.
0: Og nå ligger du, vi må bare få med deg, den har også ikke vært ute mange timene, men den er allerede, klatrer den oppover på bestsellerlista?
1: Ja, den har havnet midt på bokhandlernes bestsellerliste. Jeg er litt sånn svimeslått i dag, fordi jeg har aldri vært på en bestsellerliste.
0: Nå er du der, Kari Slottsved.
1: Gjør det. Denne boka har et geografisk omdreiningspunkt som er en hage, en hageparsell. Og en parsell, for dem som ikke vet det, er et stykke land, et utstykket land, gjerne på et offentlig område, hvor folk står på venteliste da. Og så får de tilgang til et stykke land, sammen ved siden av, altså side om side med andre stykker land. Og der skal man i hovedsak dyrke mat. Og man skal gjøre det forsvarlig, men du gjør det med et ganske lavt utgangspunkt. Du trenger ikke være gartner for å begynne å dyrke, du trenger ikke vite noen ting. Men du skal omfavne området ditt med respekt. Så det er ikke sånn at du da pøser inn 2 tonn kunstgjørsel eller legger deg på en solseng i bikini og sier her er hagen min, skal vi bare ha plen, det går ikke. Og jeg startet egentlig med 2 tomme, ikke veldig grønne hender, men jeg har en bakgrunn i familien min med formødre og damer som har drevet små og store hager. Og da kom det på en måte tilbake igjen, disse plikttimene som ungdom, hvor jeg ble sendt ut i grønnsakåkeren til mor for å luke, og så fikk jeg betalt for det, og de pengene brukte jeg til å dra til Oslo, og gå på kinesisk restaurant, og drikke jasmin-te og spise sånn sursøt saus.
0: Før NRK tok deg. men ja. Du fant på en måte du finner din indre Isak Sellanrov jo da, inne på denne parsellhagen din.
1: Ja, jeg er ikke en så stor industrimotstander som Sellanrov, men det er et eller annet, det skjedde noe med meg da jeg gikk ut av NRK i 2017, og fikk parsellhagetilgang det året. Så jeg gikk ut med pappesken min fra trappa utenfor radiobygget NRK, og gråtende gikk jeg inn i en hage. Jeg hadde sagt opp selv og var frivillig. Men da begynte jeg å dyrke, og siden så spant en del av disse tekstene ut av den hagen, for det litt av poenget her er at om det ikke er hagearbeid, så kan det være at du ligger under en bil og fikser den, eller du holder på med noe i kjelleren, noe du lager eller skaper, og i det øyeblikket vi gjør noe motorisk, taktilt eller fysisk med kroppen og hendene våre, så går det jo ganske fort en form for automatikk i det vi holder på med. Og da setter vi jo, da klutsjer vi jo hjernen ofte. Vi tenker på andre ting, for det kan du gjøre når du ligger på knærne, når du faller til jorda og luker, så går det en stund hvor du tenker, det er sånn jeg gjør det, det er de røttene som skal opp, den skal i komposten, og den skal i avfall, for den har fått sykdom på seg, så den skal vi ikke ha i komposten, så lærer man sånn, bam, bam, bam, bam, bam, og så spinner hjernen. Og da tenker du jo på 1000 ting, ser på folk som går forbi hagen, lurer litt på hvem de er, ser noen som alltid går forbi hagen, du kjenner dem igjen, og så nikker vi litt, og det er når vi snakker, men så går også tankene i alle retninger. Hva tid? Hvorfor gjør jeg dette? Hvordan ser dette området ut om 100 år?
0: Jeg tror at folk som lytter på deg nå, tenker, dæven, jeg må si opp jobben på mandag, jeg også. Dette livet vil jeg ha.
1: Tenk dere veldig grundig om.
0: Men jeg skal love dere at dere skal få mer, for Kari Slottsveen, du har også lovet at du vil bedrive høytopplesning fra altså din nye bestsellerbok på bestsellertopplisten. Livet del 2. Legg meg på en bardisk når jeg dør, og hvorfor du har valgt bardisk og ikke en sarkofag til 20 millioner. Det skal vi også få svar på etter hvert. Men nå må vi ha noe musikk, og er det noe du har lyst til å høre akkurat nå?
1: Nå er jo det veldig inhabilt, men kjæresten min har jo skrevet en sang som heter Not Now, som jo handler om dette her med å stå opp om morgenen, ta på seg genseren som moren hans hadde strikket. Så synger han at days are like ice cubes thawing in a glass, cool in the morning, but nothing cool can last.
0: Vi må jo bare høre den nå.
1: Jeg tror det. Denne sangen her spratt ut av et magnetisk dørskilt på et hotell i New York, der det sto now på den ene siden, og så sto det not now på den andre siden, altså gjør en tromme, eller nei, ikke nå, ikke forstyr. Det rappet vi og tok med oss hjem, og så hang vi det på kjøleskapet, og så ble det en sang, og den heter da Not Now, om tid som kommer og tid som går.

0: Vi hørte altså Martin Hagfors, veldig kjent og kjære, for en av oss som sitter her nå. Låta Not Now. Du, boka di er ute nå, og tid er jo essensielt. Det er ikke det vi forbinder kanskje med vanlig klokketid her. Hva tenker du er forskjellen på den tiden du opplever nå, enn den der i hamsterhjulet klokketida som vi følger og kjenner stresset bare på beseren her på armen?
1: Ja, men det et godt spørsmål, fordi altså, tid er målbar. Nå lurer vel forskere på hva tid er igjen. Det er en ny runde med dette her. Hvor er vi? Hvor befinner vi oss? Hva betyr tidsspenn og sånne ting? Men dette med at vi opplever og erfarer tid ulikt etter hvilken periode vi er i livet, eller hva vi har opplevd, hva vi opplever, at vi kan tenke at som barn, når vi får sommerferie, så er somrene endeløse. De er som en sånn evig lang flystripe på himmelen, og du hører den fjerne duren av et fly som skal et sted. Det er hele sommeren, det bare varer. Det er bare sol, og sol, og noen ganger så regn og torden, og så løper vi ut i t-skjorte og bare underbuksa, og det varer. Når vi begynner på skolen igjen, så er vi helt annerledes. Fordi vi har hatt så god tid på å bli noen andre, vi har blitt mye større, vi har mistet tenner og fått ny sveis, og vi har ny sko og ny sekk og bla bla bla. Så kommer den dagen hvor du tenker at, åh, endelig sommer, og der er den over.
0: Og man kanskje bruker første dagene, uke kanskje, på å stresse ned for å, man roer ned nå, for nå har jeg bare 3 uker igjen, og jeg har bare 2 uker igjen, jeg hadde bare.
1: Ja, men kanskje... Kanskje vi kunne hjulpet hverandre litt hvis vi ikke tenkte på så mye på hva vi skal bruke tida vår til hele tiden. At vi deler den inn i en slags timeplan, og da skal vi huske å gjøre det, og så skal vi reise til ditt, og så skal vi reise til datt, og så skal vi reise hjem igjen og sånn. Men hvis man la seg på en måte over i ferien sammen med unga sine, eller hvis man ikke har barn, hvis man bare la seg over i det fri, og var der, så ville kanskje dagene bli fylt av overraskelser. Jeg vet ikke.
0: Og ikke se på tid som noen man bruker, men noen man får.
1: Ja, som er der, som du flyter rundt i, og det med at tiden oppleves annerledes når du blir eldre, er jo en helt naturlig sak. Om det skyldes, det vet jeg ingenting om, at en aldringsprosess i hjernen, sånn at alt bare skyldes fortere igjennom. Da har jeg tenkt, er det liksom nevronene våre som bare, du går på skitur, så er den over. Og så legger du en tablett i dosetten din på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag, så er det søndag igjen. Og så må du begynne på nytt, hva er det for noe? Det er jo en sånn slags Groundhog Day.
0: Du er ikke en sånn som sitter nå og teller hvert lille sandkorn som er igjen.
1: Nei.
0: Og tenker, dette går for fort.
1: Vi er i en aldringsprosess fra vi blir født. Og så har vi disse store glimtene, eller åpenbaringen av tid, hvor vi er på toppen av verden, hvor vi tenker at jeg skal skape verden på nytt. Det er jo ungdommens privilegium, deres otium, vi kan ikke ta fra dem det. Vi kan helst heller ikke bli eldre som sier at du må gjerne gjøre det, men det gjorde vi i 1993, altså. Du kan tenke det, det er ikke forbudt å tenke det, men, og det er ikke forbudt å si det, men hvis du er klok, så lar du være å si det. Fordi det kommer alltid generasjoner som, ja, de gjør kanskje noe av det samme om igjen, men de gjør det på helt andre måter. Det er litt som å si at alt var morsommere før. For hvem?
0: Alt har jo bare gått i sirkler. De samme generasjoner opplever de samme utfordringene. Og
1: noe av det samme innenfor forskjellige rammer, ikke sant? Vi har gjennomgått store trauma, store skisma, vi har hatt hele generasjoner som har forsvunnet i kriger, vi har hatt optimistiske mellomkrigsperioder hvor folk har dyrket ungdommen og tenkt at det er håp i de unge. Dette med at vi ser at tiden går, at vi blir eldre, for jeg har ikke skrevet en bok om å bli gammel, for det vet jeg ingenting om. Jeg er jo ikke gammel, jeg er 63. Men jeg er eldre. Jeg har ikke noe problem med å se det. Jeg kan, som jeg skriver også, stå en vårdag når det lyset, lys, altså vårlyset jo vakkert, men det også litt kaldt.
0: Og litt avslørende.
1: Litt avslørende, så står du der naken da, og ser på deg selv, fordi at det er artig, og det er alltid okay, lærerikt.
0: At man har skjegg.
2: Har jeg både skjegg og bart?
1: Eller du tenker,
2: festlig.
1: Jaha,
0: så ja, hvem har vi her?
2: Har du kysset det? Ja, ja, sånn er det.
1: Men det er et forsøk på å omfavne å forstå eller begripe tid, fordi det er fascinerende å se alle levende vesener som forandrer seg, som endrer seg, som blir eldre. Også i det fysiske skinnet, ikke bare inne i sitt eget hode.
0: Men det er det som er så trist, at på denne bestseller-topplista di, som bokhandlerne har, så sniker jo seg alltid inn en og annen av alle disse bøkene som handler om skinnet. Ikke sant? Hvordan blir tynn, hvordan blir vakker, hvordan får glødende hud, alt det. Det vil jo folk lese.
1: Ja, det har de jo alltid villet. Vi vil jo alltid ha dette håp om at vi kan endre ikke bare verden, men oss selv, at vi kan gjenskape oss selv, at vi kan... Og det er klart at i det samfunnet vi har nå, så kan vi, hvis vi har penger, gjøre veldig mye med oss selv, gjøre mye med utseendet vårt og sånt nå. Det har ikke jeg egentlig så sterke meninger om, kjenner jeg, fordi det er ikke min sak. Nei. Hva folk gjør med livet sitt og med seg selv og med tankene sine og med kroppen sin og sånn, det er ikke mitt anliggende, men jeg kan bare si at for meg så ville det vært litt rart å begynne å gjøre noe med halsen, for da er jeg helt sikker på at da må jeg gjøre noe med øynene. Altså, så er du i gang. Ja. Når tar dette slutt?
0: Nei, man kan begynne med nesehårene, sier jeg. Såpass kan det være på søndager. Vi skal ha litt musikk, Kari Slottsvenn, så er vi ganske snart tilbake.

0: ikke at det var så.
1: Kari Slottsveen er altså min gjest her, det hører man jo på stemmen. Den bare så ren, stemmen din.
2: Tusen takk. Jeg har en gammel tante som har litt av den samme stemmen. Fordi det var en gang en fyr som spurte om jeg gjorde meg til. Om jeg tok på meg en stemme i radioen og sånn, og da prøvde jeg å svare at hvis jeg skulle gjøre det, så ville det bli et veldig slitsomt radioliv.
1: Det vil jeg tro.
2: Ja.
1: Og det alle kan bekrefte at du har aldri sittet på røykebord her med beina opp og snakket som en bryggesjef. Det er gøy å sette for seg. For det må vi få fram, at for deg så er natur, altså det er, you breathe it, altså du kunne ikke, du kan ikke være, selv om jeg vet at du har fått deg en kjempefin blokkleilighet nå, veldig, veldig ryddig og lekkert inn i der, så må du ut.
2: Ja, den ligger jo veldig tett inn til det som heter Østmarka i Oslo, på østsiden av byen. Og det er det lureste vi har gjort. Det å gå ut, ned fra 13. etasje, ut av blokka, over Tveita-senteret, rett over Tvetenveien, og så er du på vei opp Rundtjernveien og inn i Østmarka. Plutselig er det trær, furu og or og bjørk og veldig stor plantediversitet, for det er sånn brelandskap inni der. Og det er så fint, det blir stille, og folk bruker naturen. Veldig mange har natur tett på. Ja. Det er jo dette landet, dette humpete landet laget av natur. Mm. Så folk vet jo hvordan det er å gå ut av døra, og så har du vind og vær. Så det har jo også vært en drøm, det der med å bo helt nord, som aldri ble noe av, dessverre, men det å bo et helt annet sted i landet, tenkte jeg jo også at det kom jeg til å gjøre. Det gjorde jeg ikke.
1: Men det er jo ikke for sent. Lofotfiske, der oppe, et par måneder.
3: Finnmark, helt øverst.
1: Mm. Denne boken har noen viktige spørsmål, som jeg lurer om du kunne svart på for meg, og det er jo egentlig spørsmålene du stiller deg selv. Eller du sier, så mye hadde jeg, du kan fortsette. Og hva du svarte på det.
2: Så mye fikk jeg, og så mye har jeg igjen. Mm. Eller hva har jeg igjen? For hvis vi tenker på livet vårt hittil, så er det sånn at vi forstår at jeg kommer aldri til å bli rik. Jeg kommer aldri til å få ditt, få datt. Men jeg har, livet mitt er, inneholder ting jeg er veldig takknemlig for, og som jeg synes egentlig skyldes ubetenksomhet og flaks, en del av det. At jeg er heldig som fikk to barn, det synes jeg er flaks. Og at jeg har vært heldig med folk rundt meg, og at jeg har vært heldig som kanskje tenker at jeg synes at det er ok å bli eldre, fordi at jeg selv kjenner meg tryggere i verden. At jeg selv kjenner meg mer bekvem blant folk. Litt rart for en som har jobbet i radio i 27 år, men det å være i radio er ikke det samme som å smalltalke på et stort, kaldt gulv sammen med folk som står og borer blikken inn i deg og måler deg opp og ned. I ditt eget hode gjør de det, de gjør jo ikke det.
1: Nei.
2: Det at du blir eldre og forstår kanskje, eller tenker mer, at de aller fleste mennesker vil vel. De aller fleste mennesker vil at folk skal ha det ok. Og når du tenker det, så er det også lettere å omgås andre, og den nysgjerrigheten overfor andres liv. Det finnes helt fantastiske historier der ute, på en benk i en park, eller på bussen, eller alle vet det, at hvis noe er forsinket, og du blir sittende helt tilfeldig med en du aldri har sett, så går det jo ikke lang tid før det pipler ut en historie du ikke har hørt, eller et eller annet som har skjedd som du ikke visste om, eller rett og slett ren faktakunnskap som du ikke hadde fra før. Og det har jeg kanskje en større ro for å bli sittende i, da. Jeg er ikke så genert lenger.
1: Du sier et ord, altså å bli sett. Mm. Men mange sier jo at med alder, og mange mener kanskje 50 i det norske samfunnet i 2026,
3: absolutt,
1: så blir man jo ikke hørt i debatter, man blir ikke synlig som de store deler av samfunnet dyrker jo denne ungdommen, og den grensa for å være gammel nå, den jo, jeg vet ikke, den jo gått ned til 35. 40? Jeg vet ikke.
3: Det strengt.
1: Nei, men jeg synes...
2: Vi i samfunn som våre blir vi flere eldre, og vi føder ikke så mange barn som før. Ungdom, for å sette det helt på spissen, så kan vi si at ungdom et knapphetsgode, og at vi får en eldrebølge som absolutt vil bli kostbar for samfunnet. Der kommer det også noen stilltiende krav om at vi må holde oss i form og ikke bli en belastning, ikke sant? Det i seg selv kan være en belastning for veldig mange, som har utfordringer i livet sitt, og som har en grunn til å trenge hjelp, ikke sant, fra samfunnet. Men så det jo også sånn at hvis vi hele tiden opptatt av at vi ikke blir hørt, hvis vi hele tiden snakker om at vi ikke blir sett, hvis vi hele tiden irriterer oss over det vi ikke kan gjøre så mye med, så blir jo, når blir det en selvoppfyllende profeti? Når blir det sånn at, ja, jeg blir jo ikke hørt på likevel? Når blir det... jeg vet at det å forenkle det veldig, men iblant handler det jo også om å ta plassen sin naturlig, fordi du et helt egalitært menneske. Du er et likeverdig menneske i et samfunn der alle har like stor verdi. Mm. Og heldigvis så har vi fortsatt en del av det samfunnssynet igjen i vår del av verden, og det må vi jo verne om med alt vi har, med nebb og klør, sånn at vi ikke får enda større forskjeller mellom folk enn det vi allerede har. Men det å høre på hverandre, jeg tror også at det å være en eldre person som deltar i samfunnsdebatten viktig. Det å være en eldre person som forholder seg til andre mennesker i samfunnet viktig. Det å være en eldre person som også interessert i, nysgjerrig på og lytter til yngre mennesker, tilsvarende viktig. Omvendt.
1: Og gjerne i en parsell.
2: Gjerne i en parsell, eller på en arbeidsplass. Å jobbe med andre generasjoner verdifullt. Jeg har alltid gjort det. Jeg har alltid likt det. Det har alltid gjort meg bedre. Det har alltid gjort at jeg har hatt det morsommere på jobb. Det har vært færre rundt meg som sier at jeg har ikke lyst til å lære meg noe nytt, fordi jeg kan allerede det jeg kan. Det har vært en annen drive der. I store fagmiljøer det stor aldersforskjell på folk. Det bra. Det viktig. Det helt avgjørende, tenker jeg da.
1: Og så det vel kanskje også noe sånn at respekt fra andre, det jo ikke noe du bare automatisk vil få på grunn av alder.
2: Nei, det det ikke.
1: Nei, man må uansett alder gjøre seg fortjent til det.
2: Ja, og det heller ikke noe automatikk i at du blir en klok person bare fordi du gammel.
1: Du kan bli et hespetre.
2: Verden styres av noen ukloke gamlinger for tida.
1: Kloke ord klirrer ut av din munn, som om du skulle vært en post på statsbudsjettet.
2: Ja, takk.
1: Vi skal høre litt musikk, og så vi straks tilbake.

0: er litt høytidsstund nå, tror jeg, over landet. Litt påskestemning, stille og rolig på hyttene rundt om. For nå snakker Kari Slottsveen til det norske folk. Endelig er hun tilbake på lufta. Og det er hun også fordi, ikke bare derfor, men det er en sånn kjekk liten bok jeg har nå i hånden. Sitter godt, ligger godt, ikke for stor, ikke glatt. Nei da. Gul, ansiktet ditt, Kari Slottsveen, livet del 2. Legg meg på en bardisk når jeg dør, sier Gyllenhaal. Hvorfor bardisk?
1: Jo, altså, da skal vi til forfatteren James Joyce. Det spranget der.
0: Ja.
1: Dette her var opprinnelig en tekst i Harvest Magasin, som het Legg meg på en bardisk når jeg dør. Og bakgrunnen der var en vennefest, da jeg og min eksmann gifta oss for mange år siden. Og venner kom og gikk, og så kommer det en bekjent og legger boka Ulysses av James Joyce på disken og napper med seg et glass hvitvin i det han sier, denne kommer ikke du til å lese, vet du.
0: Nei, frekt.
1: Det var frekt.
0: Frekt.
1: Og han fikk rett. Så teksten handler om at den boka der har stått og skreket, ropt og brølt fra en hylle, og jeg har forsøkt å ta den ned og begynne på den, og har kjent sovnet hver gang, og har slitt veldig, men den står der og roper ennå, og han fikk helt rett. Jeg har ikke lest Ulysses. Men Finnegan's Wake, den oversettes av en sprelsk oversetter på Hadeland, Leif Høghaug, som bor på en høghaug. Og den skal jeg lese, den oversettelsen der, altså Finnegan's Wake, går visst nok for å være en av verdens mest uoversettelige bøker. Det er så mye lydmalende ord der også. Men den holder han på med, og kommer til å bruke noen år. Og der er vi jo også inne på dette som kalles en Irish wake. Det er et begravelsesrituale hvor man kaster whisky på den døde.
0: Nei.
1: Og drikker whisky selv. Og det, altså pointet her er at man tillater seg å både sørge over og feire det livet som er slutt, og feire det mennesket som har levd. Så det betyr at du får denne smeltedigelen av sorg, av tårer, av utbrudd, av denne tunge tomheten som kommer når vi mister noen som har vært en del av livene våre på en eller annen måte, men at vi også feirer og ler og kan til og med gjøre narra eller tøyse med den som ikke er her lenger.
0: De som nå tenker, vel og bra det, men vi vil jo høre fra forfatteren selv.
1: Ja, jeg kan lese litt.
0: Ja.
1: Og så kan dere lese resten selv med den stemmen dere har inni dere. Dette er da en tekst som heter Å falle til jorda, for det er det vi gjør når vi er inne i en hage, og dette her, denne boka sirkler litt rundt denne hagen, men det er ikke sånn at du faller over i hagarbeid og planter i et kjør og får vite nyttige ting om hvordan du kan dyrke mais, for eksempel. Nei, det får du ikke.
2: Eller tulipaner.
1: Ja, eller tulipaner. Jeg faller på kne i sørøst og ser utover tre jordlapper med kveke, vassarve og groblad. Tidlig morgensol treffer nakken akkurat under hårfestet, i hånda et lukejern, på jorda ved siden av knærne en bøtte, klokka er litt over 7. Jeg er en eldre person med god tid. Jeg rusler i morgendugg med bare lår under en shorts noen syntes var for kort, og det overhørte jeg. En shorts er kort, derav ordet. Jeg er en eldre kvinne i kortbukser og hatt, inne i en hage i byens sentrum en tidlig maimorgen, uten andre planer eller plikter denne dagen enn å rydde jordstykke for jordstykke, bedd etter bedd, for alt som skal komme ned i og komme opp av jorda. Noen av plantene vil vokse seg store og friske, andre vil forsvinne, og jeg vil kanskje glemme hvor jeg sådde dem. Et purrebarn er så tynt og beskjedent, så lett å overse eller i forbifarten røske vekk. En liten forbrytelse er det å avbryte en ung, aromatisk og smekker purres livsløp mot suppe i forbifarten. Når jeg folder meg sammen og setter knærne i jorda, glemmer jeg tiden. Arbeidet går av seg selv. Lukejernet stikkes ned og under røttene. Plantene vippes opp med rot. Jorda ristes av, plantene går i bøtta, lukejernet ned og under røttene. Plantene opp med rot, jorda ristes av, plantene i bøtta. Jeg beveger meg forover på knærne, innimellom på huk. Ibland bretter jeg meg ut og tenker at jeg minner om en tommestokk. Ledd for ledd rettes ut til jeg står oppreist så høy som jeg eller så lav som jeg har blitt.
2: Gjennom hele boka di så det jo ikke fabler, men essays. Vi møter mennesker, dyr, hus, hager, gjenstander som forsvinner, men som etterlater spor. Hva håper du selv å etterlate etter deg?
1: Jeg har tenkt noen ganger at det kommer til å stå igjen sylteglass i boden som de kommende generasjoner må gjøre et eller annet med, som har merkelige navn, eller glade bønner, eller pussig bønnemiks, eller rød miks A, som et lite nikk til en gammel grannonkel som tegnet og skrev limerikkene på innsiden av Petrus tobakk. Som alltid sluttet med, det var god tobakk. Og det var også, de hadde også en stor hage. Nei, jeg vet da ikke helt. Jeg håper at de som kommer etter, som kanskje husker meg da, har en taktil opplevelse, eller en opplevelse i hendene kanskje av hvordan jeg kjentes. Altså, hvordan det var å holde rundt meg, slik jeg husker hvordan det var å holde rundt min far, eller slik jeg husker hvordan det var å holde hendene til moren min. Den kjøligheten, eller den varmen i hodeskallen hans den siste tida, sånne ting, ikke sant? At man har, og at man også husker barna sine i hendene da de var små og hadde en annen tyngde. Når vi holdt dem i armene, ikke sant? Den fysiske, det motoriske minnet der, er noe vi tar med oss, tror jeg, videre, som inneholder de menneskene som har vært tett på oss gjennom livet vårt, som har sett oss i gode onde dager, i gode og dårlige øyeblikk, men som likevel har en opplevelse at vi er en del av dem. Og kanskje at hvis jeg ønsker meg noe for dem som kommer etter, så er det en respekt og glede for naturen, for at vi skal ha vann å drikke, at vi skal ha vann å bade i, at vi skal ha mat å spise som ikke ødelegger oss, og at vi skal ha muligheten til å være i naturen, være i skogen, være på fjellet, være ute ved kysten, og at vi ikke ødelegger det mer enn det vi allerede er i ferd med å gjøre, fordi at det er ikke bra, jeg har ingen sorg ved å bli eldre, men jeg kjenner en stor og tung sorg ved tanke på at vi offrer det aller, aller fineste vi har, og det som blir igjen til dem som kommer etter. Vi viser veldig liten respekt for dem som kommer etter. Det er en sorg.
2: Takk for at du kom hit i kveld, og takk for at du setter dette liksom på agendaen for oss alle.
1: God helg!

0: Da nærmer det seg en nyhetsoppdatering her på NRK P1, og jeg håper innelig at du har hatt en hyggelig stund her i kveld sammen med Lars Lillo Stenberg fra The Lillos, Kari Slottsveen, også ute nå med boka Livet del 2, og også premiereklare skuespiller Fredrik Stenberg, Ditlef Simonsen og manusforfatter Rakel Kraft Bjørnstad, som også i morgen over hele landet har premiere på filmen Suser av gårde, basert på The Lillos univers. Teknisk ansvarlig her i kveld, ja, det har vært Ida Larald Brenna, og her i studio har jeg som alltid sittet på torsdager, Synnøve Svabe, som ønsker dere alle en riktig strålende og god høstkveld, hvor enn du er. NRK
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. USA skal ikke angripe Iran før mellomvalget 3. november, det skriver president Donald Trump. Krigen tynger ned Trump og republikanerne, som risikerer å miste flertall og mye makt i kongressen. Trump bruker krigen i Iran som et grep i valgkampen, forteller korrespondent Anders Tvegård.
2: Han har kommet med flere lignende valgkamputspill i det siste. Det kan også være at det er et diplomatisk spor som vi ikke kjenner til, at det er framgang i samtalene. Men uansett, denne kunngjøringen gjør jo ikke at Pentagon legger planleggingen av nye angrep på hylla.
1: Mannen i 30-årene som er siktet etter at en kvinne ble funnet død i Stavanger i dag, erkjenner ikke straffskyld. Det sier forsvareren hans. Mannen er siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person i hjelpeløs tilstand. Ifølge forsvareren var den siktet mannen og den døde kvinna kjæreste. Hun ble funnet død av ambulansepersonell som varslet politiet. Den siktet ble pågrepet halvannen time senere. Telenors omfattende problemer med telenettet i dag får et etterspill når myndighetene skal føre tilsyn med selskapet. Problemene førte blant annet til at all togtrafikk i hele landet stoppet opp. Og slikt skal ikke skje, sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen.
3: Det er alvorlig når nasjonale mobilnett går ned og er borte i flere, i hvert fall periodevis i flere timer, som har fått konsekvenser i dag, men det er mange som har gjort en stor innsats for å holde samfunnet i gang.
4: Omfattende Telenor-trøbbel i dag førte blant annet til problemer med å ringe nødnummeret.
3: Nå er det viktig at

demonstrasjoner også i morgen. Lærere og fagforeninger deltar nå i protestene, men det startet med at elever reagerte med sinne på lærermangel, lange skoledager og dårlige skolebygg. Så til Argentina. Aktor ber om 12 år i fengsel for de som tiltalt for omsorgssvikt mot fotballlegenden Diego Armando Maradona. Han døde 60 år gammel i 2020 i sitt eget hjem, der han fikk behandling etter å ha fått blodpropp i hjernen. Maradona er regnet som en av tidenes største fotballspillere. Legen, psykiateren og sykepleierne som står tiltalt nekter straffskyld. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: herlig å starte fredagens nattradio med disse to superstjernene, Philip Bailey og Phil Collins, sammen om Easy Lover.
1: Du hører nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Ja da, nattradion solid satt i gang musikalsk, og det er mye mer god musikk å vente seg I løpet av denne timen vi har sammen. Nora Benat sier neste artist ut, og Nils Åge Nonstad sier velkommen inn.

Det norske bandet Sunbird, og dette Is This What Love Is, og Nora Benatia før det, Stay, sang hun. Og straks skal jeg hylle en av de største popkomponistene, som ble født på dagens dato I 1940. Det vil si han kunne ha feiret 86 I dag, men han kan dessverre ikke feire dagen sin som følge av en meget dramatisk hendelse. Ja, mer om litt.

Monica Strand sang Faller. Så til en av de største popkomponistene som burde ha feiret bursdagen sin i dag, og jeg tenker på John Lennon. Låtskriver kompisen til Paul McCartney i The Beatles. Det var jo et sjokk verden over da nyheten om at han var skutt og drept kom i desember i 1980. Et stort tap for verden, og musikken var jo det, og selvsagt verst for hans nærmeste da. Den gang hadde Lennon endelig gitt ut plate igjen etter mange års pause, og den nye musikken bar jo bud om at han fortsatt hadde grepet om å skrive gode låter. Så da hentet jeg fram en låt fra den siste plata til John Lennon da, i anledning

Stina Talling fikk du her i Nattradion. Romeo og Julie, det jo en av verdens mest berømte tragedier. William Shakespeare skrev stykket sånn på 1590-tallet, og ordet tragedie jo absolutt på sin plass. For de to unge elskende da, Romeo og Julie, de kom jo fra hver sin rikmannsfamilie i Verona, og de familiene var jo bittre fiender. Og etter mye fram og tilbake, så ender det jo med at begge dør etter misforståelser og stivsinn. Og utallige musikere jo blitt inspirert av denne tragedien, så også Mike Knopfler i Dire Straits, og her kommer hans utgave.

Sondre Justad var dette, ikke som de andre. En av våre store forfattere ble født på dagens dato, 9. oktober 1920, nemlig Jens Bjørneboe. Og har du ikke lest han, så anbefales det å ta en kikk. Bjørneboes tekster har også blitt satt musikk til, og en som virkelig var inspirert av disse var Anne-Grete Preuss. Så da hentet jeg fram en av de, som en hyllest til ja, både Bjørneboe og Preuss, som jo dessverre ikke blant oss lenger.

Anne-Grete Preus med Ynglingen, der hun satt melodi til Jens Bjørnebos tekst. Og det var en liten hyllest til forfatteren som ble født på dagens dato i 1920.

helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

sang Imitation of Life. Og nå det Randi Oline som får lov til å avrunde Nattradion denne gang. Birk og Ronja syng Hum, og Nils Ågen Åstein skal ha en riktig fin fredag videre.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. En mann i 60-årene omkom i går etter å ha falt i vannet i Bindal i Trøndelag. De pårørende er nå varslet. Mannen skal ha sklidd på vei ned mot sjøen, slått seg og deretter havnet i vannet, opplyser Trøndelag politidistrikt. Alt tyder på at det var en tragisk fallulykke, sier politiet. Politiet fikk bekymringsmelding om mannen som er sikta dagen før to personer ble skutt og drept i Halden. Det opplyser kilder til NRK. Mannen i 20-årene hadde ikke møtt opp på jobb, og kollegaen var bekymret for han. Etter det NRK kjenner til, rykket ikke politiet ut til mannens adresse. Politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt, Henriette Evensen, sier hun ikke ønsker å gå inn på detaljer i saken.
1: Politiet har ikke fått noen bekymring knyttet til at sikta skal være en fare for andre, og når det gjelder hans situasjon og helseopplysninger for øvrig, så er de omfattet av taushetsplikt og ikke noe politiet vil kommentere.
0: Mannen sin forsvarer vil ikke kommentere disse opplysningene. I USA var dødsdømte Krista Pike, som i forrige uke overlevde et henrettelsesforsøk, oppe og gikk for første gang i dag. Pike er den eneste dødsdømte som noen gang har overlevd henrettelse ved giftsprøyte. Pikes advokater krever nå at guvernøren i Tennessee omgjør dødsdommen til livstid i fengsel. Guvernøren har midlertidig stanset alle henrettelser i delstaten mens etterforskningen pågår. Og Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Saudi-Arabia. Minst et fly er skadet på flyplassen i Riyadh i Saudi-Arabia, skriver nyhetsbyrået AFP, etter at det ble hørt eksplosjoner over den saudi-arabiske hovedstaden. Houthiene i Jemen har tatt på seg skylda for tre angrep rettet mot flyplassen i dag. Flere flyselskap har innstilt rutene sine til Saudi-Arabia. Og i morgen klokka 11 så blir det klart hvem som blir tildelt Nobels fredspris i år. Fristen for å nominere kandidater gikk ut 31. januar. 208 enkeltpersoner og 79 organisasjoner er nominert. Finlands president står ikke på lista, men besøkte i dag Norge og fikk spørsmål om hvem han mener ville være en verdig vinner, uten at han ville gi et klart svar på det.

et viktig signal, men vil ikke si hvem som skal få den. Og kunngjøringen, den sender vi direkte I NRK Radio, på NRK 1 og NRK TV I morgen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Klokka 2, og her NRK Nyheter. I Frankrike mange sjokkert over voldsnivået fra både politi og demonstranter i forbindelse med eleveprotestene. Det sier Kristin Skare Ogeré, som professor i journalistikk ved Oslo Met, men befinner seg nå i Frankrike. Elevene ved landets videregående skoler protesterer mot lærermangel, lange skoledager og forfallende skolebygninger. Politiet har tatt i bruk tåregass, vannkanoner og sjokkgranater mot demonstrantene.
1: Dette er utvilsomt den mest voldelige skoleprotesten på flere tiår, og det er noe med voldsnivået her som sjokkerer selv ganske herdede franskmenn. Så langt så er 5000 unge personer pågrepet, og noe slikt som 200 elever alvorlig skadet, og vi har jo hørt om denne 15 år gamle gutten som mistet hånden, det er en annen som har fått en kjeveknus, det er noe med eskaleringen av vold og voldsnivået, også mot helt unge mennesker, som gjør denne runden av demonstrasjoner helt spesiell, også i fransk historie.
0: Streiken med flere olje- og gassanlegg trappes nå opp. Fra fredag morgen vil 253 ansatte være i streik, skriver Fellesforbundet i en pressemelding. Fellesforbundet brøt meklinga med NHO Service og Handel 25. september. Siden har flere enn 200 ansatte som jobber med overnatting, servering og renhold i olje- og gassvirksomhet på land streika i 2 uker. Det påvirker driften ved 5 av Equinors olje- og gassanlegg. Økokrim mener at en sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden har unndratt skatt på omtrent 780 000 kroner over 5 år, melder Akersposten. Personen tiltalt for å ha oppgitt uriktige eller ufullstendige opplysninger, som kan ha gitt skattemessige fordeler, skriver avisa. Nobelprisen i litteratur gikk til den kanadiske poeten Anne Ann Carson. 76-åringen fra Toronto professor ved universitetet i byen, og har undervist om litteratur i flere tiår. Hun har skrevet både dikt, essay og andre tekster, sier NRKs bokanmelder Anne-Katrine Strømme.
2: Hun har vært på alles lister, altså det jo ikke noen offisielle lister, men hun har vært et navn som har figurert i veldig mange år, fordi hun nettopp klarer å skape noe nytt av gammel litteratur. Hun skaper bånd mellom fortid og nåtid, hun gjør fortellinger viktige, hun skriver om eksistensielle ting som kjærlighet, tid, identitet, styrke, mot, så hun